0: tới hơn 221.000 đồng mỗi lượt tùy theo phương tiện và chặng đường. Và cũng trong ngày hôm nay 1 tháng 6, gần 152.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026. Đây là kỳ thi có quy mô lớn chưa từng thấy với 242 điểm thi. Dù chỉ tiêu công lập đạt mức kỷ lục 118.550 học sinh, nhưng do số lượng đăng ký tăng đột biến, dự kiến vẫn có hơn 50.000 em không trúng tuyển. Sau kỳ thi, các em không đậu lớp 10 công lập vẫn có nhiều lựa chọn khác như là hệ thống trường ngoài công lập, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp hoặc là các trường trung cấp, cao đẳng. Và thưa quý vị, sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập, ngày hôm nay 1 tháng 6, thí sinh đăng ký vào các trường chuyên tại Hà Nội tiếp tục làm bài thi chuyên môn trong 150 phút. Năm học 2026-2027, 4 trường chuyên dự ổn định tổng chi tiêu 2.730. Các thí sinh phải trải qua vòng sơ tuyển dựa trên kết quả học bạ, thi học sinh giỏi và vòng thi tuyển 4 môn toán, văn, anh và môn chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn chung cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 2, tối đa là 50 điểm. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Bộ Dân Chính cùng với 27 bộ ngành Trung Quốc vừa ban hành văn bản yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường xác định và hỗ trợ trẻ em nhập cư cùng trẻ có ba cha mẹ đi làm ăn ở xa. Theo đó, thì các địa phương phải sàng lọc lưu trữ hồ sơ chính xác, đồng thời phối hợp dữ liệu y tế, giáo dục và công an để không bỏ sót trường hợp nào. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mới đây đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc. Sau thành công của đợt cao điểm từ ngày 7 tháng 5 cho tới ngày 30 tháng 5, theo công điện số 38, Phó Thủ tướng ký văn bản số 4825 nhấn mạnh tinh thần xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung mạnh vào môi trường số. Các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, công an và hải quan được giao nhiệm vụ tăng cường phối hợp, kiểm soát chặt chẽ từ thị trường nội địa đến các cửa khẩu quốc tế như Lao Bảo, Cha Lo hay Tà Lùng. Nhiều vụ việc nghiêm trọng đã bị chuyển sang xử lý hình sự thay vì chỉ dừng lại ở mức phạt hành chính, nhằm tạo tính răn đe cao đối với các thủ đoạn tinh vi lợi dụng hàng quá cảnh để trà trộn hàng giả. Trong giai đoạn tới, công tác thanh tra sẽ được đẩy mạnh với tinh thần thép kết hợp cùng với tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, kiên quyết loại bỏ hàng giả, hàng nhái, góp phần xây dựng môi trường thương mại minh bạch, phát triển bền vững. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dược
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK. AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
6: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết đường Lý Thường Kiệt hướng đi ngã tư Bảy Hiền, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. Và tiếp theo là thông tin từ đội cảnh sát giao thông An Sương cho biết, trên đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đi ngã tư Tân Thế Hiệp, ở đây thì vụ va chạm giữa xe tải và xe ô tô con chúng tôi cập nhật cách đây khoảng 15 phút. Tới thời điểm này, các phương tiện đã được cảnh sát giao thông di dời vào lề để giải quyết và lưu thông cũng đã ổn định trở lại. Và tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM chia sẻ cho chương trình. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Sài Gòn, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm Minh Quang vừa ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, những tuyến đường đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Trước hết là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý hướng về cầu vượt Hoàng Hóa Thám, phường Tân Bình, xe cũng đông chúng ta lưu thông chậm qua đây. Trên đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý hướng về giao lộ Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, xe đông di chuyển chậm. Và trên đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 kéo dài tới Úc Tịch hướng về vòng xe Lan Cha Cả thuộc địa bàn phường Bảy Hiền, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn từ trung tâm đăng kiểm đến giao lộ liên khu 45, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và tiếp theo là trên đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi hướng đi Tây Ninh thuộc địa bàn xã Vĩnh Lộc, các phương tiện cũng di chuyển chậm trên hai hướng. Ngoài ra thì trên đường Nguyễn Tất Thành, thưa quý vị, cầu Khánh Hội hướng đi về đường Nguyễn Tất Thành, xe đông di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã nhận thông tin và sẽ bố trí cảnh sát giao thông đến điều tiết tại khu vực này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin đường Lý Thường Kiệt hướng đi ngã tư Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Và tiếp theo là đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Sài Gòn, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là một loạt những tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 15-20 phút vừa qua. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài có thể gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin

về thời sự dân sinh xã hội trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, trước hết là thông tin vào sáng ngày hôm qua 31 tháng 5 khoảng lúc 5 giờ 20 sáng, một chiếc xe tải bị kiểm soát tỉnh Hưng Yên do tài xế Nguyễn Văn Hiếu, 29 tuổi, tại xã Bù Đăng, tỉnh Bình Phước điều khiển, chạy hướng Bắc Nam trên cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Khi đến địa phận xã Đức Quang, Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, tài xế Hiếu nhanh chóng cho xe vào lề đường, dừng lại rồi thoát xuống tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Và nhận tin báo thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng với 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Sau khoảng 30 phút thì lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Và thưa quý vị, đó là thông tin về vụ cháy xe dữ dội trên cao tốc ở khu vực tỉnh Hà Tĩnh. Và tiếp theo thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn thông tin. Đó là Bộ Công Thương nêu những loại xe cần lưu ý khi dùng xăng E10 và công bố cẩm nang xăng sinh học. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết là vừa ban hành cẩm nang sử dụng xăng sinh học, trong đó thông tin lộ trình thực hiện xăng sinh học, tính tương thích của E10 với các động cơ và những lưu ý với các loại xe khi sử dụng xăng sinh học và khuyến nghị với người sử dụng. Một số hiện tượng khi sử dụng xăng sinh học như là yếu máy hay là hao xăng, hút ẩm cũng được giải thích và có những lưu ý cụ thể với người dân trong quá trình sử dụng xăng sinh học. Theo đó thì hầu hết các hãng xe như là Honda, Toyota, Ford, Yamaha và các hãng xe máy đều khẳng định tính tương thích khi sử dụng xăng sinh học. Các dòng xe cần lưu ý khi dùng xăng sinh học như là xe quá cũ sản xuất trước năm 2000, xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ, xe lâu năm chưa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu, các xe phục chế, xe sưu tầm. Với những dòng xe này thì được khuyến nghị là nên kiểm tra bảo dưỡng thay thế nếu cần thiết với hệ thống nhiên liệu bao gồm bình xăng, bơm xăng, lọc xăng, những đường ống dẫn xăng, bộ chế hòa khí, kim phun. Tình trạng yếu máy được xác nhận là có khi sử dụng xăng sinh học, nhưng chênh lệch công suất và tiêu thụ nhiên liệu rất nhỏ. Xăng E10 có nhiệt trị thấp hơn khoảng 3,4%, nhưng cháy triệt để hơn, giảm phát thải HC, CO từ 20-30%. Tình trạng hao xăng cũng được xác nhận là có xảy ra, với một số trường hợp có thể tăng tiêu hao, nhưng Bộ Công Thương cho rằng mức tiêu hao này không lớn trong điều kiện vận hành bình thường. Trường hợp xăng E10 bị hút ẩm khi nước lọt vào bình xăng, nắp bình hở, xe bị ngập nước. Theo đó thì hiện tượng tách lớp chỉ xảy ra khi hàm lượng nước tích tụ vượt quá giới hạn hòa tan. Vì vậy, Bộ Công Thương lưu ý tránh để xe không hoạt động trong nhiều tháng, khởi động xe định kỳ, không để xe ngập nước và bảo quản nơi khô thoáng. Nếu thời gian sử dụng quá lâu thì cần thay xăng mới và kiểm tra rò rỉ nhiên liệu trước khi vận hành, thay lọc xăng đúng hạn. Bộ cũng khuyến cáo không nên tự pha chế thủ công xăng sinh học. Việc chuyển đổi giữa xăng E5, E10, RON95 theo hướng dẫn của nhà sản xuất, người dân cần lựa chọn các cửa hàng uy tín có chất lượng đáng tin cậy và cảnh giác trước các thông tin không chính thống trên các mạng xã hội. Tham khảo các thông tin trong cẩm nang sử dụng và các phương tiện thông tin đại chúng chính thống do cơ quan chức năng công bố. Tại cẩm nang này, Bộ Công Thương cũng công bố số hotline 0866594498. Xin được nhắc lại là số hotline của Bộ Công Thương đó là 0866594498. Một đại diện Bộ Công Thương cũng cho biết là đang lựa chọn số đường dây nóng để hỗ trợ người dân, người tiêu dùng sử dụng xăng sinh học E10 và sẽ sớm công bố với người dân. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn thông tin. Đó là Bộ Công Thương nêu những loại xe cần lưu ý khi dùng xăng E10, công bố cẩm nang xăng sinh học. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông. Đội cảnh sát Bàn Cờ cho biết là đường Lý Thường Kiệt hướng đi ngã tư Bãi Hiền, các phương tiện lưu thông ổn định, có cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng. Và xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua, thưa quý vị. Đó là đường Lý Thường Kiệt hướng đi ngã tư Bãi Hiền xe đông di chuyển chậm, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đi ngã tư Tân Thế Hiệp, vụ va chạm với xe tải và xe ô tô con cập nhật ít phút trước. Tới thời điểm này thì các phương tiện đã được di dời vào lề để giải quyết, lưu thông vẫn ổn định qua đây. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi hướng đi cầu Khánh Hội, phường Sài Gòn xe đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca Sunny Hạ Linh qua ca khúc Vào Hạ.

Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Sunny Hà Linh qua ca khúc Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Còn bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông quý vị nhé. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành cho biết, cầu Khánh Hội hướng đi đường Nguyễn Tất Thành ít phút trước cập nhật xe đông di chuyển chậm là do có phương tiện bị chết máy và hiện phương tiện đã được di dời. Các phương tiện vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết phân luồng tại khu vực cầu Khánh Hội hướng đi về đường Nguyễn Tất Thành. Đó là thông tin mới nhất Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì quan sát từ các camera, thưa quý vị, áp lực giao thông bắt đầu tăng dần lên trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Bình Triệu đến bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí. Các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đặc biệt là trên làn xe ô tô. Và tiếp theo cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh thì đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, áp lực giao thông tăng rất cao, các phương tiện đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm chờ đèn đỏ tại đây các bạn nhé. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí cũng như là giao lộ Bạch Đằng. Còn trên hai hướng của đường Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, áp lực giao thông cũng đang tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị và các bạn tại tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh và đường Bạch Đằng. Và một tuyến đường song song đó là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì chúng tôi cũng ghi nhận Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ ngã tư Hàng Xanh qua cầu Sơn đến Đài Liệt Sĩ kéo dài tới cổng sau bến xe miền Đông và di chuyển lên cầu Bình Triệu để qua khu vực Thủ Đức thì áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông được với tốc độ khá bình ổn các bạn nhé. Nếu như có những thông tin mới về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về giờ cao điểm sáng nay, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91. Tiếp tục quan sát những tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang tăng cao trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về giao lộ Điện Biên Phủ. Các phương tiện đông và xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông, nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được các bạn nha. Còn trên đường Điện Biên Phủ thì chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Tiếp theo là ở giao lộ Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu thì trong thời điểm này lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng. Ở ngã tư Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ, áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm hiện tại. Chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình trên đường Điện Biên Phủ và trên hai hướng của Hai Bà Trưng thì di chuyển ổn định. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị, Nguyễn Thị Minh Khai giao với Đinh Tiên Hoàng, thời điểm này các phương tiện chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Và trên đường Lê Văn Sĩ giao với Hoàng Văn Thụ, thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn trên các hướng qua đây.

0: Đặng Văn Thụ giao với Úc Tịch thì các phương tiện trên làn xe gắn máy bắt đầu đông dần lên. Nhìn chung thì chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Tiếp theo là Hoàng Văn Thụ giao với Nguyễn Văn Trỗi. Thời điểm hiện tại, Minh Quang cũng ghi nhận là các phương tiện có thể di chuyển được với tốc độ tương đối bình ổn qua đây. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì các bạn cũng hãy nhớ là tiếp tục gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì quan sát ở giao lộ Phổ Quang Hoàng Minh Giám, Minh Quang ghi nhận là các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ Phổ Quang Hoàng Minh Giám. Ngã tư Bảy Hiền thời điểm này, các phương tiện trên đường Trường Chinh hướng về ngã tư Bảy Hiền cũng đang bắt đầu đông, đặc biệt là xe gắn máy xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông ngay ngã tư Bảy Hiền. Còn trên các hướng khác thì chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Một số khu vực khác như là Phổ Quang Huỳnh Lan Khanh lưu thông cũng đang ổn định. Hoàng Văn Thụ Úc Tịch, áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm này, chúng ta có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng, các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Và đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông để chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài, các bác tài trong khung giờ cao điểm sáng nay. Có bất cứ những ghi nhận nào mới về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiếm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.
2: Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng.
3: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng, đăng ký ngay.
2: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
4: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
5: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à, anh có giải pháp nào chưa?
4: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại, chị em sẽ mê ngay.
5: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
4: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
5: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
4: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
5: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
4: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
7: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề.

0: Công viên rừng Bách Thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. VinHome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Sài Gòn Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. VinHome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình giờ cao điểm buổi sáng nay với những thông tin mới nhất về giao thông. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận thông tin là lưu thông vẫn đang bình ổn và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết áp lực giao thông cũng không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình thường. Đó là thông tin Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì quan sát từ các camera, thưa quý vị, ở giao lộ Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý, áp lực giao thông tăng rất cao trên các hướng. Qua giao lộ Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, xe đông và di chuyển chậm, đặc biệt là trên đường Tân Kỳ Tân Quý cũng như là trên cả đường Trường Chinh các bạn nhé. Và đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận đường giao lộ Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm trên các hướng. Tiếp theo là ở giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh và Tôn Đức Thắng, thì trong thời điểm này trên đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng về giao lộ Tôn Đức Thắng, các phương tiện cũng đang đông và xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Còn trên đường Tôn Đức Thắng thì chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông ở mũi tàu giao lộ Trường Chinh Cộng Hòa. Thời điểm này áp lực giao thông cũng tăng rất cao trên đường Trường Chinh hướng về Cộng Hòa và các phương tiện xếp hàng dài, chúng ta lưu thông chậm, đặc biệt là trên làn xe ô tô qua đường Trường Chinh, giao lộ Trường Chinh và Cộng Hòa. Các bác tài cũng hãy chú ý khi mà chúng ta di chuyển qua đây. Một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ camera như là Nguyễn Tri Phương và Trần Phú, thời điểm này lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng. Nguyễn Trãi, Trần Phú áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh thì chúng tôi ghi nhận là trên đường Hoàng Diệu hướng từ Khánh Hội đến cầu Ông Lãnh, các phương tiện đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta lưu thông chậm. Ở hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường và trên cầu Ông Lãnh hai hướng thì lưu thông vẫn đang diễn ra bình ổn. Tiếp theo là Hoàng Diệu giao với Nguyễn Tất Thành thì trên đường Nguyễn Tất Thành các phương tiện đang khá đông trên cả hai hướng quý vị nhé. Xin được nhắc lại là Nguyễn Tất Thành các phương tiện đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình đoạn từ cầu Khánh Hội cho tới cầu Tân Thuận trên cả hai hướng. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả liên tục trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Đinh Tiên Hoàng thì Minh Quang ghi nhận là trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ giao lộ Lê Duẩn tới giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai, áp lực giao thông cũng đang tăng cao, các phương tiện xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Còn trên hai hướng của đường Nguyễn Thị Minh Khai thì chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một vài thông tin về giao thông mà chúng tôi đã ghi nhận, thưa quý vị. Thính giả Minh Trung cho biết là đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi, cầu Sáng, Trần Văn Dầu vẫn di chuyển ổn định và trời thì đang âm u, có thể chuyển mưa. Và ngoài ra thì thính giả Phạm Hoàng Rừng cũng chia sẻ thêm một thông tin, thưa quý vị. Đó là ở khu vực quốc lộ 22 đi Củ Chi và hướng ngược lại về quốc lộ 19 về núi Bà Đen, các phương tiện vẫn di chuyển bình ổn trên các hướng qua đây. Thính giả Khang Phan cập nhật thông tin đường Thế Lữ đi đường kênh A, xe cũng di chuyển ổn định và trời đang khá mát mẻ trong thời điểm này. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội, thưa quý vị.

0: Ngày 30 tháng 5 vừa qua, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết là đơn vị tư vấn có đề xuất lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện năng lượng xanh theo từng khu vực. Trong đó thì Côn Đảo là vùng đầu tiên chuyển sang xe điện hoàn toàn từ năm 2030. Và trước đó thì vào ngày 29 tháng 5, Sở Xây dựng cũng đã tổ chức nghe báo cáo kết quả nghiên cứu đề án chuyển đổi xanh khu lĩnh vực giao thông, lộ trình chuyển đổi sang xe điện năng lượng xanh, các chính sách hỗ trợ và thiết lập vùng phát thải thấp LEZ. Theo đơn vị tư vấn, lộ trình chuyển đổi được xây dựng theo từng khu vực như sau. Chuyển đổi từng giai đoạn cho tới năm 2040 đối với hai vùng xanh là Côn Đảo và Cần Giờ. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn thì tại đặc khu Côn Đảo từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, 100% xe buýt nội tỉnh phải chạy bằng điện hoặc là năng lượng xanh, gọi chung là chuyển đổi. Đến ngày 1 tháng 6 năm 2027, hoàn thành chuyển đổi xe máy trừ xe của người khuyết tật. Và đến ngày 31 tháng 12 năm 2027, hoàn thành chuyển đổi các loại xe còn lại, ngoại trừ xe tải có trọng tải trên 1 tấn và một số xe đặc thù. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2030, toàn bộ xe đường bộ ở đặc khu sẽ chuyển đổi. Và đối với các xã như Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và Thạnh An, khu vực Cần Giờ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, toàn bộ xe buýt nội tỉnh sẽ phải chuyển đổi. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2030, hoàn thành chuyển đổi xe ô tô, xe máy của cá nhân, hộ gia đình và xe kinh doanh vận tải, trừ xe tải trên 1 tấn và xe đặc thù. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2035, 100% xe hoàn tất chuyển đổi. Chọn khu vực bên trong vành đai hạn chế xe tải hiện hữu, vùng lõi Thành phố Hồ Chí Minh cũ, cơ bản trong vành đai 2 là vùng phát thải thấp trong giai đoạn đầu. Đây là khu vực có mật độ xe lớn, phát thải lớn, cần kiểm soát khí thải và thúc đẩy chuyển đổi. Tại khu vực này, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, xe buýt nội tỉnh chuyển đổi hoàn toàn sang sử dụng năng lượng sạch. Đối với nhóm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 5 trước khi chuyển đổi 100% vào năm 2030 đối với xe taxi. Xe hợp đồng dưới 9 chỗ thì tiếp tục lộ trình chuyển đổi sang xe điện năng lượng xanh hoặc là xe hybrid tiến tới hoàn tất vào năm 2035. Đối với xe hợp đồng từ 10 chỗ trở lên, xe khách và xe tải, lộ trình được áp dụng theo tiêu chuẩn khí thải và hạn chế theo khung giờ trước khi chuyển đổi hoàn toàn vào năm 2035. Và đối với xe không công nghệ hai bánh chở hàng và chở khách, đề xuất yêu cầu chuyển đổi 100% từ năm 2028, xe máy cá nhân và tổ chức được áp dụng lộ trình nâng dần tiêu chuẩn khí thải từ mức 4 trở lên vào năm 2029 và chuyển đổi hoàn toàn vào năm 2035. Với xe ô tô không kinh doanh vận tải, lộ trình bắt đầu từ tiêu chuẩn khí thải mức 4 vào năm 2028, mức 5 vào năm 2030 và chuyển đổi hoàn toàn vào năm 2035. Và thưa quý vị, đó là chuyển đổi từng giai đoạn đến năm 2040. Đối với hai vùng xanh là Côn Đảo và Cần Giờ. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tây Thạnh hướng về mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh phường Tây Thạnh xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết cầu Tân Thuận hướng sang đường Nguyễn Văn Linh các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Những thông tin mới hơn về giao thông các bạn hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 39 91 91 91.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thao không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm Ba kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
2: Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá trị không đồng.
3: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
2: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
4: Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa dông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. ngói trắng men

0: cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rêu mốc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông. Trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay sẽ đầu tuần ngày 1 tháng 6 năm 2026, thưa quý vị, Minh Quang sẽ được mời quý vị và các bạn cùng đến với một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ các camera. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là giao lộ Hoàng Văn Thụ và Phạm Văn Hai, áp lực giao thông đang tăng khá cao, các phương tiện đông chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình và vẫn di chuyển được trong thời điểm này quý vị nhé. Tiếp theo là trên đường Cộng Hòa thì chúng tôi ghi nhận là Cộng Hòa giao với Bình Giã lưu thông đang diễn ra bình ổn. Cộng Hòa C18 áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Tiếp theo là Cộng Hòa giao với Úc Tịch thì trong thời điểm này mình qua ghi nhận là các phương tiện hướng về phía trung tâm thành phố thì đang bắt đầu đông. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta di chuyển được, còn hướng ngược lại thì vẫn di chuyển bình thường. Và ngoài ra một số khu vực khác như là Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, các phương tiện trên cầu vượt thì di chuyển với tốc độ dưới trung bình, còn bên dưới thì chúng ta vẫn di chuyển bình ổn. Ở nút giao Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, áp lực giao thông cũng đang tăng dần lên trên làn xe ô tô thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Cầu Phú Mỹ trong thời điểm hiện tại trên cả hai hướng của cầu Phú Mỹ áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển ổn định. Tiếp theo là Huỳnh Tấn Phát giao với Lưu Trọng Lư, lưu thông đang bình ổn. Huỳnh Tấn Phát Phạm Hữu Lầu áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Và bên cạnh đó thì một số khu vực như là Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Thị Thập lưu thông đang ổn định trên các hướng. Nguyễn Thị Thập giao với Huỳnh Tấn Phát, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình ổn. Và trên đường Võ Chí Công thì áp lực giao thông không quá cao vào thời điểm này, chúng ta di chuyển được bình thường. Cầu Tân Thuận thì mình qua ghi nhận là hướng từ đường Nguyễn Tất Thành lên cầu Tân Thuận, áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả nghe đài trong khung giờ cao điểm sáng nay. Bây giờ thì xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về giao thông trong những phút vừa qua thưa quý vị. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin đó là trên cầu Tân Thuận 2, hướng từ phường Sóng Chiếu sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tây Thạnh hướng về mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh thuộc địa bàn phường Tây Thạnh, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 3991 9191. Còn bây giờ chúng ta sẽ thư giãn phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, ca khúc Phường Hồng qua phần thể hiện của nhạc ca sĩ Bằng Kiều.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe giọng ca Bằng Kiều qua ca khúc Phượng Hồng. Và bây giờ trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông các bạn nha. Minh Quang xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh mà chúng tôi đã quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm này thì Minh Quang ghi nhận là trên đường Cộng Hòa thì đoạn qua Cộng Hòa giao với Bình Giã hướng về phía trung tâm thành phố, áp lực giao thông đang tăng khá cao, các phương tiện đông và xếp hàng dài, lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Tiếp theo là Cộng Hòa C18 thì trong thời điểm hiện tại lưu thông đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. Một số khu vực khác như là Cộng Hòa giao với Úc Tịch, các phương tiện cũng đang đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình hướng về phía trung tâm thành phố. Ở những khu vực khác như là Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa thì chúng ta vẫn lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua đây. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Và thưa quý vị, ở Hoàng Văn Thụ giao với Phạm Văn Hai, áp lực giao thông cũng vẫn còn đang khá cao, chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình qua khu vực này. Một số khu vực khác Minh Quang cũng đã ghi nhận hình ảnh, đó là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương giao với Võ Trần Chí lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Nguyễn Văn Linh giao với quốc lộ 50 trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Và tiếp theo là ở khu vực Nguyễn Văn Linh giao với Phạm Hùng lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Giao lộ Điện Biên Phủ Baxter thuộc địa bàn phường Xuân Hòa trong thời điểm này lưu thông đang khá đông, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Nguyễn Bính Khiêm đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai thuộc địa bàn phường Sài Gòn xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là hai tuyến đường đông và di chuyển chậm. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào mới về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Hãy gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 3991 9191. Bây giờ thì xin được nhắc lại một số thông tin về các tuyến đường đông di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua của khung giờ cao điểm sáng nay. Đó là cầu Tân Thuận 2 hướng từ phường Xóm Chiếu sang phường Tân Thuận xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tây Thạnh hướng về mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh, phường Tây Thạnh các phương tiện đông di chuyển chậm. Cầu Tân Thuận thì xin được nhắc lại là hướng sang đường Nguyễn Văn Linh, trên cầu Tân Thuận xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Giao lộ Điện Biên Phủ Baxter thuộc địa bàn phường Xuân Hòa xe đông di chuyển chậm trên các hướng. Đường Nguyễn Bính Khiêm đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai thuộc địa bàn phường Sài Gòn xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm trong thời điểm này. Và bây giờ thì Minh Quang xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cập nhật vào lúc 7 giờ sáng nay thưa quý vị. Đó là trong thời gian giờ cao điểm sáng từ 7 giờ tới 9 giờ giãn cách của các chuyến là 6 phút mỗi chuyến, trong khung giờ 7 giờ 30 cho tới 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề như là 7 giờ tới 7 giờ 30 và 8 giờ 30 tới 9 giờ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Tình hình tại các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Ga Đại học Quốc gia, ga Thủ Đức các phương tiện còn rất ít chỗ gửi xe, rất đông các bạn nha. Còn các bãi xe của các ga khác thì vẫn có thể gửi xe bình thường. Về lưu lượng hành khách thì trên cả 14 nhà ga đều thông thoáng. Về tình hình giao thông xung quanh các ga metro, các nhà ga metro tình hình giao thông cũng đang thông thoáng trong thời điểm này. Đó là những thông tin về các tuyến metro Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang đang quan sát nút giao Cộng Hòa và Trường Chinh thưa quý vị. Trong thời điểm này thì ở đường Cộng Hòa, ngay mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh, các phương tiện đang đông và xếp hàng dài di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông ngay tại giao lộ Cộng Hòa và Trường Chinh. Tiếp theo là Trường Chinh giao với Phạm Văn Bạch thì trên đường Phạm Văn Bạch hướng về Trường Chinh, áp lực giao thông cũng đang tăng cao, đặc biệt là các phương tiện là xe máy. Còn trên hai hướng của đường Trường Chinh thì chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Tuy nhiên thì hướng về phía trung tâm thành phố áp lực giao thông đang tăng cao, các bác tài cũng cần chú ý. Trường Chinh giao với Âu Cơ hiện tại lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Trường Chinh Tây Thạnh áp lực giao thông cũng không quá cao các bạn nhé, chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Những thông tin mới hơn về giao thông hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 39 91 91 91.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất.

0: Hãy bung nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFast náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
1: Gấp 3 bằng không, giá chỉ không đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ không đồng. Gấp 3 bằng không, giá chỉ không đồng.
2: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 bằng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 bằng thông, giá trị không đồng. Đăng ký ngay.
1: Gấp 3 bằng thông, giá trị khấu đồng.
3: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
4: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
3: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
4: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền,
5: thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
5: Thì không
6: thiệt, để em thử cho nhà mình xem.

0: chọn Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng bách thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Các bạn thân mến, trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Thính giả Nhật Anh vừa gửi cho Minh Quang một thắc mắc, gửi cho các bạn thính giả một thắc mắc trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn hỏi là: mọi người ơi, cho em hỏi cầu Phú Mỹ cấm tất cả các loại xe rồi phải không? Cảm ơn mọi người. Hiện tại thì Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được thông tin này ạ. Và không biết là thông tin này bạn nhận được từ đâu. Rất mong là bạn có thể chia sẻ thêm thông tin về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này các bạn nhé. Và tiếp theo là ghi nhận từ thính giả Hoàng Ngọc cho biết cầu Bình Lợi hướng về sân bay có tai nạn giao thông giữa hai xe du lịch, hiện nay các phương tiện đông. Xin được nhắc lại là cầu Bình Lợi hướng về phía sân bay thì có xảy ra va chạm giữa hai xe du lịch, hiện tại các phương tiện đang đông, di chuyển chậm. Rất mong là các bác tài khi mà di chuyển qua khu vực cầu Bình Lợi có thể cập nhật thêm cho Minh Quang những hình ảnh về giao thông để Minh Quang có thể chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài. Tiếp theo là thông tin từ bác tài Dũng Trần cho biết là vòng xoay Lý Thường Kiệt, Long Quân, cổng Bệnh viện Thống Nhất lưu thông vẫn đang ổn định thông thoáng. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông. Mình

Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong các bạn thính giả nghe đài, các bạn tài sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình của tổng đài 028 39 91 91 91. Xin được nhắc lại một thông tin mà chúng tôi ghi nhận cách đây khoảng hơn 5 phút. Đó là cầu Bình Lợi hướng về sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra va chạm giao thông giữa hai xe du lịch, các phương tiện đông di chuyển chậm, và rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin cụ thể về khu vực này. Và thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hồ Chí Minh cho biết, đường Trường Sơn đoạn qua cổng ga quốc tế hướng vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, các phương tiện đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua mũi tàu Trường Chinh hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Bình, xe cũng đông, chúng ta di chuyển chậm qua đây. Quan sát từ các camera thì Minh Quang ghi nhận là trên đường Trường Chinh đoạn giao với Tân Kỳ Tân Quý, áp lực giao thông tăng rất cao, các phương tiện rất đông và chúng ta lưu thông chậm hướng về phía trung tâm thành phố, các phương tiện đông và di chuyển chậm. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả trong khung giờ cao điểm sáng nay. Ngoài ra thì ở giao lộ Trường Chinh Phạm Văn Bạch, trên đường Phạm Văn Bạch hướng về Trường Chinh, các phương tiện cũng rất đông, xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông, chúng ta lưu thông chậm trên đường Phạm Văn Bạch các bạn nhé. Trên hai hướng của đường Trường Chinh thì áp lực giao thông cũng cao nhưng mà nhìn chung chúng ta lưu thông được. Và giao lộ Trường Chinh Cộng Hòa thì Trường Chinh rẽ trái vào đường Cộng Hòa, các phương tiện cũng đang rất đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là những hình ảnh về giao thông trên tuyến đường Trường Chinh qua các giao lộ Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Bây giờ thì tiếp tục quan sát những tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực mà Minh Quang đang ghi nhận, đó là Âu Cơ giao với Hồng Lạc, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Tiếp theo là Cộng Hòa giao với Ấp Bắc thì áp lực giao thông trên thời điểm hiện tại không quá cao, các bác tài có thể di chuyển được bình thường. Ngoài ra một số khu vực khác như là Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch lưu thông đang bình ổn. Tiếp theo là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường trên các hướng. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng lưu thông cũng đã diễn ra bình ổn trên các hướng qua đây. Nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển. Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, áp lực giao thông vẫn không cao, chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Và những khu vực như là Điện Biên Phủ, đoạn giao với D1 thì Minh Quang cũng ghi nhận là áp lực giao thông không quá cao trong thời điểm này. Và từ các camera thì chúng tôi ghi nhận là đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu Sài Gòn cho tới cầu Văn Thánh kéo dài tới cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường qua khu vực này. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cập nhật thông tin trên toàn tuyến, hiện tại lưu thông vẫn đang ổn định các bạn nha. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật về cho chương trình qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 39 91 91 91. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, thông tư số 37 năm 2026 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 năm 2026, cho phép người dân nhận kết quả đăng ký xe qua cổng dịch vụ công, bưu điện hoặc trực tiếp. Đặc biệt, chứng nhận đăng ký xe điện tử sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID và VNeTraffic, giúp việc tra cứu thông tin thuận tiện hơn mà không cần mang theo giấy tờ bản cứng. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, tại kỳ họp ngày mai 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Do giao thông vận tải chiếm khoảng 59% lượng phát thải nội tại, Hà Nội dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàng Kiếm từ ngày 1 tháng 7 năm nay, sau đó mở rộng ra toàn bộ khu vực vành đai 1 vào năm 2029. Tiếp theo là thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Người dân đặt khu công đảo và hộ nghèo toàn thành phố được hỗ trợ 100% giá trị xe máy điện cùng các loại phí, mức tối đa là khoảng 20 triệu đồng một xe. Hộ cận nghèo được hỗ trợ 70%, tương đương 14 triệu đồng một xe. Đối với các shipper, mức hỗ trợ là 5 triệu đồng một xe, bao gồm phí đăng ký và lãi suất vay. Chuyển sang thông tin quốc tế, các nhà nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore vừa phát triển mẫu robot siêu nhỏ chỉ dài 4,4mm, có khả năng di chuyển trong cơ thể người để đưa thuốc, cắt mô, sinh thiết và loại bỏ khối u. Robot này còn tạo nhiệt cục bộ để tiêu diệt tế bào ung thư mà không cần phẫu thuật xâm lấn. Sau 7 năm nghiên cứu, nhóm hướng tới ứng dụng trong phẫu thuật tai, mũi, họng

0: trước khi mở rộng sang não và tim, mở ra phương thức điều trị mới đầy tiềm năng trong y học tương lai. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay 1 tháng 6, xăng sinh học E10 chính thức được bán đại trà trên toàn quốc, thay thế cho xăng khoáng truyền thống, trong khi xăng E5 RON92 được duy trì đến hết năm 2030. Việc chuyển đổi này nhằm giảm phát thải khí nhà kính và phù hợp với xu hướng quốc tế. Giá xăng E10 hiện thấp hơn RON95 khoảng 490 đồng cho tới 500 đồng một lít, giúp cho người dùng tiết kiệm chi phí. Về nguồn cung, các doanh nghiệp đầu mối đã chủ động đủ lượng ethanol phối trộn. Công suất pha chế của các đơn vị hiện vượt nhu cầu tiêu thụ toàn thị trường khoảng 1 triệu mét khối một tháng. Về chất lượng, Bộ Công Thương và các chuyên gia khẳng định xăng E10 không gây ảnh hưởng tiêu cực đến động cơ xe. Hầu hết các phương tiện sản xuất từ năm 2010 cho tới 2011 trở lại đây đều vận hành tốt với E10. Hiện tượng cặn bẩn trong bồn chứa hoặc là các đường ống cũ có thể gây tắc lọc xăng, nhưng đây là vấn đề liên quan đến bảo dưỡng phương tiện. Người dùng xe cũ hoặc là xe sử dụng bộ chế hòa khí nên kiểm tra định kỳ để vận hành ổn định. Nếu phát hiện nhiên liệu bất thường, người dân cần dừng sử dụng và phản ánh với cơ quan chức năng để kiểm tra. Các hãng xe lớn cũng xác nhận tính tương thích, giúp người tiêu dùng yên tâm trong quá trình chuyển đổi. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Gấp ba bằng không, giá chỉ không đồng. Gấp ba bằng không, giá chỉ không đồng. Gấp ba bằng không, giá chỉ không đồng.
4: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp ba bằng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp ba bằng thông, giá chỉ không đồng. Đăng ký ngay.
3: Gấp ba bằng không, giá trị khớ.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết hầm vượt sông Sài Gòn hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã nhận tin và sẽ bố trí cán bộ chiến sĩ đến điều tiết phân luồng tại đây. Tiếp theo là ghi nhận ở khu ngã ba công nghệ cao. Thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã nhận tin và sẽ bố trí cán bộ đến điều tiết. Và ngoài ra thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hồ Chí Minh cũng chia sẻ với chương trình thông tin đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh từ địa bàn phường Tây Thạnh, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là một số thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả nghe đài. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 0283991 9191. Và Minh Quang sẽ được nhắc lại một thông tin thưa quý vị, từ ngày 30 tháng 5 cho tới ngày 11 tháng 7, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận sẽ sửa chữa mặt đường. Người dân cần chủ động lộ trình tránh ùn ứ. Đó là thông tin chúng tôi ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Đó là từ ngày 30 tháng 5 cho tới ngày 11 tháng 7, cầu Phú Mỹ thì hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận sẽ sửa chữa mặt đường và người dân cần chủ động lộ trình của mình để tránh ùn ứ khi mà di chuyển qua khu vực cầu Phú Mỹ. Đó là thông tin chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay các bạn nhé. Chia sẻ ngay về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì quan sát trên tuyến đường Phạm Văn Bạch đoạn với giao lộ Trường Chinh, áp lực giao thông vẫn còn đang rất cao trên đường Phạm Văn Bạch hướng về Trường Chinh, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì chúng ta vẫn lưu thông được với tốc độ trung bình. Và tiếp theo là một số khu vực khác như là Trường Chinh giao với Âu Cơ, hiện nay lưu thông vẫn đang diễn ra bình thường trên các hướng. Trường Chinh Tây Thạnh thì các phương tiện đang bắt đầu đông nhưng mà nhìn chung thì chúng ta vẫn lưu thông được. Trường Chinh Đồng Đen, các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Và tiếp theo là Trường Chinh Xuân Hồng hướng về ngã tư Bảy Hiền, các phương tiện cũng đang đông nhưng mà chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý thì áp lực giao thông vẫn còn đang rất cao trên đường Trường Chinh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm và lực lượng chức năng cũng đang điều tiết phân luồng tại giao lộ Trường Chinh và Tân Kỳ Tân Quý. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông thì các bạn có thể gọi về cho giờ cao điểm sáng nay các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 0283991 9191. Và bây giờ thì xin được chia sẻ thêm một thông tin thưa quý vị. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết song hành xa lộ Hà Nội D1, ngã ba khu công nghệ cao, xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng. Đó là một số thông tin mới nhất về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì sẽ được tiếp tục cập nhật với quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội thưa quý vị. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin, đó là Thành phố Hồ Chí Minh thêm khu công nghiệp V-Ship 4 quy mô 750 hectare. Lãnh đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án khu công nghiệp Vĩnh Lập, còn gọi là khu công nghiệp V-Ship 4 Bình Dương. Thưa quý vị, khu công nghiệp V-Ship 4 Bình Dương cùng với 4 khu công nghiệp V-Ship khác đã được trao chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Singapore vào ngày 29 tháng 5 vừa qua. Các khu công nghiệp còn lại là khu công nghệ cao Hà Nam V-Ship Hà Nam tỉnh Ninh Bình, khu công nghiệp Tiên Lãng 2 V-Ship 2 Hải Phòng, khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 2 V-Ship 4 Nghệ An và khu công nghiệp V-Ship Huế. Theo Liên doanh khu công nghiệp Việt Nam Singapore chủ đầu tư, khu công nghiệp V-Ship 4 Bình Dương có vị trí kết nối giao thông thuận lợi tại phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, ưu tiên công nghệ cao và công nghiệp chế biến chế tạo tiên tiến. Để hợp tác phát triển hệ sinh thái khu công nghiệp tại Việt Nam Singapore, tập đoàn VKMS vốn nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm tái sản xuất và công nghệ tiên tiến thuộc Cơ quan Khoa học Công nghệ và Nghiên cứu Singapore đã ký kết ghi nhớ hợp tác triển khai Trung tâm nghiên cứu và sản xuất tiên tiến Việt Nam. Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công nghiệp Việt Nam, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp gắn với nghiên cứu đổi mới sáng tạo, qua đó chuyển từ mô hình cạnh tranh dựa trên chi phí giá rẻ sang cạnh tranh bằng công nghệ, kỹ năng, mang lại năng suất và giá trị gia tăng tốt hơn. Bình Dương nay đã hợp nhất với Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship đầu tiên trong cả nước. Sau 30 năm hợp tác, các khu công nghiệp V-Ship đã được phát triển tại nhiều tỉnh thành, dẫn đầu về thu hút đầu tư và tạo hàng trăm ngàn việc làm, trở thành biểu tượng của hợp tác giữa hai nước. Cả nước có 26 khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship, hướng tới 30 khu. Khu công nghiệp V-Ship 4 Bình Dương được triển khai tại xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có quy mô hơn 750 ha, trong đó giai đoạn 1 hơn 497 ha. Khu công nghiệp được triển khai bởi chủ đầu tư là liên doanh khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Tổng vốn đầu tư V-Ship 4 Bình Dương giai đoạn 1 là hơn 9.700 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026-2031. Việc có thêm 5 khu công nghiệp bao gồm V-Ship 4 Bình Dương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nâng tổng số dự án khu công nghiệp Việt Nam Singapore trong cả nước lên con số 26 khu công nghiệp.

tiến gần tới con số 30 dự án theo mục tiêu đề ra bởi lãnh đạo của hai quốc gia. Và thưa quý vị, đó là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh thêm khu công nghiệp V-Ship 4 quy mô 750 hecta. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giọng ca Sunny Hạ Linh và Hoàng Dũng qua ca khúc Hương Mùa Hè.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Hương Mùa Hè qua giọng ca Sunny Hà Linh và Hoàng Dũng. Còn bây giờ thì Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin khai trương tàu cao tốc 3 thân từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với phóng viên Huy Hoàng để biết cụ thể hơn về thông tin này.

0: Xin được mời phần chia sẻ của phóng viên Huy Hoàng.
1: Xin chào Minh Quang, xin chào quý khán giả các bác tài đang theo dõi về giao thông buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này thì tôi đang có mặt tại cảng Sài Gòn, nơi đang diễn ra lễ khai trương tàu cao tốc Phú Quý Express 2. Đây là con tàu cao tốc 3 thân sẽ hoạt động trên tuyến cố định từ cảng Sài Gòn đi Côn Đảo. Và đây là lần đầu tiên người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được trực tiếp đi Côn Đảo ngay từ trung tâm thành phố mà không phải di chuyển ra các cái khu vực vùng ven hay là thành phố Vũng Tàu như là trước đây. Sáng ngày hôm nay thì Sở Xây dựng phối hợp với Sở Du lịch, các cơ quan ban ngành của thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hành khách Thành Thành Phát tổ chức lễ khai trương tàu cao tốc Phú Quý Express 202. Đây là con tàu cao tốc 3 thân với sức chứa hơn 500 hành khách, được đầu tư hoàn toàn mới bằng hợp kim nhôm với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng và sẽ chính thức được đi vào vận hành đón những cái chuyến khách, những hành khách đầu tiên trên hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo kể từ tháng 6 năm 2026 này. Theo như đơn vị khai thác cho biết thì sau thời gian tạm ngưng khai thác tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo từ tháng 9 năm 2025 để thực hiện công tác bảo dưỡng nâng cấp và một đầu tư phương tiện mới phù hợp với nhu cầu vận tải thực tế, thì ngày hôm nay đơn vị cũng đã chính thức quay lại tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh với việc đưa vào việc vận hành tàu cao tốc Phú Quý Express 02. Phú Quý Express 02 là tàu cao tốc 3 thân hợp kim nhôm được đóng mới tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà Z173, đơn vị trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc phòng, và tàu được Cục Đăng kiểm Việt Nam chứng nhận đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành. Một số thông tin số kỹ thuật đáng chú ý của tàu cao tốc Phú Express 02 là đây là tàu cao tốc hợp kim nhôm 3 thân có chiều dài hơn 52m, chiều rộng lớn nhất là hơn 10m, với chiều cao mắn nước là hơn 3m và tốc độ tối đa là 30 hải lý một giờ, với số lượng hành khách có thể chở trên tàu tối đa là hơn 500 hành khách, trong đó có 258 ghế VIP, 126 ghế phổ thông, 8 giường VIP, 106 giường phổ thông. Cái việc mà có thêm giường nằm trên các hải trình từ bờ ra đảo là một trong những yếu tố rất quan trọng giúp cho hành khách có thể cảm thấy an toàn và dễ chịu hơn khi mà đi sóng gió trên biển. Đại diện đơn vị khai thác cho biết là với những cái nỗ lực của mình thì con tàu cao tốc Phú Quý Express sẽ rút ngắn được thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh từ khoảng hơn 6 giờ đồng hồ sẽ rút ngắn lại còn khoảng 5 giờ 15 phút trong điều kiện thời tiết thông thường, và tàu Phú Quý Express 02 có thể hoạt động trong thời tiết sóng cao 6m, và đây được xem là một trong những yếu tố rất là nổi bật khiến cho con tàu có thể di chuyển được một cách thông thường trong các điều kiện thời tiết có phần phức tạp trong mùa mưa bão tới đây. Theo lịch di chuyển cũng như là chuyên chở hành khách mà đơn vị công bố thì tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo sẽ xuất hành từ cảng Sài Gòn vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Bảy vào lúc 6 giờ 30 sáng, và từ Côn Đảo về thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi hành vào ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ Nhật vào lúc 12 giờ các ngày trong tuần. Đây là một cái lịch tàu tôi nghĩ rằng sẽ rất là thuận lợi để người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể đến Côn Đảo và có những cái chuyến nghỉ dưỡng cũng như là du lịch tâm linh. Giá vé dao động từ hơn 900.000 đồng đến khoảng 1.3 triệu cho một người một lượt. Đây cũng là một cái mức vé khá là có thể chấp nhận được đối với nhiều người. Và lãnh đạo Sở Xây dựng sáng ngày hôm nay cũng cho biết là nỗ lực để đưa tàu cao tốc Phú Quý Express 02 đi vào hoạt động cũng là một cái sự nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp, và thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp trong cái việc mà thúc đẩy vận tải trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo, đồng thời tạo điều kiện cho người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể có thêm những cái loại hình đi lại mới hơn cũng như là thuận tiện hơn. Trở lại phòng thu với anh Minh Quang ạ.
0: Xin được cảm ơn phần chia sẻ của phóng viên Huy Hoàng về thông tin khai trương tàu cao tốc 3 thân từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với các thông tin khác về giao thông trên địa bàn nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời điểm này thì Minh Quang ghi nhận là ở giao lộ Trường Sơn, trên đường Trường Sơn đoạn qua ga quốc tế cũng như là ga quốc nội, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Tiếp theo là ở giao lộ Trường Sơn Hậu Giang hay là Trường Sơn Phan Đình Giót, Trường Sơn Cửu Long đều di chuyển ổn định các bạn nhé. Và ngoài ra thì một số khu vực khác như là Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết thông tin, song hành xa lộ Hà Nội và D1 ngã ba khu công nghệ cao, các phương tiện đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng tại khu vực này. Và Minh Quang cũng xin được nhắc lại một thông tin rất đáng lưu ý, đó là kể từ ngày 30 tháng 5 cho tới ngày 11 tháng 7, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về

0: phường Phú Thuận sửa chữa mặt đường. Các bác tài cần chủ động lộ trình và tránh ùn ứ khi mà chúng ta di chuyển qua cầu Phú Mỹ. Đó là những ghi nhận về giao thông mới nhất Minh Quang nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc 028 3991 9191. Thính giả Nguyễn Trung Thông vừa chia sẻ thông tin về cho fanpage cho biết là Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Văn Đồng thì các phương tiện di chuyển ổn định và thời tiết lất phất mưa bay. Anh cũng cập nhật thêm thông tin ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, các phương tiện đông chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm qua tổng đài quen thuộc 028 3991 9191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Quý thính giả thân mến, trong ngày đầu tiên của tháng mới có rất nhiều tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý mà Gõ Cửa Sàn sẽ cập nhật tới quý vị ngay sau đây. Thưa các bạn, Việt Nam đang từng bước cải cách và trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu châu Á trong giai đoạn 2026-2035 trong làn sóng dịch chuyển vốn toàn cầu, là nhận định trong báo cáo mới nhất của MorganShipping.com, trang web chuyên sâu về lĩnh vực logistics, vận tải biển, chuỗi cung ứng và kinh doanh quốc tế của Mỹ. Một tín hiệu tích cực khác đó là hàng hóa qua cảng biển tăng mạnh sau khi nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm. 5 tháng đầu năm, tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa ước đạt hơn 546 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, Bộ Tài chính cũng vừa ban hành quyết định công bố 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Và mới đây, Bộ Tài chính đang xây dựng cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý và khai thác hiệu quả quỹ nhà đất dôi dư phát sinh sau quá trình sắp xếp và tổ chức bộ máy đơn vị hành chính. Song song với cơ chế đặc thù, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định số 155/2025 của Chính phủ liên quan đến tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 5, tổng giá trị giải ngân đầu tư công mới đạt 182,6 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 18% kế hoạch. Trong khi một số địa phương đã tăng tốc giải ngân, nhiều bộ cơ quan trung ương vẫn gần như đứng ngoài cuộc, làm gia tăng áp lực hoàn thành kế hoạch đầu tư công hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm nay. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng siết chặt việc định danh khách hàng, tăng cường đối chiếu sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID nhằm xác thực chính xác người dùng. Các quy định này được xem là lá chắn bảo vệ khách hàng trước tình trạng tội phạm lợi dụng tài khoản doanh nghiệp ma, công nghệ deepfake và mã độc để lừa đảo. Thưa quý vị, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.540 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước đi ngang hoặc tăng nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần trước với các chỉ số chính đồng loạt thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. S&P 500 tăng 1,43% theo tuần, Nasdaq tăng 2,39% và Dow Jones tăng gần 0,1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, biên độ dao động của chỉ số cũng đang có xu hướng thu hẹp dần để chờ đợi nhịp biến động trong ngắn hạn. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, SSI Research dự báo các mốc điểm số cần lưu ý gồm kháng cự 1.880 đến 1.900 và hỗ trợ 1.860 đến 1.880 điểm. Nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong những phút vừa qua. Minh Quang xin được nhắc lại một vài thông tin đáng lưu ý thưa quý vị. Song hành sau đoạn Hà Nội D1 ngã ba khu công nghệ cao, xe đông di chuyển chậm, lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một vài thông tin, đó là hầm vượt sông Sài Gòn hướng từ phường Sài Gòn sang phường An Khánh, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là ở ngã ba khu công nghệ cao, các phương tiện đông di chuyển chậm, lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng. Đường Trường Chinh đoạn qua cầu Tham Lương hướng đi mũi tàu Trường Chinh, phường Tây Thạnh, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố.

Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91. Bây giờ quan sát từ các camera, thưa quý vị, cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ thì Minh Quang có chia sẻ thông tin là đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Bình Triệu qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí áp lực giao thông tăng cao, cũng như là từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới ngã tư Bạch Đằng, giao lộ Bạch Đằng, các phương tiện rất đông di chuyển chậm, thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đã giảm đi và hiện tại chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên đường Đinh Bộ Lĩnh dọc suốt tuyến đường này, quý vị nhé. Còn trên hai hướng của đường Bạch Đằng, áp lực giao thông vẫn còn cao nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình qua đây. Tiếp theo là một số khu vực như là Bạch Đằng giao với Lê Quang Định, thời điểm hiện tại lưu thông vẫn đang diễn ra bình thường trên các hướng. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh tới cầu Sơn, áp lực giao thông không quá cao. Và đoạn tiếp theo là đoạn qua giao lộ D5 đến Đài Liệt Sĩ kéo dài tới cầu Bình Triệu để đi qua hướng Thủ Đức thì chúng tôi cũng ghi nhận các phương tiện có thể lưu thông được với tốc độ bình thường. Đó là những tuyến đường xung quanh bến xe miền Đông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và nếu như có những thông tin nào khác về giao thông tại khu vực này, chúng tôi rất mong các bạn thính giả nghe đài, các bác tài cũng sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình của tổng đài là 028 39 91 91 91, các bạn nhé. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội, thưa quý vị. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chủ hộ kinh doanh đăng ký thông tin, chủ hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc nhóm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các chủ hộ còn lại áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2029. Thống kê đến cuối tháng 11 năm 2025, cả nước có hơn 12.300 chủ hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế theo phương pháp kê khai tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với hơn 1.960 người tham gia. Và kế tiếp là Hà Nội hơn 1.160 người, Vĩnh Long trên 780 người. Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bình quân của đối tượng này là khoảng 3,5 triệu đồng một tháng. Qua rà soát, cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết, phần lớn chủ hộ kinh doanh đã và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cùng với người lao động tại các doanh nghiệp tổ chức. Những người này vừa là chủ hộ, vừa là người làm việc theo hợp đồng lao động với các doanh nghiệp. Theo quy định, thì chủ hộ kinh doanh tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc với tổng mức đóng bằng 29,5% tiền lương tháng do người tham gia lựa chọn. Trong đó, 22% đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau, thai sản và 4,5% vào quỹ bảo hiểm y tế. Và như vậy thì vừa là chủ hộ vừa có hợp đồng lao động thì sẽ đóng ra sao? Về việc này thì Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo nghị định 158 năm 2025 của Chính phủ quy định rõ chủ hộ kinh doanh thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 nếu hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Nếu một người thuộc nhiều nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ thực hiện theo nhóm được ưu tiên theo thứ tự. Và theo luật bảo hiểm xã hội năm 2024, người làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc xếp thứ từ 1, sau đó đến nhiều nhóm khác tới đối tượng là chủ hộ kinh doanh. Vì vậy, đối tượng này thuộc nhóm tham gia bảo hiểm xã hội theo lao động ở doanh nghiệp thứ từ 1. Thưa quý vị, đó là thông tin thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội với chủ hộ kinh doanh từ ngày 1 tháng 7. Còn bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay, quý vị nhé. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại chúng tôi vẫn ghi nhận thông tin đó là chúng ta vẫn di chuyển bình ổn trong suốt 2 giờ đồng hồ vừa qua của giờ cao điểm sáng nay. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại một vài thông tin đáng lưu ý trong khoảng 15-20 phút vừa qua, thưa quý vị. Song hành xa lộ Hà Nội D1, ngã ba khu công nghệ cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang điều tiết phân luồng tại khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật về cho VOV Giao thông, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình của tổng đài là 028 39 91 91 91, các bạn nhé. Bây giờ thì chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Phan Đăng Lưu giao với Bạch Đằng, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, các phương tiện hơi đông trên làn xe gắn máy và nhìn chung thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Nguyễn Thái Sơn giao với Nguyễn Văn Nghi, lưu thông cũng đang khá bình ổn trên các hướng. Ngoài ra thì ở khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Giao lộ Cách mạng tháng 8 và Bắc Hải, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển ổn định. Âu Cơ, Hồng Lạc, lưu thông cũng đang rất ổn định trên các hướng qua khu vực này. Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Hoàng Văn Thụ giao với Úc Tịch, lưu thông cũng đang ổn định. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát trực tiếp và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, các bạn hãy tiếp tục gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình của tổng đài quen thuộc, các bạn nhé. 028 39 91

0: 91 91.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
2: Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng.
3: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
2: Gấp 3 băng thông, giá trị khấu đồng.
4: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thờ.

0: cho người bị tắc mật độc kín dương sử dụng trước khi dùng.
1: Nào mình cùng nhau sống vui và nhớ Boganic cho ga.
2: Boganic Trifaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc vừa chia sẻ thông tin khu vực D1 xa lộ Hà Nội, khu công nghệ cao, tình hình lưu thông đã ổn định trở lại các bạn nha. Và tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hồ Chí Minh cho biết, giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng thuộc địa bàn xã Bình Hưng, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số hình ảnh về giao thông mới nhất chúng tôi đã ghi nhận, những thông tin giao thông đã nhận được và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn

sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 3991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn một số hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đã quan sát trực tiếp từ các camera. Hiện tại thì trên quốc lộ 1 giao với Lê Trọng Tấn, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường qua khu vực này. Quốc lộ 1 Đại lộ Độc Lập, khu công nghiệp Sóng Thần, lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. Quốc lộ 1 Lê Thị Hoa, áp lực giao thông cũng không cao, các phương tiện trở lại xe ô tô di chuyển với tốc độ bình thường. Và ngoài ra một số khu vực khác Minh Quang cũng đang ghi nhận trực tiếp từ camera. Đó là ở khu vực quốc lộ 1 qua trường Đại học Nông Lâm, lưu thông đang bình ổn. Quốc lộ 1 đường số 14, quốc lộ 1 khu chế xuất Linh Trung, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Và quốc lộ 1 qua ngã tư Linh Xuân thì chúng tôi cũng ghi nhận là áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn trên cầu vực Linh Xuân cũng như là bên dưới ngã tư Linh Xuân, lưu thông cũng đang ổn định các bạn nha. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường tiếp theo thưa quý vị, Lê Văn Sĩ giao với Huỳnh Văn Bánh thời điểm này lưu thông đang ổn định trên các hướng. Nguyễn Văn Trỗi giao với Huỳnh Văn Bánh, các phương tiện đang khá đông trên đường Nguyễn Văn Trỗi trên làn xe ô tô hướng về phía trung tâm thành phố, còn hướng ngược lại chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ bình thường. Tiếp theo là Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Đình Chính, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, áp lực giao thông cũng không quá cao, các bác tài có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Ngã tư Phú Nhuận trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông chưa cao, chúng ta di chuyển được ổn định trên các hướng qua ngã tư Phú Nhuận các bạn nha. Phan Đăng Lưu giao với Phan Xích Long, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Tiếp theo là một số khu vực khác Minh Quang cũng đang ghi nhận, đó là trên đường Kinh Dương Vương qua trước cổng bến xe miền Tây, lưu thông cũng đang ổn định trên hai hướng qua khu vực này. Ngã tư Bình Thái áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Cầu vượt Sóng Thần lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Và khu vực ngã tư MK áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Tiếp theo là ngã tư Bốn Xã thì Minh Quang cũng ghi nhận là trên các hướng qua ngã tư Bốn Xã chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường qua khu vực này. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông để chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số hình ảnh về giao thông. Trên đường Cộng Hòa, áp lực giao thông đã giảm đi và hiện tại chúng ta lưu thông bình thường trên hai hướng của đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã. Tiếp theo là Cộng Hòa C18, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Ở khu vực tiếp theo, Cộng Hòa giao với Úc Tịch, các phương tiện chúng ta vẫn lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ Cộng Hòa Úc Tịch. Hoàng Cộng Hòa giao với Hoàng Văn Thụ, các phương tiện chúng ta có thể lưu thông được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Nếu như có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông trên đường thì các bạn hãy nhớ nhé, gửi ngay về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Còn bây giờ chúng ta sẽ thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe giọng ca Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn qua ca khúc Thanh Xuân của chúng ta.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Thanh Xuân của chúng ta qua phần thể hiện của Bảo Anh và Bùi Anh Tuấn, thưa quý vị. Bây giờ thì trở lại với những thông tin mới về giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin là ở khu vực D1 và Sở Đồ Hà Nội, khu công nghệ cao thì lưu thông cũng đã ổn định trở lại các bạn nhé. Tiếp theo là giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng thuộc địa bàn xã Bình Hưng. Áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Và trong khoảng 15 phút vừa qua thì Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua. Có bất cứ những ghi nhận nào mới hơn về giao thông thì rất mong là các bạn thính giả nghe đài, các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé, 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin hiện trạng hơn 7 km đường ven sông Sài Gòn sắp mở rộng 6 làn xe. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 7,4 km đường ven sông qua Bình Dương cũ sẽ được mở rộng với tổng vốn là 9.400 tỷ đồng, hình thành trục giao thông lớn song song với quốc lộ 13, góp phần giảm ùn tắc khu vực. Dự án đường ven sông Sài Gòn qua địa bàn các phường Lái Thiêu, Thuận An và Bình Hòa thuộc Bình Dương cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sẽ xây dựng quy mô 6 làn xe, rộng 32m, mặt đường rộng 21m, vỉa hè rộng 4-5m. Và thưa quý vị, mới đây thì Thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc với các địa phương, ban quản lý dự án để tháo gỡ các khó khăn, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Hiện dự án chờ Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ báo cáo khả thi trong tháng 6 và dự kiến triển khai thi công khi hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ven sông Sài Gòn tồn tại một tuyến đường bờ bao rộng 3-8m phục vụ cho việc đi lại của người dân. Trong đó thì hoàn chỉnh nhất là khoảng 3 km đoạn qua phường Lái Thiêu, được xây dựng hai làn xe rộng khoảng 10m, vỉa hè trồng nhiều cây xanh. Tuyến này bị ngắt quãng ở rạch Phan Đình Phùng do chưa có cầu, khiến cho người dân phải đi một đoạn đường vòng dài khoảng 300m. Phần lớn khu vực quy hoạch còn nhiều đoạn vẫn là các tuyến đường đất nhỏ hẹp xen lẫn khu dân cư, vườn trái cây của người dân ở các phường Lái Thiêu và Thuận An. Đoạn cuối dự án tiếp giáp với cảng An Sơn, phường Thuận An. Đoạn qua khu vực này chủ yếu là đường dân sinh cùng với các vườn trái cây lâu năm của người dân. Dọc tuyến còn có một vài bến thủy nội địa xen kẽ khu dân cư bên sông Sài Gòn. Nổi bật là bến gần đường Châu Văn Tiếp, phường Lái Thiêu và là nơi tàu thuyền tấp nập ra vào mua bán đồ gốm, lưu đất của các làng nghề gần đó từ lâu đời. Ngoài ra thì ven sông còn những cơ sở tín ngưỡng tôn giáo mà nằm nếp văn hóa truyền thống lâu đời của người dân địa phương. Nổi bật nhất đó là đình Phú Long được xây cất vào khoảng năm 1842, nằm sát bờ sông với diện tích là hơn 5.000 m². Đoạn gần quốc lộ 13 còn có một số nhà hàng, quán cà phê, khu du lịch, nhà dân xây dựng sát bờ sông. Dự án có diện tích đất thu hồi là khoảng 33 ha. Hiện các phường đã tổ chức họp dân công bố kết quả kế hoạch thu hồi đất. Điểm đầu tuyến tại đường rạch Vĩnh Bình kết nối với quốc lộ 13 và đang mở rộng. Tuyến đường ven sông Sài Gòn dài hơn 7 km khi hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, mở rộng không gian phát triển ven sông, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 13. Công trình cũng hình thành trục cảnh quan đô thị hiện đại dọc theo dòng sông Sài Gòn. Và thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe thông tin hiện trạng hơn 7 km đường ven sông Sài Gòn sắp mở rộng thành 6 làn xe. Và trong khung giờ cao điểm sáng nay, nếu có những thông tin nào mới về giao thông, Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chúng tôi. Gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 028 3991 9191 các bạn nhé.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị,

0: Một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue & Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng.
2: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng, đăng ký ngay.
1: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
3: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
4: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
3: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
4: Được không đó?
3: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
4: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
3: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lãi còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
4: Ôi, thế là tốt quá rồi.
3: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
4: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
3: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
5: Cho em cốc cà phê chị ơi.
6: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
7: Ôi, ngọc đấy à em. Vào đây nào.
6: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện nào em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
7: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
6: Ôi, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
7: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
6: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn. Với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
7: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 5555 92, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
8: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
9: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
11: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
14: Trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP.HCM cho biết thông tin đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, phường Xám Chiếu, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và đó là thông tin Minh Quang vừa ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả nghe đài. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông TP.HCM hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị TP.HCM cho biết thông tin đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng đi Tôn Đức Thắng thuộc địa bàn phường Sài Gòn, hiện tại các phương tiện vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Còn bây giờ thì quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là áp lực giao thông đã giảm đi trên rất nhiều tuyến đường trong thời điểm này. Các phương tiện chúng ta đã có thể lưu thông được với tốc độ bình thường trên hai hướng của đường Cộng Hòa. Gần như là dọc suốt tuyến đường Cộng Hòa chúng ta đã di chuyển với tốc độ bình thường. Và những khu vực điển hình như là Cộng Hòa giao với Hoàng Hoa Thám hay là ở khu vực Cộng Hòa Úc Tịch, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Rồi Cộng Hòa Hoàng Văn Thụ, áp lực giao thông cũng đã giảm đi và chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng qua đây. Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường trên các hướng, quý vị nhé. Và Hoàng Văn Thụ giao với Úc Tịch, áp lực giao thông cũng đã giảm, chúng ta di chuyển được với tốc độ bình

ổn. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Nguyễn Tất Thành giao với Hoàng Diệu, thời điểm này các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường trên các hướng. Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản lưu thông cũng đã ổn định trở lại. Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ lưu thông cũng đang ổn định. Tiếp theo là Hoàng Diệu, Khánh Hội, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Đinh Hòa, Cao Xuân Dục lưu thông đang ổn định trên các hướng. Liên tỉnh lộ 5, cầu Nhị Thiên Đường, liên tỉnh lộ 5 tại Quang Bửu lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Phạm Hùng, Hưng Phú áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Ngã 6 Cộng Hòa lưu thông cũng đang ổn định và giao lộ Nguyễn Trãi, Trần Phú trong thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Và thưa quý vị, trên đường Mai Chí Thọ thì chúng tôi ghi nhận là Mai Chí Thọ giao với Lương Đình Của lưu thông đang ổn định trên các hướng. Mai Chí Thọ, Trần Não áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Và ngoài ra thì một số khu vực khác như là Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống lưu thông cũng đang ổn định. Tiếp theo là ở khu vực Trần Quốc, thưa quý vị, Trần Văn Dầu và cầu Đôi áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Quốc lộ 13, cầu Vĩnh Bình lưu thông đang ổn định. Và quốc lộ 1, Sóng Thần thì lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau những giờ mưa dông dồn dập kéo dài từ tối qua, sáng sớm nay bầu trời không khí tại thành phố Hồ Chí Minh vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Hiện nay thì nền nhiệt ngoài trời ở mức là 26 độ, trời nhiều mây và có mưa thoáng qua ở vài nơi trong thành phố. Trạng thái dịu mát này sẽ duy trì suốt buổi sáng với mức nhiệt đầu ngày dao động từ 26 cho tới 29 độ. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 31 cho tới 33 độ. Vào trưa chiều, các khu vực như là Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Bình, Bình Chánh đạt mức 32 độ. Riêng khu vực Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi là 31 độ C, còn ở Nhà Bè và Cần Giờ, Côn Đảo đạt 30 độ. Dù nền nhiệt khá lý tưởng, quý vị cần đặc biệt lưu ý về diễn biến mưa lớn. Do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 thổi liên tục, trong ngày và đêm nay, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 15 cho tới 30mm, có nơi vượt trên 70mm. Quý vị lưu thông ngoài đường cần chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa, chú ý tốc độ để đảm bảo an toàn. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về khuya thì mưa sẽ giảm dần, nhiệt độ hạ về mức từ 24 cho tới 26 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ chúng tôi sẽ được mời quý vị và các bạn sẽ cùng trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Ở khu vực Trần Văn Dầu, cầu Đôi, áp lực giao thông đã giảm và chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Quốc lộ 1 qua trước Đại học An ninh lưu thông đang ổn định. Quốc lộ 1 ngã tư Bà Láng, áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn. Tiếp theo là quốc lộ 1 cầu Đồng Nai, áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm này. Các bạn tài có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Một số khu vực khác như là quốc lộ 13 cầu Vĩnh Bình lưu thông đang bình ổn, quốc lộ 1K Bình Dương áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Và như vậy thì nhìn chung là trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đã giảm đi trên hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở các khu vực lân cận, chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ khá bình ổn. Tuy nhiên thì nếu như trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua có những thông tin nào mới hơn về giao thông, các bạn hãy nhớ là tiếp tục chia sẻ về cho VOV Giao thông các bạn nhé. Nếu như ngoài khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay mà có những thông tin mới về giao thông thì vẫn có thể tiếp tục cập nhật về cho phần tin nhắn của fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài cũng có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91 để chia sẻ những thông tin về giao thông. Nếu như có ngoài khung giờ cao điểm thì chúng tôi vẫn cập nhật những thông tin giao thông trên tần số FM 91 MHz. Và đến đây thì Minh Quang cũng sẽ được khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Những Ngày Trời Bao La qua phần thể hiện của các ca sĩ, thưa quý vị. Và khép lại chương trình giờ cao điểm thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố và các đội trạm Cảnh sát Giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, và đặc biệt xin được cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là cập nhật tình hình giao thông về cho hotline. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thực hiện chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời sống thị thành.

Phương Uyên rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, sáng thứ hai được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, những nội dung chính của chương trình Đời Sống Thị Thành hôm nay xin được chia sẻ với quý vị. Chuyên mục đầu tiên Hà Nội sống và yêu, tiếp đó chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lá Khỏe và Nhà Bình An. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những mẹo nhỏ để quý vị có được những kiến thức giúp quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp đó, chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp và cuối cùng là chuyên mục người cũ cảnh xưa. Chúng ta sẽ cùng trở về kinh Vĩnh An để cùng biết được dòng kinh này nối dài biên thùy như thế nào. Đó là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Và trước khi đến với chuyên mục đầu tiên, mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc. Mở đầu ca khúc Mặt Trời Bé Con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Bằng Kiều thể hiện. Mời quý vị cùng nghe.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc khá là đáng yêu và đã khá lâu rồi. Nếu như mà quý vị thính giả ở thế hệ 7X, 8X thì quý vị sẽ biết nhiều hơn về ca khúc này. Ca khúc Mặt Trời Bé Con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều. Ca khúc khá là đáng yêu đúng không ạ? Và thưa quý vị, thời điểm này thì Phương Uyên cũng có thông tin muốn chia sẻ với quý vị là tối qua ngày 30 tháng 5, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc, mở màn cho chuỗi 6 đêm trình diễn kéo dài đến ngày 11 tháng 7. Hàng chục người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng để thưởng thức đại tiệc ánh sáng với hàng ngàn bông pháo lộng lẫy huyền ảo trong cuộc so tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và đương kim vô địch Trung Quốc. Từ 0 giờ hôm nay, xăng E10 chính thức áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng xăng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định cột mốc này là kết quả của đường lối nhất quán xuyên suốt hơn một thập kỷ của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng xanh và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, một chủ trương lớn đòi hỏi sự thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong chiều qua ngày 30 tháng 5, khoảng 124.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ, hầu hết là tiếng Anh, cũng là môn thi thứ hai trong kỳ thi vào lớp 10 công lập. Đề gồm 40 câu trắc nghiệm có nhiều dạng mới như đọc hiểu nội dung tin nhắn, yêu cầu chọn câu kết trên nửa đầu văn bản, rồi sắp xếp nửa bài còn lại, khiến thí sinh không dễ lấy điểm 8. Và đó là những cái thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên của Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu. Mời quý vị cùng nghe.
1: Hà Nội Sống và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa các bạn, trong 5 tháng đầu năm 2026, du lịch thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, lượng khách đạt gần 15 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến năm nay, thủ đô sẽ đạt hơn 9 triệu khách quốc tế và hơn 27 triệu lượt khách nội địa, vượt kế hoạch đề ra nhờ sự tăng trưởng tốt và các giải pháp kích cầu.
6: Ngày 23 tháng 5, tức mùng 7 tháng 4 năm Bính Ngọ, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phù Đổng đã tổ chức lễ khai hội gióng Đền Phù Đổng năm 2026 với chủ đề Hội gióng Đền Phù Đổng, tuần lễ văn hóa du lịch và kết nối thương mại về miền di sản năm 2026. Với nhiều hoạt động phong phú như quảng bá văn hóa truyền thống, trưng bày sản phẩm ô cốp, giới thiệu làng nghề tiêu biểu vùng miền.
5: Nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám Hà Nội sẽ tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa Một ngày rong chơi trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 tại không gian văn hóa giáo dục nghệ thuật Hồ Văn. Chương trình diễn ra với 2 khung giờ trải nghiệm khác nhau gồm Em là lá, Em là hoa từ 9 giờ đến 12 giờ và Rung răng rung rẻ dắt trẻ đến chơi từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30.
6: Từ nay đến quý 4 năm 2026, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật truyền thống định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chương trình có thời lượng khoảng 75 phút với nội dung nhạc cụ dân tộc truyền thống và các ca khúc dân ca Việt Nam.

0: Dan.
1: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội đầu hè, triển lãm Sen đầu hạ lần thứ 9 mở ra một không gian nghệ thuật tĩnh tại, nơi những đóa sen hiện diện không chỉ bằng sắc màu hội họa mà còn bằng chiều sâu của tinh thần Phật pháp. Nhân kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh, mỗi tác phẩm như một lời tri ân lặng lẽ đưa người xem bước vào hành trình tìm về sự an yên giữa đời sống hiện đại.
2: Mỗi độ tháng tư âm lịch, khi hương sen bắt đầu len nhẹ trong gió đầu hạ, giới yêu hội họa và Phật tử thủ đô lại tìm về một điểm hẹn nghệ thuật quen thuộc. Nhưng năm nay, triển lãm Sen đầu hạ 9 mang một ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 2650 năm ngày Đức Phật đản sinh, như một lời dâng kính bằng sắc màu, đường nét và chiều sâu tâm thức của người nghệ sĩ. Không gian triển lãm tại 42 Yết Kiêu Hà Nội những ngày này như chậm lại giữa nhịp sống Hà Nội vội vã. 55 tác phẩm của 37 họa sĩ hiện diện trong nhiều chất liệu: sơn mài, sơn dầu, lụa, màu nước, acrylic, điêu khắc. Mỗi bức tranh là một cách cảm, một lát cắt nội tâm khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần hướng thiện, thanh tịnh như chính hình tượng hoa sen trong Phật giáo. Theo Thượng tọa Thích Minh Hiền, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, triển lãm năm nay không chỉ là hoạt động mỹ thuật mà còn là dịp để những người nghệ sĩ Phật tử gửi gắm lòng tri ân tới Đức Phật qua nghệ thuật.
3: Triển lãm Sen đầu hạ 9 năm nay mừng Đức Phật đản sinh lần thứ 2650, Phật lịch 2570. Ban Văn hóa Trung ương chúng tôi đã tổ chức cho anh chị em họa sĩ Phật tử của Mạc Hương và câu lạc bộ UNESCO tổ chức triển lãm với 55 tác phẩm của 37 họa sĩ để đón mừng ngày đản sinh của Đức Thế Tôn. Đây là một cái ý nghĩa, đây là một cái kỷ niệm rất là lớn đối với bậc thầy của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ra đời cách đây 2650 năm. Với những đáng đóa sen đầu hạ tả cái tình cảm của mình dâng lên Đức Thế Tôn nhân mùa đản sinh của người, và nguyện sống làm sao cho thanh bạch như là hoa sen trắng.
2: Trong hội họa Phật giáo, sen không chỉ là một biểu tượng thẩm mỹ. Với nhiều nghệ sĩ, đó còn là hành trình soi chiếu vào chính nội tâm mình. Khi đặt bút vẽ sen, họ cũng đang vẽ sự tĩnh tại, lòng biết ơn và những điều học được từ Phật Pháp qua năm tháng tu tập. Lần đầu tiên mang đến triển lãm những tác phẩm sen sơn mài sau nhiều năm gắn bó với chất liệu sơn dầu. Họa sĩ Đặng Phương Việt, pháp danh Quảng Lưu, chọn nghệ thuật như một con đường để truyền tải tinh thần đạo Pháp bằng ngôn ngữ hội họa.
4: Trong triển lãm lần này, Quảng Lưu có 3 tác phẩm. Với tác phẩm sơn mài thì là lần đầu tiên giới thiệu với công chúng đến tác phẩm sen sơn mài. Trước đây là rất nhiều người biết đến là sen sơn dầu. Và 2 tác phẩm nữa là Đại Thủ Ấn và Quán Âm. Với người Phật tử, nghệ thuật là ngôn ngữ để chúng ta tu tập và truyền tải tất cả các kiến thức chúng ta học được về Phật Pháp, về đạo Pháp để truyền tải qua tác phẩm. Những họa sĩ từ xưa đến giờ đều truyền tải cuộc sống, đời sống và cái đẹp. Nhưng đối với họa sĩ Phật tử lại rất khác. Thứ nhất là điều họ tu tập và muốn truyền thụ Phật Pháp thông qua tác phẩm nghệ thuật của mình, hiểu biết tuệ nhãn của bản thân để thức tỉnh bản thân mình với những điều học từ Phật Pháp.
2: Đi giữa không gian triển lãm, người xem dễ dàng bắt gặp những gam màu vừa rực rỡ vừa an nhiên. Đó là vẻ nhiệm màu trong tranh màu nước Chín Rồng Tám Phật của Đại Đức Thích Từ Quảng, là sự thanh khiết nhẹ nhàng của hương đầu mùa của họa sĩ Nguyễn Lâm, chiều sâu huyền nhiệm trong lục độ mẫu Tara của họa sĩ Nguyễn Thị Nhàn, pháp danh Pháp Lạc, hay những sắc vàng bạc óng ánh đầy cuốn hút trong các tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo. Không chỉ những người làm nghệ thuật, nhiều bạn trẻ cũng tìm thấy sự đồng điệu riêng khi đến với triển lãm. Với họa sĩ Cao Minh Hồng, Hội Mỹ thuật Việt Nam, thì hình tượng sen trong Phật giáo luôn mang vẻ đẹp bền bỉ và trọn vẹn của nhân sinh.
5: Nhà chùa chọn chủ đề là sen là cực kỳ ý nghĩa, sâu xa. Bởi vì cái sen là khi mà nó tàn, nó rục rồi, vẫn còn để lại tơ, để lại củ sen. Muốn nói một cái đời sen nó rất là trọn vẹn. mặc dù ở

0: trong bùn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thì tất cả các Phật tử, thế những người mà tu hành cũng vậy, cũng như là những đóa sen, cho dù giữa đời thường có bao nhiêu những biến cố, nhưng mà họ vẫn giữ vững được cái lý tưởng của người tu hành chân thiện mỹ.
1: Còn với Hồ Dương Yến Nhi, một bạn trẻ ở Hà Nội, thì triển lãm mở ra góc nhìn mới về nghệ thuật Phật giáo qua chất liệu sơn mài truyền thống.
2: Trong triển lãm hôm nay thì mình ấn tượng nhất với tác phẩm Thiên Nữ Tán Hoa. Đây là lần đầu tiên mà mình xem những tranh sơn mài về đề tài Phật giáo ấy ạ. Màu sắc ở trong tranh khá mới lạ, và đại đa số tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo lần triển lãm này thì mình thấy sử dụng khá là nhiều bạc và vàng giác ạ. Với mình thì cái đấy khá là phù hợp với đề tài Phật giáo. Nó làm tôn lên sự thần thánh, và mình thấy cũng bị cuốn vào những màu sắc kiểu nó bắt mắt như thế. Tôn giáo thông qua nghệ thuật đã làm cho mình ấn tượng, và từ đó mình cũng bắt đầu để ý hơn đến những tác phẩm sơn mài về đề tài Phật giáo này.
1: Sen đầu hạ chín không chỉ là một triển lãm mỹ thuật, mà còn là khoảng lặng dịu dàng giữa lòng Hà Nội đầu hè, nơi hội họa gặp gỡ tinh thần Phật Pháp, nơi người xem tìm thấy sự an yên qua từng lớp màu, từng cánh sen và những câu chuyện lặng thầm phía sau mỗi tác phẩm.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, từ những con phố đất lầy lội không có lối dành riêng cho người đi bộ, đến các tuyến phố kiểu phương Tây đầu tiên với hàng cây, đèn khí và hè gạch ngay giữa lòng Hà Nội cuối thế kỷ 19. Lịch sử của vỉa hè cũng phản chiếu lịch sử đổi thay của đô thị này. Qua bài viết Vỉa hè ở Hà Nội xưa nay, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến đưa người đọc trở lại hành trình hơn một thế kỷ của không gian tưởng như nhỏ bé nhưng gắn với nếp sống, sinh kế và diện mạo đô thị Hà Nội qua nhiều thời kỳ.
2: Thời nhà Nguyễn chỉ có một vài đường phố ở Hà Nội được lát gạch, còn lại là đường đất. Phố thì không có vỉa hè, người buôn bán chiếm đường bán hàng. Phố không có rãnh thoát nước nên nước không tiêu thoát được, cứ ứ đọng bùn nước lỏng bõng. Sau khi thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội năm 1883, công sứ Bonan ban hành chủ trương cải tạo quanh Hồ Gươm thành khu trung tâm và khu vực 36 phố phường. Bonan cho mở rộng tuyến đường từ khu nhượng địa Đồn Thủy, tương ứng phố Phạm Ngũ Lão ngày nay, qua Hàng Khảm, nay là Tràng Tiền và Hàng Khay, và Tràng Thi đến cửa Nam để chở vũ khí, lương thực cho binh lính Pháp đóng ở trong thành. Tuyến đường này hoàn thành cuối năm 1885, đường rộng hơn 10 mét và được rải đá răm, có rãnh thoát nước, hai bên có vỉa hè lát gạch, trồng trụ đèn đốt bằng khí đất đèn chiếu sáng từ tối đến sáng, được trồng cây bóng mát. Đây là phố đầu tiên theo kiểu phương Tây ở Hà Nội và vỉa hè phố Hàng Khảm cũng là vỉa hè đầu tiên. Ở khu vực 36 phố phường vốn chật hẹp, vì thế khi cải tạo vỉa hè rộng nhất cũng chỉ trên 3 mét, còn lại phần lớn dưới 3 mét. Song song với cải tạo phố cổ, chính quyền cũng mở rộng thành phố cho xây phố mới theo kiến trúc Pháp ở phía Đông và Nam Hồ Gươm. Tùy theo khu vực, các phố mới có vỉa hè rộng từ 4 đến 7,5 mét. Vỉa hè là diện tích công cộng, được xác định dành cho người đi bộ, nên chính quyền ban hành quy chế lục lộ rất cụ thể và chi tiết. Cửa ra vào các nhà mặt tiền phải mở vào bên trong để tránh gây nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè. Gạch lát phải có khía để tránh trơn trượt. Phố có vỉa hè dưới 3 mét không được trồng cây. Mép hè và đường có kè đá phòng phương tiện mất kiểm soát lao lên vỉa hè gây thương tích cho người đi bộ. Quy chế cũng quy định, chủ nhà mặt phố, người thuê phải có trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh trước cửa nhà, khơi thông rãnh thoát nước, nếu không thực hiện sẽ bị phạt. Cuối thế kỷ 19, dân số thành phố còn ít, phương tiện giao thông thô sơ. Để khách du lịch phương Tây đến Hà Nội có thể thư giãn ngồi ngắm phố phường, ngày 20 tháng 12 năm 1889, Đốc lý Hà Nội đã ban hành nghị định. Những phố có vỉa hè rộng, thưa vắng người qua lại sẽ được cho thuê để bán hàng lưu niệm hay bán cà phê với giá 40 xu một mét vuông một năm. Một số bức ảnh in trong các bưu thiếp chụp cuối thế kỷ 19 đầu thế

0: kỷ 20 còn lưu lại cho đến ngày nay cho thấy, vỉa hè phố Ngô Quyền, Nguyễn Xí, Đinh Tiên Hoàng ngày nay có khách ngồi uống cà phê dưới mái hiên. Sau năm 1945, những người bán quà rong cũng được phép ngồi nép vào vỉa hè. Thua trận ở Điện Biên Phủ, Pháp phải ký hiệp định Geneva rút quân khỏi Việt Nam. Tiếp quản thành phố, chính quyền mới bãi bỏ việc cho thuê vỉa hè. Khi Mỹ ném bom Hà Nội, vỉa hè đẹp đẽ thực hiện sứ mệnh mới là nơi đào hầm trú ẩn. Sau đổi mới, nhiều vỉa hè trở thành chợ tạm, chợ cóc, nơi mưu sinh của nhiều người. Từ đó sinh ra khái niệm kinh tế vỉa hè. Sau 131 năm hình thành, vỉa hè ngày nay chật hơn dù diện tích không thay đổi. Nhiều tuyến phố, gốc cây có đường kính lớn, lại thêm các tủ điện đã chiếm gần hết lối đi của người đi bộ. Một câu hỏi đặt ra là cây trồng trên vỉa hè lấy bóng mát, nhưng hiện tại cây thấp hơn nhà, vì thế có cần giữ lại nữa hay không?
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định 161/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2 triệu 530.000 đồng một tháng. Theo đó, lương giáo viên sẽ dao động từ 5,31 đến 17,15 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm phụ cấp. Cụ thể, giáo viên mầm non hạng 3 nhận mức thấp nhất từ 5,31 triệu đồng, trong khi giáo viên các cấp hạng 1 có hệ số lương cao nhất sẽ đạt mức 17,15 triệu đồng một tháng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa góp ý hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô, kiến nghị đầu tư đoạn cao tốc đi qua địa bàn theo quy mô 8 làn xe thay vì 6 làn như hồ sơ của Bộ Xây dựng. Thành phố đề xuất ngân sách trung ương đầu tư đường cao tốc chính, còn đường song hành sẽ do ngân sách địa phương thực hiện. Ngoài ra, Hà Nội đề xuất không xây dựng cầu vượt thay bằng hệ thống hầm chui dân sinh kết nối hai bên tuyến. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện và mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy nhằm giảm tải cho đường bộ. Thành phố đang đẩy mạnh triển khai tuyến buýt sông số 2 cùng nhiều tuyến mới kết nối trung tâm với Phú Mỹ Hưng, Bình Dương và các khu vực lân cận theo hình thức đối tác công tư. Song song đó, thành phố chú ý nâng cấp hạ tầng bến bãi, hoàn thiện cơ chế pháp lý và phát triển du lịch ven sông. Chuyển sang tin quốc tế, Meta vừa triển khai các gói trả phí Plus cho Instagram, Facebook và WhatsApp trên toàn cầu nhằm bổ sung tính năng nâng cao như tùy chỉnh giao diện và quản lý tin nhắn. Các gói này có giá từ 3 đến 4 đô la Mỹ một tháng, tập trung phục vụ nhà sáng tạo nội dung và người dùng tích cực. Bên cạnh đó, Meta cũng thử nghiệm các gói Meta One dành cho doanh nghiệp và người dùng AI với mức giá đa dạng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 6 tới, các nhà mạng sẽ đẩy mạnh xử lý các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin chính chủ trên ứng dụng VNEID. Giai đoạn chuyển tiếp 60 ngày theo

0: Thông tư số 08/2026 sẽ kết thúc vào mốc thời gian này, mở đầu cho lộ trình xử lý nghiêm ngặt hơn đối với các thuê bao không tuân thủ. Thực tế, một số người dùng đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều do bỏ qua các thông báo yêu cầu xác thực từ nhà mạng, dẫn đến tâm lý lo lắng và chủ động kiểm tra lại thông tin. Người dùng hiện nay, đặc biệt là những người sử dụng số điện thoại cho các giao dịch ngân hàng, công việc và tài khoản trực tuyến, đang đổ xô kiểm tra lại thuê bao thông qua VNEID để tránh tình trạng bị gián đoạn liên lạc. Theo Cục Viễn thông, các thuê bao thuộc diện cần xác thực nhưng chưa hoàn thiện thủ tục sẽ đối mặt với nguy cơ bị khóa một chiều, khóa hai chiều, thậm chí thu hồi số sau ngày 15 tháng 6, tùy theo lộ trình của từng doanh nghiệp viễn thông. Để đảm bảo quyền lợi, nhà mạng khuyến cáo người dùng nên thường xuyên theo dõi tin nhắn thông báo, chủ động đối chiếu thông tin cá nhân và khẩn trương thực hiện xác thực trên ứng dụng VNEID trước khi mốc thời gian quan trọng này kết thúc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay sau chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu cùng với ca khúc vừa rồi, ca khúc Mắt Biết, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng. Thì thời điểm này, Phương Uyên nhận được thông tin về tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của thính giả ở số điện thoại cuối 1511 cho biết giao lộ Tố Hữu R12, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển lộn xộn. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng về cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công trường Dân Chủ ở phường Xuân Hòa, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Còn trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại đều lưu thông thuận lợi, các bác tài yên tâm di chuyển qua hai tuyến cao tốc này. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Phương Uyên sẽ giới thiệu đến quý vị những mẹo nhỏ để chúng ta có lộ trình lái xe về nhà an toàn.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà

0: Kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mời quý vị và các bạn cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại châu Phi, đặc biệt là Congo và Uganda, ngành y tế Việt Nam đang chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh kiểm dịch y tế tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các cảng hàng hải. Lực lượng chức năng tổ chức giám sát 24/7 đối với toàn bộ người nhập cảnh, đặc biệt lưu ý trường hợp đi qua hoặc lưu trú tại vùng dịch trong vòng 21 ngày. Những người có dấu hiệu nghi ngờ sẽ lập tức được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cũng tăng cường kiểm tra các phương tiện giao thông có hành trình từ khu vực châu Phi để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.
0: Thưa quý vị, Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 6. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết vitamin A có vai trò quan trọng với tăng trưởng thị giác và miễn dịch. Bổ sung liều cao, định kỳ là biện pháp dự phòng hiệu quả, chi phí thấp, giúp giảm thiếu hụt vi chất và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Viện Dinh dưỡng khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi uống vitamin A theo lịch của trạm y tế xã, phường, đồng thời duy trì chế độ ăn đa dạng, sử dụng thực phẩm giàu vi chất để phòng thiếu hụt. Chiến dịch được triển khai 2 đợt mỗi năm vào tháng 6, 7 và tháng 12 tại các phường xã.
3: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, nhiều người dùng chất tạo ngọt nhân tạo hay còn gọi là đường ăn kiêng thay đường để giảm cân và phòng đái tháo đường. Tuy nhiên thì các chuyên gia cảnh báo là chúng không thực sự an toàn đâu ạ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì dùng chất tạo ngọt không đường lâu dài không giúp giảm mỡ cơ thể mà còn làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và tử vong ở người trưởng thành. Ngoài ra, chất aspartame còn bị xếp vào nhóm có thể gây ung thư. Thay vì phụ thuộc vào đường ăn kiêng, người tiêu dùng nên chủ động giảm vị ngọt trong khẩu phần ăn, tăng cường rau xanh, trái cây và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe bền vững.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, nghề tài xế bận rộn khiến cho những bữa ăn thường theo kiểu ăn cho xong cho qua bữa. Nhiều người vì tiết kiệm chi phí mà thường có thói quen bảo quản cơm thừa từ tối hôm trước trong tủ lạnh, sáng hôm sau dậy chỉ cần rang lại hoặc hâm nóng là có thể dùng ngay hoặc mang đi làm.
3: Dạ vâng, chính xác là như vậy đó Minh Vi. Hôm vừa rồi thì Mạnh Khang có trò chuyện với một bác tài lái xe taxi thì anh ấy có bảo rằng là làm như vậy giúp cho anh ấy tiết kiệm cả triệu đồng mỗi tháng. Trong bối cảnh vật giá leo thang như hiện nay đúng không ạ? Thế nhưng quý vị có biết không, việc bảo quản cơm thừa không đúng cách có thể tiềm ẩn rủi ro về an toàn thực phẩm.
0: Nói tới đây thì nhiều bác tài hẳn sẽ thắc mắc rằng tủ lạnh là nơi bảo quản thực phẩm lý tưởng nhất rồi. Nếu để cơm trong tủ lạnh mà còn không an toàn nữa thì để đâu mới là an toàn? Câu trả lời thì đúng là để cơm trong tủ lạnh rất tốt, nhưng để như thế nào, để ở ngăn nào và để trong bao lâu mới là điều mà nhiều người đang thực hiện sai.
3: Ví dụ như nếu một hôm nào đó sau khi dùng cơm cất trong tủ lạnh thì các bác tài bỗng cảm thấy buồn nôn hoặc là tiêu chảy thì đó có thể là biểu hiện của tình trạng ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus. Trong đó dạng ngộ độc gây nôn chủ yếu liên quan đến thực phẩm chứa tinh bột và các món ăn làm từ gạo bị bảo quản sai cách.
0: Khi đó, người bệnh thường có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và các cảm giác khó chịu khác, không thể tập trung lái xe. Thời gian ủ bệnh cũng khá ngắn. Các triệu chứng thường xuất hiện chỉ sau khoảng 30 phút đến 6 tiếng kể từ khi dùng bữa. Đó là lý do khiến nhiều bác tài lập tức rơi vào trạng thái khó chịu chỉ một thời gian ngắn sau bữa ăn mà không hiểu nguyên nhân do đâu.
3: Các chuyên gia nhấn mạnh, một số độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tiết ra còn có khả năng chịu nhiệt cực tốt và đây cũng chính là nguồn gốc của hội chứng cơm rang, tức là loại độc tố gây nôn bền bỉ đến mức một khi cơm đã bị nhiễm khuẩn, dù quý vị có mang đi hâm nóng hay là rang lại ở nhiệt độ cao thì độc tố vẫn tồn tại mà không bị phá hủy. Đó là chưa kể đến việc một số bác tài còn mang cơm đi từ sáng đến trưa rồi mới hâm lại để dùng bữa.
0: Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta nên bảo quản cơm thừa như thế nào để có thể tái sử dụng vào ngày hôm sau, giúp cho các bác tài có những bữa cơm nhanh mà vẫn an toàn.
3: Thưa quý vị, theo chuyên gia, mấu chốt không phải là nằm ở việc bạn bảo quản cơm trong tủ lạnh ngăn mát hay là ngăn đá, mà là thời điểm cất cơm vào tủ lạnh. Nghĩa là thực phẩm sau khi nấu chín cần được đưa vào tủ lạnh càng sớm càng tốt. Nếu như cơm trắng bị để ở nhiệt độ phòng suốt nhiều giờ mới mang đi cất, có thể vi khuẩn Bacillus cereus đã kịp sinh sôi và tiết ra độc tố. Khi đó, dù ngày hôm sau, các bác tài có mang cơm đi hấp lại, hâm nóng hay là rang lên, thì nhiệt độ cao vẫn không thể tiêu diệt được những độc tố gây hại này. Các chuyên gia giải thích thêm là nhiệt độ trong ngăn mát tủ lạnh thường duy trì ở mức 4 độ C. Mức nhiệt này chỉ có tác dụng ức chế sự phát triển của vi sinh vật chứ không thể tiêu diệt được vi khuẩn.
0: Cũng liên quan tới vấn đề này, theo chuyên gia, trong y học có một khái niệm gọi là vùng nhiệt độ nguy hiểm, cụ thể là từ 7 đến 60 độ C, hầu hết các loại vi sinh vật đều có thể dễ dàng sinh sôi nhanh chóng trong khung nhiệt độ này. Nhiệt độ trung bình trong nhà thường rơi vào khoảng 20 độ C, hoàn toàn nằm trong vùng nhiệt độ nguy hiểm vừa nêu. Vì vậy, lý tưởng nhất là cất cơm vào tủ lạnh trong vòng 1 giờ vào mùa hè và 2 giờ vào mùa đông. Việc duy trì nhiệt độ tủ lạnh ở mức khoảng 4 độ C sẽ giúp thực phẩm tránh được vùng nguy hiểm, từ đó giảm đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn.
3: Nhiều chuyên gia cũng cho rằng cách tối ưu để xử lý cơm thừa là cho vào hộp kính và bảo quản trên ngăn đá. Họ giải thích là nhiệt độ ngăn mát thường không đủ lạnh để bảo quản cơm hoàn hảo, khiến cho hạt cơm dễ bị ám mùi thực phẩm và mất đi độ ẩm bề mặt, dẫn đến kết cấu khô cứng kém ngon. Cách làm lý tưởng là chia nhỏ cơm vào các hộp chuyên dụng và đưa vào ngăn đá ngay sau khi cơm còn tươi ngon.
0: Vậy còn cách để hâm lại cơm nhanh chóng giúp cho các bác tài tiết kiệm thời gian khi đang vội lái xe thì sao? Theo đó, lò vi sóng có cách tốt nhất để giúp cơm đông lạnh lấy lại độ dẻo ngon như lúc mới nấu. Chúng ta chỉ cần xịt một chút nước lên bề mặt rồi quay ở mức công suất 500W trong khoảng 3 phút 30 giây. Vậy là các bác tài sẽ có ngay một bát cơm nóng nhanh chóng tiếp sức cho chuyến hành trình suốt cả ngày dài. Thời lượng cho Mẹo Khỏe bên vô lăng đến đây là hết. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với một tư vấn cabin.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không sai.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với những bác tài, có lẽ không có điều gì dễ gây mất tập trung hơn là những cơn đau bụng, muốn đi vệ sinh ập đến khi đang lái xe.

0: Tình trạng này đôi khi còn kèm theo nôn, tiêu chảy. Và nếu gặp biểu hiện này thì nhiều người sẽ nghĩ là chắc do mình vừa ăn món gì không đảm bảo vệ sinh ở trạm dừng nghỉ hoặc là quán cơm bình dân chẳng hạn.
1: Nhưng cũng chưa chắc đâu Mạnh Khang, các bác tài hãy cẩn trọng vì đó.

0: loại. Đầu tiên đó chính là viêm tụy cấp và thứ hai là viêm tụy mãn tính. Trong đó thì viêm cấp tính có thể dẫn đến tổn thương các cơ quan lân cận và thậm chí là tử vong. Rất là nguy hiểm đúng không ạ?
1: Thưa quý thính giả, nguyên nhân gây viêm tụy cấp phổ biến nhất là do rượu bia tăng mỡ máu và sỏi mật. Cũng chính vì lẽ đó, đặc thù công việc của tài hạn chế hơn trong vấn đề này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có tâm lý u hết mình trong những ngày nghỉ hoặc những lúc trà dư tử hậu, dễ khiến tuyến tụy làm việc quá tải.
0: Tiếp theo là chế độ ăn uống không lành mạnh. Tài xế thường ăn uống không đúng giờ, ăn đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, ít chất xơ. Chế độ ăn này làm tăng triglycerid mỡ máu, một nguyên nhân chính gây viêm tụy. Việc ngồi lái xe trong thời gian dài làm tăng mỡ máu, tăng nguy cơ béo phì và tắc nghẽn lưu thông máu, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến tụy.
1: Không chỉ vậy đâu Mạnh Khang, Minh Vi còn thấy có nhiều bác tài có thói quen nhịn tiểu và ít uống nước vì sợ ảnh hưởng tới hành trình nữa. Việc này không chỉ gây bệnh thận mà còn ảnh hưởng tới hệ thống tiêu hóa. Thiếu nước làm giảm khả năng trao đổi chất, tăng nguy cơ sỏi mật, nguyên nhân gây viêm tụy. Cuối cùng, sự căng thẳng thần kinh khi lái xe liên tục có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và chức năng tiêu hóa, góp phần gây ra các bệnh đường tiêu hóa bao gồm cả viêm tụy.
0: Như chúng tôi đã đề cập thì viêm tụy cấp là một tình trạng cấp cứu có thể đe dọa tính mạng của các bác tài. Do đó, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam, thì ngay sau khi gặp những dấu hiệu sau đây, các bác tài không chủ quan mà cần ngừng ngay việc lái xe, tìm kiếm sự trợ giúp y tế.
2: Viêm tụy cấp là một cái bệnh nó cũng khá là hay gặp, nhất là những trường hợp xảy ra ở trường hợp nam giới hơi bị thừa cân một chút, tức là bệnh nhân đau một cách dữ dội từ vùng dạ dày thượng vị đấy và đau lưng sau lưng, và người ta cứ nghĩ như là dao đâm ấy đấy, nó rất là đau mà bệnh nhân cảm thấy quằn quại khi mà bị viêm tụy cấp. Ngoài cái triệu chứng đau ra thì bệnh nhân có thể là nôn mửa hoặc là có sốt và có thể đi ỉa lỏng. Đấy là những các cái triệu chứng mà bao giờ chúng ta cũng chỉ cần chú ý, và khi gặp những triệu chứng đó thì chúng ta bắt buộc phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện.
1: Thưa quý vị, theo khuyến cáo để phục hồi sau viêm tụy, chế độ ăn uống cân bằng và ít chất béo rất quan trọng. Các bác tài vừa trải qua điều trị thì nên hạn chế các loại thực phẩm vốn quen thuộc với nghề tài xế như thịt đỏ, đồ chiên, thực phẩm nhiều đường, nước ngọt, cà phê in, rượu bia.
0: Ngoài ra, dù có thể trở lại với công việc lái xe, nhưng trong quá trình làm việc hàng ngày thì quý vị nên dành thời gian nghỉ ngơi giữa chuyến, chia thực đơn thành nhiều bữa để giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Tuyệt đối không bỏ bữa quý vị nha. Chúng ta nên ăn những thực phẩm giàu protein, bổ sung vitamin, rau xanh và uống từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc, một chế độ ăn như vậy cũng sẽ giúp cho chúng ta phòng bệnh viêm tụy hiệu quả.
2: Nếu mà chúng ta tuân thủ theo cái lời của bác sĩ, ví dụ như là không uống rượu bia này, hoặc là giảm cái thừa cân béo phì này, một là cái chế độ ăn chúng ta phải cần rất là giữ gìn. Đấy, chúng ta cũng vui nhưng đừng có vui quá. Ví dụ như uống rượu bia thì cái nguy cơ dẫn đến cái viêm tụy cấp hoặc là mãn tính nó rất hay gặp. Và đồng thời chúng ta vẫn có những sinh hoạt như tập thể dục để làm thế nào mà cái cơ thể nó cân bằng để giảm những cái nguy cơ về viêm tụy.
1: Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, các bác tài cũng nhớ dành thời gian đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chú ý kiểm tra mỡ máu, tiểu đường và tầm soát sỏi mật, bởi như đã đề cập, đây là các yếu tố có nguy cơ quan trọng dẫn đến viêm tụy. Đồng thời hãy bỏ thuốc lá, dành ít nhất 30 phút mỗi ngày sau khi lái xe để tập thể dục nhằm phòng chống béo phì, giảm mỡ máu, giúp tuyến tụy khỏe mạnh. Đến đây thì chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Lấy khỏe về nhà bình an, và ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy do chính nhạc sĩ trình bày, ca khúc Đường xa ước mưa. Còn bây giờ thì Phương Uyên có một số những thông tin liên quan đến tình hình giao thông. Hiện nay thì thính giả vừa cho biết khu vực đường Hà Duy Phiên đoạn qua cầu Bà Đế hướng đi cầu Phú Cường, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Ngoài ra, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đều lưu thông ổn định. Đường Lê Đức Anh đoạn qua Phan Văn Hớn đi An Lạc, xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi ghi nhận là có hai lộ trình có lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đó là đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn hướng đi An Lạc và đường Hà Duy Phiên đoạn qua cầu Bà Đế hướng đi cầu Phú Cường, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, các phương tiện đều lưu thông thuận lợi. Quý vị thính giả yên tâm di chuyển qua hai tuyến cao tốc này. Và thông tin mới nhất, chúng tôi ghi nhận sự cố đèn tín hiệu giao thông không hoạt động ở giao lộ Tố Hữu R12. Hiện nay thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, xin được nhắc lại là đội cảnh sát giao thông Cát Lái cũng đã tăng cường cán bộ chiến sĩ điều tiết điều hòa giao thông. Xin được nhắc lại, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên giao lộ Tố Hữu R12, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Cảnh sát giao thông Cát Lái cũng đã tăng cường cán bộ chiến sĩ điều tiết giao thông tại khu vực này, nên là quý vị thính giả cũng an tâm phần nào khi lưu thông qua đây. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

0: chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
1: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, lực lượng bộ đội biên phòng đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt từ bờ ra biển. Những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm góp phần giữ vững vùng xanh IUU, đồng thời cùng ngư dân khai thác đúng pháp luật. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo từ chương trình Ăn sáng cùng ngư dân. Vĩnh Long ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá. Danh sách 12 nhóm loài thủy sản đánh bắt bằng lưới rê, lưới kéo không được xuất khẩu vào Mỹ.
3: Tại xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình Ăn sáng cùng ngư dân, kết hợp tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Tại chương trình, các lực lượng chức năng phổ biến quy định về khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình và giải đáp kiến nghị của ngư dân. Nhiều chủ tàu ngư dân bày tỏ quyết tâm chấp hành nghiêm các quy định, không vi phạm khai thác IUU. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và phát triển nghề cá bền vững.
2: Từ năm 2018, tỉnh Cà Mau đặt trung tâm giám sát tàu cá tại Bộ đội Biên phòng tỉnh nhằm quản lý hiệu quả hoạt động khai thác thủy sản và chống khai thác IUU. Thông qua thiết bị giám sát hành trình, lực lượng chức năng theo dõi tàu cá 24/24 giờ, kịp thời cảnh báo, ngăn chặn các trường hợp hoạt động sai vùng biển hoặc có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Hiện toàn tỉnh có hơn 2.000 tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị. Việc giám sát chặt chẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc thủy sản và chống khai thác IUU hiệu quả.
3: Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 11 vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá nhằm tăng cường chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Hiện địa phương còn 383 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và 1.660 tàu khai thác ven bờ tiềm ẩn nguy cơ vi phạm IUU. Theo nghị quyết, chủ tàu và ngư dân được hỗ trợ chuyển đổi nghề, vay vốn nâng cấp phương tiện, tàu giải bản được hỗ trợ chi phí tháo dỡ, đào tạo nghề và các khoản hỗ trợ khác. Chính sách thực hiện đến hết năm 2027, góp phần giảm khai thác ven bờ và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam, lực lượng bộ đội biên phòng đang giữ vai trò tuyến đầu trong kiểm soát tàu cá, ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ các cửa lạch, bến cá đến những chuyến tuần tra trên biển, cán bộ, chiến sĩ biên phòng ngày đêm bám địa bàn, bám ngư dân, trở thành lá chắn thép trong cuộc chiến chống khai thác IUU. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại Ninh Bình và Thanh Hóa.
3: Từ sáng sớm, khi nhiều ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến biển mới, cán bộ đồn biên phòng Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình cũng bắt đầu ca trực. Tại khu vực kiểm soát xuất bến, từng hồ sơ giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi phương tiện rời bến. Những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, mất kết nối thiết bị giám sát hành trình hoặc thiếu giấy tờ theo quy định đều bị yêu cầu neo đậu, không được ra khơi. Trung tá Trần Như Hoàn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Thịnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình cho biết.
4: Đối với các tàu mà không đủ điều kiện ra khơi thì là đồn biên phòng phối hợp với này văn phòng cảng cá của chi cục thủy sản này và kiểm ngư và với công an xã và ủy ban nhân dân các xã có phương tiện đấy là đưa các tàu không đủ điều kiện này vào khu neo đậu tập trung để quản lý các phương tiện đó không cho phương tiện đó ra khơi. Khi nào các phương tiện đó này đầy đủ thủ tục giấy tờ về người phương tiện và giám sát hành trình đầy đủ thì là mới được phép ra khơi bám biển.
3: Không chỉ kiểm soát tại cửa biển, lực lượng biên phòng còn duy trì giám sát tàu cá 24/24 giờ thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình. Các trường hợp có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, mất tín hiệu kết nối

0: hoặc hoạt động sai vùng đều được phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời. Để ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm IUU, lực lượng biên phòng thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương, ngành thủy sản, rà soát tàu cá có nguy cơ cao, lập danh sách quản lý riêng đối với các tàu chưa đủ điều kiện hoạt động hoặc nhiều lần vi phạm. Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, công tác kiểm soát tàu cá đang được thực hiện quyết liệt hơn với mục tiêu không để xảy ra các trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và mang tính thời sự cấp thiết từng ngày, từng tuần, từng tháng trong công tác quản lý xuất nhập bến, quản lý các cái phương tiện khai thác thủy hải sản trên vùng biển tỉnh Bình bằng các cái biện pháp công tác thường xuyên cũng như các cái biện pháp công tác ứng dụng khoa học công nghệ và ứng dụng cái quy trình kiểm soát phương tiện trên biển thường xuyên chặt chẽ nữa và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm từ đồn trạm biên phòng cho đến các cái biên đội tuần tra kiểm soát trên biển, đảm bảo chặt chẽ thường xuyên, hạn chế tối đa cái vi phạm và dần dần đến chuẩn hóa không còn các cái trường hợp vi phạm trong cái quá trình đánh bắt khai thác thủy hải sản ở trên vùng biển tỉnh Ninh Bình.
0: Không riêng tại Ninh Bình, ở nhiều địa phương ven biển, lực lượng biên phòng cũng đang là nòng cốt trong công tác chống khai thác IUU. Tại đồn biên phòng Hoàng Trường, tỉnh Thanh Hóa, các vi phạm chủ yếu liên quan mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, không cập cảng chỉ định hoặc không thực hiện đầy đủ thủ tục trước khi xuất bến. Để chấn chỉnh tình trạng này, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Đến nay, hơn 100 trường hợp vi phạm đã bị xử phạt với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Trung tá Mai Trí Thức, chính trị viên đồn biên phòng Hoàng Trường chia sẻ.
2: Để làm tốt công tác phòng chống IUU trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân để bà con nhân dân nắm rõ hơn nữa về các luật thủy sản, đánh bắt đúng cái vùng quy định của mình được phép khai thác. Ngoài ra thì sẽ phối hợp cùng với các lực lượng để tổ chức kiểm tra, kiểm soát tốt các phương tiện ra vào.
0: Từ những ca trực xuyên đêm tại cửa biển, những chuyến tuần tra trên biển đến công tác tuyên truyền, vận động ngư dân, lực lượng bộ đội biên phòng đang góp phần xây dựng ý thức khai thác thủy sản có trách nhiệm, đúng quy định pháp luật. Sự quyết liệt trong kiểm tra, kiểm soát cùng sự đồng hành ngư dân không chỉ giúp hạn chế vi phạm IUU mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn chủ quyền biển đảo và hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, để khép lại chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 12 nhóm thủy sản, sản phẩm thủy sản đánh bắt bằng lưới rê, lưới kéo, lưới vây, không được xuất khẩu vào Mỹ do không được công nhận tương đương với đạo luật bảo vệ thú biển của Mỹ, gọi tắt là MMPA. Danh sách 12 nghề cá không được công nhận tương đương với quy định MMPA của Mỹ gồm:
0: nghề đánh bắt cá mú bằng lưới rê, lưới kéo đáy;
3: nghề đánh bắt cua ghẹ và giáp xác khác bằng lưới rê, lưới kéo, lưới bẫy, chạm;
0: nghề đánh bắt mực nang, cá đáy, cá bơn, cá mú, cá đối, cá hồng, cá thờn bơn bằng lưới rê, câu vàng, lưới kéo;
3: nghề đánh bắt cá nục heo bằng lưới rê, câu vàng, nghề cá nổi;
0: nghề đánh bắt tôm hùm bằng lưới rê đáy;
3: nghề cá mã 2994 đánh bắt cá thu bằng lưới rê, lưới vây;
0: nghề cá mã 3051 đánh bắt cá thu bằng lưới rê, lưới vây;
3: nghề đánh bắt cá đối bằng lưới rê đáy;
0: nghề đánh bắt cá thu bằng lưới rê tầng giữa;
3: nghề đánh bắt cá nổi, cá ngừ bằng lưới rê;
0: nghề đánh bắt cá ngừ mắt to, ngừ vằn, ngừ vây vàng bằng lưới rê tầng giữa, lưới vây mặt nước;
3: nghề đánh bắt cá cờ, cá kiếm bằng lưới rê tầng giữa, câu tay. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm lắng nghe.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương,

0: nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: vị, chúng ta vừa đến với chương mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp cũng như là ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát của ca sĩ Thanh Long Bass và ca sĩ Hồng Hạnh, ca khúc Mùa Thu Cho Em. Còn bây giờ đây, thông tin mà chúng tôi nhận được chia sẻ với quý vị, hàng trăm phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xếp hàng từ 3 giờ sáng để nộp hồ sơ lớp 6, lớp 10 cho con tại hệ thống trường tư thục Nguyễn Khuyến. Hai năm nay hệ thống này đều có học sinh giành ngôi thủ khoa tốt nghiệp trung học phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường công lập tuyển sinh đầu cấp bắt đầu hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, quy định này không bắt buộc đối với khối tư thục. Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh phương tiện giao thông theo từng khu vực nhóm xe, trong đó xe taxi, xe công nghệ, shipper hai bánh phải chuyển sang xe điện từ năm 2030. Ô tô cá nhân từ năm 2028 phải đạt chuẩn khí thải mức 4, năm 2030 đạt mức 5 và đến năm 2035 phải chuyển sang xe điện hoặc năng lượng xanh. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đang được Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 9.834 tỷ đồng. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để triển khai dự án giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển về phía biển và tăng cường kết nối giữa trung tâm thành phố với khu vực Cần Giờ trong tương lai. Đẩy mạnh triển khai hàng loạt dự án mới, Hà Nội dự kiến bổ sung hàng chục ngàn căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn tới, góp phần gia tăng nguồn cung, mở rộng cơ hội an cư cho người thu nhập thấp. Dự kiến trong năm 2026 sẽ có thêm 41 dự án với khoảng 32.000 căn được triển khai. Ngoài ra, 29 dự án khác được dự kiến khởi công trong năm 2027 và 7 dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Đó là những thông tin về đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thính giả. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Người Cũ Cảnh Xưa với nhan đề Kinh Vĩnh An Nối Dài Biên Thùy.
1: Người Cũ Cảnh Xưa.

0: Kính thưa quý thính giả, về công cuộc đào kinh ở Nam Kỳ dưới thời triều Nguyễn, có hai con kinh nổi tiếng được nhiều người biết đến là Thoại Hà và Vĩnh Tế. Cả hai đều để lại dấu ấn đặc biệt cho hậu thế về công cuộc trị thủy, phòng thủ quân sự, kết nối giao thông và phát triển kinh tế thông qua việc tưới tiêu, thau chua, rửa mặn. Tiếp nối công cuộc mở mang vùng đất An Giang, các bậc tiền nhân đã đào thêm một con kinh nữa tên là Vĩnh An. Năm nay kinh Vĩnh An đã 182 tuổi, tuy ít được nhắc đến, nhưng Vĩnh An đã từng đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ biên cương và nâng cao đời sống sinh kế cho cư dân dọc hai bờ kinh. Đây là công trình minh chứng cho sự kiên trì và sáng tạo của ông cha ta trong công cuộc mở đất, bảo vệ chủ quyền ngày trước.
1: Kinh Vĩnh An còn có tên gọi khác là Vĩnh An Hà, nối thị xã Tân Châu cũ với thành phố Châu Đốc cũ của tỉnh An Giang. Con kinh này do người dân ba địa phương Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên cùng góp sức với nhau để đào dưới sự chỉ huy của Tổng đốc An Hà, Nguyễn Công Nhàn và Thự Tổng đốc Long Tường, Nguyễn Tri Phương. Khi đào hoàn thành vào tháng 4 năm 1844, kinh có chiều dài 17 cây số, rộng 30 mét, sâu 6 mét. Kinh Vĩnh An

0: ra đời gánh vác trách nhiệm cùng với sông Vàm Nao, sức chia nguồn nước giữa hai dòng Tiền Hậu. Dựa theo nhiều sử liệu thì từ xa xưa, biên giới Tây Nam luôn bị giặc ngoại xâm lâm le tấn công. Hà Tiên và Châu Đốc là hai tỉnh lỵ ven biên, trở thành vị trí trọng yếu mà kẻ thù luôn mong muốn kiểm soát. Năm 1824, kinh Vĩnh Tế được đào xong, góp phần thoát nước ra biển Tây, giúp giao thương hàng hóa thuận lợi, đóng vai trò chiến lược về quân sự để kết nối thành Hà Tiên và thành Châu Đốc khi có biến cố. Châu Đốc nằm bên bờ sông Hậu cũng rất cần sự thông thương với Tân Châu phía sông Tiền về cả thương mại lẫn quân sự. Nhưng việc thông thương này thời điểm đó chủ yếu qua sông Vàm Nao với khoảng cách rất xa. Khi có giặc xâm lược, quân đội từ sông Tiền, Tân Châu sang sông Hậu để ứng cứu cho Châu Đốc mất nhiều thời gian. Đó là chưa kể nếu triều đình sử dụng Vàm Nao làm con đường cứu viện thì kẻ thù cũng có thể sử dụng nó làm con đường hành quân và mai phục. Đứng trước đòi hỏi của thời cuộc, các đại thần đã đề xuất cần đào tuyến kinh Vĩnh An để dễ dàng tiếp ứng cho quân đội ta khi có biến cố. Việc cốt yếu nên làm này đã được vua chấp thuận. Tiến sĩ Ngô Quang Láng, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang, cho biết thêm về hoàn cảnh lịch sử ra đời của con kinh Vĩnh An.
1: Thành lập tỉnh An Giang năm 1832, triều đình mới thấy rằng Châu Đốc chỉ là có thể làm cái tiền đồn thôi, không có đủ sức làm tỉnh thành, nên mới chọn Tân Châu xây dựng tỉnh thành tỉnh An Giang. Thì mới đã có ý định rằng là đào một con kinh nối từ Châu Đốc qua Tân Châu. Thì đó là con kinh Vĩnh An đó. Làm chưa xong, chưa gì cả thì mới cuộc bạo loạn của Lê Văn Khôi. Rồi sau đó quân Xuyên mới đánh vô, nên kéo dài luôn, cuối cùng là bỏ một thời gian dài, không dời tỉnh thành của tỉnh An Giang từ Châu Đốc qua Tân Châu nữa. Mình tiếp tục mình phải đánh quân Xuyên, trong đó có trận nổi tiếng trận Vàm Nao của Hổ là đầu năm 1834. Sau khi chiến thắng quân Xuyên thì lại càng thấy cái vị trí quan trọng của kinh Vĩnh An. Cho tới năm 1832 thì mới đào trở lại, đã nối được cái sông Tiền với sông Hậu, nối được hai vị trí quan trọng để bảo vệ cho vấn đề biên giới, đó là vị trí Châu Đốc và vị trí của Tân Châu.
0: Tài liệu ghi chép lại, dân phu đi đào kinh Vĩnh An gồm 8 đội, mỗi đội 50 người, mang theo 10 cây cuốc, phản, rìu, cây mù u, gầu nước, giống, gánh, mỗi thứ 30 cái. Viên chức ở tỉnh tới địa điểm đào kinh từ trước để cất trại cho dân phu ở, cứ 15 ngày thay đổi một lần cho dân nghỉ ngơi. Kinh Vĩnh An ra đời ở thời điểm đó đã trở thành tuyến đường thủy thứ hai nối liền từ sông Tiền đến sông Hậu mà không cần phải đi qua sông Vàm Nao. Tiến sĩ Ngô Quang Láng cho biết thêm về cuộc sống cư dân thuở ban đầu dọc dòng kinh Vĩnh An.
1: Con kinh này thì cũng đã có người ở rồi, nó không phải cái người trực tiếp mà canh tác, mà gần như cái vị trí đóng quân nơi quân đội là chính. Nhưng khi con kinh này hoàn thành rồi thì từng bước là tiếp tục coi như là khai phá mở rộng. Cái thời gian đầu là chủ yếu của đồng bào Chăm, thì họ về định cư đó, người Chăm đó là đi nghe thuyền đi mua bán, rồi phát triển lên. Rồi sau đó tới người Việt làm nghề cá nè, rồi trồng trọt nè, chăn nuôi nè, lợi thế chủ yếu là khai thác tự nhiên là chính.
0: Kinh xuyên qua cánh đồng hoang vu, mang nước ngọt, bồi đắp phù sa và là sợi dây trong suốt để kết nối những con người xa lạ. Cư dân từ muôn phương quy tụ về, hình thành làng mạc trù phú như Long Phú, Phú Vĩnh, Châu Phong. Nước từ kinh Vĩnh An dẫn vào ruộng đồng để giúp lúa xanh tươi tốt, tưới mát rẫy bắp, rẫy mía, rẫy đậu xanh, rẫy đậu nành. Vào mùa nước lớn, tôm cá lên đồng sinh sôi nảy nở. Khi nước rút, chúng trở về sông, truyền kiếp duy trì nguồn lợi thủy sản thiên nhiên, nuôi sống những cư dân dọc theo hai bờ kinh. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hữu Hiệp cho biết.
2: Con kinh Vĩnh An đào tai đó, rất ít lợi. Nó đem phù sa, nó đem nước ngọt đồ vô. Nhờ vậy mà người địa phương người ta mới vô, người ta mới trồng trọt được, người ta mới xả lúa mùa được. Từ cái con kinh đào Vĩnh An đó và con kinh sáng sau này, tẻ ra rất là nhiều kinh rạch nhỏ. Người ta mới đào thêm đặng mà lấy nước do hai kinh này nó cung cấp nè. Rồi nó đem phù sa, đem nước nâu trao đổi, nước lớn, nước rồng nó chảy vô, chảy ra giữa hai cái dòng kinh đó.
0: Điều thú vị của kinh Vĩnh An nằm ở chỗ, đây là dòng kinh hội tụ. Đầu kinh là nơi người Hoa buôn bán tấp nập. Cuối kinh là nơi người Chăm có mặt từ rất sớm. Ở giữa là nơi đông đảo người Việt sinh sống và canh tác. Một dòng chảy 17 km xét về

0: mặt cự ly thì rất ngắn, nhưng lại có không gian văn hóa sâu rộng vì kết nối được ba cộng đồng dân tộc. Điểm đầu kinh, người Hoa đã di cư về sinh sống rất đông đảo. Ở đây có miếu quan đế, được xem là trung tâm văn hóa, gắn kết cộng đồng của người Hoa ở Tân Châu. Rằm tháng Giêng hàng năm diễn ra lễ cúng ông ở miếu quan đế. Người Hoa hội tụ về cầu phúc và tống đi những điều xui rủi. Khi đó, phố chợ Tân Châu rất rộn ràng, náo nhiệt. Điểm cuối kinh Vĩnh An thì được người Chăm lựa chọn. Họ mang đến đây những thánh đường Islam, Hồi giáo, nguy nga, cùng nghề dệt thổ cẩm điêu luyện và những món ăn lạ lẫm. Ở giữa hai cộng đồng Chăm Hoa có đông đảo người Kinh định cư và canh tác. Ông Mohamed, chủ cơ sở dệt thổ cẩm truyền thống tại xã Châu Phong, tỉnh An Giang cho biết, ông tiếp tục phát huy sở trường, văn hóa, nghề nghiệp của dân tộc mình để góp phần cho làm phong phú thêm bản sắc của đất và người Tân Châu.
1: Và hôm nay tôi tiếp thu cái nghề truyền thống này, thì hiện nay tôi đang phát triển cái nghề này nó rộng ra bằng cách là có liên kết với các tour du lịch đưa khách tham quan đến đây để trải nghiệm những đề dệt thổ cẩm.
0: Rất tiếc do gấp rút đào kinh phục vụ cho việc vận chuyển quân lương mà chức năng của kinh Vĩnh An đã vấp phải một số hạn chế. Nơi đầu kinh thông với sông Hậu nhằm ngay chỗ giáp nước, lâu ngày bị phù sa bồi lắng, tàu bè chỉ lưu thông được vào mùa nước lớn. Trong khi đó, tại vàm Vĩnh An phía sông Tiền lại thường xảy ra sạt lở, nhà cửa và phố xá bị cuốn trôi xuống sông. Bên cạnh đó, người dân cất nhà dọc hai bên bờ kinh, rác thải sinh hoạt xả xuống đã gây tắc nghẽn và ô nhiễm môi trường dòng kinh này hàng chục năm trời. Năm 2009, chính quyền thị xã Tân Châu cũ tiến hành săn lấp phần đầu kinh nối với sông Tiền và hình thành tuyến dân cư dọc theo hai bên bờ kinh. Phần còn lại thông với sông Hậu không nhận được nước từ sông Tiền nên trở thành con kinh cục bị bồi lắng. Sứ mệnh kết nối hai dòng Tiền Hậu đã chấm dứt lúc dòng kinh này ở tuổi 165 năm. 17 năm rồi, vòng kinh Vĩnh An phía Tân Châu đã không còn nữa, nhưng người địa phương vẫn quen gọi khu vực đó là Vàm Kinh. Thỉnh thoảng vài chiếc ghe xuồng bé nhỏ vẫn neo đậu, lên xuống hàng hóa, như khơi lại chút kỷ niệm xa xăm về một dòng kinh giao thương tấp nập thuở nào. Kinh Vĩnh An có ký ức rất thanh lương, lòng kinh căng đầy, dòng nước yên ả chảy qua xóm làng san sát, tưới lên ruộng rẫy tươi xanh, hậu thuẫn cho sinh kế của cộng đồng dân cư sống ven đôi bờ. Dòng kinh cũng in đậm dấu ấn tiền nhân trong công cuộc mở đất và bảo vệ chủ quyền. Dù bây giờ kinh Vĩnh An chưa mất, chỉ là chức năng không còn nữa, nhưng dòng kinh này vẫn tặng cho đất và người Tân Châu lời chúc mãi mãi bình an, giống như cái tên Vĩnh An được khai sinh ở chốn này 182 năm về trước.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
6: Máy vẫn chạy bình thường mà em. Chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
5: Hóa ra là vậy. Thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
6: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
5: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
6: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
5: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
6: Đầu tư một lần để tận hưởng mỗi ngày.
5: Kính tiết kiệm năng lượng Vi

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục Người Cũ Cảnh Xưa với nhạc đề Kinh Vĩnh An nối dài biên thùy. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Ngọn Lửa Cao Nguyên. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Imon Imok qua ca khúc Cho Tôi Xin Em Thằng Con Trai.

0: Thưa quý vị, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Đời Sống Hy Thành sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác trong chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa này.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay là khung giờ cao điểm đầu tiên, buổi trưa đầu tiên của tháng 6 và cũng là buổi trưa đầu tiên của tuần mới. Thay mặt ekip tiền chương trình thì Tuấn Phú mến chúc quý vị chúng ta sẽ có một tháng mới, một tuần mới nhiều năng lượng, lái xe an toàn trên mọi nẻo đường quý vị nha. Và trong hành trình di chuyển trưa nay thì quý vị có những cái thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với Tuấn Phú thì quý vị có thể cập nhật thông qua những kênh tương tác của chương trình ạ. Thứ nhất là số hotline 0283991991. Thứ hai là quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage của chương trình

0: EOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ bắt đầu luôn với những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Với một vài những cái lộ trình mà Tấn Phú ghi nhận, thời điểm này thông qua trang fanpage thì anh Hoàng Ngọc cho biết là tại khu vực vòng xoay An Phú, xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đây cũng là một trong những cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm trong các cái khung giờ cao điểm. Khu vực vòng xoay An Phú quý vị nha, xe đang đông, di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ bạn thính giả có nick Facebook là Hoàng Ngọc, xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Và tại khu vực ngã tư Bảy Hiền, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về cũng hơi đông thôi. Tuy nhiên là hướng trục đường Xuân Hồng ra Trường Chinh, Trường Chinh Xuân Hồng hướng ra ngã tư Bảy Hiền thì mật độ phương tiện Tấn Phú quan sát thấy là có phần đông một chút xíu. Các phương tiện chúng ta cũng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông mà cũng di chuyển chậm qua khu vực này, Trường Chinh Xuân Hồng quý vị nhé. Hướng mà quý vị di chuyển qua khu vực đó chính là ngã tư Bảy Hiền. Với trục Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý hay Trường Chinh Âu Cơ hay là khu vực Trường Chinh hướng Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông. Các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình, gọi là chưa quá khó khăn đâu, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình thời điểm này quý vị nha. Với các cái trục đường khu vực phía đông thành phố như là Mai Chí Thọ qua Lương Đình Của, Mai Chí Thọ Tố Hữu, khu vực Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên, khu vực Mai Chí Thọ Đồng Văn Cống, mật độ phương tiện không quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định thời điểm này, an tâm di chuyển thông thoáng được quý vị. Với các cái trục cao tốc thành nối Thành phố Hồ Chí Minh với các cái khu vực lân cận như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, Dầu Dây Phan Thiết, Phan Thiết Vĩnh Hảo, hoặc là về xuôi về miền Tây Nam Bộ như là các cái trục kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, Trung Lương Mỹ Thuận, Mỹ Thuận Cần Thơ, hay là các cái trục cửa ngõ ra vào thành phố như là trục quốc lộ 51 với khu vực trục quốc lộ 1 và các nút giao, hay là trục quốc lộ 22 về Tây Ninh, có những cái thông tin cập nhật đông chậm khó khăn như thế nào mà chúng ta cần lưu ý ở khu vực nào thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có thể có những cái sự tương tác và đồng hành trực tiếp cùng với Tấn Phú và ekip chương trình quý vị nhé. Bạn thính giả cái nick Facebook là Lê Kim, một bạn thính giả thân thuộc cái chương trình này cập nhật là lộ trình di chuyển qua khu vực cầu An Hạ ạ. Thì thời điểm này chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển nha. Xin được cảm ơn Lê Kim rất là nhiều. Anh cũng là một bạn thính giả cũng thường xuyên cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông cùng với chương trình. Thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Thanh Nguyễn, chào bạn Út Bằng, chào bạn Nguyễn Văn Thanh, chào anh Hoàng Ngọc, chào bạn Trần Viết Hùng, chào anh Luân Trịnh, chào bạn Hương Trần ạ, chào anh Huy Aro, anh Hà Cường. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều với những cái lời chào, lời chúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hy vọng rằng trong cái chặng hành trình di chuyển của quý vị, có những cái thông tin cập nhật chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình trong giờ cao điểm trưa nay thông qua hai kênh tương tác quen thuộc, số hotline 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02839919191 của chương trình.
3: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
4: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
5: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
4: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
5: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.
4: Đường tình ca, một hành trình sao xuyến.

0: Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
1: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
0: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
1: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
0: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
6: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
6: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
6: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, một vài thông điệp Tấn Phú vừa mang đến cho quý vị với khung giờ cao điểm trưa nay. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông thì cũng có khá là nhiều những cái lộ trình thời điểm này chúng ta cũng cần lưu ý. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố cho biết là trục Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 trên địa bàn phường Chánh Hương ngập. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm theo cả hai hướng. Dương Bá Trạc qua hẻm 219 quý vị nha. Đông chậm theo cả hai hướng. Một trong những cái lộ trình khu vực cửa ngõ tỉnh lộ 824 đoạn từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu vượt tỉnh lộ 9, xe đông di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Khu vực tỉnh lộ 824 đoạn từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu vượt tỉnh lộ 9, xe đông di chuyển chậm và khó khăn theo cả hai hướng. Bên cạnh đó thì lộ trình Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn, chúng tôi cũng ghi nhận đông chậm và khó khăn theo cả hai hướng qua đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý với khu vực này. Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Đối với khu vực trục đường Trường Chinh, như Tấn Phú đã cập nhật từ đầu khung giờ cao điểm đúng không ạ? Thì thời điểm này Trường Chinh đoạn qua khu vực giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền ạ, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trực tiếp thông qua hệ thống camera khu vực cầu Phú Mỹ thưa quý vị, hướng từ khu vực Tân Thuận qua Cát Lái thì mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm quý vị nha, đông chậm hướng từ quận 7 đấy sang khu vực Thủ Đức cũ, có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Với trưa nay, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh nhìn chung vẫn duy trì trạng thái mát mẻ và dễ chịu. Ghi nhận trưa nay, nền nhiệt ngoài trời của thành phố vào mức là

28 độ. Do bầu trời nhiều mây kết hợp với những cơn mưa rào thoáng qua xuất hiện ở vài nơi nên không khí hoàn toàn không bị oi bức. Dự báo trong buổi chiều nay thì nền nhiệt toàn thành phố sẽ tăng nhẹ và đạt mức cao nhất trong ngày, phổ biến từ 30

0: rất to với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi vượt trên 80mm. Do mưa lớn có thể trút xuống dồn dập, quý vị chúng ta lưu thông trên các tuyến đường trong chiều nay thì cũng cần mang theo những vật dụng che mưa và chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Trong cơn dông thì có thể xuất hiện các hiện tượng cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh là rất cao. Về khuya, nhiệt độ hạ về mức là từ 24 đến 26 độ. Và thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị liên quan đến diễn biến về thời tiết. Nếu như mà có những thông tin tiếp tục cập nhật và chia sẻ thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật trên các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
4: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
5: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
6: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, nhận quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin, một vài những cái thông điệp mà chúng tôi cập nhật cho quý vị, cũng như là những cái thông tin trong bản tin dự báo thời tiết. Như cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết thì quý vị có thể thấy là hôm nay nhìn chung là trời mát, nhưng mà chúng ta cũng lưu ý trong việc để

0: chính là mưa dông, và đặc biệt là mưa lớn có thể diễn ra vào buổi trưa chiều tối nay quý vị nha. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận Trường Chinh đoạn qua Xuân Hồng hướng đi về khu vực ngã tư Bảy Hiền. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn, xe cũng đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Với trục tỉnh lộ 824, đoạn từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu vượt tỉnh lộ 9, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển khó khăn, và đông chậm khó khăn theo cả hai hướng luôn ạ. Đông chậm khó khăn theo cả hai hướng cũng là tình hình giao thông hiện tại tại Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219, hướng đi về khu vực phường Chánh Hưng. Và chúng ta thường thấy là với các cái khung giờ cao điểm trưa, thì diễn biến giao thông thì cũng khá là khó lường đó quý vị. Chỉ cần gọi là cái mật độ hơi đông hơn một chút xíu thôi, thì chúng ta cũng có thể là sẽ ghi nhận nhiều những cái diễn biến giao thông khó khăn, hoặc là đơn giản là một cái vụ va quẹt nhỏ thôi thì cũng rất là dễ ảnh hưởng đến cái lộ trình di chuyển của mình. Và thưa quý vị, sáng nay thì với thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn học sinh đã bước vào cái kỳ thi lớp 10 công lập 2026. Cho nên thì chúng ta cũng có thể thấy là với khung giờ cao điểm buổi sáng thì cũng một vài những khu vực thì cũng ghi nhận đông chậm khó khăn khá là nhiều. Và sáng nay thì các bạn học sinh bắt đầu thi môn ngữ văn là môn đầu tiên, đúng không ạ? Và đó là những cái cập nhật về cái thông tin của kỳ thi vào lớp 10 công lập 2026, để mà quý vị thính giả chúng ta cũng có thể có cho mình những cái cập nhật. Và bên cạnh đó thì cũng với cái thông tin này thì cũng ảnh hưởng phần nào đến cái việc di chuyển trên đường, đúng không ạ? Để mà chúng ta có thể nắm quý vị nha. Và đặc biệt là khi mà chúng ta di chuyển qua các cái điểm trường học thì chúng ta cũng cân đối về cái thời gian di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận. Với cầu Phú Mỹ hướng từ khu vực Tân Thuận sang Cát Lái, có nghĩa là Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công đấy ạ, thì Tân Phú quan sát thấy là mật độ phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển khá là chậm về lộ trình này. Đông chậm tại khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ Tân Thuận về khu vực thành phố Thủ Đức cũ quý vị nha. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những lộ trình như là khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa qua Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ qua Cộng Hòa vòng xoay Lan Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng. Với các lộ trình này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Các lộ trình tiếp theo như là Nguyễn Tất Thành, nút giao Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành qua khu vực Hoàng Diệu, Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Và thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 thì Bộ Xây dựng áp dụng nhiều quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng kiểm và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng kiểm phương tiện cơ giới. Trong đó thì thời gian và thủ tục được rút ngắn trong nhiều hạng mục về thủ tục nhằm thuận tiện hơn cho người dân và đặc biệt với các doanh nghiệp vận tải. Liên quan với nội dung này, phóng viên Khắc Chính sẽ phản ánh ngay sau đây đến quý vị.
1: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay ngày 1 tháng 6, Bộ Xây dựng áp dụng nhiều quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng kiểm và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Theo thông tư 24 năm 2026, thời gian cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, trong đó thời gian kiểm tra đánh giá thực tế giảm từ 15 xuống còn 8 ngày và thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 xuống còn 2 ngày, cùng với nhiều thủ tục hành chính liên quan đến công tác kiểm định cũng được rút ngắn và giảm thủ tục trong lần cắt giảm này. Những thay đổi này nhằm thực hiện chủ trương cắt giảm, phân cấp thủ tục hành chính và nâng cấp chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này bên cạnh tôi là anh Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tuấn Trường Phát. Vâng, thưa ông, trong đợt cắt giảm thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng lần này cho việc đăng kiểm xe cơ giới, thì bước đầu ông nhận thấy có những thuận lợi gì?
2: Vâng, tôi làm người kinh doanh vận tải, tôi nhận thấy là việc cắt giảm thủ tục và rút ngắn thời gian đăng kiểm đã đem lại những lợi ích nhất định. Có những lợi ích thứ nhất là thời gian làm thủ tục kiểm định được rút ngắn một nửa, giúp các phương tiện nhanh chóng quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai là giảm bớt được cái giấy tờ thủ tục, giúp giảm được số lần đi lại, giảm được chi phí cầu đường và nhiên liệu và nhân sự. Và cái thứ ba là giảm được thủ tục hành chính, cũng như giúp chúng tôi có thể cam kết được việc giao nhận hàng đúng hẹn, nó làm tăng cái khả năng cạnh tranh và giảm được cước phí vận tải, chủ động hơn với cái phương án kinh doanh của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: Có thể nói việc giảm thủ tục hành chính trong công tác đăng kiểm xe cơ giới bước đầu đã nhận được sự đồng thuận và đem lại những lợi ích nhất định cho người dân và đặc biệt với những doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Vâng, xin trở lại phòng thu.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng viên Khắc Chính và xin được cảm ơn phóng viên Khắc Chính rất là nhiều với những cái chia sẻ đến quý vị thính giả liên quan đến việc đó chính là đơn giản thủ tục trong cái việc đó chính là đăng kiểm và đặc biệt là rút ngắn cái thời gian giải quyết hồ sơ nữa. Đây cũng là một trong những cái sự thuận tiện cho quý vị thính giả, cái bác tài, đặc biệt là với các cái doanh nghiệp vận tải. Mình vừa tiết kiệm được cái thời gian và công sức trong việc là thực hiện các cái thủ tục đăng kiểm phương tiện cơ giới, đúng không ạ? Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận về tình hình giao thông. Với trục Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu lớn, chúng tôi ghi nhận xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động về lộ trình di chuyển. Bên cạnh đó thì Tấn Phú cũng cập nhật một vài những cái thông tin thông qua trang fanpage của chương trình. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết và khu vực Dầu Dây Long Thành, cập nhật thông tin từ anh Vương Đặng, anh cho biết là lưu thông ổn định theo cả hai hướng về khu vực Vành Đai 2, Bình Thái. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm quý vị nhé. Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành lưu thông ổn định theo cả hai hướng về tới khu vực Vành Đai 2, Bình Thái. Cảm ơn Vương Đặng rất là nhiều. Không biết là lộ trình di chuyển của quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có gặp khó khăn đông chậm đâu mà Tấn Phú chưa kịp thời cập nhật hay không? Nếu có thì quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi nhé, nhắc nhẹ Tấn Phú để mà chúng tôi có thể cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc quý vị ơi. Thấy trung nhân giữa thiên hạ, Phan Mạnh Quỳnh và Tăng Duy Tân.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông quý vị nhé. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Chúng tôi cập nhật là lưu thông ổn định qua khu vực này. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực hai lộ trình này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Tấn Phú cập nhật tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Dầu Dây Phan Thiết. Thông tin cập nhật đến từ VietAir cho biết là thời điểm này chúng ta vẫn có thể an tâm lưu thông ổn định qua đây. Tiếp theo, Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại một vài những lộ trình chúng tôi quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera với trục 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong, khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Nguyễn Tri Phương, nút giao Trần Phú, Phạm Hùng qua Hương Phú, Nguyễn Trãi qua Trần Phú. Mật độ phương tiện qua các lộ trình này không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Với khu vực ngã 6 Cộng Hòa, lượng phương tiện không đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định qua đây. Tiếp theo, chúng tôi cập nhật tại khu vực giao lộ Trần Đại Nghĩa, Võ Trần Chí, giao lộ Trần Đại Nghĩa, huyện Cửu Phú. Chúng tôi ghi nhận xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Nhắc lại với hai lộ trình, đó chính là Trần Đại Nghĩa và khu vực Võ Trần Chí, cũng như là khu vực Trần Đại Nghĩa, huyện Cửu Phú, thì Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì ghi nhận là đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm và khó khăn về lộ trình này quý vị nhé. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật Hoàng Văn Thụ đoạn từ vòng xoay Lan Cha Cả hướng về giao lộ Úc Tịch trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn từ vòng xoay Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Úc Tịch trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về lộ trình này thì chúng ta cũng cần chú ý một chút xíu. Bên cạnh đó thì tại trục cầu Phú Mỹ từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Với trục cầu Phú Mỹ từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm với lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ. Đây cũng là một cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm. Có khá là nhiều những cái lộ trình mà thời điểm này đông chậm rồi, quý vị chúng ta chú ý nhé. Và trước đó thì cũng có ghi nhận là Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, hay là Nguyễn Văn Bứa đoạn qua cầu Lớn, hay là tỉnh lộ 824 đoạn từ khu công nghiệp Xuyên Á về cầu vượt tỉnh lộ 9 thì mật độ phương tiện cập nhật cũng là đông các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được mang đến cho quý vị những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái thông tin tổng quan bên cạnh những cái cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 5 thì Ủy ban Nhân dân phường Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị việc xử lý tình trạng xuống cấp nghiêm trọng các tuyến đường do thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Việc thi công gây hư hỏng mặt đường, ngập úng và mất an toàn giao thông tại đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Sông Hành, Bưng Môn. Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thành phố và Ban Quản lý Dự án 85 chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khắc phục, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường trong tháng 6 năm 2026. Một thông tin nữa liên quan đến an ninh trật tự. Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ Đào Đức Tài, sinh năm 1999, cùng Lê Thanh Nguyện và Phan Thanh Hiền để điều tra về hành vi giết người, tàn trữ vũ khí quân dụng và ma túy. Do mâu thuẫn tình cảm với chị NTKT, tên đã được viết tắt, ở xã Đa Kia, Tài từng đe dọa là sẽ sát hại cả nhà bạn gái. Vào ngày 14 tháng 4, Tài cùng đồng bọn đã nổ 7 phát súng trước nhà chị T rồi bỏ trốn. Khám xét nơi ở, công an đã thu giữ súng quân dụng, ma túy, bình xịt hơi cay cũng như là nhiều những cái tang vật có liên quan. Đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật liên quan đến an ninh trật tự, thưa quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cập nhật tiếp theo, Tấn Phú xin được nhắc lại với lộ trình Hoàng Văn Thụ đoạn qua vòng xoay Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Úc Tịch trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất, ghi nhận xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Tấn Phú xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị rất nhiều.
Và thưa quý vị, xe điện đang trở thành một cái sự lựa chọn phổ biến nhờ tính tiện lợi, tiết kiệm, thân thiện với môi trường. Thế nhưng phía sau xu hướng xanh hóa giao thông thì lại xuất hiện một cái trào lưu đáng lo ngại, độ chế xe điện để tăng tốc, nâng công suất, bất chấp những nguy cơ về tai nạn giao thông và cháy nổ. Từ những chiếc xe vốn dĩ là chỉ được thiết kế vận hành cho an toàn ở tốc độ thấp, nhiều phương tiện đã bị can thiệp về kết cấu và biến thành những quái xe điện lao vun vút trên đường phố. Phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể về xoay quanh về cái vấn đề này. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.

0: Con tôi ở nhà ngoan lắm. Đó là câu nói quen thuộc mà lực lượng chức năng thường nghe từ phụ huynh mỗi khi xảy ra vi phạm liên quan đến thanh thiếu niên. Nhưng thực tế lại là một câu hỏi khác. Các em ngoan ở nhà, nhưng mấy khi các em ở nhà? Nhiều phụ huynh buông lỏng quản lý, những chiếc xe điện vốn được mua để con em đi học an toàn lại bị chính các em hoặc các cơ sở độ chế biến thành phương tiện tiềm ẩn rủi ro. Trên nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp điện, xe máy điện do học sinh điều khiển chạy với tốc độ chẳng khác gì xe máy phân khối lớn. Nhiều người dân tỏ ra lo lắng khi chứng kiến thực trạng này.
1: Với tốc độ mà mình độ như thế, đi như thế thì rất là nguy hiểm cho những người đi đường, nguy hiểm cho chính bản thân mình.
2: Mình thấy là học sinh giờ đi xe đạp điện rất là nhiều, mà đa số thấy không đội mũ bảo hiểm, rồi độ chế xe nhiều lắm. Chạy đôi khi còn nhanh hơn cả xe máy nữa nên rất là nguy hiểm.
0: Nếu như trước đây, xe điện được chọn vì sự an toàn, thì nay không ít người lại tìm cách phá bỏ chính giới hạn an toàn ấy. Khi được hỏi vì sao độ xe, câu trả lời của nhiều học sinh khá đơn giản.
3: Con muốn gia tăng tốc độ, tăng độ bánh bình với IC đi nhanh.
0: Từ nhu cầu đi nhanh hơn một chút, nhiều chiếc xe điện đã được thay IC, nâng cấp động cơ, cầu nối thêm pin, thay đổi kết cấu kỹ thuật. Những chiếc xe vốn chỉ được thiết kế để vận hành ở vận tốc an toàn, thì nay lại được phù phép để lao phun phút trên đường phố, vượt xa giới hạn ban đầu của nhà sản xuất. Theo luật sư Dương Phúc Hậu, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc độ chế này tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng.
4: Theo luật quy định hiện hành, xe đạp điện là một loại xe thô sơ thì chỉ được phép chạy từ 20 đến 25 km/h. Tuy nhiên, mình độ lại thì có thể nó chạy nhanh tới 40 hoặc 45 km/h, có thể tương đương với một chiếc xe máy. Thì cái việc này rất nguy hiểm khi mà tham gia giao thông cùng với các cái phương tiện khác.
0: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, hoạt động độ chế xe điện còn kéo theo những rủi ro cháy nổ khó lường từ các loại pin, linh kiện không đảm bảo chất lượng. Trước thực trạng này, thời gian qua các tổ công tác của Công an Thành phố Hồ Chí Minh gồm Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát Hình sự và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã đồng loạt kiểm tra 7 cơ sở có dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động lắp ráp, cải tạo xe điện trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thủ đoạn mới trong việc độ chế xe điện. Đáng chú ý, tại một cơ sở lắp ráp xe điện và cải tạo pin xe điện ở xã Xuân Thới Thượng, cơ quan chức năng đã thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng nhiều loại pin đã qua sử dụng được thu gom để tái chế, cải tạo. Theo ghi nhận ban đầu, các sản phẩm sau khi được phù phép sẽ được gắn nhãn hợp quy, hợp chuẩn rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Chúng tôi thu giữ rất là nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc rồi các loại pin sử dụng vào mục đích là tái chế và độ lại, sau đó giả các cái nhãn mác hợp quy hợp chuẩn và đưa ra trên thị trường. Thì cái vụ việc này tổ công tác của công an phố theo sự chỉ đạo của ban đốc công an phố là đang xử lý quyết liệt, và trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái chuyên đề này với mục đích là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thắng lợi trong cao điểm 45 ngày đêm do ban giám đốc phát động và chỉ đạo.
0: Những chiếc xe điện được tạo ra để phục vụ mục tiêu giao thông xanh, an toàn và thân thiện môi trường. Thế nhưng khi bị can thiệp kết cấu để chạy nhanh hơn, mạnh hơn, chúng cũng đồng thời mang

0: theo nhiều nguy cơ mất an toàn hơn. Tăng thêm vài chục cây số tốc độ có thể mang lại cảm giác thích thú nhất thời. Nhưng trên đường phố, điều đáng giá nhất không phải là đi nhanh đến đâu, mà là về nhà an toàn thế nào. Và để những phương tiện xanh không trở thành hung thần, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần ý thức của người sử dụng và sự quan tâm, quản lý sát sao từ gia đình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận từ phóng viên Trọng Nghĩa liên quan đến cái câu chuyện về độ chế xe điện. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường Tân Phú ghi nhận trục Hoàng Văn Thụ đoạn qua vòng xoay Lan Gia Cả hướng về Úc Tịch, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái, lượng phương tiện đổ về cũng đông ạ, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây quý vị nhé. Trước đó thì cũng có một cái tuyến đường nữa mà ghi nhận cũng đông chậm khó khăn, đó chính là giao lộ Trần Đại Nghĩa, Võ Trần Chí, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Cửu Phú, mật độ phương tiện đang đông về đây và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm quý vị nhé. Đó là những cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường và quý vị có di chuyển qua những lộ trình trên thì chúng ta cũng cần lưu tâm và có cho mình những sự chủ động ạ. Bạn thính giả có nick Facebook là Tây Đế Lụa thì cho biết là đường Tây Thạnh hướng ra Trường Chinh xe cũng đông di chuyển chậm rồi. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Tây Đế Lụa nhé. Xin được gửi lời chào đến anh Khát Vọng Làm Giàu. Chào bạn thính giả có nick Facebook là Khang Vang. Chào bạn Nguyễn Nhi. Chào anh Duy Nguyễn. Và xin được gửi lời chào đến bạn thính giả có nick Facebook là Vững Trí Kiên Trì. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều với những cái thông tin cập nhật và chia sẻ cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, người gửi hàng hóa qua bưu chính phải cung cấp thông tin định danh theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Đây là đề xuất đáng chú ý trong dự thảo luật bưu chính sửa đổi đang được Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến. Dự thảo dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét vào tháng 10 của năm nay. Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị và vay từ các tổ chức tín dụng, ngân quỹ nhà nước nhằm huy động thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nội dung này nhằm triển khai các quy định của luật thủ đô. Nhiều công trình giao thông trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ do thiếu hụt vật liệu xây dựng, đặc biệt là nguồn cung về nhựa đường, loại vật liệu quan trọng trong thi công mặt đường. Một số nhà thầu cho biết là giá của nhựa đường đã tăng rất cao so với thời điểm là lập dự toán, gây áp lực lớn lên chi phí thi công, nhất là với các gói thầu kéo dài nhiều năm. Thông tin thế giới, thưa quý vị. Theo dự báo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hiệp Quốc, trái đất có thể có khả năng liên tục vượt ngưỡng về nhiệt độ an toàn trong 5 năm tới. Đáng chú ý có 86% khả năng thế giới ghi nhận một năm nóng hơn cả năm 2024, năm giữ kỷ lục về nhiệt cao nhất từng được đo đạt. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, 3,5 triệu người trên cả nước bắt đầu được nhận chi trả lương hưu trợ cấp tháng 6. Trong đó thì có 21 tỉnh thành chi trả lương hưu vào hôm nay, ngày 1 tháng 6. Đáng chú ý, tại thành phố Hồ Chí Minh, người nhận qua tài khoản cá nhân, tiền sẽ được chuyển từ ngày làm việc đầu tiên của tháng, tức là hôm nay, ngày 1 tháng 6. Đối với người nhận bằng tiền mặt, Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi trả từ ngày 10 tháng 6. Còn tại Hà Nội thì theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc chi trả lương hưu trợ cấp qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày 2 tháng 6. Đối với hình thức nhận bằng tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả từ ngày 5 tháng 6. Bảo hiểm xã hội khuyến khích người dân đăng ký nhận lương hưu trợ cấp qua tài khoản ngân hàng nhằm giảm thời gian đi lại và nhận tiền nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của chính phủ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Sound the Coffee.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia đường vui muôn ngã.
9: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Thông tin chúng tôi nhận được đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật trên các khu vực sau đây thì ghi nhận là cũng đang gặp khó khăn. Cụ thể, thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận tại trục đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Sóng Thần, hướng về ngã tư Linh Xuân, phường Tam Bình, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Trục Đỗ Mười quý vị nhé, quý vị có di chuyển qua Đỗ Mười mà về khu vực đó chính là cầu vượt Sóng Thần hướng về Linh Xuân thì chúng ta cũng chú ý trên địa bàn phường Tam Bình xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng

0: cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Với các cái lộ trình tiếp theo mà Tấn Phú cập nhật như là cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận về phường Cát Lái, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua Hoàng Văn Thụ mà hướng từ vòng xoay Đăng Gia Cả về Úc Tịch thì chúng ta cũng lưu tâm mật độ phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà thời điểm này quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải chú ý rồi. Trước đó thì Tấn Phú cũng cập nhật như là tại Trần Đại Nghĩa Võ Trần Chí đúng không ạ, hay là giao lộ Trần Đại Nghĩa Nguyễn Cửu Phú, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Và với các cái trục cao tốc thì chắc hẳn rằng quý vị thính giả chúng ta cũng rất là quan tâm, như là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hay là khu vực cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, thì Tấn Phú cập nhật là lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng sẽ không có quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Và thưa quý vị, cái thông tin mà BOV Giao thông cũng liên tục cập nhật cho quý vị thính giả trong các cái khung giờ cao điểm trước đó, thì từ ngày 30 tháng 5 đúng không ạ, đến ngày 11 tháng 7 thì cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận quý vị nhé, thì sẽ sửa chữa mặt đường, cho nên là quý vị thính giả chúng ta cũng cần chủ động lộ trình của mình để tránh ùn ứ qua cái khu vực. Đây là cái thông tin mà được Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 cũng cập nhật và chia sẻ liên tục cùng với VOV Giao thông cũng cập nhật liên tục cùng với quý vị trong cái việc là di chuyển qua cầu Phú Mỹ, mà cái hướng từ phường Cát Lái về phường Phú Thuận thì chúng ta cũng chú ý và có những cái sự hoạch định tốt nhất về cái lộ trình di chuyển, những cái tuyến đường thay thế, bởi vì cập nhật là nhắc lại cái thời gian nhé, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7 thì cũng cập nhật là sửa chữa mặt đường và sửa chữa khe co giãn, cho nên quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vòng 25 V-League 2025-2026 đã khép lại với nhiều diễn biến kịch tính. Ban tổ chức đã xác định được 11 đại diện chính thức trụ hạng, đồng thời chứng kiến ngày vui trọn vẹn của nhà Tân Vương. Trên sân vận động Hàng Đẫy, Công an Hà Nội đã đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1 trong ngày nâng cao cúp vô địch. Tiền đạo Đình Bắc tỏa sáng khi kiến tạo giúp cho Alan và Leo Arthur lập công. Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Poking chạm mốc 64 điểm, chính thức san bằng kỷ lục điểm số vô địch mà Hà Nội FC đã từng thiết lập vào năm 2018. Còn trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai xuất sắc lội ngược dòng hạ gục Hà Nội FC 3-1. Dù thủng lưới trước, đội chủ nhà vẫn vùng lên mạnh mẽ ở hiệp 2 để tự quyết định tấm vé an toàn. Cùng giờ Ninh Bình thắng Thanh Hóa 2-0, qua đó đoạt lấy vị trí thứ 3 của Hà Nội FC. Ở các trận đấu khác, Nam Định đã giành chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-0. PVF Công an Nhân dân hạ Hải Phòng 3-1. Trong khi đó, Đà Nẵng đã chia điểm cùng với Hà Tĩnh qua tỷ số hòa không đều. Sau 25 vòng đấu, cuộc chiến trụ hạng giờ đây trở thành màn cạnh tranh quyết liệt giữa ba đội bóng Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và PVF Công an Nhân dân khi cả ba cùng sở hữu 21 điểm trước vòng đấu cuối cùng. Ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Timor Leste ở lượt trận đầu tiên bảng A diễn ra vào lúc 16 giờ trên sân vận động Sumatera Utramen tại Indonesia. Trước giải đấu, U19 Việt Nam đã hội quân từ cuối tháng 4 và có chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản. Những trận giao hữu với các đối thủ trẻ tại đây mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp toàn đội cải thiện cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu đó là giành trọn vẹn 6 điểm trước Timor Leste và Myanmar ở hai lượt trận đầu tiên trước khi bước vào cuộc đối đầu khó khăn nhất với U19 Indonesia. Taekwondo Kids Việt Nam đã tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi giành vị trí thứ 2 toàn đoàn tại giải vô địch Taekwondo quốc tế TIRAS 2026 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Thành tích này càng trở nên đáng chú ý khi đoàn Việt Nam phải cạnh tranh với các đối thủ đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại giải đấu này, các võ sinh Việt Nam đã giành tổng cộng được 24 tấm huy chương, gồm có 10 vàng, 7 bạc và 7 đồng. Bên cạnh thành tích tập thể, đoàn còn có hai vận động viên được ban tổ chức trao danh hiệu là nam vận động viên xuất sắc nhất và nữ vận động viên xuất sắc nhất giải, khẳng định chất lượng chuyên môn của lực lượng trẻ Việt Nam. Tin thể thao quốc tế, trong bài kiểm tra trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Brazil đã đánh bại đội tuyển Panama với tỷ số 6-2 trên sân vận động Maracanã Rio de Janeiro. Dù có kết quả thắng đậm, nhưng Brazil vẫn thi đấu khá phập phù và bộc lộ nhiều sơ hở trong hàng phòng ngự, và minh chứng đó là hai bàn thua trước một đối thủ được đánh giá rất thấp. Đội tuyển Brazil sẽ còn có một trận đấu giao hữu

0: nữa trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup. Trận đấu gặp Ai Cập được diễn ra lúc 19 giờ thứ bảy ngày 6 tháng 6 tại Cleveland của Mỹ. Ở trận giao hữu giữa Đức và Phần Lan, đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã không gặp nhiều khó khăn để có chiến thắng 4-0. Đây là bước chạy đà hoàn hảo của Đức trước khi tham dự World Cup. Phía trước họ còn có một bài test cuối khi đá giao hữu với đội đồng chủ nhà Mỹ vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Trong trận giao hữu diễn ra vào ngày hôm qua, Hàn Quốc đã dễ dàng giành chiến thắng 5-0 trước Trinidad và Tobago. Trong đó, Son Min đã tỏa sáng khi đóng góp một cú đúp. Sau trận đấu với Trinidad và Tobago, Hàn Quốc còn có một trận đấu giao hữu nữa gặp El Salvador vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 6 trước khi bước vào World Cup 2026. Ở giải đấu sắp tới, Hàn Quốc nằm chung bảng với Cộng hòa Séc, Mexico và Nam Phi. Huấn luyện viên Marcelo Bielsa đã gạch tên huyền thoại Luis Suarez khỏi danh sách 26 cầu thủ Uruguay tham dự kỳ World Cup năm nay. Trước đó, huấn luyện viên này cũng không đưa Luis Suarez vào danh sách sơ bộ 55 người. Bielsa rất kiên định với quyết định này, bất chấp việc chân sút vĩ đại nhất lịch sử Uruguay bày tỏ nguyện vọng được tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình. UEFA đã chính thức công bố đội hình xuất sắc nhất của giải Champions League mùa giải 2025-2026 với sự áp đảo hoàn toàn từ nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain và theo sau là Á quân Arsenal. Kvaratskhelia, người vừa ấm danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, án ngữ ở vị trí tiền đạo cánh trái. Vitinha, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, xuất hiện ở tuyến tiền vệ. Ở hàng phòng ngự, Marquinhos và Nuno Mendes cũng góp mặt bên cạnh Ousmane Dembele trên hàng công. Á quân Arsenal đóng góp 3 cái tên trong đội hình này. Trong khi đó, Bayern Munich có 2 đại diện, đó là Mikel Olise và trung phong Harry Kane, còn Atlético Madrid sở hữu một suất, đó là Marcos Llorente. Liverpool đang đẩy nhanh quá trình bổ nhiệm huấn luyện viên mới sau khi sa thải Arne Slot và cái tên sáng giá nhất là Andre Iraola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã bắt đầu đàm phán các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Anfield, trong khi cả hai bên đều muốn hoàn tất thương vụ trước khi World Cup diễn ra. Việc Liverpool quyết tâm theo đuổi Iraola cho thấy đội bóng đất cảng đang đánh giá rất cao chiến lý bóng đá tấn công giàu năng lượng mà ông xây dựng tại Bournemouth. Với việc các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi, Iraola được kỳ vọng sẽ sớm trở thành thuyền trưởng mới của Liverpool, mở ra chương tiếp theo cho đội bóng vùng Merseyside trước thềm World Cup năm nay. Ban lãnh đạo Arsenal cùng với huấn luyện viên Mikel Arteta và giám đốc thể thao là Beta đã xác định những mục tiêu hàng đầu để tăng cường sức mạnh trong mùa giải tới. Trong đó, cái tên được ưu tiên nhất là Morgan Rugger của Aston Villa. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không hề dễ dàng. Theo tiết lộ từ Team Talk, Rugger thậm chí còn được định giá cao hơn mức 100 triệu bảng mà Manchester City đã từng bỏ ra để chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa vào năm 2021. Điều đó đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ phải chuẩn bị một khoản đầu tư khổng lồ nếu muốn thuyết phục đội chủ sân Villa Park nhà người. Và không chỉ có Arsenal, Manchester United và Bayern Munich cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ này, khiến cuộc cạnh tranh chữ ký sẽ hứa hẹn vô cùng quyết liệt. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay sẽ là những thông tin về giải quần vợt Roland Garros. Sau Novak Djokovic, Caparrós là nạn nhân tiếp theo trong hành trình bất ngờ của tay vợt 19 tuổi người Brazil, João Fonseca. Anh đã thắng cựu Á quân Rus với các tỷ số 7-5, 7-6, 5-7, 6-2 để lần đầu tiên lọt vào tứ kết ở một giải Grand Slam. Fonseca tại tứ kết sẽ đụng độ Jakub Mensik. Tay vợt đã vượt qua Andrei Rublev với các tỷ số 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 và 6-3 trong cuộc so tài kéo dài tới gần 4 giờ đồng hồ. Alexander Zverev tiếp tục củng cố vị thế ứng cử viên vô địch số 1 của Roland Garros sau khi giành chiến thắng 3 set trước tay vợt người Hà Lan Rapper de Jong. Tay vợt người Đức chỉ phải vất vả ở set đấu đầu tiên, trong khi hai set còn lại thì càng thi đấu lại càng dễ dàng. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Đức sẽ là tài năng trẻ người Tây Ban Nha Rafael Jorda sau khi tay vợt này vượt qua người đồng hương Carreno Busta sau 5 set đấu. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin thể thao trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Trước đó thì Tấn Phú cũng có chia sẻ đối với quý vị về cái thông tin tại cái lộ trình, đó chính là khu vực trục đổ 10 đoạn qua cầu vượt Sóng Thần hướng về ngã tư Linh Xuân ạ. Cập nhật thì xe đông di chuyển chậm qua đây, quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera khu vực ngã tư Hàng Xanh, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua các cái khu vực, và đặc biệt là tại khu vực nút giao thì mật độ phương tiện không đông quý vị nhé. Đó là thông tin mà Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera và chia sẻ cùng với quý vị.

Trước đó thì tại khu vực Hoàng Văn Thụ, từ vòng xoay Lăng Gia Cả về khu vực giao lộ Úc Tịch trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất thì mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái có xe đầu kéo gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Thông tin Tấn Phú nhận được từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần chú ý một chút xíu, đó chính là khu vực cầu Phú Mỹ từ khu vực phường Phú Thuận sang phường Cát Lái quý vị nhé. Mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và có một cái phương tiện xe đầu kéo chết máy về đây. Như vậy là nãy thì Tấn Phú cũng có lúc này thì Tấn Phú cũng cập nhật là đông chậm khó khăn, nhưng mà không có biết là nguyên nhân như thế nào. Mà cái ghi nhận mới nhất đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ biết là có một cái xe đầu kéo chết máy đúng không ạ? Còn quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, một cái thông tin liên quan đến an ninh trật tự. Công an xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với nhiều thủ đoạn tinh vi. Điển hình là đối tượng Võ Văn Hoàng, 35 tuổi, kẻ luôn giấu chai nước trong quần lót để mà có thể tráo mẫu hoặc là pha loãng nước tiểu, hòng đối phó khi mà bị kiểm tra. Tuy nhiên, hành vi của Hoàng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy đá. Đó là cái thông tin liên quan đến an ninh trật tự. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị về một cái dự án giao thông cũng rất là quan trọng, đó chính là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thưa quý vị, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài 1.541 km đi qua 15 tỉnh thành từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, có tốc độ thiết kế là 350 km/h và tổng mức đầu tư là hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Với cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98, dự án được phân tách thành 17 dự án độc lập, cho phép chỉ định thầu và tách bồi thường tái định cư. Những với cái chính sách này thì cũng đã giúp đẩy nhanh về tiến độ và dự kiến là rút ngắn từ 20 đến 30% thời gian thực hiện so với quy trình thông thường, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035 theo mục tiêu đề ra. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thưa quý vị, trước thềm World Cup 2026 tại Mỹ thì thị trường phe vé đang trở nên sôi động với các cái chiêu thức đầu cơ tinh vi. Ngay cả khi mà người bán chưa sở hữu vé, nhiều môi giới đã thu lợi nhuận từ các trận đấu vòng bảng. Dù FIFA khẳng định là nhu cầu mua vé rất cao, tuy nhiên là giới buôn bán vé thì lại nghi ngờ về cái sức hút thực tế của giải đấu do lượng vé tồn lớn và tâm lý chờ giá giảm của người hâm mộ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng nhé. Sơn Tùng MTB và Chúng Ta Của Hiện Tại.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là chúng ta của hiện tại của phần thể hiện của Sơn Tùng MTB. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Xin được ưu tiên nhắc lại với diễn biến giao thông tại khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Có một xe đầu kéo gặp sự cố quý vị nhé. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thưa quý vị, tiếp tục với một cái cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận qua các cái lộ trình di chuyển của mình. Tại khu vực Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Tú, lượng phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định. Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50, lượng phương tiện không đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định qua đây. Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông chút xíu rồi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận với các cái lộ trình như là khu vực Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Sóng Thần hướng về ngã tư Linh Xuân trên địa bàn phường Tam Bình, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Với trục quốc lộ 1 qua cầu Bến Cát, Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera thì thấy là lượng phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, thông thoáng đi, chắc hẳn rằng cũng không có quá gọi là thoải mái đâu. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Lượng phương tiện đang đông đổ về qua khu vực trục quốc lộ 1 cầu Bến Cát. Các cái tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận như là Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, qua khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các lộ trình di chuyển. Nãy giờ nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi quý vị nhé. Một vài những cái lộ trình kết nối lân cận với ngã tư Hàng Xanh mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera như là khu vực Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, khu vực Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về không đông. Mật độ phương tiện không đông, các phương tiện chúng tôi cũng ghi nhận là có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận, chia sẻ cùng với quý vị. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 SURC phối hợp cùng với bảo tàng chứng tích chiến tranh tổ chức triển lãm với chuyên đề Trẻ em thời chiến tại ga nhà hát thành phố. Thưa quý vị, lần đầu tiên một triển lãm được tổ chức tại không gian metro thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với cộng đồng thông qua hệ thống giao thông công cộng hiện đại. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, mang đến cho hành khách cơ hội tham quan, tiếp cận những hình ảnh, tư liệu, câu chuyện chân thực về cuộc sống của trẻ em Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Thông qua các nội dung trưng bày thì người xem cũng sẽ hiểu hơn về những mất mát, khó khăn mà trẻ em cũng đã phải trải qua, đồng thời cảm nhận sâu sắc về tinh thần kiên cường, ý chí vượt khó và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Ban tổ chức cũng sẽ phục vụ thuyết minh miễn phí từ ngày 31 tháng 5 thì từ 13 giờ đến 16 giờ 30, ngày 1 tháng 6 từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ đến 16 giờ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông. Trước đó thì Tấn Phú cũng có chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình cầu Phú Mỹ thì chúng ta cũng cần chú ý chút xíu với cái hướng mà từ khu vực Phú Thuận sang Cát Lái thì có một cái xe đầu kéo gặp sự cố, xe cũng đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì sửa chữa mặt đường, đúng không ạ? Chúng ta cũng cần chủ động với lộ trình và tránh ùn ứ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ với trục Cộng Hòa qua các nút giao điểm qua như Cộng Hòa C18, Cộng Hòa Bình Giã, khu vực Cộng Hòa Úc Tịch, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Các tuyến đường tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận như là khu vực Quang Trung Thống Nhất, Tô Ký Nguyễn Văn Quá, khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu, lượng phương tiện đổ về thời điểm này không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đó là những cái thông tin cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông trên các cái tuyến đường mà chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi với số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nhé.
1: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
1: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

0: đổi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian,
2: đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông quý vị nha. Với các cái góc nhìn của Tấn Phú, khu vực nút giao Mỹ Thủy, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Thời điểm này quý vị có di chuyển qua khu vực nút giao ngã tư Linh Xuân. Trên địa bàn phường Linh Xuân, lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Tấn Phú nhắc lại quý vị nhé, nút giao ngã tư Linh Xuân, trên địa bàn phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Gò Mây, hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn, địa bàn phường Bình Hưng Hòa, xe cũng đông di chuyển chậm. Khu vực Lê Đức Anh, đoạn qua cầu vượt Gò Mây, hướng đi Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa, xe cũng đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua các cái tuyến đường trên thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại một cái lộ trình mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng lưu ý một chút xíu. Quang Trung Thống Nhất, trực tiếp thông qua hệ thống camera thì thời điểm này mật độ phương tiện đổ về có phần đông rồi, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình nhé. Đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Thông tin chúng tôi cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì tại các cái tuyến đường như là khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa Úc Tịch, khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng thì Tấn Phú cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera thì lượng phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú những góc nhìn mới, đặc biệt là những cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố thời điểm này ạ. Thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera với rất là nhiều những cái khu vực góc nhìn, tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận. Với khu vực Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh, xe đang đông, di chuyển chậm quý vị nha. Có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Với các tuyến đường trung tâm thành phố, điểm qua như là Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, khu vực Camet, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng. Các cái trục tuyến mà Tấn Phú vừa điểm qua thì mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, hay là quý vị có di chuyển qua Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Buster thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển. Lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Có thể thấy là trong buổi trưa thứ hai ngày hôm nay thì các cái tuyến đường tại khu vực nội đô thành phố trung tâm thì chúng ta cũng có thể gọi là di chuyển một cách ổn định và trật tự, bởi vì lượng phương tiện đổ về trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú thấy là cũng không có quá là nhiều những khó khăn, đúng không ạ? Tuy nhiên là một vài những khu vực cửa ngõ ra vào thành phố thì ghi nhận là có cái phần hơi đông một chút xíu quý vị nhé. Như là cái thông tin mà trước đó Tấn Phú cũng có chia sẻ tại khu vực Lê Đức Anh hay là khu vực ngã tư Linh Xuân thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý để có cho mình những cái sự chủ động về cái lộ trình di chuyển của mình và an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật tại khu vực cầu Phú Mỹ thì mật độ phương tiện vẫn còn đông, các phương tiện vẫn còn đang phải di chuyển chậm từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái do có phương tiện gặp sự cố trước đó cũng đã ghi nhận. Và hướng ngược lại thì ghi nhận là sửa chữa mặt đường và khe giãn cách, cho nên là quý vị

0: chúng ta cũng lưu ý chủ động trong cái lộ trình tránh ùn ứ quý vị nhé. Và thưa quý vị, sau một thời gian dừng khai thác để thực hiện công tác bảo dưỡng, nâng cấp và đầu tư phương tiện mới để có thể phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, từ tháng 6 năm 2026 này thì tàu cao tốc Phú Quý Express sẽ khai thác trở lại để phục vụ du khách trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo và ngược lại, với thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể so với trước. Đây là thông tin ghi nhận đến từ phóng viên Huy Hoàng. Và cụ thể thì sáng nay, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hành khách Thành Phát cũng đã tổ chức khai trương đưa vào hoạt động tàu cao tốc Phú Quý Express 2 trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo và ngược lại. Theo đó thì kể từ ngày 6 tháng 6 tới đây, tuyến vận tải hành khách từ cảng Sài Gòn phường Xóm Chiếu đến cảng Bến Đầm đặc khu Côn Đảo sẽ được khai thác trở lại bằng tàu cao tốc 3 thân hoàn toàn mới với tần suất phục vụ mỗi ngày một chuyến. Ông Nguyễn Văn Đáng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải hành khách Thành Phát cho biết.
1: Cái con tàu cao tốc 3 thân hiện tại thì nó khác biệt so với con tàu đời cũ, có thể chống được say sóng, chống được va đập. Con tàu hiện giờ nó có sức chứa hơn 500 hành khách, đạt tốc độ cao hơn để rút ngắn được thời gian cho tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo còn thời gian khoảng 5 tiếng 15 phút. Tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương, Sở Xây dựng và tất cả các ban ngành liên quan tới tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo, người ta rất nhiệt tình và ủng hộ cái tuyến này và hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục rất nhanh gọn.
0: Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết việc đưa vào vận hành tàu cao tốc Phú Quý Express 2 trên tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo sẽ giúp việc đi lại của bà con được thuận lợi hơn, nhất là trong bối cảnh sân bay Côn Đảo đang tiến hành nâng cấp.
2: Đặc biệt là khi đi vào vận hành cái Phú Quý Express 2 này ấy, thì chúng ta đảm bảo những cái mặt về an toàn giao thông đường thủy, vấn đề chất lượng phục vụ, vấn đề về uy tín để phục vụ cho du khách ngày một chất lượng hơn.
0: Thưa quý vị, việc đưa vào khai thác trở lại tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo bằng tàu cao tốc Phú Quý Express 2 được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực vận chuyển hành khách đường thủy, đáp ứng đa dạng nhu cầu đi lại của hành khách, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế biển đảo.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường Tân Phú ghi nhận. Thông tin hỗ trợ đến từ VetE trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Ghi nhận thời điểm này thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định quý vị nha. Đây là hai trục cao tốc mà quý vị chúng ta cũng rất là gọi là quan tâm trong các cái khung giờ cao điểm. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì còn khoảng 25 triệu thuê bao chưa xác thực thông tin theo quy định tại thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là nội dung được Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Nguyễn Anh Cương đưa ra tại cuộc họp báo sáng nay ngày 1 tháng 6. Theo kế hoạch thì sau ngày 15 tháng 6 thì tất cả số điện thoại chưa xác thực tình trạng sử dụng trên VNID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa. Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn trong việc xử lý hàng ngàn tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, phát sinh từ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông và giải phóng mặt bằng quy mô lớn. Tại các điểm nóng như là phố Vạn Kiếp, đường Tam Trinh, Vành Đai 2,5, phế thải bê tông, gạch vụn, chất đống gây ảnh hưởng đến môi trường. Hiện phế thải thì chủ yếu được tập kết tại khu vực bãi Pháp Vân, Cầu Giẻ và Nguyên Khê, nhưng mà cả hai nơi đều đã quá tải. Sau gần một năm tạm dừng, tàu cao tốc hơn 500 chỗ từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo hoạt động trở lại vào sáng nay, ngày 1 tháng 6. Việc vận hành trở lại tàu cao tốc này được kỳ vọng sẽ giúp người dân, du khách có thêm sự lựa chọn đi lại và phát triển du lịch. Một thông tin quốc tế, thưa quý vị. Một loại thuốc điều trị ung thư phổi mới của hãng Akeso Trung Quốc mang tên Ivonescimab vừa cho thấy hiệu quả vượt trội trong thử nghiệm lâm sàng. Kết quả cho thấy thuốc này giúp bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ dạng

0: vẫy giai đoạn cuối sống lâu hơn 15% so với liệu pháp miễn dịch Tevimbra, đồng thời là giảm hơn 1/3 nguy cơ tử vong. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 1 tháng 6, thì hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh bước vào môn thi ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm nay, do số lượng thí sinh tham gia đông, nên ngành giáo dục đặc biệt phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi.
1: Nay là năm đầu tiên sau khi sáp nhập ba địa phương thì với quy mô học sinh rất là lớn, hơn 151.000 thí sinh dự thi ở 242 điểm thi. Nên là việc giao đề như các năm trước là chúng ta không thể thực hiện được, tức là lúc mấy năm trước thì chúng ta giao đề buổi sáng và buổi chiều lấy bài về, không để đề và bài ở nơi điểm thi. Năm nay thì ngày sáng hôm qua thì sở cũng đã phối hợp với lại các lực lượng, các sở ngành, đặc biệt là công an thành phố chuyển giao đề đến tận các điểm thi và phối hợp với công an địa phương để tổ chức bảo quản giữ cái phòng chứa bài chứa đề theo đúng như là quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Kỳ vào lớp 10 công lập ở thành phố Hồ Chí Minh năm nay diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6. Thí sinh dự thi 3 môn: ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký vào lớp chuyên hoặc là tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc là môn tích hợp. Năm nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 15 thí sinh. Năm nay thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận là có 15 thí sinh gặp vấn đề về sức khỏe cần hỗ trợ đặc biệt trong các ngày thi. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng cập nhật liên tục cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Ít phút cuối khung giờ cao điểm thì chúng tôi cũng xin được gọi là ghi nhận một cách tổng quan về diễn biến giao thông. Nhìn chung thì trong ít phút vừa qua thì cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu ý, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đặc biệt là với các cái trục cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh với các khu vực thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển. Một vài những khu vực cửa ngõ ra vào thành phố thì cũng còn ghi nhận đông chậm khó khăn, như là khu vực Trường Chinh Âu Cơ, hay là khu vực Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây, hay là nút giao ngã tư Linh Xuân, hay là khu vực cầu Phú Mỹ hướng Phú Thuận sang Cát Lái. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý với những cái lộ trình này. Và đó cũng là những cái thông tin cuối khép lại không gian của chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay. Và để kết thúc chương trình thì Tấn Phú cũng xin được gửi tặng đến quý vị thính giả một món quà âm nhạc với bài hát Phố Hoa qua phần thể hiện của Kiều Anh, Thảo Trang và Thu Phương. Và đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về kiếp chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
2: Cảm ơn biên tập viên Minh Hiếu. Thưa quý vị, giá vàng miếng và vàng nhẫn sáng nay đồng loạt giữ nguyên giá, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến duy trì trong khoảng 156 đến 159 triệu đồng mỗi lượng. Cùng thời điểm giá vàng thế giới quanh mức 4.530 đô la Mỹ một ounce. Như vậy giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới gần 15 triệu đồng mỗi lượng.
1: Gần đây, Hà Nội đang trong giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng. Nhiều người băn khoăn rằng chung cư mini thuộc diện bị giải tỏa thu hồi thì người mua có được bồi thường không? Theo Như Ngọc.
2: Vâng ạ, Hà Nội đang trong giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng, mở rộng hạ tầng và chỉnh trang đô thị tại nhiều khu vực. Khi phát sinh quyết định thu hồi đất thì quyền lợi của người mua sẽ phụ thuộc rất lớn vào tình trạng pháp lý của công trình và giấy tờ sở hữu thực tế. Theo các luật sư thì chung cư mini thuộc diện bị giải tỏa thu hồi không đồng nghĩa là người mua chắc chắn được đền bù. Có nhiều trường hợp người đứng tên trên giấy chứng nhận mới là chủ thể được nhận bồi thường.
1: Trong khi đó, chủ trương đầu tư xây dựng các dự án nhà ở cho thuê tại các thành phố lớn của nước ta cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm, phải không thưa biên tập viên Như Ngọc?
2: Vâng ạ, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có tổng số quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công là hơn 14.300 phòng căn hộ. Trên cơ sở xác lập bản đồ nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê trên địa bàn, Hà Nội chỉ đạo ra soát quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời kết nối giao thông thuận tiện để đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu vực tập trung dân cư bằng nguồn vốn đầu tư công hoặc nguồn vốn đầu tư tư. Chuyển sang một thống kê khác, theo bảng xếp hạng các thị trường có tốc độ tăng trưởng cá nhân siêu giàu nhanh nhất giai đoạn 2026-2031, Việt Nam đứng thứ tư. Theo Knight Frank, Việt Nam hiện có 1.233 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên, tương đương gần 800 tỷ đồng. Con số này được dự báo tăng lên gần 2.000 người vào năm 2031, tương đương mức tăng gần 60% chỉ trong 5 năm.
1: Còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
2: Thưa quý vị, tâm lý phân vân của nhà đầu tư khiến các chỉ số chính từ bật tăng đầu phiên chuyển sang biến động giằng co quanh mốc tham chiếu. Độ rộng các cổ phiếu trong nhóm VN30 có sự phân hóa mạnh, sắc xanh thì có phần lấn lướt hơn ở FPT, MVKG, STB, VIB. Ngược lại, VIC, VRE, HDB và VNM là những mã vẫn đang chịu áp lực bán mạnh. Ở các nhóm ngành có sắc xanh đỏ đan xen, trong đó cổ phiếu ngành công nghệ thông tin tiếp tục dẫn đầu về đà tăng, với lực mua tập trung ở FPT, CMG, ITD, VTE. Ngược lại, nhóm tiêu dùng thiết yếu lại có diễn biến không mấy tích cực khi áp lực bán tập trung ở MCH, VNM, SBT, QNS. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 10 điểm xuống còn 1.853 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ òa của ngày toàn thắng, một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét và giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã phát đi những bản tin chiến thắng lịch sử, trong đó thông tin về việc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu thời khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Còn trong âm nhạc, chúng ta được cảm nhận sự trẻ trung, tinh nghịch và gắn bó của những chàng trai 19 đôi mươi năm ấy. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình, biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường lên phía trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ. Đường lên phía trước là nhạc phim Đường lên Điện Biên. Với giai điệu hào sảng, Đường lên phía trước, ánh trăng dìm sát thù, át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru. Tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn, dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan. Câu hát chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Trên các diễn đàn, rất nhiều người bày tỏ, lời nhạc đầy bi tráng và hào hùng, cảm ơn anh đã viết ca khúc này. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghe nhạc thấy yêu nước, tự hào dân tộc nhiều hơn.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Có người sẽ hỏi, tại sao lại remix một ca khúc mang tính biểu tượng như vậy? Câu trả lời nằm ở hơi thở của thời đại. Tiếng trống điện tử, những nhịp bass dồn dập không làm mất đi thông điệp nhân văn, mà trái lại, nó khiến lời kêu gọi đoàn kết trở nên trẻ trung hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn đến thế hệ Gen Z. Nó chứng minh rằng tình yêu quê hương và khát khao nối liền vòng tay từ Bắc vô Nam là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác để phù hợp với dòng chảy của cuộc sống. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiền liền nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng mẹ ru hời. Đó là vẻ đẹp của văn hóa, là chiều sâu của tâm hồn Việt. Sự đối lập giữa sôi động của remix và nét sáng, sang, tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức chính là minh chứng cho sự đa dạng nhưng thống nhất của tâm hồn Việt Nam, vừa mạnh mẽ quyết liệt, vừa dịu dàng sâu sắc.

Kính thưa quý thính giả, đi qua những cung bậc cảm xúc từ hào hùng, sâu lắng đến sôi động, chúng ta chợt nhận ra rằng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh Bác Hồ kính yêu vẫn luôn là ngôi sao dẫn đường cho mọi thắng lợi của dân tộc. Trong ngày vui đại thắng năm 1975, ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đã vang lên như một tiếng reo hò của triệu trái tim. Giai điệu ấy không chỉ là lịch sử, mà nó là nhịp sống, là niềm vui hiện hữu trong từng bước chân của chúng ta ngày hôm nay. Nhắc chúng ta rằng, tư tưởng của Bác Hồ kính yêu vẫn luôn dõi theo từng nhịp thở của thời đại, luôn đồng hành với sự chuyển mình kỳ diệu của non sông. Để rồi, niềm tin ấy được gửi gắm trọn vẹn vào thế hệ tương lai. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Một lần nữa, Minh Vy xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đường tình ca.
3: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 với những ngày mưa, những ngày nắng oi bức đầy kỷ niệm. Có những chiều mưa rả rích khiến người ta suy tư lãng mạn. Tháng 6 đến như một bài ca đủ nốt, đủ cả thăng cả trầm, đủ cảm xúc và cả những xáo trộn. Những bản tình ca về tháng 6, về những cơn mưa, những ngày nắng trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng lắng đọng với một tháng hạ nồng nàn.

Đó là những giai điệu trong bản tình ca Gói Nắng Mang Về qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng và Châu Bùi. Có lẽ vì thế mà tháng 6 luôn mang đến cho người nghe những khoảng lặng thật đặc biệt. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian như thế. Một khoảng thời gian dù trời đã tạnh từ lâu nhưng trong lòng mình vẫn còn những cơn mưa chưa dứt. Giữa những ngày nắng rực rỡ và những cơn mưa bất chợt. Đôi khi chỉ là một tia nắng cuối chiều rơi nghiêng trên ô cửa, một con đường quen thuộc sau cơn mưa, hay một ánh mắt từng đi qua cuộc đời mình cũng đủ khiến trái tim chậm lại vài nhịp. Có những người đã bước qua cuộc đời ta như một vệt nắng, không ồn ào, không ở lại quá lâu, nhưng đủ làm sáng lên một khoảng trời ký ức, để rồi khi ngoảnh lại, điều còn đọng lại không phải là những điều lớn lao, mà là cảm giác ấm áp, rất đỗi dịu dàng. Ca khúc Vệt Nắng với giọng hát của Lân Nhã là một câu chuyện như vậy, vẫn là cách mà Lân Nhã thủ thỉ kể chuyện bằng âm nhạc một cách rất riêng, khiến từng câu hát như một dòng hồi ức đang chậm rãi hiện về. Nghe Lân Nhã hát, người nghe cảm giác như đang ngồi bên khung cửa sổ của một chiều nhiều nắng, lặng lẽ nhớ về một người từng đi qua tuổi trẻ của mình, hay những lời tâm sự trong đêm mưa của một người đã đi qua những tổn thương, học cách chấp nhận với những cơn mưa của cuộc đời. Giọng hát của Phương Thảo với ca khúc Trời Còn Làm Mưa Mãi, bản nhạc đã khiến bao trái tim người nghe thổn thức sau những đêm mưa.

Cả khúc Tháng Sáu Trời Mưa do nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Nguyên Gia được ca sĩ Thái Hiền trình bày đầu tiên. Bài hát ra đời năm 1987 ở hải ngoại. Trong khi đó, Tình Khúc Tháng Sáu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác năm 1970 ở Sài Gòn cũng dựa theo ý bài thơ của thi sĩ Nguyên Gia. Không ra diết như Tháng Sáu Trời Mưa, nhưng ca khúc đong đưa nhẹ nhàng lãng đãng. Nếu Tháng Sáu Trời Mưa là mưa dầm mưa tầm tã, phong kín đường về khiến anh và em đều có cái cớ trời xui đất khiến mà ở lại cùng nhau, thì Tháng Sáu Trời Mưa lâm thâm ngay câu mở đầu: Tháng Sáu Trời Mưa, mưa ướt mềm vai em. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, đều đều chậm hơn so với bản của Hoàng Thanh Tâm, trong khi tình yêu trong bài hát của Hoàng Thanh Tâm đã đậm sâu và đến tận cùng của khao khát với những người yêu nhau.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bên nhà ai từ radio những bài hát vui tai. Tháng 6 nắng như đổ lửa, cây sấu già thả chiếc lá xanh. Một bản tình ca trong album Thời gian để yêu của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Bài hát được tác giả sáng tác vào một ngày hè oi bức.

năm 2003 tại Hà Nội. Đó là những nốt trầm đầy hoài niệm về cuộc sống hôn nhân nhàm chán của một đôi vợ chồng, như đến giới hạn của một bức bách giữa cái nóng đổ lửa của tháng 6. Tháng 6 nắng như đổ lửa nên chúng mình chẳng ai nói gì. Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên, hay mình đã qua thời cuồng nhiệt. Có lẽ trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người tự hỏi phải chăng đã đến lúc phải hâm nóng lại tình cảm này. Và rồi trong những phẳng lặng suy nghĩ, đọng lại là những kỷ niệm xưa cũ về tình yêu. Rồi bất chợt những bản nhạc đã tắt, sự yên tĩnh mới thật dễ chịu. Em gặp chúng ta khi đã quá già, bên những gương hồ. Một ngày tháng 6 của những thập kỷ sau.

Mưa tháng 6 là thế, không biết phải dùng cung bậc cảm xúc nào để diễn tả. Mưa tháng 6 cứ thế đi vào thi ca, vào những bản tình ca để rồi phải cho người ta nhớ mãi. Những bàn chân, những vòng xe vội vã trong mưa, hay bâng khuâng trước những giọt nước long lanh còn đọng đâu đó. Nỗi nhớ và kỷ niệm chợt ùa về. Sài Gòn đâu đó, bất chợt xuất hiện những cơn mưa. Mưa ở Sài Gòn nhanh đến và nhanh đi, hệt như sự hối hả và tất bật của nhịp sống đô thị. Dưới những cơn mưa mùa hạ, cuộc sống của con người dường như dịu đi. Có lẽ vì mưa xua tan cái nắng oi ả xung quanh, nhưng cũng bởi vì mưa đem đến cho người ta sự lắng đọng. Lắng đọng về những câu chuyện, về những con người đã vô tình đi qua đời nhau. Thả vào mưa là sáng tác của Phạm Toàn Thắng dành riêng cho Trung Quân Idol. Một bản tình ca mang đậm tính tự sự, với giai điệu man mác buồn. Nội dung của ca khúc xoay quanh những câu chuyện của một người đã đánh mất đi tình yêu và muốn thả hết nỗi nhớ của mình để cho cơn mưa cuốn đi hết. Chỉ còn mưa rớt giữa trời, lặng lẽ lần tìm theo tiếng mưa rơi, âm thanh của những ngày xưa cũ dần khuất sau màn mưa.

Quý vị và các bạn thân mến, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đã đi qua những cơn mưa bất chợt của tháng 6. Những vệt nắng dịu dàng của ký ức và cả những khoảng lặng rất riêng trong tâm hồn. Có lẽ điều đẹp đẽ nhất của mưa và nắng không nằm ở thời tiết, mà nằm ở cách chúng ta khiến con người ta biết rung động nhiều hơn, biết nhớ, biết thương, biết sống chậm lại giữa những tất bật của cuộc đời. Cơn mưa mùa hạ của em, một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh, thật trong trẻo và đầy năng lượng. Này cơn mưa mùa hạ, mang bao thiết tha trôi về nơi xa xôi, có bóng hình ai kia. Những hình ảnh như gói ghém cả những rung động đầu đời, những ngày tháng mà chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười cũng đủ khiến trái tim xao động. Và rồi sau những cơn mưa của tuổi trẻ, chúng ta cũng bước vào những miền ký ức dịu dàng hơn để nhắm mắt thấy mùa hè. Giọng hát của Nguyên Hà như một làn gió, không phô diễn mà thủ thỉ kể chuyện, đưa người nghe trôi về những miền ký ức rất xa. Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn, dòng thư trao nhau năm ấy theo mây ngàn. Người ta đã có thể nhìn thấy trong tâm trí mình những khoảng trời xanh cũ, những chuyến đi, những người đã từng đồng hành và cả những điều đẹp đẽ đã ngủ yên trong năm tháng. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là để giữ lại một miền ký ức đủ trong trẻo để nhớ về, lòng mình vẫn thấy bình yên. Dù ngoài kia nắng hay mưa, nhưng trong trái tim mỗi người

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, các tổ giám sát môi trường cộng đồng sẽ được thành lập tại tất cả các khu dân cư trên cả nước để theo dõi, phát hiện và phản ánh kịp thời hành vi gây ô nhiễm môi trường. Thông tin được ông Cao Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết tại họp báo diễn ra sáng nay ngày 1 tháng 6. Dự kiến ngày 2 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và hướng dẫn hai đầu cầu. Cụ thể, địa điểm thực hiện dự án được cập nhật bao gồm các phường xã Thanh Trì, Nam Phù, Bát Tràng, thành phố Hà Nội và Phụng Công, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

0: Đặt mục tiêu đào tạo kiến thức AI cho 2 triệu người dân vào năm 2030, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình phổ cập trí tuệ nhân tạo cho công dân giai đoạn 2025-2030. Đây được xem là một trong những chương trình phổ cập AI phổ biến quy mô lớn hiện nay, hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và cán bộ công chức các ứng dụng công nghệ vào đời sống công việc. Tin quốc tế, từ hôm nay ngày 1 tháng 6, Malaysia bắt đầu chính thức áp dụng quy định cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất tiến hành siết chặt các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Theo quy định mới, thì các nền tảng mạng xã hội có từ 8 triệu người dùng trở lên tại Malaysia phải triển khai hệ thống xác minh độ tuổi và ngăn người dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến những trải nghiệm tiện ích cho hành khách trong mùa du lịch hè năm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa chính thức ra mắt bộ đôi tính năng công nghệ mới, đặt sẵn vùng miền trên tàu và tự động xếp chỗ khi mua vé. Cụ thể, chỉ với thao tác quét mã QR đơn giản bằng điện thoại thông minh ngay tại ghế ngồi, hành khách sẽ có thể dễ dàng xem thực đơn và thưởng thức những món ăn đặc sản vùng miền được giao tận nơi khi tàu cập ga. Tiện ích này đang được thí điểm trên các mác tàu SM11, SM12, SM19 và SS20 tại các ga Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng trước khi mở rộng ra quy mô toàn quốc. Bên cạnh đó, thì tính năng tự động xếp chỗ thông minh khi mua vé trực tuyến cũng sẽ giúp các nhóm khách gia đình dễ dàng mua được các vị trí chỗ ngồi gần nhau một cách nhanh chóng. Bước đi công nghệ này tiếp tục khẳng định nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành đường sắt, mang lại sự thoải mái và hài lòng tối đa cho hành khách trên mỗi hành trình di chuyển. Thưa quý vị, đó là những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
2: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả

0: hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
1: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
1: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
1: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Xin chào tất cả quý vị, chúng ta đang đến với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường, chuyến xe đặc biệt kéo dài từ Nam chí Bắc, từ Bắc chí Nam của VOV Giao thông. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình buổi trưa ngày hôm nay thì chuyến xe của chúng ta cũng sắp sửa khởi hành rồi. Không biết là quý vị thính giả chúng ta đã đang di chuyển đến đâu rồi, đã bắt đầu chúng ta bật to radio và sẵn sàng đồng hành cùng với Tấn Phú và chuyến xe này quý vị nhé. Không biết là quý vị chúng ta đã đăng ký đồng hành chưa? Nếu chưa thì cứ nhấc điện thoại lên và đăng ký đặt vé. Số hotline quen thuộc vẫn là 028 39 91 91 91. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91, để chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau quý vị nhé. Và bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị một cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật trên các cái lộ trình di chuyển. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý. Với trục đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thông tin chúng tôi cập nhật đến từ tổ điều hành giao thông BC08, không riêng gì tình hình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đâu. Những cái khu vực khác, khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hay là các cái khu vực địa phương duyên hải thì chúng ta cũng có thể cập nhật cùng với chương trình về tình hình giao thông để chủ động trong lộ trình trưa nay quý vị nhé. Bây giờ thì không biết là cả nhà chúng ta đăng ký sẵn sàng hết chưa? Nếu chưa thì chúng ta tranh thủ quý vị ơi. Số hotline vẫn là 02839919191 ạ. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng và chia sẻ cùng với quý vị. Mình đi đâu thế bố ơi, qua phần thể hiện của Hoàng Bách Family.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ơi giời, chiếu tướng.
5: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ừ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
6: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nước non ngàn dặm,

0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chặng hành trình trên mọi nẻo đường trưa nay với một cuộc gặp gỡ với người bạn đầu tiên ạ. Và không gian của trên mọi nẻo đường, chuyến xe trưa nay cũng đã sẵn sàng rồi. Xin được phép mở cửa xe ra và chào đạn đón người bạn đầu tiên bước lên xe ạ. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn hành khách đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, mình chào Tấn Phú và chào chương trình ạ.
0: Dạ, em chào anh. Anh kết nối với chương trình từ đâu đây ạ? Anh tên gì ạ?
1: À, mình ở từ Hậu Giang cũ em, Ngã Bảy á.
0: À, Ngã Bảy, dạ. À, hình như lúc đấy là trước đó là thành phố Ngã Bảy đúng không ạ?
1: Đúng rồi, thành phố Ngã Bảy và phường Ngã Bảy em.
0: Dạ, phường Ngã Bảy. Dạ, anh tên gì anh?
1: Mình tên Hậu.
0: Anh Hậu ở Ngã Bảy, ở Cần Thơ đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ rồi. Hôm nay thì đồng hành cùng với chương trình thì chắc là anh Hậu cũng giới thiệu thêm chút xíu đi về công việc cuộc sống của mình anh ha. Tại vì lần đầu gặp Tấn Phú mà đúng không anh?
1: Dạ.
0: Lần đầu tiên em gặp Tấn Phú mà đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ dạ rồi, giới thiệu thêm chút xíu về mình đi nè.
1: Mình chở xe tải, mình chở rau củ quả Tấn Phú.
0: Dạ. Chạy xe tải chở rau củ quả, nhưng mà cái xe tải của anh lớn không anh, bao nhiêu tấn?
1: 2 tấn 4.
0: 2 tấn 4. Dạ. Thường thì anh chạy là nó cái lộ trình của mình là từ đâu đến đâu? Có xa lắm không anh?
1: Mình lấy hàng ở Ngã Bảy, mình chở lên mà thành phố Cần Thơ nè. Ninh Kiều á.
0: Dạ. Cái này là anh chở dạng như là gọi là mình chở thuê đi thôi hay là mình kinh doanh gia đình luôn?
1: Mình kinh doanh, mình đến mấy chỗ mà cái ruộng á em.
0: Dạ.
1: Ruộng ta trồng rẫy như bầu bí, dưa, bắp cải rồi đó.
0: Có nghĩa là anh giống như là lái chính vậy đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, rồi bắt đầu mình mua nông sản của nông dân rồi mình chở trực tiếp ra chợ, mình bán lại cho lái.
1: Đúng rồi, bán cho mấy người bán hàng trên
0: bán hàng
1: giữa đó.
0: Dạ. Anh là làm công việc này bao lâu rồi anh Hậu?
1: Làm cũng được 6-7 năm gì em.
0: 6-7 năm rồi. Cái mùa mấy cái đợt nắng vừa rồi thì em thấy là rau củ này kia nó cũng giá cũng khá là cao đấy anh nhỉ.
1: Cao mà cái loại rau củ rồi nó không được đẹp em ơi. Bị nắng quá nó
0: thiếu nước đúng không
1: anh? Nó hay. Đúng rồi, nó không được đẹp như là mà mùa có mưa.
0: Dạ. Yeah. Mấy bữa nay thì chắc cũng là đỡ đỡ rồi đúng không? Mưa cũng về rồi, cho nên là đặc biệt là nông dân nhà mình trồng rẫy nên kia nọ thì đỡ tưới chút xíu.
1: À đúng rồi.
0: Dạ. Yeah.

0: Vô mùa khô tưới thôi cũng cực lắm, tại vì em có một ông cậu ở dưới quê là cũng làm rẫy, cho nên là em hiểu được cái tính chất mà cũng cực lắm.
1: Dạ.
0: Anh Hậu là mua ở nhiều mối đúng không anh? Nếu như mà mình gọi là mình thu mua rồi mình bán lại đấy, thì cái việc mình mua là ở nhiều mối đúng không?
2: Đúng rồi, cũng như mình ở chỗ đó là cái người nào mà trồng dãy đó lại liên hệ với mình, rồi mình đầu tư cho người ta như măng phủ hay là hạt,
0: Có nghĩa
2: tùy
0: là
2: theo đặc
0: đầu tư
2: điểm.
0: từ cái vốn ban đầu luôn đúng không? Là người ta chỉ
2: Dạ
0: bỏ
2: đúng
0: công
2: rồi,
0: là chăm sóc thôi.
2: nhưng mà một phần nào em ơi, chứ không phải là 100%, ví dụ
0: À.
2: 50 đi, rồi cái khi mình lấy hàng đó mình trừ tiền lại.
0: Cấn lại như là mình ứng tiền
2: Dạ
0: thôi
2: đúng
0: đúng
2: rồi,
0: không anh?
2: dạ đúng rồi.
0: Dạ rồi em hiểu, nhưng mà vậy thì cũng đảm bảo là người ta sẽ đảm bảo cái đầu ra cho anh Hậu là không có lo bị thiếu hàng đúng không?
2: Đúng rồi, đảm bảo người ta có đầu ra, với lại mình cũng không sợ người ta bẻ kẹo mình đó em.
0: Cũng cũng khá là hay. Em thấy thì gọi là tính ra anh Hậu giỏi quá nhỉ, như là từ gọi là đầu mối của cái việc là trồng là thứ nhất, thứ hai nữa là cái sự kết nối giữa nông dân với là bạn hàng, thứ ba nữa là vừa chạy xe mà vừa gọi là cần hết luôn đấy. Cần hết luôn đấy. Vậy có ai phụ anh không anh?
2: Có đứa em phụ.
0: Dạ chứ gọi là con nên là cực lắm à, tại vì rau củ mấy cái đồ hàng bông này thì nó cũng nặng lắm.
2: Cái này cũng không nặng gì mấy em, tại vì bây giờ là coi như người ta vô vô một bọc 10 kg 10 kg hết, 10 kg
0: À
2: sách một chứ không phải là vô
0: hai
2: một thân ké
0: cái
2: hoặc
0: hai
2: là
0: hai
2: trăm
0: tụm
2: ký
0: hai bên là 20 kg làm tới rồi đúng không anh?
2: đúng rồi, đúng.
0: Dạ nhưng mà anh chở thì nó cũng nhiều chứ, lên xuống này kia cũng nhiều mà.
2: Lên xuống nhiều khi ở vừa vừa vườn á thì có ở vườn người ta lên tiếp mình
0: Dạ rồi xuống ngoài
2: rồi
0: ngoài
2: rồi
0: ngoài ngoài kia thì có bạn hàng rồi xuống phụ rồi đúng
2: được,
0: không?
2: đúng rồi, mình lại gần đó mình xuống người ta cũng tiếp mình vậy
0: Dạ
2: đó.
0: anh Hậu chỉ việc là đứng đó là thu tiền thôi nha. Dạ
2: Rồi.
0: hôm
2: Nhưng mà
0: nay khi
2: sao?
0: mà đồng hành cùng với chương trình thì Tấn Phú cũng cũng gọi là rất là cảm ơn anh vì đã dành thời gian đồng hành và kết nối. Em hỏi thăm chút xíu là bình thường là anh có nghe chương trình thường không ta?
2: Có nghe cũng nghe thường lắm.
0: Nhưng mà trong cái lần những cái lần mà anh nghe thì anh cảm giác chương trình nó như thế nào? Mà hôm nay thì anh đăng ký kết nối là lần bao nhiêu rồi?
2: Mình đăng ký cũng nhiều lần ạ, nhưng mà hôm nay được kết nối lần đầu tiên với Tấn Phú nè.
0: Trong cái chặng hành trình di chuyển thì gọi là trong cái tâm thế kết nối và đồng hành cùng với nhau, đặc biệt là khi mà được kết nối với mấy người bạn mà ở miền Tây ấy anh, thì em cũng cũng rất là quý, tại vì mọi người thì đôi khi chia sẻ cái cách chia sẻ của mọi người thì nó cũng kiểu mà gần gũi ấy. Cho nên là em cũng cũng có một cái cảm nhận nó thân thuộc một chút xíu.
2: Nói chung là người miền Tây mình nó cũng không có màu mè qua Mỹ, mà chân chất rồi có sao nó vậy, chứ mình không có màu mè như là
0: Dạ, không phải màu
2: mấy
0: mè đâu,
2: chuyện nói.
0: nhiều khi thì cái phong cách nói chuyện là như thế. Mà kiểu miền Tây thì mọi người sẽ chia sẻ nó kiểu cái ngôn từ mình dùng á, như là cái cách mình dùng đó nó có vẻ là nó mộc mạc hơn.
2: Dạ đúng rồi.
0: Dạ. Cũng cảm ơn anh Hậu rất là nhiều. Trưa nay thì cơm nước này kia xong hết chưa anh?
2: Xong rồi em ơi.
0: Xong hết rồi hả? Thì bình thường là
2: Đúng rồi.
0: ai nấu cơm cho anh ăn? Có hậu phương mà đúng
2: Cái
0: không?
2: này có hậu phương.
0: Anh là mấy bé nhỏ rồi anh Hậu?
2: Anh con em lớn cho em đi làm rồi.
0: Lớn hết rồi, đi làm hết rồi. Trời ơi,
2: Dạ.
0: vậy mà anh phải còn bươn trải dữ vậy ta.
2: Tại vì hồi lúc mà con đi học này kia nọ thì mình thấy nhờ giả chú bác này kia mới vốn, bây giờ nó làm thì mình phải cài đó, mình trả vốn lại cho em.
0: Ô, chứ không phải làm rồi tự kiếm kiếm tiền để phụ ba chứ
2: Thì
0: nhở?
2: mình biết nó vậy rồi, nhưng mà con lớn thì nó cũng làm hay có tiền, nó cũng trang trải những cái chuyện của nó em ơi, rồi nó lo cái đời tư của nó nữa, có vợ có chồng cái nọ, nó cũng có ông mớ vậy đó em.
0: Nói chung là mình cũng gọi là cha mà ôm đờm lo lắng được hết đúng không ạ? Có hơi cực một
2: Đúng rồi.
0: xíu nhưng mà một phần thì cũng làm sao để mà cho con có thể là lo trọn vẹn gia đình vậy thôi là mừng rồi đúng không? Cũng không cần phải lo lại cho mình hay là như thế nào hết cả nhờ.
2: Đúng rồi, nếu
0: Em
2: mà
0: thấy người
2: con
0: cha
2: mà
0: người
2: nó
0: mẹ
2: lo
0: nào
2: tự
0: cũng
2: bản
0: như
2: thân
0: thế.
2: nó được là mình cũng mừng cho nó đó chứ.
0: Dạ.
2: Dạ. └ └ ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: Dạ, cũng rất là quý. Ngày hôm nay thì nếu như mà xét về cái gọi là trong những cái ngày mà còn thơ ấu thì cái ngày hôm nay thì chắc là anh Hậu là cũng có dành một cái điều đặc biệt cho các bạn nhỏ nhà mình đó. Đó chính là ngày quốc tế thiếu nhi đó. Thì em cũng sẽ cùng với anh đến với một cái thử thách. Thử thách thay vì bình thường là mình sẽ đi điểm này điểm kia đúng không anh? Đó, mình tìm hiểu điểm này, danh lam thắng cảnh này, hoặc là ghé một cái điểm du lịch kia. Ngày hôm nay thì em với anh sẽ cùng đến với một cái thử thách về âm nhạc thiếu nhi đó. Mà nó cũng không thiếu nhi lắm đâu, nó cũng hơi gọi là tuổi hồng trẻ trẻ thôi anh ha.
1: Cái này chắc nhà Tân Phú hỗ trợ, chắc nhà thiếu nhi thì anh không dành. Bolero thì anh thường nghe, cái nhạc trẻ trẻ nhỏ nhỏ này.
0: Bolero là vô tủ đúng không? Cái bữa nào Tân Phú phải cho mọi người thử thách một cái thử thách gọi là đoán nhạc bolero nha. Vừa nghe nhạc hay mà gọi là vừa gọi là cái bác tài là cũng trúng tưởng nhiều đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ. À, nhưng mà ngày hôm nay thì cũng là ngày 1 tháng 6 cho nên vẫn giữ chủ đề này đi anh ha.
1: Rồi.
0: À, cũng đơn giản thôi, em cũng sẽ cố gắng gợi ý hết mình cho anh. Nhưng mà cái quan trọng là anh phải là cái người đưa ra đáp án anh ha.
1: Rồi.
0: Có 3 pha âm nhạc được vang lên. Nhiệm vụ của anh Hậu là mình nghe, mình đoán xem cái đoạn nhạc này được cắt ra trong cái bài hát nào. Đơn giản vậy thôi anh ha, là mình đoán cái tựa bài hát giúp em ạ.
1: Rồi.
0: Rồi, sẵn sàng. Bài hát đầu tiên em gợi ý với anh nó có 5 từ. 5 từ bắt đầu từ từ em. Đó, 5 từ mà bắt đầu là từ em anh ha. Dạ, em đang gợi ý rất là hết mình rồi đó. Anh cố gắng trả lời hết mình luôn nha anh Hậu ơi.
1: Rồi.
0: Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với pha âm nhạc đầu tiên. Sẵn sàng anh ha.
1: Rồi.
0: Dạ, anh Hậu đã sẵn sàng. Vô quý vị ơi.

0: em là hoa hồng nhỏ.
1: Em là hoa hồng nhỏ. Thật ra là anh, ví dụ như là hả sao anh?
0: Anh thấy năm từ nó cũng hợp, anh đang đã cho anh không biết đúng
1: dạ.
0: không nữa.
1: Em tặng anh Hậu một cành hoa hoặc là em tặng anh Hậu một cành bông, ý là nó cũng là đồng nghĩa với nhau, nhưng mà trong cái tựa bài hát thì chúng ta không được sai là bông hay hoa, tác giả đặt là bông hay hoa thì chúng ta phải chuẩn chỉnh nha. Anh chốt lại giúp em là hoa hồng nhỏ hay là em là bông hồng nhỏ?
0: Em là hoa hồng nhỏ, nếu là bông thì nó có hơi khó nghe chút.
1: Đây
0: là
1: một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đấy. Chúng ta vừa lắng nghe ca sĩ Hồng Nhung và tấp ca thiếu nhi.
0: Em là hoa hồng nhỏ.
1: Em là hoa hồng nhỏ.
0: Nó nghe nó lưu lót hơn là cái
1: nghe
0: bông.
1: Nó
0: bông
1: lưu lót
0: nghe
1: hơn
0: hơi,
1: hả?
0: Hơi...
1: Tại sao không là bông hồng nhỏ? Là nghe nó kiểu nó gần gũi hơn nhỉ?
0: Nếu mà nói em là bông hồng nhỏ thì nó hơi khó đọc một chút. Nó em là
1: đọc
0: hồng nhỏ
1: mà nhiều khi tác giả người ta muốn nó kiểu mà nó khó vậy rồi sao,
0: thì mình phải chịu chứ, mình nghe thì nó
1: chịu đúng không, có
0: em
1: sai
0: là
1: cũng
0: hoa
1: chịu
0: hồng
1: luôn
0: nhỏ.
1: đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi anh có thay đổi đáp án là lần cuối cùng không, bông hồng hay là hoa hồng?
0: Em là hoa hồng nhỏ.
1: Chốt đơn.
0: Dạ
1: chốt đơn. Dạ thưa quý vị, đáp án của anh Hậu đã được chốt. Và đáp án của chương trình em là bông hồng nhỏ, thưa quý vị. Giống như em nói bông hay hoa thì nó cũng đồng nghĩa, nhưng quan trọng là tác giả đặt như thế nào, đúng không ạ? Đó thì chúng ta tôn trọng thôi, tôn trọng tác giả. Dạ. Và đáp án của chương trình như em vừa công bố là em là bông hồng nhỏ, anh Hậu ha.
0: Bông nhỏ ha em.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ôi, sao cái này mình nghe nhá, hình như bông hoa hoa nhỏ.
1: Dạ. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với câu số 2. Ông sao? Gọi là vạn sự khởi đầu nan, nhưng mà nó dạng như hên xui may mắn của mình nữa, không sao hết. Cơ hội vẫn còn ở hai cái đáp án, hai câu hỏi còn lại anh ha, cũng dễ thôi anh nha. Cố gắng lên.
0: Rồi.
1: Dạ. Tiếp tục bài này thì có 4 từ

0: 4 từ.
1: Rồi.
0: Về trước đi, rồi em xem tình hình như thế nào thì em sẽ gợi ý tiếp, tại vì cũng không biết gợi ý như thế nào đây. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe với pha âm nhạc tiếp theo, pha âm nhạc số 2. Xin mời.
2: Tôi

0: Không biết thiệt luôn hả anh? Ôi trời ơi.
1: Hên này, không biết cái này không có manh
0: Hên
1: mối
0: hả?
1: gì chân.
0: Em gợi ý nha. Em gợi ý nha, bốn từ. Nói về một cái độ tuổi giống như là thanh xuân gì đó, thanh xuân gì đó. Nó giống giống thôi, nhưng mà nó gợi ý sao nhỉ? Một cái màu sắc nói về một cái độ tuổi. Tuổi chấm chấm chấm.
1: Tuổi chấm chấm chấm. Tuổi chấm chấm mà tuổi cái này bài để thì Tân Phú cho
0: Thôi
1: anh bài
0: để đi,
1: để
0: tiếp
1: nha Tân
0: tục, tiếp
1: Phú.
0: tiếp tục đi anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với pha âm nhạc tiếp theo. Pha âm nhạc số 3. Xin mời.

0: Và anh Chu đã bán giúp em đó chính là bài hát
1: Đi đi học.
0: Đi học là đáp án của anh Hậu. Và đáp án của chương trình là Đi học. Xin chúc mừng anh. Như vậy thì anh Hậu đã có cho mình một điểm rồi. Quay trở lại câu số 2 anh nhé. Anh có cần nghe lại không?
1: Tôi nghe lại để em gợi ý anh sao cái bài này
0: Nghe
1: anh
0: lại
1: hồi
0: gợi
1: nào
0: ý.
1: rồi anh chưa
0: Thôi để
1: có
0: em
1: nghe
0: gợi
1: cái bài
0: ý
1: này
0: cho
1: cái bài
0: ha.
1: nào hết trơn.
0: Có 4 từ. Có 4 từ. Cái từ phía sau là nó nói về cái sự trẻ thơ, trẻ con á, kiểu trẻ con á. Đồng nghĩa với trẻ con á, cái tính cách của trẻ con. Đó. Cái tuổi đầu để nói về cái độ tuổi mà nó có một cái màu nói về cái độ tuổi này. Đó. Tổng cộng là chúng ta sẽ có 4 từ. Rồi, nghĩ hết mình luôn đó, bắt đầu từ tuổi, tuổi chấm chấm chấm.
1: Chấm
0: Bài này thì Đàm Vĩnh Hưng cũng có thể hiện. Nha.
1: tại sao nhìn mình cái Tấn Phú
0: Trời ơi.
1: bài này sao nào giờ không có nghe bài này ta
0: Không có nghe bài này hả? Tuổi
1: đúng rồi.
0: chấm chấm chấm. Hai cái từ cuối á, là nó dạng như là nói về tính cách của trẻ thơ ấy mà. Sao ta? Biết tự không biết gợi ý như thế nào được. Gợi ý nữa nó hết nó biết luôn anh ơi. Tuổi hồng chấm chấm chấm. Thôi. Sổ số luôn á.
1: Tuổi hồng chấm chấm chấm
0: Đó, hai
1: tức
0: từ
1: là
0: nữa thôi
1: tuổi
0: anh.
1: hồng học sinh
0: Tuổi
1: không
0: hồng học
1: lẽ
0: sinh
1: học
0: không,
1: tuổi
0: nói
1: hồng
0: về tính cách mà, tính cách.
1: tính cách hả
0: Tính cách chứ không phải là học sinh là nó là danh từ rồi.
1: là tuổi
0: Tính từ anh. Tuổi hồng chấm
1: không là
0: chấm.
1: tuổi tuổi hồng thơ ngây.
0: Chính xác, chúc mừng anh. Hai điểm dành cho người bạn chúng ta anh Hậu ở Cần Thơ. Mừng quá cả nhà ơi.
1: Trời ơi, mình cảm ơn Tấn Phú nhiều nha.
0: Rồi.
1: Tại bài này nào chưa nghe lần nào, anh
0: Chưa
1: giờ
0: nghe
1: chưa
0: lần
1: có biết.
0: nào. Cái bản phối này thì em nghĩ nó là cũng nó cũng hơi lạ lạ chút xíu đúng không ạ? Nó hơi cảm xúc chút xíu. Xin chúc mừng anh Hậu rất là xuất sắc. Có vẻ là em nghĩ là không làm khó được anh á, không làm khó được anh. Cái bài đồ thì nó hơi nhầm lẫn xíu thôi chứ không có vấn đề gì cả đúng không ạ? Cái bài đó thì nó
1: Đúng rồi.
0: dạng như là hơi nhầm lẫn thôi mà anh cũng rất là xuất sắc. Với cái bài đi học thì trả lời được ngay. Cái bài giữa thì mình hơi bâng khuâng xíu là tại cái bản phối nó cũng lạ. Em nghĩ là mình nghe cái bản nó quen hơn thì anh sẽ đoán

0: ra. Dạ. Chúc mừng anh Hậu,
1: dạ,
0: 2 trên 3 điểm. Dạ. Sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh có cảm xúc gì không, cũng như là có muốn nhắn gửi gì đến quý vị thính giả nghe đài không ạ?
1: Thầy trả lời được, nói chung ra là được. Quà thì không có bao nhiêu mà mình thấy nó cũng nó hồi hộp quá Tấn Phú. Mình cảm ơn Tấn Phú nha. Cũng chúc cho các bác tài trên mỗi đường đi đến nơi về đến chốn an toàn, hạnh phúc ạ.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình. Và em cũng chúc cho anh Hậu có nhiều sức khỏe, công việc luôn thuận lợi và lái xe an toàn. Đặc biệt là trong cái công việc kinh doanh của mình là luôn đại phát anh ha.
1: Dạ, cảm ơn Thắng Phú ha.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh. Có thời gian rảnh thì cứ đăng ký lên chương trình cho vui anh Hậu ha.
1: Rồi,
0: anh rồi, cảm ơn anh, xin chào anh ạ.
1: Rồi.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với anh Hậu, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực đó chính là ngã 7 Hậu Giang cũ và bây giờ là thành phố Cần Thơ đấy cả nhà. Và Tấn Phú cũng cập nhật từ bộ phận thư ký thì anh cũng yêu cầu luôn cái bài hát về quê hương mình Hậu Giang. Lâu lắm rồi chưa có nghe là bài này, bài hát chiều qua và Hậu Giang. Thôi để Phương Mỹ Chi hát đi cả nhà, Tấn Phú hát ghê quá. Cơ hội vẫn còn với trạm dừng chân thứ hai và quý vị đừng quên nhé, số hotline vẫn là 02839 919191.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà người bạn đầu tiên đồng hành và gửi tặng cùng với tất cả quý vị thính giả trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay, chiều qua phà Hậu Giang, qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi. Món quà của anh Hậu cũng đến từ khu vực Hậu Giang luôn ạ, nay là Cần Thơ, cụ thể là thành phố Ngã Bảy cũ luôn ạ, nay là phường Ngã Bảy quý vị nha. Một người bạn đầu tiên đã gọi là trọn vẹn dành về cho mình một cái phần quà từ chương trình rồi. Phần quà tiếp theo này không biết như thế nào đây, mà Tấn Phú lướt qua câu hỏi thì kêu bằng là siêu khó luôn đó nha. Siêu khó theo kiểu trong mặt kép đó nha. Nghe tới đây là biết như thế nào rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón người bạn tiếp theo bước lên xe. Alo, Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Vâng, lời nói đầu tiên chào Tấn Phú, chào quý khán giả chương trình. Chào các bác tài.
0: Dạ, chào anh. Không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Vâng, anh tên Nguyễn Văn Thu, anh lái xe ở Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố mới vậy.
0: Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì nãy anh có nói là anh lái xe ở Vũng Tàu hả anh?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Dạ. Anh lái xe ở Vũng Tàu là anh lái xe gì?
1: Đây anh lái xe tải nha Phú ơi.
0: Anh lái là anh chở mặt hàng gì anh?
1: Đây anh lái tự do, khách kiểu gì anh chở hàng đó.
0: Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì không biết là anh

0: Có gặp em lần nào chưa ta?
1: Vâng, anh có gặp Tấn Phú nhưng mà lâu lắm rồi Phú ơi.
0: Dạ, cách đây bao lâu rồi anh?
1: Chắc cũng khoảng cỡ gần năm á.
0: Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì chương trình cũng sẽ có cái bộ câu hỏi để dành cho anh. Nhưng mà trước hết thì em cũng sẽ ưu tiên tức là cập nhật thông tin về tình hình giao thông trước ha anh ha.
1: Vâng, vâng.
0: Thưa quý vị, nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 trên địa bàn phường Xóm Chiếu thì chúng ta lưu ý là xe đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Trường Chinh Âu Cơ qua khu vực nút giao này thì mật độ phương tiện cũng đang đông. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật tại lộ trình Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn hướng qua đi về khu vực cầu Tân Thuận 2 cũng như là Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm. Về tình hình giao thông, nếu như mà có những cái khu vực nào, cái lộ trình nào chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình ạ. Và chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái thông tin nữa đến từ VietAir cập nhật về diễn biến giao thông trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây khoảng km số 19 thì có sự cố va chạm qua khu vực này, km số 19 quý vị nhé. Tuần tra cao tốc đang có mặt hỗ trợ xử lý qua khu vực này và chúng tôi cập nhật là đông chậm từ km số 18 về đến km số 21. Phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, đông chậm khoảng 3 km. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là thông tin mà Tấn Phú cập nhật từ VietAir trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Khoảng km số 19 thì có cái sự cố phương tiện va chạm và đông chậm từ km số 18 về km số 21 khoảng 3 cây số, quý vị chúng ta chú ý nhé. Hướng ngược lại thì có thể lưu thông ổn định ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cuộc gặp gỡ với người bạn đồng hành trưa nay. Anh Thu ơi.
1: Vâng, nghe Phú ơi.
0: Dạ rồi, bây giờ thì anh đang lái xe qua khu vực nào đây anh nhỉ?
1: Anh đang ở tại chỗ làm chờ hàng á.
0: Dạ, là ở đâu anh?
1: Anh đang ở Bà Rịa, phường Vũng Tàu á.
0: Dạ, rồi, bây giờ đang chờ hàng lên xe để mà chạy đúng không?
1: Vâng.
0: Dạ, rồi, bây giờ thì sẽ cùng đến với cái thử thách luôn anh ha.
1: Vâng, vâng.
0: Thử thách dành cho anh ngày hôm nay, như thường lệ với trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ cùng đến với mini game trả lời ngay quả liền tay. Và một cái câu hỏi duy nhất thôi, thì anh sẽ nhận được cái phần quà về cho mình. Nếu như mà trả lời đúng ở câu hỏi ngày hôm nay thì siêu khó nha anh nha. Cho nên là anh phải tập trung giúp em.
1: Hỗ trợ cho anh nha.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Siêu khó trong mặt kép đấy cả nhà. Nó nhỏ thôi để anh thua anh nha.
1: Dạ.
0: Ngày 1 tháng 6 thường được biết đến là ngày gì? A. Quốc tế lao động. B. Quốc tế thiếu nhi. C. Quốc tế hạnh phúc.
1: Anh này dễ nè. Đúng rồi, thầy câu hỏi thì dám chấm
0: coi chừng đố mẹo. Đọc nghe kỹ đi.
1: À, đọc lại Phú.
0: Ngày 1 tháng 6 thường được biết đến là ngày gì? A. Quốc tế lao động. B. Quốc tế thiếu nhi. C. Quốc tế hạnh phúc.
1: Quốc tế thiếu nhi Phú ơi.
0: Coi chừng đố mẹo.
1: Không mẹo đâu.
0: Không mẹo luôn. Anh có thấy nó bị sai sai chỗ nào không ta?
1: Không, tại ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi mà.
0: Thường được biết đến.
1: Thường được biết đến là ngày quốc tế.
0: Quốc tế gì anh?
1: Thường.
0: Thường được biết đến.
1: Quốc đến này khó à, tại quốc tế thiếu nhi thường thường là biết đến là quốc tế thiếu nhi mà.
0: Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh.
1: Trời ơi, làm hồi học á. Phú làm tranh đòi học á.
0: Đây là ngày quốc tế thiếu nhi mà từ lâu rồi, ngày 1 tháng 6 được xem là ngày lễ vì trẻ em, vì thế hệ tương lai của loài người. Đồng thời đây cũng là cái ngày mà nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn. Và được tuyên bố tại Hội nghị Thế giới vì hạnh phúc trẻ em tổ chức vào tháng 8 năm 2025 tại Geneva, Thụy Sĩ. Và ngày quốc tế thiếu nhi đã trở thành một ngày lễ dành riêng cho trẻ em phổ biến nhất trên toàn thế giới. Châu Âu, nhà tài trợ giống như là muốn tặng quà luôn cho quý vị thính giả, là mình chọn người may mắn thôi chứ không cần phải đúng như
1: Phú,
0: nào hết cả
1: Phú,
0: đúng không ạ?
1: Phú làm tranh gung, anh cứ nhớ ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động.
0: Dạ.
1: Còn ngày hạnh phúc là ngày 28 23 tháng mấy
0: dạ.
1: luôn.
0: Nếu như mà em mà là nhà tài trợ thì chắc là cái câu hỏi

0: sẽ khó hơn đấy, đúng không anh? Đó. Em sẽ hỏi là ngày quốc tế thiếu nhi là được bắt đầu từ đâu, tổ chức đầu tiên ở đâu, hoặc là năm nào đó. Trời ơi, lúc đó là anh lúc đó là anh Thu còn khó dữ nữa, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, yeah. Đúng rồi, cái đó nhờ Tấn Phú hỗ trợ giống như anh hồi nãy đó, gần gần sát sát mới biết.
0: Trời rồi, chúc mừng anh đã nhận về cho mình một cái phần quà, đó chính là vừa cầu dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sa Thái Dương anh ha. Rồi, anh có yêu cầu sao anh?
1: Em cảm ơn Phú, cảm ơn chương trình cho anh yêu cầu bài hát là Về Miền Tây Phú.
0: Về Miền Tây, dạ rồi, xin nhờ bộ phận kỹ thuật chọn cho Tấn Phú bài hát Về Miền Tây để gửi tặng cho anh Thu nha.
1: Anh gửi lời nhắn cho chúc cho anh em lái xe trên mọi đường dạng dặm bình an, đi an toàn về hạnh phúc. Cảm ơn chương trình, cảm ơn Tấn Phú, cảm ơn cô ký, cảm ơn cô nhận cuộc gọi, cảm ơn rất nhiều. Dạ, chào Phú.
0: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh nhiều sức khỏe, mọi điều thuận lợi nha. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần gặp gỡ cùng với cả anh Thu. Mà Tấn Phú cứ nghe giọng anh Thu này quen quen sao cả nha. Dạ. Và anh cũng là một cái người bạn cũng kết nối và gặp Tấn Phú cách đây, anh nói có một lần rồi, và cũng lâu rồi. Dạ, và anh cũng đã xuất sắc nhận về cho mình một cái phần quà của nhà tài trợ. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một cái vài cái thông điệp đến từ nhà tài trợ gửi đến quý vị nhé. Và thưa quý vị, các cái thói quen làm sạch quá mạnh hoặc là quá yếu kết hợp cùng với việc là sử dụng các sản phẩm không phù hợp chính là những nguyên nhân trực tiếp khiến cho mái tóc chúng ta và da đầu chúng ta gặp phải những cái vấn đề như là gầu ngứa, gãy rụng và nấm da đầu. Vì vậy thì ngoài thay đổi các thói quen này thì việc lựa chọn một sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp, thân thiện và lành tính là vô cùng cần thiết. Trong đó, dầu cầu dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu cầu dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu cầu dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và thưa quý vị, còn rất là nhiều những cái phần quà trong các phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào các ngày tiếp theo. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến với món quà âm nhạc của người bạn chúng ta gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật và chia sẻ đến quý vị những cái thông tin về tình hình giao thông. Tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây km số 19 có sự cố va chạm. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý và đang đông chậm từ km số 18 về km số 21 quý vị nhé. Đông chậm khoảng 3 cây số hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2 phường Xóm Chiếu xe cũng đông di chuyển chậm. Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh một vài những cái khu vực đang diễn ra mưa khá to. Quý vị chúng ta di chuyển thì cũng cần chú ý chủ động lộ trình và quan sát kỹ trước sau. Trường Chinh Âu Cơ xe đông di chuyển chậm, quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Và thưa quý vị, lúc nãy thì nãy giờ thì chúng ta cũng đã có cái cơ hội kết nối và đồng hành cùng với những người bạn đồng hành cùng với trên mọi nẻo đường trưa nay. Và cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng gọi là xem đây là một cái không gian để kết nối và làm quen với nhiều bạn thính giả là các bác tài trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, đúng không ạ? Để mà chúng ta có thể chia sẻ những vui buồn cùng nhau về đời, về nghề bên vô lăng mà cùng nhau tham gia những cái thử thách nhẹ nhẹ vui vui như thế. Thì cũng mến chúc quý vị chúng ta sẽ có một cái ngày đầu tiên của tháng cũng như là trong nay là ngày đầu tiên mà, đúng không ạ? Cho nên cũng chúc quý vị chúng ta sẽ có một cái tháng mới nè, một cái tuần mới nhiều năng lượng, lái xe an toàn và mọi điều luôn thuận lợi quý vị nha. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì chúng tôi cũng xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Mình chúc sức khỏe tất cả quý vị thính giả của VOV Giao thông của trên mọi nẻo đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của anh Thu gửi tặng Về Miền Tây, Cẩm Ly, Quốc Đại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu

0: diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Hôm nay mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, cùng với những người thực hiện chương trình, Hồng Nhung chúc quý vị và gia đình với các em nhỏ sẽ có một ngày lễ thật ý nghĩa. Và quý vị thì cũng lưu ý rằng là thời tiết của ngày hôm nay vẫn sẽ luôn có những cái sự thay đổi, đặc biệt là tình trạng oi bức và nắng nóng. Vậy nên là với những hoạt động ngoài trời hay là những chuyến đi của mình thì cũng hãy lưu ý, đặc biệt là quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe của các bạn nhỏ cũng như là những người cao tuổi. Và theo thời tiết Bắc Bộ thì hôm nay sẽ vẫn phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rông vài nơi. Và từ ngày mai mùng 2 tháng 6, nắng nóng gia tăng mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ, có nơi là trên 37 độ. Trong khi đó thì khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to cục bộ, tập trung vào chiều và tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông. Còn tại Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục mưa dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ nay cho đến ngày mai mùng 2 tháng 6, tổng lượng mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến từ 90 đến 150 m. Sau khi giảm nhẹ vào ngày mùng 3 tháng 6, mưa lớn được dự báo gia tăng trở lại từ ngày mùng 4 cho đến ngày mùng 5 tháng 6. Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập úng kèm lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết để chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn. Và cũng theo Cục Khí tượng Thủy văn, trong tháng 6 năm 2026 có thể xuất hiện thêm khoảng 2 đến 3 đợt nắng nóng. Các đợt nắng nóng có khả năng nhiệt độ đạt từ 36 đến 39 độ, một số nơi có thể lên là trên 40 độ C đấy ạ. Hồng Nhung tổng hợp nhanh tình hình thời tiết tại ba miền để các bạn sẽ chủ động hơn với những hoạt động ngoài trời, đặc biệt là trong buổi tối ngày hôm nay. Miền Bắc thì vẫn còn nắng nóng oi bức, còn tại Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có mưa đấy ạ, nên các bạn hãy chủ động nhé để mình và gia đình sẽ có được một ngày mùng 1 tháng 6 dành cho các bạn nhỏ thật là nhiều ý nghĩa. Và tất nhiên thì Hồng Nhung cũng không quên dành tặng quý vị một bản Deep House thật là vui nhộn. Một lần nữa chúc mừng quý vị sẽ có một ngày lễ thật là vui vẻ.

Thưa quý vị, một bài hát đã quá quen thuộc rồi, Cây đa quán dốc xin được gửi tặng đến quý vị cùng với gia đình của mình. Trước khi mà chúng ta có một buổi tối thật ý nghĩa bên những người thân gia đình và đặc biệt là với các em nhỏ thì chúng ta vẫn còn phải cùng với nhau vượt qua những cái cung đường nắng nóng của buổi chiều ngày hôm nay. Vậy nên là với bất cứ lộ trình nào mà các bạn đang gặp khó khăn tại thủ đô Hà Nội hay các tỉnh lân cận thì đừng quên cập nhật thêm cùng với chúng tôi qua số là 02437919191. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh đấy ạ, như theo những thông tin dự báo thời tiết thì khả năng là chiều nay sẽ vẫn có mưa dông nên các bạn cũng cần phải lưu ý với việc di chuyển của mình, mang thêm những vật dụng che chắn để chủ động hơn, đặc biệt là với các hoạt động ngoài trời. Vì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình hôm nay thì đang ở rất xa quý vị, chương trình đang được trực tiếp từ thủ đô Hà Nội nên với tình hình thời tiết từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay là với điều kiện di chuyển thực tế tại khu vực thành phố Hồ Chí

0: ùn tắc là đáng hoan nghênh, sáng kiến này chưa thực sự giải quyết được áp lực hàng ngày mà các gia đình đang phải đối mặt. Ông cho biết với nhiều hộ gia đình, lịch sinh hoạt hiện nay đã bị chi phối bởi bài toán chi phí. Nhiều phụ huynh tự đưa con đến trường để tiết kiệm tiền. Nếu thay đổi thói quen này, họ có thể phải trả thêm những khoản phí đi lại không dễ gánh vác. Ông Nazim nói, cà phê miễn phí sẽ không thể giải quyết ùn tắc nếu cấu trúc làm việc và hệ thống hỗ trợ gia đình không được cải thiện.
1: Tiến sĩ Lau đề xuất một giải pháp ngắn hạn có thể mang lại hiệu quả, dù ông thừa nhận việc triển khai sẽ không dễ dàng. Áp dụng giờ làm việc lệch ca giữa các doanh nghiệp lớn, theo ông điều này cần đi kèm với việc mở rộng chính sách làm việc từ xa nhằm giảm số chuyến đi thực tế thay vì chỉ rời thời điểm di chuyển. Còn tại Việt Nam, bài toán ùn tắc ở các đô thị lớn đang được xử lý theo hướng đồng bộ hạ tầng với điều tiết nhu cầu thay vì chỉ kêu gọi người dân thay đổi thói quen đi lại. Ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 triển khai 125 công trình, dự án giao thông cấp bách, trong đó có 53 dự án chống kẹt xe, 7 cầu vượt thép ở các nút giao lớn và 7 công trình phục vụ vận tải đường bộ. Riêng năm 2026, thành phố dự kiến khởi công 9 cầu vượt thép, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh metro, đường vành đai và các tuyến kết nối cửa ngõ để chia sẻ áp lực với xe cá nhân. Tại Hà Nội, trọng tâm không chỉ là mở thêm đường mà còn là quản lý nhu cầu đi lại, như nghiên cứu phân luồng từ xa, hạn chế xe cá nhân ở khu vực dễ ùn tắc và tăng lựa chọn thay thế bằng giao thông công cộng. Cùng lúc, các địa phương cũng đang đầu tư mạnh hơn vào hệ thống giám sát, điều khiển giao thông thông minh để tối ưu lưu lượng. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.

0: trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tôi là Kiếm Ba Khoan, một khi đã được lên lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi!

0: Ổ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người có chức vụ, quyền hạn thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập phải thực hiện kê khai nhiều loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên, bao gồm cả tài sản

0: số, tài khoản ở nước ngoài và tổng thu nhập giữa hai lần kê khai, theo Nghị định số 164 năm 2026 của Chính phủ. Với quyết tâm xử lý dứt điểm tình trạng các dự án chậm phát huy hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực xã hội, thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh cải tạo, chuyển đổi công năng khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội và nhà tạm cư. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm bổ sung quỹ nhà ở cho người dân, đồng thời phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thủ đô. Sau buổi thi lớp 10 môn ngữ văn sáng nay, mùng 1 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố ghi nhận hơn 600 thí sinh vắng mặt và chưa ghi nhận thí sinh vi phạm quy chế. Trong chiều nay, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút. Xin được chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý. Các chuyên gia thần kinh Israel cảnh báo, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà còn có thể xuất hiện ngay trong những ngày đầu đời của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, do nhận thức còn hạn chế, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện sau khi đã gây tổn thương não đáng kể. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất đá, đất, bê tông, gạch, cát thải từ hoạt động xây dựng phải được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng. Theo dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến trong năm nay. So với quy định hiện hành chỉ nêu chung về đất đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, dự thảo mới đã cụ thể hóa các loại phế thải xây dựng cần được tái chế, tái sử dụng. Dự thảo cũng bổ sung quy định về quản lý vật liệu, sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng. Chính phủ sẽ quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ vật liệu tái chế trong hàng hóa sản phẩm. Theo cơ quan soạn thảo, quy định này tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành và phát triển thị trường vật liệu tái chế, đồng thời thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Vâng, thưa quý vị, đi học một phiên bản cover xin được gửi tặng đến tất cả các thí sinh. Như bản tin 91 đã vừa tổng hợp thông tin thì trong buổi thi lớp 10 môn ngữ văn sáng nay mùng 1 tháng 6 đấy ạ, toàn thành phố ghi nhận hơn 600 thí sinh vắng mặt và chưa ghi nhận thí sinh nào vi phạm quy chế. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì các thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi môn ngoại ngữ. Chúng tôi cùng với những người thực hiện chương trình chúc tất cả các em thí sinh sẽ bình tĩnh, tự tin và phát huy tốt nhất những kiến thức và kỹ năng đã chuẩn bị để hoàn thành bài thi đạt kết quả cao. Và đồng thời thì cũng khuyên cáo với quý vị thính giả khi mà di chuyển qua các cái điểm thi, các trường học đấy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh thì chúng ta cũng hãy giảm tốc độ lại, chấp hành theo hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông tại đó và không dừng đỗ xe gây ùn tắc, hạn chế sử dụng còi xe tại những khu vực cổng trường để góp phần giúp cho các thí sinh có thể hoàn thành tốt kỳ thi của mình. Bây giờ thì xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trong ngày 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị xử lý tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của các tuyến đường do thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Việc thi công gây hư hỏng mặt đường, ngập úng và mất an toàn giao thông tại đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Song Hành và đường Bưng Môn. Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thành phố và Ban Quản lý Dự án 85 chỉ đạo nhà thầu khẩn trương khắc phục, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường trong tháng 6 năm 2026. Công an xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây mua bán và tổ chức sử dụng ma túy trái phép với nhiều thủ đoạn tinh vi. Điển hình là đối tượng Võ Văn Hoàn, 35 tuổi, kẻ luôn giấu chai nước trong quần để cháo mẫu hoặc pha loãng nước tiểu hòng đối phó khi bị kiểm tra. Tuy nhiên, hành vi của Hoàn đã bị lực lượng chức năng phát hiện, kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy đá. Đó là những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ, để giúp cho quý vị cùng với Hồng Nhung hay tất cả các bác tài chúng ta có thêm kinh nghiệm khi lái xe đường dài để bảo vệ sức khỏe tốt nhất, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Mời các bạn lắng nghe bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy lưu ý từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều chính sách mới liên quan đến thai sản, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe sẽ chính thức có hiệu lực, mang lại thêm quyền lợi cho người lao động và người bệnh.
0: Theo chính sách dân số và bảo hiểm xã hội mới, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng thay vì 6 tháng hiện nay. Người chồng cũng sẽ được tăng thời gian nghỉ từ 5 lên đến 10 ngày làm việc. Mức trợ cấp một lần khi sinh con dự kiến tăng lên khoảng 5 triệu đồng mỗi con do điều chỉnh lương cơ sở. Ngoài ra, mức dưỡng sức sau sinh cũng được điều chỉnh tăng, trong khi thủ tục hưởng thai sản tiếp tục được đẩy mạnh số hóa nhằm giảm giấy tờ và tạo thuận lợi cho người lao động.

0: Cùng với các chính sách an sinh, ngành y tế cũng đang mở rộng nhiều chương trình hỗ trợ điều trị cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
1: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 16 năm 2026, quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám chữa bệnh để điều trị cho người bệnh. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 tới. Theo quy định, việc hỗ trợ thuốc không được gắn với điều kiện thương mại hay làm ảnh hưởng đến chỉ định điều trị của bác sĩ. Chương trình được kỳ vọng giúp cho người bệnh giảm đáng kể gánh nặng chi phí, nhất là với các thuốc điều trị ung thư và bệnh hiểm nghèo có giá thành cao.
0: Không dừng lại ở đó, danh mục thuốc được Bảo hiểm Y tế chi trả cũng dự kiến sẽ có đợt cập nhật lớn sau nhiều năm.
1: Bộ Y tế đang đề xuất bổ sung 30 loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, chi phí cao vào danh mục thanh toán Bảo hiểm Y tế trong năm nay. Theo dự thảo, tổng cộng sẽ có thêm 84 loại thuốc mới được bổ sung sau gần 8 năm chưa có đợt cập nhật lớn. Giới chuyên môn đánh giá chính sách này sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thuốc tiên tiến cho nhiều bệnh nhân, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giảm bớt áp lực tài chính trong điều trị ung thư.
0: Trong lĩnh vực đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ y tế, y học cổ truyền cũng đang bước vào giai đoạn đổi mới quan trọng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, mục tiêu đến năm 2027 sẽ hoàn thiện và áp dụng kỳ đánh giá năng lực hành nghề cho bác sĩ y học cổ truyền. Theo lộ trình dự kiến, tháng 7 năm 2026 sẽ công bố danh mục vấn đề chuyên môn thiết yếu, tháng 8 tổ chức thi thử, hướng tới kỳ đánh giá năng lực đầu tiên vào cuối năm 2027. Đây được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển bài bản và bền vững hơn trong thời gian tới.
1: Bên cạnh những chuyển động tích cực của ngành y tế, các chuyên gia cũng cảnh báo nhiều nguy cơ sức khỏe đang âm thầm gia tăng trong đời sống và môi trường lao động hiện nay. Các chuyên gia cho biết bệnh nghề nghiệp đang trở thành sát thủ vô hình với hàng triệu lao động trong các ngành cơ khí, dệt may, hóa chất hay pin, ắc quy. Những bệnh như nhiễm độc chì, bụi phổi, điếc nghề nghiệp hay tổn thương cơ xương khớp thường tiến triển một cách âm thầm nhưng để lại hậu quả lâu dài. Đáng lo ngại, nhiều công nhân còn rất trẻ đã mắc bệnh nặng do làm việc trong môi trường độc hại. Giới y tế đề xuất tăng cường quan trắc môi trường lao động, tầm soát bệnh nghề nghiệp định kỳ và siết chặt chế tài đối với các doanh nghiệp vi phạm để bảo vệ sức khỏe cho người lao động.
0: Và không chỉ người lao động, giới trẻ hiện nay cũng đang đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe mới đến từ chính thói quen sinh hoạt hàng ngày. Các chuyên gia cảnh báo, việc lướt mạng xã hội vào ban đêm đang ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ, khả năng tập trung và hiệu quả học tập của nhiều học sinh, sinh viên. Ánh sáng xanh từ điện thoại cùng việc tiếp nhận thông tin liên tục khiến não bộ khó thư giãn, dễ dẫn đến mất ngủ, ngủ không sâu giấc và mệt mỏi kéo dài. Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo nên hạn chế sử dụng điện thoại ít nhất 30 phút trước giờ ngủ, đồng thời xây dựng khung giờ không màn hình để bảo vệ sức khỏe tinh thần và duy trì chất lượng học tập làm việc.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Chúng ta sẽ tiếp tục với mẹo khỏe bên vô lăng. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của PM Nekkan. Thưa các bạn, đối với các bác tài, việc phải ngồi liên tục nhiều giờ liền sau vô lăng có thể dẫn đến những rắc rối về mặt sức khỏe, nhất là các tình trạng bệnh liên quan đến xương khớp, tiêu hóa hay thần kinh.
0: Câu chuyện của bác tài Mạnh Linh ở Phú Thọ chia sẻ với chương trình trong tuần qua là một ví dụ. Anh Linh cho biết dạo gần đây sau mỗi chuyến chạy xe đường dài, vùng thắt lưng của anh thường xuyên bị đau nhức đến mức không thể đứng thẳng, thậm chí có những lúc còn xuất hiện tình trạng chuột rút co cứng cả bắp chân. Lúc đầu anh nghĩ chỉ đơn giản, đây là sự mệt mỏi cơ bắp thông thường, nhưng tình trạng này diễn ra liên tục hơn khiến anh vô cùng lo lắng. Sau khi đi thăm khám, anh được bác sĩ chẩn đoán đang ở giai đoạn tiền loãng xương.
1: Vâng các bạn ạ, có lẽ câu chuyện vừa rồi thì chúng ta không phải là hiếm gặp đâu ạ. Với các bác tài, việc ngồi cố định một tư thế lâu ngày, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và chế độ ăn uống không đảm bảo chính là những tác nhân thúc đẩy bệnh loãng xương tiến triển nhanh hơn. Tuy nhiên, không phải bác tài nào cũng có thể tự mình nhận diện được những dấu hiệu của căn bệnh này.
0: Vậy loãng xương có những dấu hiệu điển hình nào? Chúng ta cùng điểm mặt chỉ tên từng dấu hiệu ngay sau đây. Dấu hiệu đầu tiên các bác tài cần lưu ý chính là tình trạng đau nhức xương khớp kéo dài. Cơn đau xuất hiện khi vận động, thay đổi tư thế hoặc thậm chí lúc nghỉ ngơi. Nguyên nhân là do mật độ xương suy giảm, xương trở nên yếu và dễ bị những chấn thương mà chúng ta không hề hay biết.
1: Theo các chuyên gia, loãng xương còn làm chiều cao thay đổi một cách bất thường. Cụ thể, đây là hệ quả của tình trạng xẹp đốt sống do mất mật độ xương khiến cột sống bị cong vẹo. Một dấu hiệu khác mà các bác tài có thể quan sát bằng mắt thường đó chính là tình trạng gù lưng hoặc là cong vẹo cột sống. Ở giai đoạn đầu, dáng đi của người loãng xương có thể không còn thẳng, lưng hơi khom, nếu không can thiệp, độ cong sẽ tăng dần và gây gù lưng một cách rõ rệt.
0: Thêm một dấu hiệu điển hình khác của căn bệnh loãng xương là xuất hiện vào thời điểm chúng ta nghỉ ngơi.

0: đó là chuột rút hoặc co cứng cơ vào ban đêm. Nếu các bác tài thường xuyên gặp tình trạng bị chuột rút vào ban đêm, đừng chỉ coi đó là sự mệt mỏi cơ bắp mà có thể là cảnh báo sớm của việc mất mật độ xương.
1: Và cuối cùng có thể nói dấu hiệu điển hình nhất của loãng xương chính là tình trạng xương rất dễ gãy dù chỉ là những va chạm nhẹ. Các chuyên gia cho biết, loãng xương làm suy yếu cấu trúc xương đến mức chúng có thể gãy ngay cả khi chịu lực tác động nhỏ tại các vị trí như là cổ tay, cột sống hay hông.
0: Loãng xương tuy tiến triển âm thầm nhưng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, việc nhận diện sớm những dấu hiệu của loãng xương là cách tốt nhất để các bác tài chủ động phòng ngừa hiệu quả. Và để phòng ngừa loãng xương, chúng ta có thể áp dụng các mẹo thiết thực và dễ dàng thực hiện ngay sau đây. Các bác tài nên tranh thủ thời gian dừng nghỉ để thực hiện các bài tập giãn cơ hoặc đi bộ nhẹ nhàng. Lợi ích của việc vận động sẽ giúp xương chắc khỏe, dẻo dai, hạn chế quá trình mất xương, tăng quá trình tạo xương, hạn chế nguy cơ vấp ngã. Lưu ý trong quá trình vận động, các bác tài cần lắng nghe cơ thể, vận động nhịp nhàng vừa phải, tránh vận động mạnh có thể gây đau nhức xương khớp.
1: Tiếp theo, các bác tài hãy duy trì một chế độ ăn giàu canxi, nên ưu tiên các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc, cá hồi, tôm, cá nhỏ, ăn cả xương hoặc là các loại rau xanh đậm. Ngoài ra cũng đừng quên bổ sung thêm đạm từ trứng, hạnh nhân để tăng mật độ khoáng trong xương. Bên cạnh đó, các bác tài hãy thay đổi những thói quen có hại như hạn chế tối đa rượu, thuốc lá, bia để tránh làm rối loạn hormone và giảm mật độ xương. Thiếu và thừa cân cũng đều có khả năng làm tăng nguy cơ loãng xương cũng như gây hại đến sức khỏe. Do đó, việc duy trì số cân nặng hợp lý, ổn định là điều thực sự quan trọng.
0: Hy vọng với những mẹo nhỏ vừa rồi sẽ giúp các bác tài chủ động giữ được hệ xương chắc khỏe để tự tin chinh phục mọi cung đường. Chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng PM Nekakan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nekakan có chứa nhiều canxi và photpho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nekakan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nekakan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nekakan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
2: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
2: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nekakan có chứa canxi và photpho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nekakan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nekakan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nekakan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, trong đời sống hàng ngày và đặc biệt là khi tham gia giao thông, chúng ta thường nhắc nhiều đến tầm quan trọng của thị giác. Thế nhưng có một giác quan khác cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong việc giúp chúng ta định vị không gian và nhận diện các tín hiệu an toàn, đó chính là thính giác.
1: Thính giác không chỉ đơn thuần là việc nghe thấy âm thanh mà nó còn liên quan chặt chẽ đến hệ thống tiền đình, cơ quan giữ thăng bằng cho cơ thể nằm sâu ở bên trong tai. Một khi cơ quan này gặp phải trục trặc, chúng ta không chỉ đối mặt với việc nghe kém đi mà còn phải chịu đựng những cơn chóng mặt, mất phương hướng đột ngột.
0: Theo các chuyên gia, rối loạn thính giác là một khái niệm rộng, bao gồm nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có một hội chứng mang tên Meniere với những triệu chứng rất đặc thù nhưng lại dễ bị nhầm lẫn với những mệt mỏi thông thường. Đây là một dạng rối loạn liên quan đến sự gia tăng áp lực chất lỏng trong tai trong, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng nghe và giữ thăng bằng.
1: Đối với những người có tính chất công việc cần tới sự tập trung cao độ và phản xạ chuẩn xác như các bác tài, việc hiểu rõ về căn bệnh

0: này là vô cùng cần thiết. Vậy căn bệnh này thực chất là gì và nó biểu hiện ra sao? Chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ chuyên sâu đến từ tiến sĩ bác sĩ Võ Công Minh, trưởng khoa tai mũi họng bệnh viện FV.
1: Căn bệnh này là cái tên Meynier là xuất phát từ tiếng Pháp, cái bệnh lý do nguyên nhân của cái cơ quan thính giác của phía tai trong của chúng ta đó bị một lý do gì đó nó sẽ làm cho hoạt động không có tốt, dẫn đến chuyện là bệnh nhân có những cái triệu chứng chẳng hạn như là mất thính giác, chóng mặt, ù tai, và về lâu về dài thì sẽ dẫn đến mất thính giác vĩnh viễn. Biểu hiện của bệnh á, bệnh nhân sẽ có những cái cơn chóng mặt, ít nhất một cơn chóng mặt phải là 20 phút trở lên. Bình thường á là những cái cơn chóng mặt nó từ 1 đến 6 tiếng, thậm chí có một cơn kéo dài 24 tiếng. Và trong cơn chóng mặt này á thì bệnh nhân mất thính lực, mất có thể một phần hoặc là mất toàn bộ luôn, kèm theo ù tai, ù liên tục một bên tai hoặc là hai bên tai, nhưng mà thường là một bên tai. Bệnh nhân có thể nôn ói và đi đứng không vững. Đặc biệt ngoài cơn á thì không có biểu hiện gì hết, bệnh nhân hoàn toàn bình thường.
2: Qua những phân tích của bác sĩ có thể thấy hội chứng Meynier không chỉ dừng lại ở việc nghe kém mà nó còn là một cuộc tấn công tổng thể vào cả thính giác lẫn hệ thống thăng bằng. Một chi tiết mà chúng tôi thấy rất quan trọng, bác sĩ có nhắc tới đó chính là tình trạng ngoài cơn thì hoàn toàn bình thường. Điều này rất dễ tạo tâm lý chủ quan, khiến người bệnh lầm tưởng rằng đó chỉ là triệu chứng say nắng, thiếu ngủ hoặc hạ đường huyết nhất thời mà bỏ qua thời điểm vàng để điều trị.
0: Nếu các đợt bộc phát này lặp đi lặp lại mà không có sự can thiệp y tế, nguy cơ mất thính lực vĩnh viễn là hoàn toàn có thể xảy ra. Với những người cầm lái, sự suy giảm thính lực đột ngột kèm theo chóng mặt khi đang điều khiển phương tiện là một tình huống đòi hỏi tới sự cảnh giác cực kỳ cao để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh.
2: Thưa quý vị, dù Meynier là một bệnh lý mãn tính nhưng việc thay đổi lối sống và tuân thủ các nguyên tắc y khoa có thể giúp chúng ta kiểm soát tốt số lượng cũng như cường độ của các đợt bộc phát. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu để phòng ngừa căn bệnh này? Mời quý thính giả lắng nghe những lời khuyên từ tiến sĩ bác sĩ Võ Công Minh.
1: Về phòng ngừa đó thì chúng ta nên có những cái chế độ sinh hoạt hợp lý, không nên làm việc quá nhiều, hay là chúng ta không nên dùng những chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá, nên ăn nhạt thôi, ăn ít muối lại, và chúng ta nên có những cái tập thể dục thường xuyên để giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh và có thăng bằng tốt. Và trong trường hợp mà chúng ta có những cái biểu hiện nghi ngờ chẳng hạn như chóng mặt hay là ù tai, nên đến ngay bác sĩ tai mũi họng để chúng ta được đo thính lực và tầm soát xem chúng ta có thể mắc những cái bệnh như là Meynier hay là những cái bệnh liên quan thính giác khác hay không.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua những gì mà bác sĩ vừa mới chia sẻ có thể thấy điều quan trọng nhất không phải là sự lo lắng về việc bệnh có tái phát hay không, mà là sự chủ động của một kế hoạch sinh hoạt khoa học kết hợp cùng với việc thăm khám định kỳ. Đây chính là chìa khóa để chúng ta có thể thích nghi tốt hơn với những thay đổi của hệ thống tiền đình. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc quý thính giả luôn giữ vững sự tỉnh táo, bình an và tràn đầy năng lượng trên mọi cung đường. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ôi, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt luôn ạ.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa.

0: vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

Cảm ơn quý vị đã giữ tần số FM 91MHz và đồng hành cùng với chương trình. Ở thời điểm hiện tại là 15:24 nhưng chúng tôi không có ghi nhận bất cứ những thông tin giao thông nào cả. Nhất là từ phía khu vực Vành Đai Ba trên cao chưa thấy có các bạn thính giả phản hồi thêm. Nếu quý vị có gặp khó khăn thì đừng quên là cập nhật thêm cùng với chương trình. Còn từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết 8 giờ sáng ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, hai nút giao là Phú Thứ và Liêm Sơn đã thông xe rồi và hiện đang di chuyển được bình thường theo cả hai chiều. Các bạn có thể yên tâm lựa chọn lộ trình của mình. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại những thông tin giao thông từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn hiện đã thông xe. Còn tin đưa về từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau: đường Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng hầm sông Sài Gòn đông và chậm. Ở một lộ trình khác cũng đang gặp khó khăn.

0: Tương tự đó là đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến đường số 2 hướng đi về Mỹ Thủy. Và đường Lê Đức Anh qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng Bình Tân cũng vậy, đều đang ở trong trạng thái đông đúc, chậm chạp và di chuyển khá là khó khăn, các bạn lưu ý. Và thời điểm hiện tại thì ông Nhung nghĩ rằng là chưa có quá nhiều những lộ trình ùn tắc, vậy nên là các bạn nghe được thông tin thì có thể lựa chọn cho mình những lộ trình thay thế. Một thông tin mới tiếp theo cũng được gửi về từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau. Tuyến đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn phường Đông Hòa, đông đúc và chậm chạp. Tiếp theo xin được liệt kê đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh. Và cùng với đó là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ phường Tân Bình. Đây là những lộ trình mới được chúng tôi ghi nhận về trạng thái giao thông khó khăn ở thời điểm hiện tại 15 giờ 26 phút. Xin được thông báo để các bạn chủ động hơn với lộ trình di chuyển của mình. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo của bản tin nhà chức trách thông báo về việc chính thức giảm giá một số dịch vụ hàng không từ mùng 1 tháng 7 hay là ngành đường sắt lần đầu đưa sở chỉ huy di động lên tàu. Còn với tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình sẽ chính thức vận hành thu phí tại hai nút giao mới từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 6. Và với việc điều chỉnh luồng giao thông thủy trên sông Sặt, thành phố Hải Phòng, cùng với đó là rất nhiều những thông tin chi tiết cụ thể hơn và những thông tin hữu ích sẽ có ngay sau bản tin nhà chức trách thông báo sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư mới về quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng chính thức có hiệu lực với nhiều chính sách giảm giá dịch vụ điều hành bay, cất cánh và dịch vụ cảng hàng không. Theo đó, các chuyến bay đào tạo, huấn luyện phi công không khai thác thương mại được miễn phí điều hành bay và cất cánh trong 36 tháng đầu. Các hãng hàng không có doanh thu thanh toán dịch vụ lớn được giảm từ 1,5%. Thưa quý vị, đến 5% tùy mức, hãng hàng không Việt Nam mới tham gia thị trường và các đường bay quốc tế mới được hưởng mức giá dịch vụ bằng 50% trong thời gian từ 12 cho đến 36 tháng. Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi được giảm 50% phí phục vụ hành khách tại cảng hàng không. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đưa vào khai thác đoàn tàu chuyên xa QT3/4 hiện đại, đa chức năng trên tuyến Hà Nội-Thái Nguyên. Điểm nổi bật là toa chỉ huy được thiết kế như một sở chỉ huy di động, cho phép tổ chức họp điều hành công việc từ xa và có thể trở thành trung tâm chỉ huy tại hiện trường trong các tình huống khẩn cấp như là thiên tai, bão lũ hoặc sự cố an ninh. Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, trong đó có toa VIP, giường nằm hạng sang, ghế xoay, toa phục vụ hành khách và toa hàng ăn. Đặc biệt, robot AI cũng sẽ được thử nghiệm phục vụ hành khách trên tàu. Và thưa quý vị, từ 8 giờ sáng nay ngày 1 tháng 6 năm 2026, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam chính thức đưa vào vận hành hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Toàn bộ các làn tại hai nút giao mới áp dụng thu phí điện tử không dừng 100%, không sử dụng tiền mặt. Việc đưa vào khai thác hai nút giao nhằm tăng cường kết nối giao thông, nâng cao năng lực lưu thông và giảm áp lực cho các tuyến đường khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Tuyến cao tốc tiếp tục áp dụng hình thức thu phí kín, tính phí theo quãng đường thực tế phương tiện di chuyển. Đề nghị người tham gia giao thông chấp hành theo hệ thống biển báo, vạch sơn, đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực này. Xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1, trong đó bỏ đề xuất cấm xe máy chạy xăng hoạt động trên nền tảng gọi xe công nghệ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thay vào đó, thành phố khuyến khích hạn chế sử dụng và chuyển đổi phương tiện năng lượng sạch. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm, tiếp tục duy trì và mở rộng không gian đi bộ cuối tuần. Đến giai đoạn 2027, phạm vi mở rộng sang phường Cửa Nam. Từ năm 2028 đến 2029, vùng phát thải thấp sẽ áp dụng trên toàn bộ khu vực bên trong vành đai 1. Với đề án chuyển đổi xanh ngành giao thông, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đến ngày 1 tháng 1 năm 2040, 100% phương tiện giao thông lưu thông trên địa bàn thành phố sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Côn Đảo và 4 xã thuộc khu vực Cần Giờ sẽ là những địa bàn chuyển đổi sớm, với mục tiêu hoàn thành chuyển đổi toàn bộ phương tiện vào năm 2030 và 2035. Tại khu vực vùng phát thải thấp, từ năm 2035,

xe máy và ô tô cá nhân phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đề án cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện, trong đó hộ nghèo được hỗ trợ tới 100% giá trị xe điện, còn shipper được hỗ trợ chi phí đăng ký và lãi suất vay mua xe. Chuyển sang thông tin khác, hôm qua ngày 31 tháng 5, tại khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn cục bộ kéo dài đã làm cây cối ngã đổ, chắn ngang một số đoạn đường, đèo, ngoạn mục, xã Lâm Sơn, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện đi lại trên đèo ngoạn mục. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các tuyến đèo, dốc trong thời tiết mưa lớn cần chú ý giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Từ ngày 30 tháng 5, các phương tiện thủy lưu thông trên sông Sặt đoạn qua phường Thạch Khôi, Hải Phòng phải chuyển hướng sang kênh Hữu Nghị. Theo thông báo của Sở Xây dựng Hải Phòng, luồng đường thủy nội địa trên sông Sặt đoạn từ km số 5+100 đến km 7+047 chính thức đóng để phục vụ công tác quản lý, khai thác. Các phương tiện lưu thông hai chiều sẽ đi theo tuyến kênh Hữu Nghị từ km 0+00 đến km 1+370. Đồng thời cấm toàn bộ phương tiện thủy lưu thông qua đoạn sông Sặt nêu trên. Người điều khiển phương tiện cần chấp hành hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông trên đường thủy. Và thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại cho bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những giai điệu âm nhạc.

0: Thưa quý vị thân mến, mong rằng là các bạn sẽ tiếp tục giữ tần số FM 91 MHz để cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin thời sự dân sinh và cùng với đó là những giai điệu âm nhạc. Hôm nay thì có nhiều các bạn thính giả có nhắn về là toàn những bài hát hoài niệm ký ức thôi. Hồng Nhung sẽ lựa chọn những bản cover trong buổi chiều ngày hôm nay để dành tặng đến quý vị với những phiên bản cover. Còn bây giờ thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin chính của FM buổi chiều. Thưa quý vị, Sở Tài chính Hà Nội vừa thông báo mời nhà đầu tư dự án khu đô thị tại OA6 thuộc quy hoạch phân khu S1 xã Ô Diên với tổng diện tích gần 30 ha và vốn đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng. Dự án gồm 3 phân khu chức năng, dự kiến cung cấp hơn 700 căn nhà thấp tầng, 3.200 căn chung cư và 580 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 10.900 người. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào khai thác, vận hành trong quý 4 năm 2029, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường bất động sản thủ đô. Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn trong việc xử lý hàng nghìn tấn phế thải xây dựng mỗi ngày, phát sinh từ hàng loạt dự án hạ tầng, giao thông và giải phóng mặt bằng quy mô lớn. Tại các khu điểm nóng như là phố Vạn Kiếp, đường Tam Trinh và vành đai 2,5, phế thải bê tông, gạch vụn chất đống gây ảnh hưởng môi trường. Hiện nay, phế thải chủ yếu được tập kết tại bãi Pháp Vân, Cầu Rẽ và Nguyên Khê, nhưng cả hai nơi đều đã quá tải. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm 2029-2030 là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục, đại học, giáo dục nghề nghiệp. Việc triển khai chủ trương này được quy định ra sao trong dự thảo nghị định? Nó sẽ góp phần giảm chi phí học tập và bảo đảm công bằng trong giáo dục như thế nào? Ngay sau đây mời các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì soạn thảo gồm 6 chương, 35 điều.
2: Việc xây dựng nghị định này nhằm cụ thể hóa nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và pháp luật của nhà nước về bảo đảm quyền học tập của người dân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các chính sách hỗ trợ người học, góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục.
1: Dự thảo nghị định quy định thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên, cấp trung học phổ thông. Chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung, nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục, học sinh và giáo viên được mượn sách giáo khoa sử dụng trong năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng để tiếp tục quản lý, tái sử dụng.
2: Theo dự thảo nghị định, việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm 2029-2030. Các địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Dự thảo nghị định cũng nêu rõ, sách giáo khoa và giáo trình được mua sắm từ ngân sách nhà nước là tài sản công, được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật. Do đó, các hành vi như thu phí trái quy định, cung ứng sách không đúng danh mục, lập hồ sơ khống hoặc gây thất thoát tài sản công đều bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Kinh phí thực hiện các chính sách tại nghị định do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp hiện hành, đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ các cơ sở giáo dục. Việc tổ chức thực hiện ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có, tăng cường luân chuyển giữa các cơ sở giáo dục thông qua cơ chế liên thông thư viện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và hạn chế lãng phí.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông trên cả nước từ năm học 2029-2030 được xem là một trong những chính sách an sinh giáo dục có ý nghĩa lớn, góp phần giảm gánh nặng chi tiêu cho phụ huynh, đặc biệt ở vùng khó khăn, đồng thời đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng hơn cho mọi học sinh. Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về ý nghĩa của chính sách này.
2: Thưa bà đánh giá đâu là những cái nội dung nổi bật của dự thảo nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông ạ?
3: Điểm nổi bật nhất của dự thảo lần này đấy là đã thể hiện được rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, đó là coi giáo dục là một khoản đầu tư cho tương lai chứ không đơn thuần là chi tiêu ngân sách thông thường. Và dự thảo không chỉ dừng ở việc miễn phí như trước đây mà còn tiến thêm một bước rất quan trọng, đấy là hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và người học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Và cái điểm thứ hai đấy là dự thảo đã tiếp cận được cái vấn đề theo hướng đồng bộ hơn, tức là trong dự thảo không chỉ nói đến học phí mà còn tính tới giáo trình này, tài liệu học tập ở một số lĩnh vực đặc thù như là giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cái cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và ngoài ra thì tôi cũng đánh giá cao việc dự thảo đã dành dung lượng khá là rõ cho cơ chế quản lý, giám sát và các hành vi bị nghiêm cấm. Tôi thấy là dự thảo lần này đã phản ánh rất rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và từng bước để chúng ta tiến tới một nền giáo dục công bằng, bao trùm và quan trọng nhất là giảm áp lực chi phí học tập cho người dân.
2: Dự thảo nêu rõ là sẽ thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên. Bạn đánh giá thế nào về ý nghĩa của nội dung này ạ?
3: Đây chính là một chính sách có ý nghĩa xã hội rất sâu sắc và tác động trực tiếp tới hàng triệu gia đình. Tôi thấy rằng là đa số các cử tri cũng đều đánh giá rất cao với chính sách này. Trong nhiều năm qua thì chúng ta nói rất nhiều đến quyền được học tập của trẻ em. Thế nhưng mà trên thực tế thì để một học sinh được đến trường thì gia đình cũng phải gánh khá nhiều chi phí. Trong đó thì sách giáo khoa là khoản bắt buộc và cái chi phí này tăng đều qua từng năm học. Nếu chính sách miễn phí sách giáo khoa mà được triển khai hiệu quả thì không chỉ là cái việc chúng ta hỗ trợ vật chất đơn thuần mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đấy là đảm bảo công bằng trong giáo dục. Một trẻ em ở vùng sâu, vùng xa hay là được sinh ra trong gia đình khó khăn thì với chính sách này cũng đều có điều kiện để tiếp cận đầy đủ những cái tài liệu học tập như là các bạn khác. Chính sách này còn mang giá trị nhân văn ở chỗ là nó giảm áp lực tâm lý cho phụ huynh, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt hiện nay còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng là điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thật chặt chẽ để tránh tình trạng có những cái kẽ hở để có thể xảy ra việc lãng phí, thế và tránh tình trạng thiếu sách hay là cấp phát chậm hoặc là phát sinh cơ chế xin cho tiêu cực.
2: Để ngăn chặn những cái nguy cơ như bà vừa nói thì trong dự thảo đã quy định rõ các cái hành vi bị nghiêm cấm. Bà có đóng góp gì đối với nội dung này ạ?
3: Trên thực tế cho thấy là bất kỳ một cái chính sách hỗ trợ nào nếu như mà liên quan đến ngân sách nhà nước và số lượng đối tượng thụ hưởng lớn thì đều có thể tiềm ẩn nguy cơ là bị lợi dụng nếu như chúng ta thiếu đi cơ chế kiểm soát chặt. Trong lĩnh vực giáo dục thì điều người dân lo nhất không chỉ là cái việc có chính sách hay không, mà là chính sách đó khi đi vào thực tế thì có bị biến tướng hay là phát sinh lạm thu hay không. Vì vậy mà việc dự thảo quy định rõ các hành vi như là thu phí trái quy định, lập hồ sơ khống, cung ứng sách sai danh mục hay là gây thất thoát tài sản công thì đều là những quy định vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi thì cần làm rõ hơn trách nhiệm của từng chủ thể trong quá trình triển khai. Ví dụ như là trách nhiệm của cơ sở giáo dục đến đâu này, trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương như thế nào, cơ chế kiểm tra, thanh tra định kỳ ra sao. Nếu như mà chúng ta chỉ quy định chung chung thôi mà không gắn với trách nhiệm cụ thể thì khi có xảy ra sai phạm sẽ rất khó xử lý ngay và khó xử lý dứt điểm. Ngoài ra thì tôi cũng cho rằng chúng ta cũng cần đặc biệt quan tâm tới công khai minh bạch danh mục sách được cấp hay là số lượng đối tượng thụ hưởng rồi kinh phí phân bổ vân vân, thì tất cả những điều này nên được công khai để phụ huynh và cả xã hội cùng giám sát. Và trong thời đại chuyển đổi số hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng công nghệ để quản lý cái việc cấp phát sách để tránh việc thất thoát hoặc là trùng lặp.
2: Vâng, xin được cảm ơn bà.
4: Thưa các bạn, miễn phí sách giáo khoa là chủ trương nhân văn và phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục hiện đại. Nhiều quốc gia

đã triển khai mô hình thư viện sách dùng chung từ lâu nhằm giảm áp lực chi phí cho người học và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội. Vậy quy định này cần được triển khai ra sao để có thể đảm bảo hiệu quả trong thực tiễn? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã

0: rất là cần thiết. Vì sách khoa nó nên hiểu đó là cái phần này là phần chi nó rất lớn cho các gia đình, nên tạo cái điều kiện tối thiểu để học sinh cần tiếp cận đến chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy, một cách nó bình đẳng. Bên cạnh nữa thì khi mà chúng ta đang có chủ trương phổ cập 12 năm đấy thì cần chuẩn bị những cái điều kiện học tập rất là cơ bản, trong đó có sách giáo khoa. Thế thì sách giáo khoa nó là cái công cụ học tập trực tiếp mà chúng ta thấy rằng là em mà gia đình hoàn cảnh khó khăn hoặc là vùng sâu vùng xa mà thiếu sách ngay từ năm đầu năm học thì cơ hội học tập nó rất là khó. Thế thì cái điểm đáng chú ý là dự thảo không chỉ nói học sinh phổ thông trong trường phổ thông mà bao gồm tất cả những cái ngành học ở các cơ sở mà đang học cái chương trình giáo dục phổ thông đổi mới và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Đây là một chương trình với chủ trương rất cần thiết và rất là tốt, đảm bảo cái công bằng giáo dục cả hệ chính quy giáo thường xuyên, và như vậy là nó có thể nó bao trùm đến các con đường học tập khác nhau của người học.
1: Có ý kiến cho rằng là không nhất thiết phải miễn phí đại trà mà có thể miễn phí hoàn toàn cho học sinh khó khăn và cho phép phụ huynh có điều kiện được tự nguyện mua sách. Thì ông thấy sao ạ?
0: Ý kiến đấy cũng nên cân nhắc đấy, và nó cũng có cái cơ sở thực tế. Chính sách tốt thì ngoài cái việc mục tiêu nhân văn mà nó còn phải thiết kế sao cho chính sách nó không lãng phí, tránh dập khuôn cứng nhắc mà nó phù hợp với khả năng ngân sách. Thế về nguyên tắc học sinh có hoàn cảnh khó khăn ấy, học sinh vùng sâu vùng xa vùng dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách phải được đảm bảo cái sách giáo khoa đầy đủ kịp thời và miễn phí. Cũng có trong xã hội có những gia đình người ta có điều kiện khá hơn, có nhu cầu sách riêng thì việc cho phụ huynh tự nguyện mua sách thì cũng đảm bảo không trái với tinh thần công bằng. Cũng phải thấy rằng là cái phương án này cũng nên có cái sự mềm dẻo linh hoạt, nhà nước thì đảm bảo quyền tiếp cận sách giáo khoa cho mọi học sinh khó khăn được cấp miễn phí, và sách thì cấp từ ngân sách, mình tổ chức theo cơ chế là thư viện mượn trả luân chuyển bảo quản sách, và còn phụ huynh có điều kiện để mua sách riêng. Và cái này rất hay là người ta có điều kiện kinh tế thì có thể cũng làm cách để gánh vác đỡ trên ngân sách nhà nước, dành tiền cái tiền ngân sách cho hỗ trợ học sinh còn khó khăn hơn.
1: Nếu được thông qua và triển khai thì theo ông là các quy định mới nó sẽ có tác động xã hội ra sao, góp phần giảm chi phí học tập và đảm bảo công bằng trong giáo dục như thế nào ạ?
0: Với hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do, công nhân, đồng bào khó khăn thì chúng thấy rằng tiền sách khoa rất lớn, khi gần cả triệu bạc một năm. Khi khoản này đã được chia sẻ bằng cái nguồn lực ngân sách ấy, thì áp lực tài chính cho các gia đình sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai, cái tác động thứ hai thì thấy rằng chúng ta đã có điều kiện học tập nó bình đẳng hơn. Thì công bằng là một trong các mục tiêu của chính sách giáo dục. Trẻ không phải chỉ là đến trường đầy đủ mà đến trường phải có cái điều kiện học tập tối thiểu tương đối ngang nhau. Là cái rất quan trọng nữa là trong quá trình đổi mới thì người ta rất cần cái niềm tin của người dân vào cái chính sách đổi mới. Vì vậy nên cả sách giáo khoa được phát như thế này thì sẽ góp phần củng cố cái niềm tin vào xã hội và chính sách giáo dục. Và cũng nên chú ý rằng là miễn phí sách giáo khoa không tự động tạo được công bằng giáo dục. Muốn chính sách có hiệu quả lại phải yêu cầu làm đúng ba cái việc: sách phải được cấp đúng thời điểm, phải có cơ chế thư viện. Thư viện này không phải chỉ có phòng để riêng mà phải có nhân viên để mà quản lý, luân chuyển để tránh lãng phí, công khai ra các cái dữ liệu mua sắm cấp phát để người dân và cơ quan quản lý giám sát theo dõi. Và như vậy thì nó tóm lại thì sách cái này nó không chỉ giảm chi phí học tập mà nó còn gửi đi một thông điệp quan trọng của Đảng nước là giáo dục phổ thông là nền tảng chung quốc gia, là một trong cái ba cái trụ cột rất quan trọng bên cạnh trụ cột giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Góc công dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, chi phí mua sách giáo khoa luôn là một trong những khoản đầu năm học khiến không ít phụ huynh áp lực, nhất là các gia đình đông con hoặc ở vùng nông thôn, miền núi. Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao, việc miễn phí sách giáo khoa được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thiết thực cho hàng triệu gia đình. Theo các chuyên gia giáo dục, chính sách này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kinh tế mà còn thể hiện rõ quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, chính sách này chỉ thực sự có hiệu quả khi đi kèm cơ chế quản lý minh bạch, tránh tình trạng cấp phát hình thức nhưng sử dụng lãng phí hoặc thất thoát.
4: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định quy định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp? Những quy định mới sẽ góp phần giảm áp lực chi phí học tập cho người dân ra sao, giúp đảm bảo công bằng trong việc tiếp cận giáo dục như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay xin được khép lại tại đây.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà

0: trong dụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Thưa quý vị, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin của FM 91 trong buổi chiều ngày hôm nay. Về tình hình giao thông thì trước đó một số những lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh như là đường Mai Chí Thọ qua đoạn giao lộ Nguyễn Cơ Thạch hướng hầm sông Sài Gòn hay đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến hướng về Mỹ Thủy, rồi khu vực tuyến đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý phường Bình Tân và đường DT743 đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng nút giao Tân Vạn phường Đông Hòa, rồi trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn hướng đi Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh và đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Âu Cơ phường Tân Bình. Đây là những lộ trình các bạn lưu ý là chúng tôi đã ghi nhận thông tin đông đúc và chậm chạp cách đây chừng khoảng 15 phút rồi. Và đến thời điểm hiện tại, nếu các bạn còn gặp khó khăn thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với kênh VOV. Trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội thì về cơ bản chúng tôi không thấy có quá nhiều những phản ánh về tình trạng ùn ứ hay là đông chậm trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn vẫn đang có thể yên tâm. Hãy lưu thông cùng với những thông tin của chúng tôi và thư giãn với những giai điệu âm nhạc của FM chiều nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành. Bây giờ thì chúng tôi tiếp tục quay trở lại với thông tin từ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài chừng 1.541 km đi qua 15 tỉnh từ thành phố Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, có tốc độ thiết kế 350 km/h và tổng mức đầu tư hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Với cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 98, dự án được phân tách thành 17 dự án độc lập cho phép chỉ định thầu và tách bồi thường tái định cư. Những chính sách này giúp đẩy nhanh tiến độ, dự kiến rút ngắn 20-30% thời gian thực hiện so với quy trình thông thường, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035 theo mục tiêu đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội Gia Bình 2 tại xã Gia Bình do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Gia Bình làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 2 hectare, tổng vốn đầu tư 735 tỷ đồng, gồm 2 tòa nhà ở xã hội, 12 tầng cung cấp khoảng 660 căn hộ và 24 căn nhà ở thương mại. Công trình được đầu tư hạ tầng đồng bộ với thời hạn hoạt động là 50 năm. Tiếp theo thì chúng tôi đến với một thông tin mới từ anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây thông tin. Quốc lộ 21B đoạn km 1+700 đoạn qua phố Xốm đấy ạ, có xe đổ bê tông đang chiếm dụng một phần làn đường rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta lưu ý nhường nhịn nhau một chút để tránh xảy ra tình trạng ùn ứ tại phía khu vực đoạn qua phố Xốm. Tiếp tục quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, chỉ khuyến khích xe máy xăng, cả kinh doanh và không kinh doanh, hạn chế hoạt động chứ không cấm. Đồng thời bổ sung nhiều loại phương tiện bị cấm hoạt động theo khung giờ tại khu vực được đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp. Vì sao thành phố phải điều chỉnh từ cấm xe xăng sang khuyến khích hạn chế hoạt động? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề này. Mời các bạn cùng đến với chuyên mục đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, so với phương án trước đây thì dự thảo mới nhất về vùng phát thải thấp trong vành đai 1 của Hà Nội đã có điều chỉnh đáng chú ý. Đáng quan tâm nhất là xe máy xăng kể cả xe công nghệ chưa bị cấm ngay mà mới dừng ở mức khuyến khích hạn chế hoạt động. Theo ông, điều này xuất phát chủ yếu từ yếu tố kỹ thuật, tính khả thi trong tổ chức giao thông hay là những tác động xã hội đã được đánh giá thêm ạ?
4: Theo tôi, lộ trình chuyển sang khu vực phát thải thấp trong thời gian vừa qua được thực hiện tương đối gấp. Nên là nó cũng đòi hỏi là cần phải có cái đánh giá tác động ảnh hưởng tới người dân. Ở các nước thông thường thì khu vực phát thải thấp cũng như là chuyển đổi xe điện thì đều được thực hiện có lộ trình và áp dụng với xe mới đăng ký thay vì là áp dụng đồng loạt đối với cả các xe cũ. Nó cũng là cái tài sản lớn với người dân. Nên là cái việc điều chỉnh để phù hợp hơn, để chúng ta có cái lộ trình tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và vẫn có cái lộ trình để có thể giảm phát thải thấp trong thời gian tới.
3: Ủy ban thành phố Hà Nội cũng nêu rõ lo ngại nếu cấm đột ngột sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hàng nghìn tài xế, công nghệ, shipper và một lượng lớn giao dịch mỗi tháng. Theo ông thì đây có phải là bài toán khó nhất khi triển khai vùng phát thải thấp ở khu vực trung tâm hay không? Và cái mục tiêu vừa giảm ô nhiễm vừa tạo cú sốc về sinh kế cho người lao động.
4: Việc hình thành khu vực phát thải thấp cũng như là chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đòi hỏi phải có lộ trình, thời gian thực hiện và chuẩn bị kỹ lưỡng để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân cũng như là sinh kế của người nghèo. Chính vì vậy, việc thành phố điều chỉnh lại để có lộ trình dài hơn cho người dân tổ chức thực hiện cũng là một cái tạo điều kiện để ổn định sinh kế của người dân. Và đây cũng là cái thách thức lớn nhất của tất cả các nước, không riêng Việt Nam. Ở các nước thì người ta thực hiện cái việc chuyển đổi sang xe điện đối với cả xe đăng ký mới, thay vì là áp dụng đối với cả các xe hiện hành đang giao dịch. Và thứ hai là áp dụng các hình thức như tín chỉ carbon, tín chỉ xe điện, cũng như là trao đổi phát thải giữa các doanh nghiệp sản xuất xe xăng và doanh nghiệp sản xuất xe điện để khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất xe điện và giảm giá xe điện, hỗ trợ tiền nhiên liệu, ví dụ như chạm sạc và sạc điện, thay vì là áp dụng các cái biện pháp hành chính về cấm xe xăng ngay lập tức.
3: Theo ông thì việc điều chỉnh theo hướng chưa cấm ngay ở giai đoạn đầu nhưng đến giai đoạn 2027 và 2029 thì sẽ siết dần với xe công nghệ và xe không đạt chuẩn khí thải. Chúng ta có thể hiểu đây là bước đi chuyển tiếp để tạo thời gian thích ứng cho người dân và doanh nghiệp trước khi áp dụng các quy định một cách chặt chẽ hơn. Vậy theo ông
4: Vâng.
3: thì đâu là điều kiện then chốt để lộ trình đó khả thi trên thực tế ạ?
4: Điều kiện then chốt là chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp thị trường thay cho các cái biện pháp hành chính. Nên các biện pháp thị trường là cái biện pháp về trao đổi tín chỉ carbon, tín chỉ xe điện, chi trả dịch vụ hệ sinh thái carbon là cái tiền đề để mà chúng ta có thể áp dụng được. Người dân cần có thời gian thông qua cơ chế khuyến khích thay vì áp dụng các biện pháp hành chính để buộc người dân không được sử dụng xe xăng ngay lập tức.
3: Trước đây Hà Nội cũng đã từng công bố một cái biện pháp khuyến khích hỗ trợ người dân khi chuyển đổi từ phương tiện xe xăng sang xe điện. Theo đó thì Hà Nội sẽ hỗ trợ một phần kinh phí chuyển đổi khi mà người dân thay đổi phương tiện sang sử dụng nhiên liệu sạch. Ông đánh giá như thế nào về biện pháp hỗ trợ kinh tế này?
4: Bản thân xe ô tô hay là xe máy xăng thì đều là một tài sản giá trị lớn. Cho dù là có hỗ trợ thì nếu mà đưa ra khỏi thị trường ngay xe xăng, ô tô và xe máy thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế cũng như cuộc sống của người dân và ảnh hưởng tới cái tài sản. Chính vì vậy, kể cả các cái biện pháp hỗ trợ thì chúng ta cũng nên áp dụng kinh nghiệm của các nước là áp dụng tín chỉ xe điện, hỗ trợ đối với cả xe sử dụng điện và nâng chi phí đối với cả xe xăng và xe sử dụng nhiên liệu xăng bằng hình thức các cái doanh nghiệp bán xăng sẽ phải trả tiền cho các cái doanh nghiệp sạc điện hoặc là các cái doanh nghiệp sản xuất xe xăng sẽ phải trả tiền cho các cái doanh nghiệp sản xuất xe điện. Thông qua các cái công cụ thị trường thì sẽ dần dần điều tiết được. California là bang mà thành công nhất trên thế giới trong việc là chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện thông qua áp dụng tín chỉ carbon, tín chỉ xe điện và áp dụng tín chỉ đối với xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Đây là những hình thức ưu đãi mà chúng ta nên học hỏi từ các nước.
3: Xin cảm ơn ông.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: tối lửa tắt đèn chuyện trò dài thêm. Quê em vốn chẳng chữ tình, quê em vốn chẳng cái bình xịt Jumbo Jumbo về.
1: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thưa quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau: đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Lê Thị Riêng đến giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thới Hiệp đông chậm theo cả hai chiều. Hiện tại ở đây thì vẫn đang có những nút giao có công trình thi công đấy ạ, các bạn lưu ý một chút. Quay trở lại với thủ đô Hà Nội, chúng tôi có những thông tin như sau: vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô tại km 162 800 cuối cây cầu Thanh Trì phía Long Biên đã được giải quyết xong, do là các chủ phương tiện thì đã tìm được tiếng nói chung rồi. Cũng là một cái vụ va chạm khiến cho tình giao thông khó khi thời điểm nó xảy ra, còn thời điểm hiện tại vẫn còn đông, lưu thông chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Chúng tôi xin nhắc lại, từ cây cầu Thanh Trì đi hướng quốc lộ 5 vẫn còn khá là chậm chạp. Đó là những thông tin mới mà Hồng Nhung cập nhật từ ban duy tu đưa về. Còn với qua phía khu vực phố Xốm thì các bạn vẫn cần lưu ý một chút. Ngoài ra còn bất cứ những thông tin khó khăn nào cả thì khó khăn nào khác thì các bạn đừng quên hai số điện thoại của chương trình. Tại thủ đô Hà Nội là 024 37 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh là 028 39 91 91 91, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, với việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6 đang được triển khai, tại thành phố Hồ Chí Minh, người nhận qua tài khoản cá nhân sẽ nhận tiền từ ngày 1 tháng 6, tiền mặt chi trả từ ngày 10 tháng 6. Còn tại Hà Nội, người dùng tài khoản nhận tiền từ ngày 2 tháng 6, tiền mặt bắt đầu chi trả từ 5 tháng 6. Bảo hiểm xã hội khuyến khích người dân nhận qua tài khoản ngân hàng để đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương chung. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án đô thị cùng cơ chế vay vốn từ ngân quỹ nhà nước và tổ chức tín dụng. Giải pháp này nhằm huy động nguồn lực cho các dự án chiến lược giai đoạn 2026 đến năm 2035 như đường sắt đô thị, hạ tầng giao thông và môi trường, khắc phục hạn chế của ngân sách đầu tư công. Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại sau những giai điệu âm nhạc của ca khúc Nỗi Sầu Đêm Vắng với phiên bản Deep House. Những thông tin của chúng tôi khi quay trở lại thì sẽ vẫn tiếp tục cập nhật cùng với quý vị những thông tin thời sự dân sinh đáng chú ý, cùng với đó là những thông tin giao thông để các bạn chủ động hơn với những lộ trình của mình.

Thưa quý vị, bây giờ là thời điểm mà chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc. Mong rằng là các bạn đang có được những lộ trình lưu thông thật là thuận lợi. Còn đương nhiên là chúng tôi vẫn khuyến cáo với những ai có định đi cầu Thanh Trì hướng về quốc lộ 5, các bạn cộng thêm thời gian để tránh xảy ra những vụ va chạm liên hoàn. Như trước đó đã là một vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô tại km 162 800 cuối cây cầu Thanh Trì phía Long Biên đấy ạ. Đã được giải quyết rồi nhưng nó vẫn để lại khá nhiều ảnh hưởng. Còn với thông tin mới nhất từ đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Lê Thị Siêng đến giao lộ

Nguyễn Văn Quá vẫn còn khá là đông đúc và chậm chạp. Bây giờ đã gần 16 giờ 30 phút chiều rồi, lưu lượng giao thông cũng đã bắt đầu gia tăng. Các bạn lưu ý để có được cho mình những lộ trình di chuyển tốt nhất. Quan sát thấy trên khu vực camera từ phòng thu của VOV Giao thông, chúng tôi thấy là phía đường Thanh niên Yên Phụ theo hướng về Âu Cơ đấy, các phương tiện cũng đang phải xếp hàng khá là dài đấy, do là ở đây thì có công trình thi công, chỉ còn một làn xe có thể di chuyển qua theo hướng về Âu Cơ thôi, nên rõ ràng khi mà thời điểm khung giờ cao điểm đang đến gần, nó cũng sẽ khiến cho lộ trình này sôi động hơn, nóng hơn, và tình hình thời tiết thì vẫn vậy, vẫn chưa hạ nhiệt quá nhiều đâu. Những thông tin dự báo thời tiết cụ thể khi mà có những thay đổi thực tế thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật nhanh để quý vị và các bạn chủ động hơn với những lộ trình của mình. Và như đã nói thì hôm nay Hồng Nhung sẽ lựa chọn những bản cover rất quen thuộc với thế hệ 8X và 9X. Bây giờ sẽ là một bản mashup với thế hệ 8X. Mời các bạn cùng lắng nghe qua tiếng hát của Minh Anh.

Thưa quý vị, một bản mashup cùng với rất nhiều những ca khúc quen thuộc, hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị thư giãn hơn trên những lộ trình di chuyển của mình. Và một bài hát cuối cùng thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình cũng là một bài hát từ rất lâu rồi, ca khúc với tựa đề là Thiên Đường Vắng Em, nhưng cũng sẽ là một bản cover được làm mới lại một chút đấy ạ, để các bạn sẽ thật sự là có những cung đường thoải mái hơn. Hồng Nhung hy vọng rằng là cho dù là khung giờ cao điểm đến gần rồi thì chúng ta cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, biết rằng là thời tiết cộng với áp lực giao thông, nhưng hy vọng những giai điệu âm nhạc cùng với sự đồng hành của VOV Giao thông sẽ

luôn giúp cho các bạn có được những lộ trình thoải mái nhất. Đến đây thì Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình cảm ơn sự lắng nghe và đồng hành của tất cả quý vị thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một ngày thật vui và một buổi tối mùng 1 tháng 6 thật ý nghĩa bên gia đình của mình nhé.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 16:30 theo như đồng hồ tại phòng thu, thì Phương Uyên sẽ đòi là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đi nhiều thông tin giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về giao thông mới nhất. Mong rằng là với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về với chương trình, thì chúng ta sẽ có được

0: một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin mà quý vị tương tác về với chương trình sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này. Vì vậy mà rất mong quý vị thính giả hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông để chúng tôi chia sẻ cho các thính giả khác của chương trình. Và rất mong quý vị tương tác về chương trình qua số điện thoại 02839919191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, và chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng những thông tin giao thông đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận. Hiện nay thì ghi nhận thông qua hệ thống camera. Nhiều điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông vẫn tương đối thuận lợi, các phương tiện của chúng ta đều di chuyển được. Như là trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với một số khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trên lộ trình liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Lộ trình Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu giao thông thuận lợi. Khu vực Trường Dinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, tình hình giao thông cũng thuận lợi luôn, các phương tiện yên tâm di chuyển ở đây. Cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin trên lộ trình Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông. Chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ, Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa. Những khu vực này, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng bắt đầu hơi đông, tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được qua những khu vực trên. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì cũng từ tín hiệu camera ở những điểm nút giao thông khác, chúng tôi ghi nhận được khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát cũng vậy, tình hình giao thông cũng hơi đông và chúng ta di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Hiện nay thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được thông tin trên 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, tình hình giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực liên tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, giao thông thuận lợi. Ghi nhận thông tin tiếp theo ở trên liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, Hưng Phú, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu. Đây là những khu vực mà chúng tôi đang quan sát được thông qua hệ thống camera. Tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được thông qua hệ thống camera của chương trình. Ngoài ra, những cái thông tin mới mà chúng tôi nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn, hướng đi khu công nghiệp Vĩnh Lộc, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ Phan Văn Hớn, hướng đi khu công nghiệp Vĩnh Lộc, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Cũng trên đường Lê Đức Anh, đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí, hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý ở phường Bình Trị Đông, chúng ta chỉ duy trì tình trạng lượng phương tiện đông, di chuyển chậm mà thôi, không gặp nhiều khó khăn, nên là quý vị thính giả cũng an tâm di chuyển qua khu vực này. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng tiếp tục tương tác chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 02839919191 hoặc qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liền rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 100.

0: 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
2: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
1: À, có phim dán kính chính hãng Toyota vợ khỏi lo. Phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
2: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
1: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho sở yêu của bạn.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả tương tác về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phương Uyên nhận được nhiều tương tác của các thính giả như là anh Thanh Nguyễn có gửi lời chào đến chương trình, anh Úc Bằng, anh Huy Euro, anh Quốc Thanh. Anh Quốc Thanh thì cho biết là vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời mát mẻ. Chị Nguyễn Nhi xin được cảm ơn lời chào của chị. Lời chúc cô chủ quán cà phê Phương Uyên xinh đẹp và cả nhà buổi chiều làm việc thật nhiều niềm vui. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị thính giả giọt nắng bên thềm. Cảm ơn anh Thanh. Anh Lương Trịnh thì bảo rằng là Hà Nội chiều nay trời nắng quá. Chiều rồi nhưng mà vẫn oi bức lắm, nhiệt độ khoảng là 40 độ. Dạ. Anh Khang Phan thì cho biết là Tân An, Long An, Tây Ninh trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định ở đây. Chúng tôi cũng nhận được thông tin anh hệ thống quà thưởng. Dạ, xin được chào anh hệ thống quà thưởng ạ. Đó là những thính giả mà gửi những tương tác về với chương trình của chúng tôi. Một lần nữa thì cảm ơn thính giả rất nhiều. Và thưa quý vị, thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận được thông tin ở đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn cho biết là tuyến đường Dương Bá Trạc lưu thông bình thường. Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đang điều tiết phân luồng giao thông ở các giao lộ. Ngoài ra, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện lưu thông ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh khoảng km số 10+800, hai vụ va chạm giữa hai phương tiện cập nhật trước khung giờ cao điểm chiều nay đã di dời rồi. Lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km từ km 12+500 đến km 10+500. Còn ở khu vực cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì lưu thông hoàn toàn ổn định. Quý vị thính giả an tâm khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng hơi đông một chút, tuy nhiên không ảnh

0: hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị, các phương tiện di chuyển bình thường. Bây giờ thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên và ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
1: Xin chào MC Phương Uyên, khán giả cùng có tài theo dõi giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể cho các khán giả được biết về tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình không ạ?
1: Dạ, xin khái quát qua tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm chiều hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện thanh ổn định. Tuy nhiên qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại như đường Xuân Thế Nghĩa Tỉnh, đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng về Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh, đường Dương Bá Trạc, đoạn từ cầu Nguyễn Nhân Cừ hướng đi cầu Kinh Sáng, phường Chánh Hưng, đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Dương Đình Cúc hướng về giao lộ Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, đường Đỗ Mười, đoạn qua đường số 14 hướng đi cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân, cũng trên tuyến Đỗ Mười, đoạn qua cầu Bến Cát hướng về giao lộ Lê Thị Riêng, xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
0: Dạ thưa anh, trong khoảng chừng 20 phút nữa thì khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm chiều tối sẽ bắt đầu. Vì vậy mà anh có lời khuyên gì dành cho các khán giả khi mà tham gia giao thông qua những lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh không ạ?
1: Trung tâm cũng xin dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thụ qua các giao lộ như là Úc Thịnh và Hồ Văn Huê, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, tuyến Nguyễn Tất Thành, quốc lộ 13 hướng đi ngã tư Bình Phước và tuyến Đỗ Mười đoạn qua các nút giao như là khu chế xuất Minh Trung và ngã tư ga. Trung tâm dự báo là vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất về sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
0: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh Quang Ý đã cung cấp cho chương trình. Và anh Quang Ý ơi, có một chia sẻ nhỏ nhỏ mà Phương Uyên muốn gửi đến anh. Khi kết nối với chương trình qua hệ thống điện thoại thì anh nhớ di dời đến một nơi có thể yên ắng hơn để tránh những cái tạp âm xung quanh mình, để cuộc trò chuyện của chúng ta được thuận lợi, được dễ dàng và các khán giả lắng nghe rõ hơn nha anh. Về cái chia sẻ này thì ít trong cái thời điểm trước á, thì Phương Uyên cũng có chia sẻ với một anh kỹ thuật viên khác thuộc đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị của mình, và hy vọng rằng là chúng ta cũng để ý về cái việc mà kết nối trên sóng của chương trình anh ha. Cảm ơn anh rất nhiều ạ, và hẹn gặp lại anh trong những cuộc kết nối lần sau. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Mà như vậy là với những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, chúng ta cũng cập nhật được từ anh Quang Ý qua hệ thống camera mà anh quan sát được ngay tại trung tâm. Tuy nhiên, những thông tin về tình hình giao thông cụ thể chính xác như thế nào thì cũng rất mong quý vị hãy cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật với chúng tôi. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

Thưa quý vị, chiều nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển biến nhanh khi mây đối lưu phát triển mạnh hơn trên khu vực nội thành và vùng ven. Ngay từ đầu giờ chiều, vùng mây đối lưu đã gây mưa kèm dông, sét cục bộ cho thành phố. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, một số nơi ghi nhận mưa trên 30mm. Dự báo trong những giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông và sét cho các phường xã. Trong cơn dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5, cấp 7, có thể gây ngập úng cục bộ. Người dân di chuyển vào giờ tan tầm nên chủ động mang theo áo mưa gọn nhẹ, giảm tốc độ khi lưu thông qua các tuyến đường trơn trượt để đảm bảo an toàn. Lúc này, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh phổ biến khoảng 27 độ, độ ẩm xấp xỉ 70%.

chất lượng không khí ở mức trung bình. Dưới tác động của rãnh áp thấp kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, tối nay trời tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24 đến 26 độ.

0: về tình hình thời tiết mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Nếu như có những yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình giờ cao điểm trên VOV Giao thông chiều nay.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: trị không đồng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
1: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Đăng ký ngay.
0: Gấp 3 băng thông, giá trị khấu đồng.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làm khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả những thông tin mới nhất về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện lưu thông ổn định, còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh, tại km 16 đến km 12,500, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 3,5 km. Đó là tình hình giao thông tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở thời điểm này. Thời điểm là 16:50 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Ngoài ra ở thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục cập nhật một số những cái thông tin tiếp theo thưa quý vị. Chúng tôi nhận được những thông tin thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thông tin từ anh Minh Trung, anh cho biết là đường DT825 đi cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu lưu thông ổn định ở các hướng. Cảm ơn trái tim thật to của anh Việt Sơn, anh Viết Hùng. Còn anh Đặng Vương thì cho biết là khu vực hương lộ 2 về tới ngã tư Bà Điểm, xe đông di chuyển chậm. Xin được chào anh Duy tài xế, chào anh Đặng Vương, chào anh Lê Kim, chào anh Phong tài xế, chào các thính giả quen thuộc của chương trình Giờ Cao Điểm trong buổi chiều tối nay. Và thưa quý vị, rất cảm ơn những tình cảm yêu mến mà quý vị thính giả dành cho chương trình Giờ Cao Điểm, dành cho Phương Uyên. Và xin phép thay mặt cho ekip thực hiện chương trình kính chúc cho quý vị luôn có được lộ trình tham gia giao thông thật an toàn. Và rất mong quý vị hãy tương tác những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với những thông tin khác mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Quay trở lại với hệ thống camera ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, chúng tôi ghi nhận thời điểm này trên cả làn đường dành cho xe ô tô và làn đường dành cho xe gắn máy, lượng phương tiện

tham gia giao thông đều khá đông. Các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay ghi nhận trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này rất đông, các phương tiện di chuyển khá chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Và chúng tôi ghi nhận rằng là các phương tiện phải xếp thành một hàng khá là dài. Quý vị thính giả lưu ý khi chúng ta tham gia giao thông qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý ở làn đường dành cho xe ô tô, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Những thông tin này Phương Uyên đang quan sát thông qua hệ thống camera. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị, Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển khá chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Chúng tôi cũng đã ghi nhận được lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông tại đây qua những hình ảnh mà hệ thống camera chuyển về Phương Uyên quan sát được. Ở khu vực Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành Tôn Đản, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh, chúng tôi ghi nhận là đã có trời mưa xảy ra ở khu vực này rồi. Quý vị thính giả di chuyển về những cái khu vực trời mưa thì chúng ta lưu ý nha. Chúng ta di chuyển đúng phần đường làn đường và di chuyển điều chỉnh tốc độ để tránh cái sự trơn trượt khi trời mưa có thể xảy ra, gây ra những cái sự cố đáng tiếc. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả Nhật Dân. Anh cho biết là đường Lê Đức Anh, đoạn từ trạm thu phí An Sương An Lạc đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông, di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, trên đường Lê Đức Anh, đoạn từ trạm thu phí An Sương An Lạc đến khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một tách trà chiều bằng âm nhạc qua một nhạc phẩm được phổ thơ từ nhà thơ Tạ Quốc Chương, nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, ca khúc Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội qua tiếng hát ca sĩ Thu Hà. Mời quý vị cùng nghe.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách trà chiều qua tiếng hát của ca sĩ Thu Hà, một ca khúc được phổ nhạc từ nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ của nhà thơ Tạ Quốc Chương, ca khúc Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ một vị thính giả ở số điện thoại cuối 9191. Thính giả cho biết vòng xoay cổng số 11 tỉnh Đồng Nai, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Nguyên nhân là do mặt đường đang bị ngập nước do trời mưa. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên vòng xoay cổng số 11 tỉnh Đồng Nai, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Mặt đường đang bị ngập nước do trời mưa. Quý vị thính giả di chuyển về đây, chúng ta cần hết sức chú ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục cập nhật được thông tin trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Đồng Đen. Lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Thông tin tiếp theo ghi nhận trên khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội. Lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông, tuy nhiên khu vực này trời cũng đang mưa. Quý vị thính giả lưu ý, khi chúng ta tham gia giao thông qua những khu vực trời mưa, quý vị giảm tốc độ, di chuyển chậm chậm. Liên tỉnh lộ 5 giao cắt với Tà Quang Bửu. Lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chuyển sang góc nhìn ở khu vực Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lưu, lưu thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Cầu Tân Thuận hướng di chuyển từ quận 7 sang quận 4 cũ, các phương tiện đều di chuyển bình thường. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là trời cũng đang đổ mưa. Quý vị thính giả lưu ý. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin đáng chú ý khác.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 6, 9.950 phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam trong cả nước chính thức được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với những người được hưởng chính sách khoan hồng mà còn thể hiện rõ nét truyền thống nhân đạo, bao dung của dân tộc và đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước trong xử lý tội phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa yêu cầu các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh và dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long, Urban City. Tại các xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Mê Linh, theo định hướng khoảng 40-50% quỹ nhà tại đây sẽ phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 áp dụng cho năm học 2026-2027. Đây là năm học đầu tiên cả nước dùng chung một bộ sách giáo khoa là Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. So với năm học trước, giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3%. Chuyển sang tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa thông báo tin vui hiếm hoi giữa tâm dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo đó, Tổ chức Y tế Thế giới chính thức xác nhận có 5 bệnh nhân nhiễm virus Ebola đã phục hồi một cách thần kỳ, mang lại tín hiệu tích cực trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang lan rộng bất chấp các nỗ lực ứng phó. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 6, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy 2026. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong thời gian này, lực lượng công an tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy và người sau cai nghiện. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động nắm tình hình, triển khai quyết liệt các giải pháp nghiệp vụ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến

0: tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
1: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
2: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
1: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
2: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng săn quà hấp dẫn cùng Ford.
3: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
4: Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng. Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng. Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng.
5: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 bằng 0 miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 bằng 0, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
4: Gấp 3 bằng 0, giá trị khấu.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận một số những thông tin giao thông thông qua sự hỗ trợ của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son ở phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua ngã tư Hàng Xanh hướng đi Đại Liệt Sĩ ở phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai hướng về Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn. Chúng tôi cũng ghi nhận khu vực này có lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực trên. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta chú ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Cùng tiếp tục với những điểm nút giao thông khác trên địa bàn thành phố, ghi nhận ở khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc nội, khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về đường Cửu Long, Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là những khu vực mà chúng tôi đều ghi nhận được là tình hình giao thông không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, riêng khu vực này thì chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông khá đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại, tuyến quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển khá chậm qua đây. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận được thông qua hệ thống camera ở làn đường dành cho xe ô tô. Anh Nguyễn Linh vừa cho biết quốc lộ 1K hướng về ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi núi Châu Thới, xe đông di chuyển chậm và trời mưa đang rất to ở đây. Đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Châu Thới, trời mưa to, thông thoáng. Anh cho biết thêm là khu du lịch Thủy Châu hướng ra ngã ba Tân Vạn, xe đông các phương tiện di chuyển chậm, trời mưa to, kẹt xe tới ngã ba Hồ Cách Duy luôn rồi. Dạ, rất cảm ơn những cái thông tin mà anh Nguyễn Linh đã tương tác về với chương trình. Và anh Nguyễn Linh còn cho biết thêm là quốc lộ 1A hướng về trạm thu phí cầu Đồng Nai thông thoáng, quốc lộ 1A hướng về ngã tư Bồn Nước, lượng phương tiện đông di chuyển chậm, trời mưa to, quốc lộ 1A hướng về ngã tư Vũng Tàu, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, tuy nhiên trời mưa cũng đang rất to ở đây. Cảm ơn những thông tin mà anh Nguyễn Linh đã cung cấp cho chương trình. Xin được chào chị Như Hoa Phong Lan, chào chú Trần Tám, cảm ơn lời chúc của chú. Chú chúc cho ekip của đài và mọi người cùng mạnh khỏe. Chú còn cho biết thêm

0: là trên đường làng đại học qua Thủ Đức, các phương tiện lưu thông ổn định. Dạ, xin được cảm ơn chú rất nhiều ạ. Anh Minh Trung thì cho biết khu vực cầu đôi cầu sáng trên đường Trần Văn Dầu lưu thông hoàn toàn ổn định, quý vị thính giả an tâm, chúng ta di chuyển về đây. Anh Đặng Vương thì cho biết cầu vượt An Sương hướng về cầu vượt Tân Thế Hiệp, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được từ các thính giả của chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin ở trên cầu Bình Triệu, đi vòng xoay Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm, thông tin từ tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM. Một lần nữa xin được nhắc lại, cầu Bình Triệu hướng đi Phạm Văn Đồng, xe đông các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam, điều kiện đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ đi lại APEC, phát triển 4 cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng tiên tiến của nhóm đại học hàng đầu châu Á. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế làm phó trưởng ban, ông Nguyễn Chí Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế làm ủy viên thường trực. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc mới đây đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC, gọi tắt là thẻ ABTC. Quy định doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABCT phải đạt các điều kiện sau. Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, có đăng ký thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 9 quyết định này. Đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đề nghị từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC. Đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị theo chức vụ, đề nghị cấp thẻ ABTC từ 6 tháng trở lên, trừ những đối tượng không thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Quyết định phê duyệt đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong khu vực châu Á vừa được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký ban hành. Định hướng đến năm 2050, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Việt Đức duy trì chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu khu vực châu Á, cùng với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ ở những lĩnh vực có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực, đồng thời là hạt nhân góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, đưa Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ trở thành một trong những trung tâm tài chính, giáo dục và y tế hàng đầu của cả nước và trong khu vực Đông Nam Á. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Ơi, sao hả con?
5: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
6: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
5: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
6: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911033777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
7: Dạ, sếp đấy ạ.
8: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
7: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.

0: Nhưng giá cả thì sao?
1: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
0: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
1: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được một số những thông tin tiếp theo, thưa quý vị. Chúng tôi ghi nhận thông tin trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này là thuận lợi các phương tiện di chuyển bình thường. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc vừa cho biết vòng xoay cầu Bình Lợi các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái ở phường An Khánh, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Chúng tôi nhắc lại, trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái ở phường An Khánh, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả, chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị hãy cập nhật những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin giao thông mới ghi nhận trên khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bình Khiêm thì các phương tiện, đông lượng phương tiện đổ về, chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Chúng tôi cũng ghi nhận ở một số lộ trình tiếp theo. Chúng tôi cũng nhận được thông tin đó là ở Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, ở khu vực ngã 6 Cộng Hòa, khu vực Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, những khu vực này có lượng phương tiện hơi đông, chúng ta di chuyển được. Thưa quý vị, kế hoạch số 8475 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2026 được kỳ vọng sẽ siết chặt trật tự đô thị, trả lại không gian thông thoáng cho hạ tầng xe buýt. Thế nhưng sau hơn 2 tháng triển khai, hàng loạt nhà chờ, trạm dừng trên địa bàn vẫn rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác và bị chiếm dụng vô tội vạ do sự bất cập, chồng chéo trong thẩm quyền xử lý giữa các ngành giao thông và chính quyền địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
7: Mặc dù Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng đã liên tục tổ chức kiểm tra, duy tu và vệ sinh hơn 14.000 điểm dừng, nhà chờ trên toàn thành phố nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, song tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng lề đường và biến nhà chờ thành điểm tập kết rác vẫn diễn biến rất phức tạp. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là việc thiếu đồng bộ trong công tác quản lý. Trong khi trung tâm chỉ có thẩm quyền sửa chữa, bảo trì vật lý bên trong nhà chờ mà không có công cụ chế tài, thì thẩm quyền xử phạt và dẹp bỏ lấn chiếm xung quanh lại thuộc về chính quyền địa phương. Chỉ tính từ ngày 17 tháng 3 đến nay, dù trung tâm đã gửi tới 75 văn bản cầu cứu đến Ủy ban Nhân dân phường xã và lực lượng cảnh sát giao thông, tình trạng vi phạm vẫn cứ tái diễn sau khi lực lượng chức năng rời đi. Để khắc phục những bất cập này, ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý:
8: Trung tâm giao thông công cộng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hạ tầng xe buýt, đảm bảo mỹ quan đô thị, cải thiện trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng. Trong đó sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, duy tu, sửa chữa, bảo vệ cái hệ thống nhà chờ, trụ dân, khắc phục các trường hợp hư hỏng thường xuyên. Đồng thời, trung tâm cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ủy ban dân các xã, phường, lực lượng chức năng, phòng cảnh sát giao thông để tăng cường kiểm tra các hành vi lấn chiếm nhà chờ, dừng xe trái phép, tập kết rác hoặc buôn bán tự phát tại các khu vực điểm dừng xe buýt, đặc biệt là các khu vực thường xuyên tái diễn vi phạm.

0: Nhà chờ xe buýt được xây dựng để phục vụ hành khách, không phải trở thành nơi buôn bán tự phát, tập kết rác hay điểm đỗ xe trái phép. Để chấm dứt tình trạng tái lấn chiếm kéo dài nhiều năm qua, cần một cơ chế phối hợp hiệu quả hơn giữa ngành giao thông và chính quyền cơ sở, đi kèm trách nhiệm xử lý cụ thể của từng đơn vị. Chỉ khi các điểm dừng, nhà chờ được bảo vệ đúng chức năng, giao thông công cộng mới thực sự trở thành lựa chọn thuận tiện, an toàn và hấp dẫn đối với người dân thành phố.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin của phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông Quốc gia về kế hoạch số 8475 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2026, kỳ vọng sẽ siết chặt trật tự đô thị, trả lại không gian thông thoáng cho hạ tầng xe buýt. Thế nhưng với thẩm quyền xử lý của ngành giao thông và chính quyền địa phương có sự chồng chéo và hàng loạt nhà chờ, trạm dừng trên địa bàn vẫn rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác và bị chiếm dụng vô tội vạ do sự bất cập. Vì vậy, rất mong rằng là cơ quan chức năng cũng sẽ có những cái quyết sách thiết thực hơn để trả lại sự thông thoáng cho hạ tầng xe buýt trong thời gian tới. Còn bây giờ thì cũng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông tiếp theo. Chúng tôi cập nhật mới nhất về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lượng phương tiện lưu thông ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 15 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km số 10 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Vừa rồi là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ và mong là quý vị thính giả chúng ta di chuyển về khu vực này thì chúng ta lưu ý. Tiếp tục với những thông tin qua hệ thống camera, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đổ về rất đông. Chúng tôi nhắc lại với quý vị, trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đổ về rất

0: đông, các phương tiện di chuyển khá chậm và xếp thành hàng dài. Khi mà quý vị thính giả di chuyển qua đây thì chúng ta cũng đặc biệt lưu ý thật nhiều về khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực công trường Mê Linh, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, áp lực giao thông đổ về đây ngày một đông hơn, các phương tiện di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông. Phan Văn Trị giao cắt với Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực này thì đang thông thoáng. Âu Cơ Hồng Lạc thì có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở tất cả các hướng. Chúng tôi ghi nhận là lực lượng dân phòng đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, lộ trình này chúng tôi nhận được thông tin lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Văn Nghi cũng là lộ trình tiếp theo, giao thông thuận lợi, các phương tiện yên tâm di chuyển qua. Khu vực nút giao Phú Nhuận, tình hình giao thông thông thoáng, các phương tiện yên tâm di chuyển ở khu vực này. Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, giao thông hiện tại thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật được về tình hình giao thông thông qua sự hỗ trợ của hệ thống camera. Và rất mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi đi ạ. Qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng.
2: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng, đăng ký ngay.
1: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.

0: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
1: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
0: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
1: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Theo như Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là khu vực quốc lộ 13, đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi ở phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Ngoài ra, thính giả ở số điện thoại cuối 4084 cho biết hầm chui Phan Thúc Duyện, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông ở thời điểm bây giờ, 17 giờ 33 phút, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hầm chui Phan Thúc Duyện, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Đã có lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi chia sẻ. Điểm lại với khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ. Chúng tôi nhận được thông tin trên hệ thống camera ở làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đông xếp thành hàng khá dài ở khu vực này. Nhắc lại với quý vị, quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện xếp thành hàng rất dài ở khu vực này. Khi mà quý vị di chuyển về đây, chúng ta chú ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận được trên khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót cũng vậy, tình hình giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Nút giao Phú Nhuận, tức là ở khu vực đường Phan Đăng Lưu, thì chúng tôi ghi nhận trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện cũng đông, chúng ta cũng xếp hàng dài di chuyển chậm qua đây. Khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long, hiện tại khu vực này giao thông vẫn đang thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh lưu thông thuận lợi. Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Thái Học. Riêng khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm và trời đang đổ mưa khá to ở khu vực trên. Một lần nữa xin được nhắc lại, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm và khu vực này trời đang mưa to. Lý Tự Trọng giao cắt với Baxter, giao thông cũng đang rất thuận lợi, tuy nhiên trời mưa to tại đây, cho nên là quý vị thính giả lưu thông qua đây chúng ta chú ý. Khu vực Cống Quỳnh giao cắt với Phạm Viết Chánh, tình hình giao thông cũng thuận lợi, chúng ta di chuyển được. Đinh Tiên Hoàng giao cắt với Võ Thị Sáu, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục hỗ trợ cho Phương Uyên những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận ở khu vực Nguyễn Hồng Đào giao cắt với Ô Cơ thông thoáng. Hiện tại giao thông tại khu vực này thông thoáng và chúng ta cũng di chuyển được ở đây luôn, nên là quý vị thính giả cũng an tâm. Khu vực tiếp theo, ở lộ trình Quang Trung giao cắt với Phạm Văn Chiêu, lưu thông thuận lợi. Khu vực Quang Trung giao cắt với Thống Nhất, tình hình giao thông cũng thuận lợi nên là các bác tài cũng di chuyển được qua đây. Khu vực Nguyễn Văn Quá, Tô Ký, giao thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin giao thông mới hơn mà chúng tôi nhận được thông qua hệ thống camera để chia sẻ cùng với các thính giả của chương trình.

0: và cũng rất mong quý vị hãy hỗ trợ tương tác thêm những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là với trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn top thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
3: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện.
6: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
7: Thì không?
6: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Young Funiki.
1: Young Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City. Biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085-560-8989.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận thông qua những thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông. Chúng tôi nhận được thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua trạm thu phí Long Phước ở phường Long Phước hướng đi nút giao An Phú. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị, hiện nay ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua trạm thu phí Long Phước ở phường Long Phước hướng đi nút giao An Phú, khiến các phương tiện phải di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và mong là quý vị thính giả, chúng ta tham gia giao thông trên đường, nếu như có những khó khăn nào đó về giao thông thì mong là quý vị hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục ghi nhận những cái thông tin tiếp theo về tình hình giao thông thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, ở thời điểm này thì Phương Uyên nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi về chương trình. Anh Hồ Vương thì cho biết là đường Hoàng Văn Thụ từ dốc cầu vượt Lăng Cha Cả đến Nguyễn Văn Trỗi, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Anh Quốc Thanh cho biết là vòng xoay Kim Hằng đi ngã tư Miếu Ông Cù, xe đông lưu thông được, thời tiết âm u. Anh Nguyễn Linh thì cho biết quốc lộ 1K hướng di chuyển về ngã ba Cây Lương, xe đông di chuyển được, trời vẫn còn mưa. Khu vực quốc lộ 1K hướng về ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh thông thoáng, trời cũng mưa. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba Nguyễn Đình Chiểu thông thoáng. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba suối Lộ Ồ thông thoáng. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thống Nhất, các phương tiện di chuyển chậm, trời còn mưa lâm râm ở đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi nhận được từ anh Nguyễn Linh. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất nhiều. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này tình hình giao thông cũng tương đối là khá thuận lợi. Trời cũng đổ mưa khá to trên diện rộng. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách trà ấm bằng âm nhạc qua một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy với tiếng hát ca sĩ Hồng Ngọc. Mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Đừng Xa Em Đêm Nay. Mời quý vị cùng nghe.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tách trà chiều bằng âm nhạc qua một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy, qua tiếng hát ca sĩ Hồng Ngọc, ca khúc Đừng xa em đêm nay. Còn bây giờ đây thì cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận một số những cái thông tin mới thông qua sự hỗ trợ của hệ thống camera. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Quang Trung Thống Nhất hiện tại tình hình giao thông cũng không đông và chúng ta di chuyển được qua khu vực này. Chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin tiếp theo, ghi nhận trên lộ trình Cộng Hòa giao cắt với Úc Tịch, giao thông hiện tại cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục chuyển đến cho quý vị thính giả thông tin trên khu vực đường Phổ Quang, đoạn từ Bệnh viện Tâm Anh đến Đào Duy Anh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Thông tin từ anh Hồ Vương. Cảm ơn anh Hồ Vương rất nhiều đã hỗ trợ thông tin ở khu vực này đến cho Phương Uyên để Phương Uyên có thể chia sẻ cho các thính giả của chương trình. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận trên khu vực cao tốc Trung Lương đoạn qua Bùi Thanh Khiết. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông và các phương tiện di chuyển được. Ở khu vực tiếp theo chúng tôi nhận được thông tin. Ở lộ trình Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường, khu vực này thì chúng tôi ghi nhận là rất là thông thoáng. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị vừa cho biết khu vực đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Trần Đình Xu hướng đi giao lộ Nguyễn Thái Học kéo dài đến giao lộ Trần Văn Cường có xe ô tô tông vào giải phân cách, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trên đường Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Trần Đình Xu hướng di chuyển đi giao lộ Nguyễn Thái Học kéo dài đến giao lộ Nguyễn Văn Cừ có xe ô tô tông vào giải phân cách khiến các phương tiện di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được trên đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh lượng phương

0: Phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông và các phương tiện di chuyển được. Cập nhật mới nhất về tình hình giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 23 đến km 18 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 5 km. Từ km 12 đến km số 7 các phương tiện cũng di chuyển chậm khoảng 5 km. Đó là những cái thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và rất mong quý vị hãy cùng tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những thông tin về tình hình giao thông trong những lộ trình mà quý vị di chuyển qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làm khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Phương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng. Gấp ba băng thông, giá chỉ không đồng.
10: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp ba băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Đăng ký ngay.

0: Ba bằng không. Giá trị khấu.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay sau khi đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Chúng tôi nhận được thông tin từ anh Phan Dũng, anh cho biết là đường Trần Văn Dầu qua giao lộ Vườn Thơm hướng đi trung tâm, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm, xếp thành hàng dài ở khu vực này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên đường Trần Văn Dầu, đoạn qua giao lộ Vườn Thơm hướng đi trung tâm, lưu lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm ở đây. Quý vị thính giả di chuyển về đây chúng ta lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với Cao Thắng, lộ trình này hiện tại cũng không đông, các phương tiện đổ về đây, chúng ta di chuyển được. Khu vực Cao Thắng giao cắt với Võ Văn Tần, riêng lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở đây. Tiếp tục với hệ thống camera, khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh giao cắt với D5. Phương Uyên ghi nhận thông qua hệ thống camera, tình hình giao thông hiện tại thì cũng đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin mới. Hiện nay thì ở khu vực ngã tư 4 xã, lượng phương tiện tham gia giao thông qua các khu vực trên thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những lộ trình mới, thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, khu vực Tô Ngọc Vân giao cắt với Thạnh Xuân 25, hay là ở lộ trình tiếp theo chúng tôi nhận được thông tin đó là lộ trình Tô Ký giao cắt với Đông Bắc, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Và mong rằng là quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông trên đường, quý vị quan sát được những cái thông tin về tình hình giao thông, thì cũng mong là quý vị hỗ trợ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả thông tin tiếp theo, thưa quý vị. Thông tin trên khu vực là Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý. Giao thông hiện tại thông thoáng, khu vực này trời không có mưa. Khu vực tiếp theo là Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch cũng thông thoáng và trời khá là khô ráo. Khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, lộ trình này thì cũng thông thoáng, tuy nhiên thì trời cũng vừa đổ qua một cơn mưa tại đây nên mặt đường cũng khá là trơn trượt, quý vị thính giả lưu ý. Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Lộ trình tiếp theo Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội. Ở lộ trình này thì chúng tôi ghi nhận trên làn đường dành cho xe ô tô, lưu lượng phương tiện đổ về đông, chúng ta di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, Hoàng Diệu giao cắt với Khánh Hội, lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Ngoài ra thì Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa ở thời điểm bây giờ, thời điểm là 18:01, theo như đồng hồ tại phòng thu, thì lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng bắt đầu hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Và rất mong là quý vị thính giả hãy cùng chia sẻ thêm những thông tin giao thông với chương trình qua số điện thoại 028 39 91 91, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 vừa thông báo hiện tại tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là rất lớn. Khuyến cáo các lái xe chọn lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh để giảm tải cho đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe.

từ 150m. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ về số điện thoại đường dây nóng 1900 8099 khi cần được hỗ trợ. Và đó là một thông tin mà chúng tôi nhận được từ Cục Cảnh sát Giao thông của đường bộ cao tốc số 6. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo thông tư số 11/2026 của Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh ngân hàng thương mại thua lỗ liên tiếp trong 3 năm sẽ bắt buộc chấm dứt hoạt động, trừ các chi nhánh ở nông thôn hoặc mới thành lập dưới 3 năm. Ngoài lý do thua lỗ, ngân hàng còn bị buộc phải dừng hoạt động nếu hồ sơ thành lập sai sự thật, hoạt động sai nội dung hoặc tự ý thay đổi trụ sở. Sáng ngày 1 tháng 6, Hà Nội công bố phê duyệt dự án bãi đỗ xe cây xanh và vườn hoa tại dãy đất giữa vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu, Láng Hạ. Dự án thuộc nhóm B, tổng diện tích 6.803 m², mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2026-2029. Mục tiêu dự án nhằm hoàn thiện hạ tầng khu vực, tạo cảnh quan đô thị đồng bộ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị 10 về tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng tiêu thụ trong năm 2026. Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm, đặc biệt trong chiếu sáng công cộng và quảng cáo. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, cam kết đơn giản hóa thủ tục và nghiên cứu cơ chế hỗ trợ tài chính để đảm bảo an ninh năng lượng. Chuyển sang tin quốc tế. Trong khi nhiều nơi tại Trung Quốc nắng nóng, thành phố Căng Hà, khu tự trị Nội Mông bất ngờ có tuyết rơi dày hiếm gặp vào ngày 1 tháng 6. Trước đó, ngày 31 tháng 5, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã trải qua trận bão cát dữ dội khiến bầu trời tối sầm, gió giật mạnh kèm theo nhiệt độ tăng cao bất thường. Khối không khí lạnh tràn vào đột ngột đã gây ra hiện tượng đối lưu cực đoan, làm đổ cây cối, hư hại phương tiện và mất điện. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 1 tháng 6, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối đại trà trên toàn quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển nhiên liệu xanh tại Việt Nam. Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định, người tiêu dùng không còn e ngại mà dần tin tưởng vào sản phẩm mới. Nhiều doanh nghiệp đầu mối đã triển khai bán xăng E10 từ giữa tháng 5, giúp khách hàng có thời gian làm quen và giải đáp thắc mắc. Hiện nay, xăng khoáng RON 95 đã dừng bán, các cửa hàng chỉ phân phối xăng sinh học E5 và E10. Xăng E5 sẽ được lưu hành đến hết năm 2030 để phục vụ các dòng xe cũ. Theo Bộ Công Thương, phần lớn phương tiện lưu hành tại Việt Nam sử dụng tốt E10 mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất động cơ. Việc các cây xăng hoàn tất, chuyển đổi, biển hiệu và hệ thống nhận diện cũng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm. Đây là bước chuyển đổi tích cực trong việc thay thế xăng khoáng truyền thống, góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành nhiên liệu tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: trị không đồng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
1: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Đăng ký ngay.
0: Gấp 3 băng thông, giá trị khấu đồng.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy

0: cảm xúc tại chợ đêm VinFast náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia và một số thông điệp khác mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Nguyễn Thiện Nhung ở phường Hiệp Bình, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin mới như là ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ anh Hoàng Ngọc, anh cho biết là Mỹ Phước Tân Vạn, khu du lịch Thủy Châu, ngã ba Bình Thắng, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Anh Hoàng Rựng thì cho chúng tôi biết là ở khu vực Trảng Bàng Tây Ninh, hiện tại lưu thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển được qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Ngoài ra thì ở khu vực Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, mặt đường khá rộng, các phương tiện di chuyển không đông, vì vậy mà quý vị thính giả an tâm di chuyển ở khu vực trên. Tiếp tục với khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50. Hiện tại lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo ở Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Vĩnh Lộc giao cắt với Nguyễn Thị Tú, giao thông thuận lợi. Khu vực tiếp theo ở lộ trình Nguyễn Văn Linh giao cắt với Phạm Hùng, tình hình giao thông cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Vừa rồi là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị, và mong rằng là quý vị thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông trên đường, nếu như có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông thì cũng mong là quý vị hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, còn hiện tại cập nhật về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ở khu vực Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 19 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km. Tổ điều hành giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thưa quý vị, khi phố cổ lên đèn, những tuyến đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm bắt đầu đông dần. Tiếng nhạc đường phố hòa cùng nhịp bước chân của người dân và du khách tạo nên bức tranh sôi động giữa lòng thủ đô. Nhưng ở Hà Nội, nhịp độ sống bấy lâu nay thường khép lại sớm. Chính vì vậy, thành phố đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc cho phép một số khu vực hoạt động đến 6 giờ sáng, được kỳ vọng sẽ mở ra một diện mạo mới cho đô thị khi đêm xuống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau đây.
3: Đi bộ trên phố Tạ Hiện cùng nhóm bạn du lịch tại Hà Nội, anh Bùi Quốc Việt ở Đà Nẵng rất ngạc nhiên khi chưa đến 11 giờ đêm, các dịch vụ tại khu vực phố cổ Hà Nội đã rục rịch dọn quán. Nhóm bạn của anh Việt đành phải mua đồ sẵn ra khu vực Hồ Hoàn Kiếm trải bạt ngồi chơi.
4: Ở Đà Nẵng thì cũng có rất nhiều dịch vụ ban đêm cũng như là nightlife của mọi người. Em muốn trải nghiệm xem là về ban đêm ở Hà Nội sẽ có những dịch vụ gì, và thường em thấy là mọi người sẽ có nhu cầu có những cửa hàng tiện lợi ăn uống.

0: khá là khác biệt so với ở thành phố em đang sống.
1: Lê Yến Nhi, một khách du lịch từ Đồng Nai, cũng bày tỏ hy vọng về một nền kinh tế đêm sẽ sớm được hình thành tại Hà Nội, đem lại trải nghiệm mới cho du khách.
2: Khi đi du lịch, tôi thường dành 3 ngày để mà tham quan các điểm đến. Còn buổi tối, đó là những cái khoảng thời gian mà tôi muốn khám phá cái nhịp sống địa phương, thưởng thức ẩm thực đường phố hay là xem các cái chương trình biểu diễn văn hóa. Hay là tôi cũng khá là thích tham gia các chợ đêm.
1: Một số người dân du khách cũng bày tỏ mong muốn Hà Nội sớm có các dịch vụ về đêm.
3: Có hoạt động phát triển kinh tế về đêm ý, sẽ giúp cho thành phố phát triển tốt hơn. Tại vì khi mà có nhiều hoạt động về đêm, khách du lịch sẽ có thêm chỗ để vui chơi này, để ăn uống, mua sắm.
4: Rất ủng hộ cho tuổi trẻ và ở trên phố đi bộ. Bởi vì ta nói phố đi bộ là cái phố nhỉnh nha, phố thảnh thơi, cho nên là hợp lý.
1: Theo dự thảo tờ trình mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hà Nội sẽ xem xét cho phép một số tuyến phố, khu vực và tổ hợp dịch vụ đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng, an ninh, trật tự, hoạt động từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau. Đây được xem là bước đi nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng kinh tế, văn hóa của thủ đô. Thực tế, trong những năm gần đây, Hà Nội đã từng bước hình thành nhiều sản phẩm về đêm như phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, không gian ẩm thực đêm, các tour tham quan di tích ban đêm hay những chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, các hoạt động này chưa tương xứng với tiềm năng của một đô thị lớn, chưa tạo được hệ sinh thái dịch vụ đủ mạnh để giữ chân du khách lâu hơn. Về điều này, anh Vũ Minh Tùng, chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Tạ Hiện, cho biết.
5: Tôi rất là mong thành phố tạo điều kiện cho hộ kinh doanh được hoạt động muộn hơn. Thực tế, buổi tối là thời điểm mà khách du lịch và người dân đi chơi rất là nhiều. Nhưng mà hiện nay thì nhiều cửa hàng phải đóng cửa khá sớm, nên là cũng chưa tận dụng được hết lượng khách này. Nếu được mở cửa muộn hơn, thì không chỉ giúp các hộ kinh doanh tăng doanh thu, mà còn làm cho khu phố sôi động hơn, thu hút nhiều khách du lịch hơn.
1: Trong định hướng mới, Hà Nội dự kiến phát triển 6 mô hình kinh tế đêm, từ không gian trung tâm lịch sử, di sản quanh Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Hoàng Thành Thăng Long, đến các khu vực văn hóa sáng tạo ở Hồ Tây, đều được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa nghệ thuật mới của thành phố. Cùng với đó là các trung tâm thương mại, khu dịch vụ, làng nghề truyền thống và cụm di tích ngoại thành, tạo nên mạng lưới trải nghiệm đa dạng cho người dân và du khách. Nhìn lại cách làm của thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, sau khi phát triển một số không gian kinh tế đêm, khoảng 40% doanh nghiệp tại khu vực trung tâm thành phố có doanh thu ban đêm chiếm hơn một nửa tổng doanh thu trong ngày. Hơn 80% doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động ban đêm trong 3 năm tới. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, trưởng phòng phát triển tài nguyên du lịch, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ sôi động ở các tuyến phố hay không gian giải trí ngoài trời, du lịch đêm thành phố Hồ Chí Minh ngày càng hấp dẫn nhờ các chương trình nghệ thuật được đầu tư bài bản và giàu bản sắc Việt Nam.
6: Hiện nay, kinh tế đêm đối với ngành du lịch là các sản phẩm du lịch đêm đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng của ngành du lịch thành phố. Nó góp phần gia tăng chi tiêu và kéo dài cái độ dài lưu trú của khách du lịch khi đến với thành phố Hồ Chí Minh, kể cả khách quốc tế lẫn khách nội địa.
1: Bởi vậy, để vận hành hiệu quả mô hình kinh tế đêm tại Hà Nội, theo một số chuyên gia, thành phố cần đặt ra nhiều yêu cầu chặt chẽ về giao thông, bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ và hỗ trợ du khách. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, bài toán phát triển kinh tế đêm không chỉ là mở thêm thời gian hoạt động, mà còn là câu chuyện tổ chức đô thị bài bản, hài hòa giữa phát triển kinh tế với đời sống người dân.
7: Đầu tiên là phải có một địa điểm nó phù hợp, phải đồng thuận của dân phố. Cái thứ hai nữa là nó phải có định liên quan đến tiếng ồn, ví dụ như còi xe không được bấm, không được mở nhạc ngoài đường, thực hiện hoạt động để đảm bảo an ninh trật tự. Và cuối cùng, các cái sản phẩm kinh tế đêm như là cũng phải được nghiên cứu kỹ.
1: Các chuyên gia cho rằng khi màn đêm buông xuống, Hà Nội vốn đã mang một vẻ đẹp rất riêng. Nếu được đầu tư đồng bộ và vận hành hiệu quả, thì kinh tế đêm không chỉ giúp thủ đô tăng sức cạnh tranh du lịch, mà còn tạo thêm không gian văn hóa giải trí cho cộng đồng. Khi những tuyến phố sáng đèn lâu hơn, Hà Nội có thể từng bước tiến gần hơn tới hình ảnh một thành phố không ngủ, sôi động, hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét riêng của thủ đô ngàn năm văn hiến.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
9: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự của phóng viên ban VOV Giao

thông quốc gia về những cái ý kiến dự thảo nghị quyết cho việc cho phép một số khu vực hoạt động cho đến 6 giờ sáng ở tuyến phố đi bộ xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Và đây sẽ được kỳ vọng mở ra một diện mạo mới cho đô thị khi đêm xuống. Hy vọng với những cái thông tin này khi mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thì cũng sẽ giúp quý vị có thêm nhiều thông tin mà mình quan tâm. Còn ở thời điểm này là 18 giờ 18 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị là tình hình metro của tuyến cao tốc số tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Và hiện tại giãn cách 6 phút một chuyến, khung cao điểm từ 17 giờ cho đến 19 giờ. Bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 thì mức giãn cách sẽ được điều chỉnh thành 8 phút một chuyến. Hiện nay, tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga là gần hết chỗ, trên 90% với các bãi giữ xe tại ga Bến Thành, ga Văn Thánh, ga Tân Cảng, ga Bình Thái. Mức cao khoảng 80% tại các bãi giữ xe như là ga Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Thủ Đức, khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia. Các ga còn lại vẫn còn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng. Còn đối với ga Bến Thành và ga Ba Son, ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối tại ga đang được duy trì tốt, hành khách di chuyển thoát ga và lên tàu nhanh chóng, không gây ùn ứ. Các ga còn lại, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và cây ga đều thông thoáng, hành khách đi lại lên xuống tàu rất thoải mái và thuận lợi. Tình hình giao thông đường bộ trên các trục xung quanh toàn bộ 14 nhà ga hiện tại đang thông thoáng. Quý vị thính giả, chúng ta muốn di chuyển về đây, chọn lộ trình này để chúng ta tham gia trong buổi chiều nay thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm. Còn bây giờ đây thì tiếp tục với hệ thống camera, Phương Uyên ghi nhận trên khu vực Điện Biên Phủ giao cắt với D1. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Nguyễn Biểu giao cắt với cầu chữ Y, tình hình giao thông cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, giao thông thuận lợi, chúng ta cũng di chuyển được. Và đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 919 191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương qua tiếng hát ca sĩ Nguyên Khang, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: tạo cảm giác.
1: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua ca khúc Chỉ Có Một Thời, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi nhận được thông tin ở khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và các phương tiện di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại, trên khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi cầu Khánh Hội, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này không đông, chúng ta di chuyển được. Chúng tôi cũng ghi nhận ở lộ trình mới hơn, đó là khu vực Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển được. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực ngã tư Tân Thế Hiệp, xe đông chúng ta cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ tổ điều hành cho biết là ở giao lộ Đỗ Mười, giao cắt với Lê Đức Thọ, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy, các phương tiện di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi xin được phép nhắc lại là ở giao lộ Đỗ Mười, giao cắt với Lê Đức Thọ, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy. Quý vị thính giả di chuyển về đây, chúng ta cần chú ý. Thưa quý vị, các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc Nam nào sẽ có trạm sạc điện? Đó là thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ với quý vị ở thời điểm này. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện hệ thống trạm sạc điện cung cấp nhiên liệu xanh tại các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc Nam từ Thanh Hóa đến Cà Mau với 21 hệ thống trạm sạc điện. Cụ thể trạm Mai Sơn, quốc lộ 45. 8 trạm dừng nghỉ còn lại đang triển khai lắp đặt hệ thống

0: trụ sạc. Tại mỗi trạm dừng nghỉ đang triển khai lắp đặt 10 trụ sạc mỗi bên, mỗi trụ sạc 2 cổng sạc tương đương 20 vị trí đổ xe vào sạc điện. Quy hoạch số lượng vị trí đổ xe vào sạc điện là 40 vị trí mỗi bên trạm. Ngoài ra, mỗi bên trạm có 18 vị trí phục vụ xe VinFast và 2 vị trí phục vụ các loại xe khác. Quốc lộ 45 Nghi Sơn với 5 trụ sạc mỗi bên, mỗi trụ sạc 2 cổng sạc tương đương 10 vị trí sạc. Hàm Nghi, Vũng Áng và Vũng Áng, Bùng, Cam Lộ, La Sơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Cần Thơ, Hậu Giang và Hậu Giang, Cà Mau. Đó là những cái trạm sạc xe điện quanh trục trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc Nam mà chúng tôi đã chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, Bộ Xây dựng cũng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam chủ đầu tư về thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt và các đơn vị của tỉnh Đắk Lắk phối hợp bàn giao mặt bằng sớm với phần diện tích còn lại cho dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3 trước ngày 10 tháng 6 tới. Đồng thời chủ động nguồn vật liệu đá bê tông nhựa trên địa bàn và khu vực lân cận đáp ứng yêu cầu về chất lượng, trữ lượng làm cơ sở triển khai ngay công tác thi công hạng mục bê tông nhựa, đảm bảo tiến độ của dự án theo yêu cầu. Trường hợp đến ngày 10 tháng 6 tới, các nhà thầu không có chuyển biến về tiến độ xem như có văn bản thông báo, phê bình hoặc khiển trách do không nghiêm túc chấp hành theo chỉ đạo của chính phủ. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cùng với quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả chúng ta vừa lắng nghe những cái nội dung trong chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối nay, vừa lắng nghe những thông tin giao thông, vừa hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin giao thông mà trong các lộ trình quý vị di chuyển qua, quý vị có quan sát được. Chúng ta có hai cách thức để tương tác về với chương trình. Thứ nhất, chúng ta gọi về 028 39 91 91. Thứ hai, chúng ta tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Chiến thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Blanca City, biểu tượng sống mới tại biển Bãi Sao Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 suối Đồng, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khan hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời trực trời.

0: trợ. Hotline 085-560-8989.
1: Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng. Gấp 3 băng thông, giá chỉ 0 đồng.
2: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng. Đăng ký ngay.
1: Gấp 3 băng thông, giá trị 0 đồng.
3: BV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi lại ghi nhận thêm một số những khu vực trên địa bàn thành phố. Tình hình giao thông qua hệ thống camera vẫn duy trì trạng thái lưu thông thuận lợi, như là khu vực đường ra cổng bến xe miền Tây, khu vực cầu vượt Suối Tiên, khu vực ngã tư Bình Thái. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực ngã tư MK, hiện tại lượng phương tiện vẫn còn đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Hùng Vương giao cắt với Ngô Gia Tự, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường luôn. Hùng Vương giao cắt với Nguyễn Chí Thanh, giao thông thông thoáng. Khu vực Hồng Bàng giao cắt với Phù Đổng Thiên Vương, giao thông thuận lợi và chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Thưa quý vị, những dấu hiệu nào cho thấy tài khoản ngân hàng nghi ngờ gian lận hoặc là lừa đảo? Đây là thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ với quý vị ở thời điểm này. Theo quy định tại thông tư 25/2025 của Ngân hàng Nhà nước, trước ngày 10 hàng tháng, các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cung cấp theo yêu cầu cho Ngân hàng Nhà nước thông tin về các tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật theo yêu cầu phục vụ công tác quản lý, giám sát. Trường hợp đầu tiên là thông tin trong hồ sơ mở tài khoản không trùng khớp với dữ liệu của chủ tài khoản trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thứ hai là tài khoản xuất hiện trong các nội dung quảng cáo mua bán cho thuê hoặc trao đổi trên website, mạng xã hội, diễn đàn hoặc các hội nhóm trực tuyến. Thứ ba là tài sản nhận tiền từ nhiều tài khoản khác nhau rồi nhanh chóng chuyển đi hoặc rút hết trong thời gian ngắn, không để lại số dư hoặc để lại rất ít. Thứ tư, các tài khoản có trên 3 giao dịch nhận tiền từ những tài khoản nằm trong danh sách nghi ngờ liên quan tới lừa đảo, gian lận hoặc thương mại. Thứ năm, các khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền. Thứ sáu, tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch bất thường, ví dụ giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi của chủ tài khoản thanh toán, phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường. Thứ bảy, các tài khoản có giao dịch thanh toán nhưng không thể liên hệ được với khách hàng. Thứ tám, một thông tin địa danh duy nhất của thiết bị được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn một tài khoản thanh toán. Ngoài ra, còn có dấu hiệu khác do ngân hàng thương mại ghi rõ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị về những cái dấu hiệu cho thấy tài khoản ngân hàng đang bị nghi ngờ gian lận hoặc là lừa đảo. Hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta để ý và chúng ta cũng có những cái sự cảnh giác cao độ. Quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông, chúng tôi ghi nhận trên khu vực Đồng Văn Cống giao cắt với Mai Chí Thọ, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, chúng ta di chuyển được. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch vẫn duy trì tình trạng lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch vẫn còn lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực này trên cả làn đường dành cho xe ô tô và làn đường dành cho xe gắn máy. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Âu Cơ, lượng phương tiện còn hơi đông một chút. Tuy nhiên là cũng không ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị, các phương tiện di chuyển bình thường. Trường Chinh giao cắt với Tân Kỳ Tân Quý, lưu thông thông thoáng. Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, lưu thông thông thoáng. Trường Chinh giao cắt với Đồng Đen, lưu thông thông thoáng. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.
6: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các bạn thân mến, trong bài kiểm tra trước thềm World Cup 2026, đội tuyển Brazil đã đánh bại đội tuyển Panama với tỷ số 6-2 trên sân vận động Maracanã Rio de Janeiro. Dù có kết quả thắng đậm, nhưng Brazil vẫn thi đấu khá phập phù và bộc lộ nhiều sơ hở trong hàng phòng ngự, và minh chứng đó là hai bàn thua trước một đối thủ được đánh giá rất thấp. Đội tuyển Brazil sẽ còn có một trận đấu giao hữu nữa trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup. Trận đấu gặp Ai Cập được diễn ra vào lúc 19 giờ thứ Bảy ngày 6 tháng 6 tại Cleveland của Mỹ. Ở trận giao hữu giữa Đức và Phần Lan, đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã không gặp nhiều khó khăn để có chiến thắng 4-0. Đây là bước chạy đà hoàn hảo của Đức trước khi tham dự World Cup. Phía trước họ còn có một bài test cuối khi đá giao hữu với đội đồng chủ nhà Mỹ vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Trong trận giao hữu diễn ra vào ngày hôm qua, Hàn Quốc đã dễ dàng giành chiến thắng 5-0 trước Trinidad và Tobago. Trong đó, Son Min đã tỏa sáng khi đóng góp một cú đúp. Sau trận đấu với Trinidad và Tobago, Hàn Quốc còn có một trận đấu giao hữu nữa gặp El Salvador vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 6 trước khi bước vào World Cup 2026. Ở giải đấu sắp tới, Hàn Quốc nằm chung bảng với Cộng hòa Séc, Mexico và Nam Phi. Huấn luyện viên Marcelo Bielsa đã gạch tên huyền thoại Luis Suarez khỏi danh sách 26 cầu thủ Uruguay tham dự kỳ World Cup năm nay. Trước đó, huấn luyện viên này cũng không đưa Luis Suarez vào danh sách sơ bộ 55 người. Bielsa rất kiên định với quyết định này, bất chấp việc chân sút vĩ đại nhất lịch sử Uruguay bày tỏ nguyện vọng được tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của mình. UEFA đã chính thức công bố đội hình xuất sắc nhất của giải Champions League mùa giải 2025-2026 với sự áp đảo hoàn toàn từ nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain và theo sau là Á quân Arsenal. Kvaratskhelia, người vừa ấm danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, án ngữ ở vị trí tiền đạo cánh trái. Vitinha, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, xuất hiện ở tuyến tiền vệ. Ở hàng phòng ngự, Marquinhos và Nuno Mendes cũng góp mặt bên cạnh Ousmane Dembele trên hàng công. Á quân Arsenal đóng góp 3 cái tên trong đội hình này. Trong khi đó, Bayern Munich có 2 đại diện, đó là Mikel Olise và trung phong Harry Kane, còn Atlético Madrid sở hữu một suất, đó là Marcos Llorente. Liverpool đang đẩy nhanh quá trình bổ nhiệm huấn luyện viên mới sau khi sa thải Arne Slot và cái tên sáng giá nhất là Andre Iraola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã bắt đầu đàm phán các điều khoản cá nhân với đội chủ sân Anfield, trong khi cả hai bên đều muốn hoàn tất thương vụ trước khi World Cup diễn ra. Việc Liverpool quyết tâm theo đuổi Iraola cho thấy đội bóng đất cảng đang đánh giá rất cao triết lý bóng đá tấn công giàu năng lượng mà ông xây dựng tại Bournemouth. Với việc các cuộc đàm phán đang diễn ra thuận lợi, Iraola được kỳ vọng sẽ sớm trở thành thuyền trưởng mới của Liverpool, mở ra chương tiếp theo cho đội bóng vùng Merseyside trước thềm World Cup năm nay. Ban lãnh đạo Arsenal cùng với huấn luyện viên Mikel Arteta và giám đốc thể thao Laporta đã xác định những mục tiêu hàng đầu để tăng cường sức mạnh cho mùa giải tới. Trong đó, cái tên được ưu tiên nhất là Morgan Rugger của Aston Villa. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không hề dễ dàng. Theo tiết lộ từ Team Talk, Rugger thậm chí còn được định giá cao hơn mức 100 triệu bảng mà Manchester City đã từng bỏ ra để chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa vào năm 2021. Điều đó đồng nghĩa với việc Arsenal sẽ phải chuẩn bị một khoản đầu tư khổng lồ nếu muốn thuyết phục đội chủ sân Villa Park nhà người. Và không chỉ có Arsenal, Manchester United và Bayern Munich cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình của cầu thủ này, khiến cuộc cạnh tranh chữ ký sẽ hứa hẹn vô cùng quyết liệt.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Liverpool lại đứng trước một cuộc chuyển giao đầy biến động. Chỉ một năm sau khi cùng với Arne Slot vô địch Premier League, đội chủ sân Anfield đã quyết định đặt niềm tin vào Andre Iraola, chiến lược gia người Tây Ban Nha, đang nổi lên như một biểu tượng mới của bóng đá pressing hiện đại. Vì sao Liverpool lại chọn Iraola? Câu trả lời nằm ở hai chữ bản sắc. Trong mùa giải vừa qua, Liverpool của Arne Slot không chỉ tụt xuống vị trí thứ 5 ngoại hạng Anh mà còn đánh mất điều từng khiến họ trở nên đáng sợ dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp, đó là cường độ chơi bóng. Những trận thua liên tiếp, lối đá thiếu lửa và mâu thuẫn nội bộ khiến ban lãnh đạo đội bóng tin rằng đây đã là thời điểm cần một hướng đi mới. Trong khi đó, Iraola lại mang đến chính xác điều Liverpool đang tìm kiếm. Tại Bournemouth, ông đã biến một đội bóng tầm trung thành tập thể chơi pressing rực lửa, tốc độ và giàu năng lượng. Quan trọng hơn, phong cách này gợi nhớ rất nhiều đến Liverpool thời kỳ đỉnh cao của Jurgen Klopp. Không chỉ nằm ở mặt chiến thuật, Iraola còn được đánh giá cao ở khả năng phát triển cầu thủ và thích nghi với môi trường Premier League. Mối quan hệ tốt với giám đốc thể thao Richard Hughes, người từng đưa ông về Bournemouth, cũng là lợi thế lớn trong quá trình đàm phán. Liverpool hiểu rằng họ không đơn thuần cần một vị huấn luyện viên mới, họ cần khôi phục lại tinh thần chiến đấu đã làm nên thương hiệu Anfield suốt gần một thập kỷ qua. Và Iraola chính là một cái tên cho cuộc hồi sinh ấy. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những cái thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động và quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đường Hoàng Cầm, đoạn qua giao lộ Bà Giang hướng đi ngã tư Linh Xuân ở phường Linh Xuân, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được một số những cái khu vực khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, như là ở khu vực Trường Chinh Tây Thạnh thông thoáng, khu vực Trường Chinh Tân Nghệ Tân Quý thông thoáng, Trường Chinh Âu Cơ lượng phương tiện vẫn còn hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực xung quanh Nghệ Tĩnh giao cắt với D5, tình hình giao thông hơi đông một chút, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua đây. Thưa quý vị, tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1 tháng 7 thì người dân phải đóng bao nhiêu tiền? Tổng mức đóng trọn gói cho 12 tháng cho học sinh bao gồm 1.366.200 đồng. Trong đó học sinh được Ngân hàng Chính sách Nhà nước hỗ trợ 100% bao gồm 50% theo quy định và 50% theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố. Do đó các em học sinh không phải đóng khoản phí này. Còn đối với sinh viên, mức hỗ trợ ngân sách nhà nước là 50%. 50% sinh viên tự đóng tương ứng cho các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, lần lượt là 170.777 đồng, 344.550 đồng và 683.100 đồng. Nếu thẻ hết hạn vào cuối năm 2026, các em chỉ đóng tiền cho những tháng còn lại đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Với bảo hiểm y tế hộ gia đình, mức đóng sẽ giảm dần theo số lượng thành viên tham gia trong cùng hộ. Người thứ nhất đóng 100%, tương đương 1.366.200 đồng 12 tháng. Người thứ hai đóng 70% là 956.340 đồng. Người thứ ba đóng 60% là 819.720 đồng. Và người thứ tư đóng 50% là 683.100 đồng. Từ người thứ năm trở đi, mức đóng ưu đãi chỉ còn 40%, tương đương số tiền 546.480 đồng 12 tháng. Ngoài ra thì với bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghèo, dân đặc khu được hỗ trợ cao nhất. Mức thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo nông thôn là 1.500.000 đồng, cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu, đó là 50.600.000 đồng. Nhà nước hỗ trợ đóng tối đa 10 năm với mức 80% cho người thuộc hộ nghèo sống tại xã đảo đặc khu. Mức ưu đãi 80% tương đương 264.000 đồng một tháng. Đặc biệt thiết thực đối với những người đang sinh sống tại một khu trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Các diện khác cũng được hỗ trợ bao gồm 65% cho hộ cận nghèo 214.500 đồng, 30% cho người dân tộc thiểu số 99.000 đồng và 20% cho đối tượng khác 66.000 đồng. Trường hợp người dân thuộc nhiều diện hỗ trợ khác nhau sẽ được ưu tiên áp dụng mức cao nhất. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo. Xin được nhắc lại là những cái thông tin về các mức đóng bảo hiểm tiếp theo kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều, có một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Mặt Trời Bé Con. Mời quý vị cùng nghe.

Vừa rồi là ca khúc Mặt Trời Bé Con, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều. Và đây cũng chính là món quà âm nhạc để dành tặng cho các bé, dành tặng cho các bé nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Chúc cho các em học giỏi và chúng ta có được những thành tích tốt trong học tập. Thời điểm này thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận những cái thông tin tiếp theo thông qua sự hỗ trợ của hệ thống camera. Hiện tại chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã tư Bình Thái, lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này không đông, các phương tiện di chuyển được. Hướng di chuyển ra cầu vực Suối Tiên, các phương tiện cũng di chuyển được ở đây. Trường Chinh giao cắt với Đồng Đen, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, giao thông thông thoáng. Khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, các phương tiện cũng di chuyển được. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lượng phương tiện lưu thông ổn định hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 13 km. Xin được nhắc lại là ở khu vực Dầu Dây Long Thành hướng di chuyển đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 13 km ở khu vực này. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị thông tin về cách tính lương và phụ cấp theo mức lương cơ sở mới. Theo Bộ Nội vụ, hướng dẫn mức lương thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng một tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng. Công thức tính cụ thể, mức lương thực hiện bằng 2,53 triệu đồng một tháng nhân hệ số lương hiện hưởng. Đối với các khoản phụ cấp tính theo hệ số, mức phụ cấp mới được xác định bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng một tháng nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng. Riêng các khoản phụ cấp được tính theo tỷ lệ phần trăm của mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, sẽ được tính trên cơ sở mức lương và phụ cấp đã điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới. Đối với những khoản phụ cấp được quy định bằng số tiền cụ thể thay vì hệ số, thông tư nêu rõ tiếp tục thực hiện theo mức tiền hiện hành và không thay đổi khi điều chỉnh lương cơ sở. Bộ Nội vụ cũng cho biết mức lương cơ sở mới không chỉ là căn cứ tính tiền lương và phụ cấp, mà còn được sử dụng để xác

0: định mức đóng, mức hưởng bảo hiểm xã hội cùng nhiều chế độ, chính sách liên quan đến tiền lương theo quy định hiện hành. Thông tư số 13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả cho biết quốc lộ 51 từ mỏ đá Tân Cang về vòng xoay cổng số 11 thành phố Đồng Nai, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, tuyến quốc lộ 51 hướng từ mỏ đá Tân Cang về vòng xoay cổng số 11 thành phố Đồng Nai, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang lắng nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo S&P Global, chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global đã tăng lên 52,8 trong tháng 5, tăng từ mức 50,5 của tháng 4. Tuy nhiên, theo chuyên gia từ S&P Global, một phần tăng trưởng có được là do nỗ lực tích trữ hàng trước lo ngại sự gián đoạn vì xung đột Trung Đông.
4: Chuyển sang một thông tin từ lĩnh vực thuế, không ít doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển tiền vào tài khoản người khác để giấu dòng tiền. Đó là một trong những biểu hiện của trốn thuế, né thuế được Cục Thuế chỉ ra, kèm theo khuyến cáo về hành vi này đều được ngành thuế dễ dàng phát hiện nhờ ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và AI trong phân tích rủi ro.
3: Đáng chú ý, Hà Nội đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời dự kiến khởi công 6.000 tới 7.000 căn trong tháng 6, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp. Ngoài ra, theo kế hoạch sang năm 2027, thành phố sẽ có thêm 29 dự án được khởi công. Hiện 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.
4: Và khảo sát cho thấy từ đầu năm thị trường xe điện dù khá sôi động và tạo ra một bước ngoặt lớn trên thị trường xe hai bánh, nhưng nhiều mẫu xe vẫn chưa đạt được kỳ vọng về số lượng bán ra. Các hãng như Honda, Yamaha, VinFast đang đồng loạt tung nhiều chương trình giảm giá ưu đãi cho khách mua xe máy điện với mức giảm lên tới cả chục triệu đồng.
3: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch đầu tuần.
4: Áp lực bán tại nhóm bất động sản và dầu khí khiến VN Index giảm gần 19 điểm trong phiên, xuống còn 1.844 điểm. Bên cạnh các cổ phiếu Vingroup, áp lực giảm điểm còn đến từ nhóm năng lượng với GAS và BSR đồng loạt đi xuống, cùng với một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như MCH, MSB, TCB và VRE. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu bán lẻ và công nghệ đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Thanh khoản trên thị trường hôm nay duy trì ở mức thấp với giá trị giao dịch đạt hơn 16.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 600 tỷ đồng.
3: Thưa các bạn, từ ngày 20 tháng 6 tới đây, Nghị định số 144 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 181 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế VAT chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, Nghị định hạ hạn mức bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt từ 20 triệu xuống còn 5 triệu đồng đối với các giao dịch trả chậm trả góp để được khấu trừ thuế VAT. Quy định mới này sẽ mang lại sự minh bạch của dòng tiền ra sao và các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những áp lực gì trước thời điểm nghị định mới có hiệu lực. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 144 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 181 về thuế giá trị gia tăng VAT đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, đầu tư và thường xuyên phát sinh hoàn thuế. Trước đây, theo Nghị định cũ, ranh giới kiểm soát chứng từ chuyển khoản được ấn định ở mức 20 triệu đồng. Đối với Nghị định số 144, đối với các giao dịch trả chậm trả góp từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp được trao cho một cơ chế linh hoạt hơn. Đó là cho phép tạm khấu trừ VAT đầu vào ngay cả khi chưa đến hạn thanh toán và chưa có chứng từ chuyển khoản. Điều này mang lại sự thuận tiện lớn trong hạch toán kế toán. Bà Hoàng Thị Hồng Liên, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế và Doanh nghiệp, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nesia STT nhận định, quy định này đang đi đúng theo xu hướng chung về mặt quản lý thuế ở phương thức quản trị dựa theo dòng tiền vào giao dịch. Về phía quyền lợi của doanh nghiệp, bà Liên phân tích thêm.
5: Cái mức độ tuân thủ về mặt là quản trị theo dòng tiền và quản trị theo giao dịch sẽ càng ngày càng chặt chẽ hơn, giúp cho cơ quan thuế là quản trị phù hợp với doanh nghiệp thì cũng sẽ quản lý cái phần thanh toán cũng tối ưu hơn.
3: Theo ông Nguyễn Quang Huy, trưởng khoa khoa tài chính ngân hàng trường Đại học Nguyễn Trãi, đây là một bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng nền kinh tế số, nơi các giao dịch kinh tế ngày càng được số.

0: hóa, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc cao hơn.
1: Đối với doanh nghiệp đa ngành, việc phân bổ thuế đầu vào sẽ chính xác hơn, hạn chế tình trạng phân bổ chủ quan, đồng thời nâng cao cái chất lượng quản trị, tài chính, dữ liệu, kế toán, không chỉ hỗ trợ công tác khấu trừ hoàn thuế, và đây là còn động lực để giúp doanh nghiệp đẩy mạnh số hóa hoạt động tài chính và cũng như là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sau này.
0: Xu hướng quốc tế hiện nay cho thấy nhiều ngân hàng đang từng bước chuyển đổi mô hình thẩm định dựa chủ yếu vào tài sản đảm bảo sang mô hình đánh giá dựa trên dòng tiền, doanh thu thực tế và chất lượng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, ưu điểm và lợi ích dài hạn của doanh nghiệp là rất rõ ràng. Tuy nhiên, từ nay đến ngày 20 tháng 6 là một khoảng thời gian khá ngắn để chuẩn bị, khi khối lượng công việc phát sinh tại các doanh nghiệp được dự báo là sẽ tăng lên. Việc hạ hạn mức từ 20 triệu đồng xuống 5 triệu đồng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải đồng bộ hệ thống hóa đơn điện tử để quản lý tốt hơn. Để chuẩn bị cho điều kiện này, luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Thuế Trọng Tín cho rằng doanh nghiệp cần phải rà soát và theo dõi sát sao các khoản mua hàng trả chậm trả góp theo từng đối tượng, từng thời hạn cụ thể trên hợp đồng để kịp thời hạch toán và điều chỉnh.
2: Doanh nghiệp cần phải rà soát và theo dõi rất kỹ đối với các khoản thanh toán và trả chậm trả góp theo từng cái đối tượng, từng thời gian cụ thể để đối chiếu với các chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu chưa có thì doanh nghiệp cần phải kê khai điều chỉnh tại cái kỳ phát sinh và tiếp tục theo dõi đến khi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để kê khai vào những cái kỳ phát sinh đó.
0: Để tháo gỡ nút thắt về khối lượng công việc và sự phức tạp trong quy trình, ông Nguyễn Quang Huy, trưởng khoa Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng giải pháp cốt lõi nằm ở công nghệ. Việc đồng bộ hóa hệ thống hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán và tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để quản lý tốt hơn.
1: Là phải nâng cấp hệ thống kế toán, ERP và quản trị công nợ theo hướng kết nối dữ liệu giữa hợp đồng, hóa đơn, thanh toán và kê khai thuế. Việc thiết lập cơ chế cảnh báo tự động sẽ giúp hạn chế nguy cơ phải điều chỉnh, giảm số thuế đã khấu trừ, là cần phải tăng cường phối hợp giữa các bộ phận mua hàng, kế toán, tài chính và ngân hàng. Ngân quỹ nhằm đảm bảo thống nhất từ khâu ký hợp đồng đến thanh toán.
0: Có thể thấy Nghị định số 144 năm 2026 của Chính phủ không đơn thuần là một điều chỉnh kỹ thuật trong chính sách thuế giá trị gia tăng. Xa hơn, đây là một mắt xích quan trọng trong quá trình xây dựng nền tài chính minh bạch, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tạo động lực cho doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số. Việc kết nối giữa hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, thanh toán điện tử và dữ liệu thuế sẽ góp phần hình thành một hệ sinh thái quản trị hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước, đồng thời tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.
3: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta phải đến với chuyên mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Hiện tại chúng tôi nhắc lại thông tin từ thính giả cho biết trên tuyến quốc lộ 51 từ mỏ đá Tân Cang về vòng xoay cổng số 11 thành phố Đồng Nai, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin trên khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Tình hình giao thông hiện tại của các phương tiện là đông, chúng ta di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Văn Quỳ hướng di chuyển về cầu Phú Mỹ, giao thông hiện tại cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì xăng E10 cũng là một trong những vấn đề mà được rất nhiều thính giả quan tâm, và ngày hôm nay là ngày đầu tiên đồng loạt cả nước phải sử dụng xăng E10 dành cho các phương tiện xe ô tô. Để việc sử dụng xăng E10 cho động cơ xăng trên toàn quốc được triển khai đồng bộ, an toàn, hiệu quả và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời hạn chế phát sinh các kỹ thuật trong quá trình sử dụng phương tiện giao thông, thì Cục Công nghiệp đề nghị VAMA và các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy đánh giá tính tương thích của phương tiện đối với xăng E10, tập trung vào các yếu tố kỹ thuật chủ yếu như là khả năng tương thích của động cơ, hệ thống phun nhiên liệu, hệ thống cung cấp nhiên liệu và vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu, ảnh hưởng của xăng E10 đến hiệu suất vận hành, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền động cơ và khí thải, các yêu cầu kỹ

thuật, bảo dưỡng hoặc thay thế vật tư nếu có. Để đảm bảo phương tiện vận hành an toàn ổn định khi sử dụng xăng E10, tổng hợp danh mục các dòng xe hoàn toàn tương thích với xăng E10, tương thích có điều kiện hoặc khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10, không khuyến nghị sử dụng xăng E10 nếu có, kèm theo nguyên nhân kỹ thuật và giải pháp xử lý. Đó là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị. Các hãng xe cũng phải thông báo dòng xe nào tương thích với xăng E10 để cho các thính giả của chúng ta có thêm những sự lựa chọn hợp lý cho phương tiện của mình. Còn bây giờ đây thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ cho quý vị thính giả những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera. Trên khu vực Đồng Văn Cống, giao cắt với Mai Chí Thọ đang rất là thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. So với Nghệ Tĩnh, giao cắt với D5, lượng phương tiện còn đông một chút, các phương tiện di chuyển được. Trường Chinh giao cắt với Xuân Hồng, giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và thưa quý vị, nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường, nếu như có những cái thông tin về tình hình giao thông thì cũng rất mong là quý vị thính giả tương tác những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi. Nếu như khung giờ cao điểm của chúng tôi khép lại thì những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này, xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy an tâm để đồng hành với tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và những thông tin này cũng đã khép lại khung giờ cao điểm chiều tối nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng của thành phố, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Và ca khúc cuối cùng để khép lại cho khung giờ cao điểm chiều tối nay, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ với tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bài hát Ru cho anh. Đến đây thì Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Lê Yến và Mạnh Khang chào mừng quý vị đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
4: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp, quý vị thính giả sẽ cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
3: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp sau đó là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
4: Chuyên mục Tiến độ dự án ngày hôm nay sẽ giới thiệu các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
3: Chuyên mục Kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án nhà ở xã hội Violetta Garden và Lotusa Garden thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2, Hà Nội.
4: Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay sẽ bàn về đề tài phòng tắm Healthy Home, xu hướng sống khỏe trong nhà hiện đại.
3: Cuối cùng là chuyên mục Nhà đẹp quanh ta giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
4: Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Lê Yến mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
5: Hotline tin tức.
3: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín, thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai rà soát, thu thập thông tin đất đai nhằm phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng cho dự án trục không gian quốc lộ 1A. Siêu dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 162.000 tỷ đồng. Hiện địa phương đang tập trung rà soát hồ sơ, thu thập tài liệu và tổ chức đo đạc đối với các hộ gia đình cá nhân tổ chức có đất nằm trong phạm vi dự án mở rộng quốc lộ 1A.
4: Theo lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín, việc thu thập dữ liệu nhằm xác định chính xác ranh giới, diện tích và loại đất cũng như hiện trạng sử dụng của từng thửa đất, từ đó

0: làm cơ sở pháp lý cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời đây cũng sẽ là căn cứ để xây dựng, thẩm định và phê duyệt các phương án bồi thường tài sản trên đất, đảm bảo tiến độ triển khai dự án trong thời gian tới.
1: Chính quyền địa phương cho biết quá trình rà soát được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại và tạo sự đồng thuận trong người dân. Thời gian thực hiện bắt đầu từ giữa tháng 5, kéo dài đến khi hoàn tất toàn bộ nội dung theo kế hoạch. Ủy ban nhân dân xã Thường Tín cũng đã thành lập các tổ công tác gồm đại diện các phòng chuyên môn, khu dân cư và đơn vị đo đạc địa chính để phối hợp triển khai.
0: Theo quy hoạch, đoạn tuyến đi qua địa bàn xã Thường Tín có chiều dài hơn 3,6 km trên tổng chiều dài 36,3 km của toàn dự án. Dự kiến sẽ có khoảng 846 hộ dân bị ảnh hưởng, với tổng diện tích thu hồi khoảng 36 hectare. Đáng chú ý, tuyến trục không gian này đi qua khu vực quy hoạch sân vận động có mái che lớn nhất thế giới trong tương lai, tạo nên cú hích lớn về hạ tầng và phát triển đô thị khu Nam Hà Nội.
1: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050. Quy hoạch này được xem là nền tảng quan trọng để địa phương thúc đẩy chiến lược phát triển kinh tế biển trong giai đoạn tới. Khu kinh tế có quy mô khoảng 13.303 ha, bao gồm một phần địa giới hành chính các phường Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Hà An, Phong Cốc và Liên Hòa.
0: Theo định hướng quy hoạch, Quảng Yên sẽ trở thành trung tâm kinh tế chủ đạo, động lực tăng trưởng quan trọng giúp Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai. Không chỉ đóng vai trò động lực cho địa phương, khu kinh tế này còn được kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế biển quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ, kết nối với các cực tăng trưởng lớn như Vân Đồn, Đình Vũ Cát Hải hay khu kinh tế ven biển Thái Bình.
1: Khu kinh tế ven biển Quảng Yên sẽ phát triển theo mô hình đa ngành, ứng dụng công nghệ tiên tiến tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại và dịch vụ hiện đại, đi cùng là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng xanh và thông minh. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, quy hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa và đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực ven biển.
0: Với lợi thế quỹ đất lớn, vị trí kết nối liên vùng cùng hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, Quảng Yên có thể trở thành một cực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản công nghiệp và đô thị ven biển phía Bắc trong những năm tới.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành quyết định phê duyệt đề án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn thành phố. Đây được xem là mô hình đô thị mới hướng tới xu thế sống làm việc, hưởng tiện ích tại chỗ. Theo đề án, các khu đô thị đa mục tiêu sẽ tích hợp đầy đủ nhà ở, trường học, y tế, thương mại, dịch vụ, logistics đô thị, không gian công cộng và việc làm cho người dân trong cùng một khu vực.
0: Đáng chú ý, khác với các khu đô thị thông thường có quy mô từ khoảng 20 ha, mô hình đô thị đa mục tiêu sẽ có quy mô tối thiểu từ 150 ha trở lên cho mỗi dự án. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành từ 2 đến 3 khu đô thị đa mục tiêu, đồng thời yêu cầu 100% dự án phải đáp ứng tiêu chí đô thị thông minh.
1: Đề án cũng ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nhà ở công cụ và nhà cho thuê, nhằm phục vụ nhu cầu giãn dân nội đô cũng như các dự án trọng điểm của thành phố. Một điểm đáng chú ý khác là nếu sau 12 tháng căn hộ tái định cư chưa được sử dụng, nhà đầu tư có thể đề xuất chuyển đổi sang nhà ở xã hội để bán hoặc cho thuê, tránh lãng phí quỹ nhà.
0: Theo tính toán của thành phố Hà Nội, tổng nhu cầu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 vào khoảng 195-255 triệu mét vuông sàn. Sau khi trừ phần nhà ở xã hội và nhà ở do người dân tự xây dựng, thành phố vẫn cần phát triển thêm khoảng 132-192 triệu mét vuông sàn nhà ở thương mại và tái định cư. Lộ trình thực hiện đề án cho thấy trong quý 2 năm 2026, thành phố sẽ xây dựng dự thảo và triển khai một số khu đô thị đầu tiên. Đến năm 2030, sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện để tiếp tục mở rộng mô hình trên toàn địa bàn.
1: Hà Nội đang đề xuất nhiều cơ chế mới đối với mô hình khu đô thị đa mục tiêu. Trong đó đáng chú ý là quy định nhà ở thương mại. Trong các khu đô thị này chỉ được phép chuyển nhượng sau 3 năm, kể từ thời điểm mua bán. Đây được xem là giải pháp nhằm hạn chế đầu cơ, lướt sóng và ổn định mặt bằng giá nhà. Trong các đại đô thị mới, không chỉ kiểm soát giao dịch thứ cấp, Hà Nội cũng đang tính tới phương án quản lý lợi nhuận của chủ đầu tư tại các khu đô thị đa mục tiêu. Theo đó, mức lợi nhuận tối đa dự kiến khoảng 15% trên tổng chi phí đầu tư xây dựng.
0: Thành phố cũng yêu cầu giá bán, doanh thu và chi phí dự kiến của dự án phải trải qua quá trình thẩm tra hoặc kiểm toán trước khi mở bán ra thị trường. Song song với việc xây dựng cơ chế quản lý mới, Hà Nội cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai hai khu đô thị đa mục tiêu, quy mô khoảng 1.400 ha tại Mê Linh và Thư Lâm, Đông Anh, nhằm phục vụ tái định cư, giãn dân nội đô và tạo sinh kế cho người dân trong khu vực.
1: Riêng khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và

0: xã Đông Anh có diện tích gần 700 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 60.558 tỷ đồng. Dự án được chia thành 3 khu đất lớn tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Như vậy, Hà Nội đang thử nghiệm một hướng đi mới cho mô hình đô thị quy mô lớn, nơi không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở mà còn hướng đến kiểm soát thị trường và tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng bền vững hơn.
1: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường trên FM Bất Động Sản. Thưa quý vị, giá nhà liên tục lập mặt bằng mới, trong khi thu nhập phần lớn người dân chưa theo kịp tốc độ tăng giá. Điều này khiến giấc mơ an cư của không ít người trẻ, người lao động, đô thị ngày càng trở nên xa vời.
3: Đáng chú ý, nghịch lý của thị trường hiện nay là nguồn cung bất động sản cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi phân khúc nhà ở vừa túi tiền lại ngày càng khan hiếm. Ngay cả tại các khu vực vùng ven, nơi từng được xem là lựa chọn dễ thở hơn về giá, thì mặt bằng giá cũng đã tăng mạnh trong vài năm trở lại đây.
2: Theo Bộ Xây dựng, đến hết quý 1 năm nay, cả nước có khoảng 700.000 căn nhà ở xã hội được triển khai. Năm 2026, mục tiêu đặt ra là phát triển hơn 158.000 căn. Tuy nhiên, đến nay, số lượng hoàn thành và khởi công mới chỉ đạt khoảng 36.000 căn, tương đương chưa tới 1% chỉ tiêu đề ra.
3: Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường đang thiếu một mảnh ghép quan trọng, đó là nhà ở cho thuê, đặc biệt là nhà ở xã hội cho thuê dài hạn. Thực tế, tại các đô thị lớn cho thấy ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn thuê nhà thay vì cố gắng sở hữu nhà bằng mọi giá. Với họ thì thuê nhà không còn là giải pháp tạm thời mà đang trở thành một sự lựa chọn sống lâu dài phù hợp với áp lực tài chính như hiện nay.
2: Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ phân khúc nhà ở cho thuê hiện chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư. Phần lớn doanh nghiệp vẫn ưu tiên phát triển nhà để bán nhằm thu hồi vốn nhanh, thay vì đầu tư vào mô hình khai thác dòng tiền dài hạn. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.
4: Khác với cả việc xây dựng nhà ở để bán, tức là nhà đầu tư, chủ đầu tư có thể thu hồi vốn ngay, nhanh. Cho thuê thì nó là cái việc thu tiền theo cái cách là dài hạn. Thế rõ ràng chúng ta cần phải có chính sách rất là tổng thể, rất bài bản, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp.
3: Theo chuyên gia, khác với mô hình bán căn hộ, nhà ở cho thuê cần thời gian hoàn vốn dài hơn, trong khi doanh nghiệp vẫn phải gánh áp lực lớn từ chi phí đất đai, lãi vay và vận hành. Nếu không có cơ chế ưu đãi đủ mạnh về tín dụng, thuế và hạ tầng thì rất khó để thu hút doanh nghiệp tham gia phân khúc này.
2: Không chỉ như vậy, mặt bằng giá bất động sản hiện nay còn chịu tác động lớn từ chi phí đầu vào ngày càng leo thang, từ tiền sử dụng đất, vật liệu xây dựng cho tới chi phí vốn đều tăng mạnh trong thời gian qua, khiến giá bán khó giảm sâu. Nhận định cụ thể hơn về áp lực chi phí này, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc DKRA Việt Nam cho biết như sau.
5: Chi phí tiền sử dụng đất, rồi đặt chi phí lãi vay, cũng như là cái chi phí về xây dựng nhân công thì nó đòn rất là lớn. Thì tất cả nó cáo thành trong cái vào giá bán, nên nhiều chủ đầu tư, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn là nhiều chủ đầu tư họ cũng có chủ động để có thể mà giảm giá, cũng như đưa ra những cái chính sách mà bán hàng mà hấp dẫn để có thể tạo ra cái thanh khoản. Tuy nhiên thì cái chi phí đầu ra ngoài nó quá lớn rồi, chủ tư có muốn giảm thì họ cũng chỉ có thể bán ở mức mà hòa vốn, hoặc là nếu mà nhiều chủ đầu tư họ chấp nhận dòng hy sinh về dòng tiền thì có thể giảm thêm một tí nữa.
3: Như vậy, khi chi phí phát triển dự án ngày càng cao, ngay cả trong giai đoạn thị trường khó khăn, thì nhiều chủ đầu tư cũng rất khó giảm giá bán sâu như kỳ vọng của người mua. Điều này lý giải vì sao thị trường vẫn đang rơi vào tình trạng thừa nhà cao cấp nhưng thiếu nhà ở phù hợp với số đông. Hệ quả là giá nhà tăng nhanh, người trẻ ngày càng khó tiếp cận nhà ở, còn nhiều khu đất bị bỏ hoang sau đầu cơ. Trong khi đó, nhu cầu ở thực vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ.
2: Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng nếu thời gian tới chính phủ chuyển hướng mạnh sang quan điểm nhà là để ở, đồng thời ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đây sẽ là bước tái cấu trúc rất lớn của thị trường bất động sản Việt Nam. Theo các chuyên gia, nếu được hỗ trợ bằng các chính sách ưu đãi về tín dụng, miễn giảm tiền sử dụng đất hay là ưu đãi về thuế, nhà ở xã hội cho thuê hoàn toàn có thể trở thành một phân khúc chiến lược trong giai đoạn tới.
3: Xét về góc độ dài hạn thì đây không phải là dấu hiệu thị trường chững lại mà là bước chuyển cần thiết để bất động sản phát triển bền vững hơn, cân bằng hơn và gần hơn với nhu cầu ở thực của người dân.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay.

0: human.
1: How much?
2: Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng cập nhật thông tin từ một số dự án bất động sản đang được thị trường quan tâm trong thời gian gần đây.
3: Mastery West này là tổ hợp căn hộ cao cấp do Mastery Home phát triển tại khu đô thị Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Hà Nội. Dự án có quy mô khoảng 2,1 hectare với 4 tòa tháp cao từ 38 đến 39 tầng, cung cấp khoảng 3.600 căn hộ và duplex. Các tòa nhà được thiết kế theo hình chữ U và chữ Z, kết nối thuận tiện với đại lộ Thăng Long, vành đai 3 và tuyến Quang Trung. Dự án sở hữu đa dạng loại hình căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 30 đến 142m2. Cư dân đồng thời được thừa hưởng hệ tiện ích lớn của Vinhomes Smart City như công viên hồ trung tâm, Zen Park, Vinhomes Megamall, Vinschool và Vinmec. Hiện dự án đang được mở bán trên thị trường.
2: The Gold View là dự án căn hộ tọa lạc tại số 346 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh do công ty cổ phần Mai Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư, TNR Holdings Việt Nam phát triển. Dự án nằm ngay khu vực giáp quận 1 với lợi thế tầm nhìn hướng sông và kết nối nhanh tới trung tâm thành phố. The Gold View được xây dựng trên quỹ đất có mật độ khoảng 40%, gồm căn hộ và office tower, đã bàn giao từ 2017. Điểm nổi bật của dự án là toàn bộ phòng ngủ đều có cửa sổ đón ánh sáng và gió tự nhiên, tạo không gian thoáng cho cư dân. Xung quanh dự án còn có hệ thống công viên và tiện ích đô thị hiện hữu của khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
3: Sun Island là khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng đầu tiên của Sun Property tại Cát Bà, Hải Phòng. Dự án có quy mô gần 50 hectare, nằm gần Vịnh Lan Hạ, Vườn Quốc gia Cát Bà và Vịnh Hạ Long. Sun Island cung cấp hơn 2.700 sản phẩm gồm shophouse, condotel và biệt thự nghỉ dưỡng. Chủ đầu tư dành

0: khoảng 60% diện tích cho không gian xanh và khu công cộng, phát triển theo định hướng nghỉ dưỡng sinh thái ven biển. Dự án tích hợp nhiều tiện ích như bến du thuyền, trung tâm hội nghị quốc tế, công viên nước và khu giải trí đa chức năng. Hiện dự án đang được mở bán.
1: Khu đô thị Shibuya là một trong những đại đô thị quốc tế đầu tiên tại Hà Nội do Liên doanh Việt Nam Indonesia phát triển. Dự án tọa lạc tại khu vực Xuân La và Phú Thượng, Tây Hồ với tổng quy mô hơn 300 hectare. Shibuya gồm khoảng 50 tòa chung cư cùng hơn 2.500 căn biệt thự và nhà thấp tầng phát triển qua nhiều giai đoạn. Các căn hộ có diện tích từ 119 đến 154 m2, trong khi biệt thự dao động từ 126 đến 500 m2. Khu đô thị nổi bật với mật độ cây xanh lớn, hệ thống trường quốc tế, sân golf mini, hồ nước và chuỗi tiện ích khép kín. Hiện Shibuya đã hoàn thiện và trở thành một trong những cộng đồng cư dân quốc tế lớn tại Hà Nội.
0: Rise City Linh Đàm là dự án nhà ở xã hội nằm trong khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội do công ty cổ phần BIC Việt Nam phát triển. Dự án gồm 3 tòa chung cư cao 21 tầng với hơn 700 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.000 hộ dân. Các căn hộ có diện tích từ 53 đến 69 m2, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ và người có nhu cầu ở thực. Dự án nằm gần công viên Linh Đàm, bến xe nước ngầm và Giáp Bát, thuận tiện kết nối với khu vực nội đô Hà Nội. Hiện dự án đã bàn giao và đi vào sử dụng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án hôm nay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Chúng ta đang đến với chuyên mục kết nối dự án của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở vừa túi tiền tại Hà Nội vẫn đang rất lớn, những dự án nhà ở xã hội có mức giá phù hợp, quy hoạch đồng bộ và pháp lý rõ ràng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân. Và mới đây, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị đã chính thức công bố thông tin hai dự án nhà ở xã hội là Violeta Garden và Lotusa Garden thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2, xã Quang Minh, Hà Nội ngay sau khi khởi công xây dựng.
2: Đây được xem là một trong những dự án nhà ở xã hội quy mô đáng chú ý tại khu vực phía Bắc thủ đô trong năm nay. Hai công trình được triển khai với tổng diện tích hơn 24.000 m², trong đó Violeta Garden được xây trên khu đất hơn 13.000 m², gồm một tòa nhà cao 6 tầng với tổng cộng là 265 căn hộ. Dự án có mật độ xây dựng khoảng 32,7%, phần lớn diện tích còn lại dành cho hạ tầng và không gian sinh hoạt chung.
1: Còn Lotusa Garden có quy mô khoảng 215 căn hộ trên khu đất hơn 11.000 m², mật độ xây dựng khoảng 33%. Dự án cũng được phát triển theo mô hình nhà ở thấp tầng, ưu tiên không gian thông thoáng và tiện ích phục vụ cư dân. Điểm đáng chú ý là cả hai dự án đều bố trí thêm diện tích thương mại dịch vụ ngay tầng 1, tạo thuận tiện cho nhu cầu mua sắm, sinh hoạt hàng ngày của cư dân mà không cần di chuyển xa.
2: Về cơ cấu sản phẩm, Violeta Garden cung cấp 159 căn nhà ở xã hội để bán và 87 căn cho thuê với diện tích dao động từ khoảng 54 đến 66 m². Trong khi đó thì Lotusa Garden có 123 căn để bán và 74 căn cho thuê, diện tích linh hoạt từ khoảng 35 đến gần 70 m². Theo SUD, thời gian tiếp nhận hồ sơ mua nhà dự kiến bắt đầu từ quý 3 2026, mức giá bán dự kiến khoảng 15,69 triệu đồng một mét vuông. Còn Lotusa Garden thì khoảng 15,77 triệu đồng một mét vuông, đã bao gồm VAT và chi phí bảo trì.
1: Đối với hình thức thuê, mức giá dao động quanh ngưỡng hơn 50.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng. Đây được xem là mức giá phù hợp với nhiều gia đình trẻ, người lao động và nhóm khách hàng có nhu cầu an cư thực tại khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Nội. Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn đang hạn chế so với nhu cầu thực tế, sự xuất hiện của Violeta Garden và Lotusa Garden không chỉ góp phần bổ sung thêm quỹ nhà ở giá phù hợp cho thị trường, mà còn mở ra cơ hội an cư cho nhiều người dân đang tìm kiếm một không gian sống ổn định, đồng bộ và dễ tiếp cận hơn.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, hãy cùng đến với tiếng hát của Thảo Trang, Get Out of My Life.

0: chúng ta đang đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng của chương trình FM Bất động sản tối nay. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hiện đại hôm nay, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn trở thành không gian chữa lành, tái tạo năng lượng sau mỗi ngày dài làm việc. Và trong xu hướng đó thì phòng tắm đang dần được nhìn nhận như một khoảng nghỉ riêng tư, nơi con người được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần.
1: Cùng với xu hướng kiến trúc xanh và lối sống bền vững, khái niệm Healthy Home, ngôi nhà khỏe mạnh đang được nhiều gia đình quan tâm hơn bao giờ hết. Không gian sống giờ đây không chỉ cần đẹp mắt, tiện nghi mà còn phải an toàn, thân thiện với môi trường và hỗ trợ sức khỏe người sử dụng.
0: Và trong tổng thể ấy, phòng tắm được xem là một trong những điểm chạm quan trọng nhất. Đây là nơi có độ ẩm cao, tần suất sử dụng liên tục và cũng là khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, xu hướng thiết kế phòng tắm hiện đại đang ưu tiên 3 yếu tố. Đầu tiên đó chính là vật liệu an toàn, thứ hai là công nghệ tiết kiệm năng lượng và thứ ba là cảm giác thư giãn cho người dùng.
1: Hiện nay nhiều gia đình ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như đá tự nhiên, gỗ xử lý chống ẩm, sơn sinh học, ít VOC hay các lớp phủ an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt, nhiều dòng thiết bị vệ sinh thế hệ mới còn được tích hợp công nghệ tiết kiệm nước và hạn chế vi khuẩn trong quá trình sử dụng. Một trong những xu hướng đáng chú ý là công nghệ phủ PVD chân không trên bề mặt vòi sen và phụ kiện kim loại. Công nghệ này giúp chống oxy hóa, hạn chế trầy xước, giữ màu bền lâu và đặc biệt không phát thải hóa chất độc hại ra môi trường.
0: Bên cạnh đó, dòng gạch men kháng khuẩn hay bề mặt ứng dụng công nghệ quang xúc tác cũng đang được sử dụng ngày càng nhiều trong không gian phòng tắm. Những vật liệu này có khả năng hạn chế rêu mốc, giảm vi khuẩn gây bệnh và hỗ trợ giữ cho không gian luôn khô thoáng, sạch sẽ. Không chỉ dừng lại ở vật liệu, xu hướng phòng tắm thông minh cũng đang được phát triển mạnh với các thiết bị như vòi cảm ứng không chạm, bồn cầu tự động, đèn cảm biến hay hệ thống sen tắm điều chỉnh lưu lượng nước. Những công nghệ này vừa giúp giảm tiết kiệm tài nguyên, vừa nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Đánh giá về xu hướng thiết kế phòng tắm theo tiêu chí khỏe mạnh và bền vững, kiến trúc sư Nguyễn Trí Long cho biết.
2: Thiết kế phòng tắm hợp lý mang lại rất nhiều lợi ích, không chỉ về mặt thẩm mỹ mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và chi phí sinh hoạt của gia đình

Thứ nhất là tiết kiệm tài nguyên, đặc biệt là nước. Khi sử dụng các thiết bị phù hợp và bố trí khoa học, lượng nước tiêu thụ có thể giảm đáng kể mà vẫn đảm bảo trải nghiệm sử dụng thoải mái. Thứ hai

0: gió, ánh sáng và vật liệu, phòng tắm còn giúp giảm ẩm mốc, bảo vệ sức khỏe, đồng thời kéo dài tuổi thọ công trình.
1: Với những căn hộ nhỏ hay nhà phố diện tích hạn chế, xu hướng hiện nay là tối giản nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi. Các kiến trúc sư thường ưu tiên sử dụng thiết bị treo tường, gam màu sáng, gương lớn và bố trí tách khu khô ướt rõ ràng để tạo cảm giác rộng thoáng hơn cho không gian.
2: Ngoài ra, việc tận dụng ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió cũng được xem là giải pháp quan trọng giúp hạn chế ẩm mốc, giảm tiêu thụ điện năng và kéo dài tuổi thọ vật liệu. Ở đây cũng chính là yếu tố giúp cho phòng tắm trở nên thông thoáng và dễ chịu hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thiết kế cho phòng tắm diện tích nhỏ, kiến trúc sư Nguyễn Trí Long cho biết thêm.
0: Đối với phòng tắm có diện tích nhỏ, điều quan trọng nhất là tối giản nhưng phải thông minh trong thiết kế. Trước hết nên ưu tiên các thiết bị đa chức năng và kích thước gọn, ví dụ như bồn cầu xả kép, lavabo treo tường hay vòi sen tích hợp chế độ tiết kiệm nước. Thứ hai là bố trí không gian hợp lý, tách khu khô ướt rõ ràng để hạn chế nước bắn lan, vừa giúp tiết kiệm nước, vừa giữ cho không gian luôn sạch sẽ, an toàn. Ngoài ra, gia chủ nên tận dụng ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió tốt để giảm độ ẩm và hạn chế sử dụng điện năng. Một điểm nữa là lựa chọn màu sắc sáng và vật liệu phản chiếu nhẹ. Điều này giúp không gian nhỏ trở nên rộng và thoáng hơn. Và tôi nghĩ gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm bởi hiện nay có rất nhiều giải pháp thiết kế và thiết bị hiện đại phù hợp với diện tích nhỏ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn nâng cao chất lượng sống nếu được lựa chọn đúng cách.
1: Quý vị thân mến, phòng tắm ngày nay không còn là không gian phụ trong ngôi nhà mà đang dần trở thành nơi tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Từ lựa chọn vật liệu, ánh sáng cho tới thiết bị sử dụng, tất cả đều hướng đến trải nghiệm sống tiện nghi, an toàn và bền vững hơn. Và đôi khi chỉ cần một không gian vừa đủ thoáng, đủ sạch và đủ thư giãn cũng đã giúp mọi người tìm lại cảm giác cân bằng sau những áp lực của cuộc sống đô thị hiện đại.
2: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Bây giờ đây, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Quý vị thân mến, giữa những vùng khí hậu khắc nghiệt nhất trên thế giới, nơi nắng nóng và cát bụi gần như phủ kín mọi không gian sống, vẫn có những công trình khiến người ta phải bất ngờ với cách con người thích nghi với tự nhiên.
1: Và trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta hôm nay, mời quý vị cùng đến với một ngôi nhà rộng khoảng 650m2 nằm giữa ốc đảo Siwa của Ai Cập. Điều đặc biệt là công trình này gần như không cần đến điều hòa hay là các thiết bị làm mát cơ học, nhưng vẫn duy trì được sự dễ chịu trong điều kiện khí hậu sa mạc khô nóng.
0: Ngôi nhà được xây dựng bên rìa hồ nước giữa khung cảnh sa mạc trải dài với gam màu rất đặc trưng. Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà còn là một mô hình nhà ở tự vận hành, tận dụng năng lượng mặt trời, nguồn nước giếng tại chỗ và hàng loạt giải pháp kiến trúc thụ động để giảm phụ thuộc vào hạ tầng bên ngoài. Có thể thấy thay vì chống lại khí hậu, công trình này chọn cách sống cùng thiên nhiên. Nhóm thiết kế đã kế thừa kỹ thuật xây dựng bản địa của vùng Siwa, sau đó điều chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu sống hiện đại.
1: Những bức tường dày, lớp trát thô cùng hệ cửa mở vừa phải giúp hạn chế hấp thụ nhiệt từ bên ngoài. Chính kết cấu này tạo nên lớp đệm nhiệt tự nhiên, giữ cho không gian bên trong luôn ổn định hơn vào ban ngày. Bước vào bên trong ngôi nhà, cảm giác đầu tiên là sự liền mạch và thoáng đãng. Ánh sáng tự nhiên len vào từng khoảng tường, phản chiếu lên chất liệu đá và gỗ, tạo nên cảm giác rất mềm mại, yên tĩnh.
0: Nội thất bên trong cũng đi theo tinh thần tối giản nhưng giàu tính bản địa, gỗ tái sử dụng, đá khai thác tại chỗ, các bề mặt hoàn thiện thủ công, tất cả tạo nên một bản màu gần như hòa tan vào cảnh quan sa mạc bên ngoài. Đặc biệt, vật liệu không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn đóng vai trò điều tiết vì khí hậu. Ban ngày tường đá hấp thụ nhiệt chậm, đến tối lượng nhiệt đã được giải phóng dần, giúp không gian duy trì sự ổn định mà không cần phụ thuộc vào điều hòa.
1: Một chi tiết rất là thú vị khác nằm ở cách tổ chức thông gió. Các ô cửa được bố trí theo hướng đón gió chủ đạo, kết hợp hiên sâu, khoảng lùi và các vùng bóng râm quanh nhà để giảm bức xạ trực tiếp từ mặt trời. Chuỗi mái vòm xuất hiện xuyên suốt công trình cũng tạo nên nhịp chuyển tiếp mềm mại giữa các khu vực chức năng. Khi ánh sáng thay đổi theo từng thời điểm trong ngày, các mảng tường và lớp vật liệu cũng hiện lên với những sắc độ khác nhau, mang lại cảm giác rất điện ảnh.
0: Không gian ngoài trời được xử lý khá tinh tế với hệ mái lam gỗ, hiên rộng và hồ bơi nhìn thẳng ra mặt nước tự nhiên. Những bộ ghế thấp gam màu trung tính cùng chất liệu thô mộc khiến khu vực ngoài trời gần như hòa vào địa hình sa mạc xung quanh. Từ đây gia chủ có thể cảm nhận rất rõ chuyển động của ánh sáng, gió và mặt nước theo từng thời khắc trong ngày.
1: Không chỉ dừng lại ở câu chuyện kiến trúc, công trình còn cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý về nhà ở bền vững. Khi khí hậu ngày càng cực đoan, việc tận dụng giải pháp thụ động, vật liệu địa phương và năng lượng tái tạo đang trở thành xu hướng được nhiều kiến trúc sư theo đuổi. Và đôi khi tiện nghi không nhất thiết phải đến từ công nghệ phức tạp. Chính cách con người hiểu khí hậu, hiểu vật liệu và hiểu nơi mình sinh sống mới chính là yếu tố tạo nên một không gian ở thực sự bền vững. Hy vọng với câu chuyện về không gian sống vừa rồi cũng đã mang đến cho quý vị thêm nhiều cảm hứng về kiến trúc, về sự kết nối giữa con người và thiên nhiên.
0: Quý vị thân mến, những thông tin về ngôi nhà đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản hôm nay của chúng tôi.
1: Mạnh Khang và Lê Yến cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: thang.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn.

0: vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
5: Giảm tốc lên đèn.

0: Mạnh Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 20 giờ 15 phút tối của ngày thứ hai, mùng 1 tháng 6 năm 2026. Hôm nay thì không biết là ngày đầu tuần thì các bố các mẹ có chuẩn bị một cái bữa cơm này hoặc là một món quà này dành cho những người con của mình không? Hy vọng là chúng ta cũng đã kịp thu xếp cái công việc của ngày đầu tuần để chúng ta ít nhất là cũng có thể là có một cái bữa cơm cùng với các bạn nhỏ hoặc là một món quà dành cho các con. Mạnh Thắng thì có biết là một số những bậc phụ huynh thì thậm chí là đã mua cách đây vài ngày rồi, bởi vì là cũng biết là đầu tuần bao giờ cũng sẽ là những cái quãng thời gian mà các bậc phụ huynh khá là bận rộn, đầu tuần bao giờ cũng thế, nên là cũng đã tranh thủ mua trước cho con của mình, có thể là trong cái dịp cuối tuần đi về quê thăm ông bà, rồi tranh thủ mua luôn đó. Đúng là chúng ta luôn có những cái cách sắp xếp để có thể sao cho vừa đem đến những niềm vui cho những đứa trẻ và cũng sẽ đảm bảo cái công việc của mình trong tuần nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bởi vì là cái quãng thời gian đầu tuần thì luôn là một quãng thời gian mà chúng ta cũng sẽ phải đặt ra rất là nhiều những kế hoạch cho tuần mới. Hôm nay thì Giảm Tốc Lên Đèn sẽ mời quý thính giả chúng ta sẽ đi du lịch. Nhưng lần này thì không phải Mạnh Thắng sẽ đưa chúng ta đi đâu, mà cũng sẽ có một vị khách mời, người sẽ đồng hành với Mạnh Thắng trong buổi tối ngày hôm nay để cùng trò chuyện với các bạn thính giả. Bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi, có lẽ là nhịp giao thông thời điểm hiện tại ở các đô thị như là Hà Nội, Quảng Ninh, rồi Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, áp lực giao thông thì cũng đã giảm đi nhiều, không còn quá tấp nập như quãng thời gian giờ cao điểm nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một không gian mang đậm chất cơ khí, mang đậm thể thao. Và người này thì đương nhiên cũng sẽ là leader của rất nhiều những cái chuyến đi. Hãy cùng gửi lời chào đến anh Minh, Phó Chủ tịch của BMW Club of Hà Nội và thành viên ban điều hành của BMW Club Việt Nam. Xin gửi lời chào đến anh Minh ạ.
1: Vâng, xin chào MC Mạnh Thắng, ý kiến chương trình và toàn bộ khán giả đang chương trình ạ.
0: Rồi, có lẽ là vâng, anh Minh hôm nay đầu tuần này và cũng là ngày quốc tế thiếu nhi này, thì mình hoàn thành được những nhiệm vụ nào rồi ạ? Công việc cá nhân và công việc của gia đình thì hoàn thành được bao nhiêu phần trăm tính đến thời điểm hiện tại rồi ạ?
1: Về cái việc của công việc và gia đình thì cũng hoàn thiện được gần đầy đủ, nhưng mà về phần quốc tế thiếu nhi thì do kẹt với chương trình nên là chưa thực hiện với các cháu được.
0: Rồi, không biết là nhà anh Minh là có mấy nhóc rồi ạ?
1: Mình có hai bạn, bạn lớn là gái năm nay đến lớp 9, bạn thứ hai là con trai năm nay đến lớp 4.
0: Vâng, một bạn hết hè là lên lớp 9, tức là bạn sinh năm 2012.
1: Đúng
0: không ạ?
1: Vâng.
0: Dạ, tức là bạn bé nhà anh Minh là... bạn lớn nhà anh Minh là bằng bạn bé nhà mình.
1: Đấy. Đấy là tổng tuổi đang dở ươm lắm.
0: Ôi dồi ôi. Công nhận ạ, cái tuổi này là cái tuổi mà...

0: đầu. Mỗi một cái độ tuổi khác nhau của bọn trẻ con ở nhà nó lại đem đến những cái nỗi đau đầu khác nhau cho bậc phụ huynh, đúng không anh Minh? Cái
1: Hy
0: tấm
1: vọng là
0: bé khi mà gọi là tã bỉm thì mệt kiểu khác, thế nhưng mà
1: đúng
0: đến tầm lớn lớn lên tuổi ẩm ương bây giờ lại mệt kiểu khác.
1: đúng rồi
0: Rồi, hy vọng là các cháu mà đang ở nhà thì cũng thông cảm cho chú Thắng hôm nay. Đã gọi là lấy mất một chút thời gian của ba Minh để có thể là chia sẻ rất nhiều những cái câu chuyện với những thính giả đang lắng nghe chương trình trực tiếp trên khắp mọi miền Tổ quốc. Rồi, vừa rồi thì Mạnh Thắng có giới thiệu đến các bạn thính giả nghe đài là anh Minh hiện nay đang là phó chủ tịch của BMW Kép Club ở Hà Nội. Rồi là thành viên của ban điều hành BMW Kép Việt Nam.
1: Vâng.
0: Khi mà nhắc đến thương hiệu BMW Group thì có lẽ là mọi người sẽ định vị nó ở một cái phân khúc là tầm cao rồi. Thì cái xe đầu tiên mà anh Minh sở hữu có phải là BIM không ạ?
1: À, chiếc xe đầu tiên mà trong đời mình sở hữu thì nó là một chiếc
0: À,
1: Camry.
0: fan của Toyota nhưng cuối
1: Đúng
0: cùng lại
1: rồi.
0: đi làm lãnh đạo của một câu lạc bộ BMW kép.
1: Còn sau đấy thì mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình thôi
0: À,
1: nhá.
0: tức là cũng phải trải qua những cái lần gọi là trải nghiệm rồi cuối cùng chúng ta mới xác định được đâu là tình yêu đích thực của mình, đúng
1: Đúng rồi anh
0: không?
1: ạ. Trải qua khá nhiều thương hiệu.
0: Năm nay thì chúng ta đều biết là với những ai mà yêu mến thương hiệu BMW kép thì chúng ta biết là một cái cột mốc 110 năm lịch sử của thương hiệu này. Đây là một cái hành trình mà có lẽ là có rất là nhiều những cái câu chuyện để chúng ta có thể nói với nhau. Một hành trình từ bầu trời rồi là đến những con đường nhựa đầy cảm xúc. Vậy thì với một người mà đi qua rất là nhiều những cái dòng xe khác nhau rồi mà bây giờ đang dừng chân ở BMW kép thì cái giá trị cốt lõi nào của chiếc xe này, của thương hiệu này mà giữ chân anh đến tận bây giờ?
1: Vâng, thực ra thì cũng chia sẻ nó rất dễ hiểu thôi. Thì thương hiệu BMW ấy, họ có một cái slogan rất nổi tiếng, đó là The Ultimate Driving Machine. Mình đọc là mình đã biết. Thế là nói là về cái xe mà chỉ ăn phong cách về lái. Thì có hai cái mà mọi người đều biết, đó là cái cảm giác lái. Mọi người đều khi nhắc đến BMW thì đều nhắc về cảm giác lái. Thì đối với mình là nó gọi là tiệm cận với những mọi thứ mình là nó hoàn hảo.
0: Nó là cái cảm giác đúng
1: Cận
0: là
1: như siêu xe đấy,
0: với những
1: nhưng mà
0: người
1: của cái mẫu đặc biệt hiệu năng cao. Và có một cái nữa đó là trong thiết kế của BMW rất hay, đó là cái phân bổ trọng lượng của nó là 50-50, tức là trước sau nó không có sự chênh lệch, nó cân bằng. Vậy thì là trong cabin thì lúc nào cũng ở trạng thái là mình khi có vào cua ở bất cứ góc cua thế nào thôi, trong kể cả có cao ấy thì nó rất là thăng bằng đấy. Thì qua những năm tháng, nói chung mình cũng sử dụng một xe được cũng gần 20 năm thương hiệu BMW, thì nó dần dần nó cũng nghiện dần, lúc nào không
0: Ngấm dần.
1: không và nó dần dần cũng trải nghiệm từ các cái mẫu, từ xe xung kích nhỏ rồi lớn dần lớn dần. Sau đó là cũng có cơ có nó gọi là thời gian cơ hội được trải nghiệm nhiều cái mẫu xe mà Việt Nam mình không có, ở nước ngoài với người bạn họ sử dụng, thì mình càng yêu thương hiệu hơn, vì mình thấy là cái sự lựa chọn của mình nó đúng như cái slogan của hãng là The Ultimate Driving Machine, lái rất sướng và an toàn, ngắn gọn vậy.
0: Với việc mà cầm lái một chiếc xe cũng đã có tuổi đời di sản đến 110 năm rồi thì
1: Vâng.
0: nó khác biệt như thế nào với cái việc là chúng ta đi từ điểm A đến điểm B ạ? Ngoài cái cảm giác lái này, ngoài những cái cảm nhận khi ở trên đường thì với cá nhân của anh Minh thì anh nghĩ là một thương hiệu 110 năm tuổi khi mà chúng ta ôm vô lăng của một chiếc xe như vậy thì nó sẽ đem đến chúng ta một cái cảm giác khác biệt như thế nào?
1: Khi nói những fan của BMW, tức là mình gọi là BM đấy, thì mỗi một BM khi mà lên xe ấy, nó sẽ có cảm giác là mình đang ở cùng người bạn, ngồi cùng một người yêu, một cô gái nào đấy, và thậm chí là đối với mình đôi khi mình lên một cái mẫu xe mà mình rất thích thì cảm giác nó giống như là một người bạn tâm giao, và trong suốt quá trình lái xe không bao giờ mang cho mình cảm giác mình mệt mỏi. Đấy, đó là tại sao mà chúng mình có thể đi được những chuyến trip mà

0: thẳng thông suốt Hà Nội Đà Nẵng hay là những trip xuyên Việt, hoặc thậm chí là chúng mình đã tổ chức chuyến trip đi vòng quanh một số nước của châu Âu. Và đa phần những người lái xe BMW thì chưa ai kêu mệt mỏi, thì kêu đau lưng hay là kêu nhàn, là vì là trên từng cây số nó làm mang lại một cảm giác rất là phấn khích. Thậm chí có cái nghĩa vui là ví dụ như buổi sáng hay là hoặc là đi qua những cái tuyến phố mà nó có gương đấy anh cảm. Đấy, thì những mơ là có một cái thói quen là luôn nhìn vào nắm xe mình, nó phản chiếu hình ảnh ở trên cái gương cái đường đấy. Và luôn nói với nhau rằng nếu như mà một beamer nào mà không làm được đấy thì có nghĩa là đã chọn nhầm thương hiệu hoặc là chọn nhầm mẫu xe.
1: Tức là một cái giống như kiểu là một cái đặc điểm, một đặc điểm chung của những người yêu xe thực thụ, một những người gọi là yêu từ tận đáy lòng. Đó là khi mà đi qua những khu vực nào mà có gương thì phải phải ngắm nhìn chiếc xe của mình trong
0: Không, đôi khi là người thích đi BM là mình ngồi trong cabin mình lái mà. Và cũng hiếm khi là đưa cho người khác sử dụng xe mình, thì nó coi như một cái báu vật này tài sản. Nên hiếm cơ hội để có thể ngắm chiếc xe của mình từ bên ngoài mà nó vận hành ra sao, cái nan mâm nó quay như thế nào, đó, cái ánh phản chiếu, rồi là cái nước sơn nó phản chiếu ánh sáng cái metallic ra sao, nhiều thứ kiểu vậy.
1: Tức là ví dụ như một người nào mà đang trước đó đi BMW kép và sau đó ví dụ đổi sang những thương hiệu khác thì tức là tình yêu chưa đủ lớn đúng không ạ?
0: Chắc vậy rồi.
1: Chắc thế. Vâng. Hôm nay thì không chỉ là những câu chuyện về những chiếc xe, về những chuyến đi đâu, mà chúng ta sẽ còn đến với playlist mà anh Minh cũng đã lựa chọn để có thể là gửi tặng cho các bạn thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Dẫu sao thì ngày đầu tuần cũng là một ngày mà chúng ta thường là cũng sẽ có rất là nhiều những áp lực liên quan đến công việc, trong cái việc đặt ra những cái deadline trong tuần. Thì bên cạnh cái câu chuyện mà anh em mình sẽ trò chuyện về xe, về những chuyến đi, thì âm nhạc sẽ là một phần không thể thiếu. Nào, bây giờ thì anh Minh sẽ là người đưa ra những cái lựa chọn để chúng ta sẽ lần lượt gửi tặng cho các bạn thính giả những ca khúc trong buổi tối ngày hôm nay, được không ạ?
0: Dạ vâng. Vậy thì khán giả và ekip thực phát bài Fade của Alan Walker được không?
1: Fade. À, rồi ạ. Bây giờ thì
0: nó phấn khích cho anh em đang trên đường về, nó đỡ mệt mỏi một chút.
1: Đồng ý ạ. Một buổi chiều vất vả đã qua rồi, bây giờ thì cần một chút sốc lại tinh thần bằng những giai điệu âm nhạc nó tương đối là rộn ràng một chút. Phần thể hiện của Alan Walker. Sau đó thì chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một ít phút nữa anh Minh nhé.
0: Vâng ạ.

0: Chúng ta vừa đến với phần thể hiện của Alan Walker về ca khúc đầu tiên mà anh Minh đã lựa chọn để gửi tặng cho các bạn thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Anh Minh vẫn ở đầu dây chưa ạ?
1: Vâng ạ, vẫn đây anh Minh ạ.
0: Vâng, chúng ta vừa nãy nói về tầm vĩ mô rồi, nói về 110 năm của thương hiệu BMW kép. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện tại Việt Nam đi ạ. Rõ ràng là việc mà chúng ta xây dựng một cái cộng đồng chơi xe bài bản là một điều không hề đơn giản. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ phải đến với những cái thành viên đầu tiên, những cái member đầu tiên khi mà bắt đầu chúng ta thành lập BMW kép Car Club Việt Nam, rồi sau đó là câu lạc bộ của Hà Nội, từ những hội nhóm nhỏ lẻ này, tự phát này, thì việc mà chúng ta quy tụ anh em thành một cái tổ chức hoạt động rất là bài bản như hiện tại thì nó trải qua thời gian mất bao lâu ạ?
1: Vâng, thì anh cũng biết là trước đây khi mà BMW Car Club Việt Nam được thành lập thì cũng có khá nhiều các cái hội BMW từ Bắc lẫn trong Nam, từ Hà Nội hay Sài Gòn, và thậm chí nó cũng khá là lâu đời, nhưng mà đấy là các cái hội nhóm tự phát, và cũng rất vì thế nên là có thể không biết rõ lý do, nhưng mà có nhiều hội nhóm thành lập rồi lại biến mất, lại thành lập hội nhóm mới rồi lại biến mất. Và cũng suốt cái chuyện đấy mình cũng phát hiện là có rất nhiều các cái thành viên là họ vẫn duy trì, nhưng mà tóm lại là cái tổ chức nó cứ on off. Thế vậy thì vào năm 2018 đấy, thì hai anh em đam mê DV thì đã phải tổ chức một cái chuyến trip xuyên Việt ngay đầu năm Bắc, tập trung ở Đà Nẵng. Đó là cái cột mốc đầu tiên là kết nối giữa các anh em đam mê thương hiệu BMW của Hà Nội, đầu đồng miền Bắc ấy, và của Sài Gòn, tập trung với nhau để cùng nhau chia sẻ và cùng nhau gặp nhau, khoe xe, rồi tham gia những sự kiện từ thiện cùng với nhau 2-3 ngày ở Đà Nẵng. Rồi sau đấy thì chúng tôi quyết định là thành lập một cái câu lạc bộ official. Thì câu lạc bộ này là được hãng BMW thế giới công nhận, hoạt động dưới cái umbrella là của BMW Đông Nam Á, trực thuộc BMW Châu Á. Và do cái sự gián đoạn của Euroto và ACO, chắc là anh Mạnh Hán cũng biết.
0: Vâng.
1: Đấy, thì nó bị kéo dài đến 2019 thì mới xin được cái gọi là cung văn của ACO BMW giới thiệu. Thì nó là cái form bắt buộc mà. Và sau đấy thì được 2020 thì được công nhận, thì là 2020 là chính thức câu lạc bộ BMW Car Club Việt Nam ra đời, và cho đến nay là được 6 năm.
0: Rõ ràng là mỗi một thành viên thì đều sẽ có những lý do khác nhau để lựa chọn chiếc xe, nhưng có một điểm chung là họ sẽ đều đam mê những chiếc xe Đức, đam mê thương hiệu BMW kép. Nhưng mà trong những cái chương trình, những cái talk show, rồi là những phóng sự liên quan đến phương tiện, thì phần lớn mọi người, những người mà chưa thực sự tiếp xúc quá nhiều với xe Đức nói chung và BMW kép nói riêng, thì họ cũng sẽ đều mang trong mình một cái tâm lý rất là e dè. Ví dụ như là đi xe Đức, nhất là với những chiếc xe mà đã có tuổi đời lâu năm chẳng hạn, thì không khác gì rước nợ vào thân. Thứ nhất là chi phí bảo dưỡng cao này, đôi khi là những cái quãng thời gian trước đó là thiếu hụt phụ tùng này. Thì với những thành viên đời đầu, với những người mà xây dựng cộng đồng ngay từ những ngày đầu tiên ấy, thì chúng ta có phải đối mặt với những khó khăn, với định kiến như thế không ạ?
1: Thực ra là cũng chia sẻ với anh như này này, cái định kiến đấy thì khi anh đã nói về định kiến có nghĩa là nó không phải là tất cả mọi người đều đồng ý. Bởi vì thực ra chia sẻ với anh là cái việc mà sử dụng một chiếc xe nó bị hỏng thế thì ai cũng bực mình thôi. Nhưng nó cũng phải xuất phát từ việc là mua lại một chiếc xe cũ, và mình không biết được quá trình lịch sử bảo dưỡng, bảo trì của chủ cũ và qua bao nhiêu thời chủ. Vì cái thời gian thì ngày xưa là nó không có quá nhiều các cái gara mà họ có thể nhập được đồ chính hãng hay là những đồ chất lượng. Đấy, và cái tư duy tiêu dùng ngày xưa thì mình nghĩ là các chủ xe thời điểm xưa cũng không quá đặt nặng cái vấn đề là phải kiểu thay thế bảo dưỡng đúng đợt, đúng hạn, điều chỉnh hãng. Đấy, thì nó sẽ bị xảy ra cái sai lệch về về cơ khí này. Thế Đức thì yêu cầu là cơ khí phải hoàn hảo, mà nhưng mà chúng ta lại được bảo dưỡng cho đúng.
0: Đúng rồi.
1: Thì chúng ta không thể hoàn toàn nào được. Chứ như cá nhân mình thì mình dùng, mình có đến 3 chiếc xe bây giờ phải hơn 10 năm tuổi rồi. Có chuyện vẫn phải gần 15 năm rồi. Nhưng nó lành lắm. Chưa bao giờ vấn đề gì cả. Vì là cứ đến kỳ đến hạn là mình bảo trì bảo dưỡng đầy đủ đồ chính hãng. Hoặc có thể không phải mua mình đồ chính hãng nếu như mà xe đấy mình quyết định là mình không di chuyển ở quãng đường quá dài ở những cái điều kiện khắc nghiệt, thì mình có thể mua cái đồ OEM hoặc là các cái đồ hãng thứ ba họ sản xuất cho BM có thương hiệu của Lamtender ví dụ đấy, thì nó cũng đảm bảo. Nên là khi anh em tham gia thành lập đều là những người đã đam mê rồi mà, nên mọi người thấy những việc đấy nó rất bình thường đấy, nên là không ai có một khó khăn gì cả. Thậm chí là những người ngoài cũng có định kiến đấy, nếu khi gặp anh em một cái thì lại thay đổi định kiến, lại quay lại với thương hiệu BMW.
0: Đúng là khi mà đứng ở ngoài nhìn vào thì chúng ta sẽ là một cái bức tranh rất là đa sắc. Chỉ vâng. có người trong cuộc chúng ta mới thực sự hiểu là thứ mà chúng ta đang đam mê nó là như thế nào, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng. Nói về một chút về câu lạc bộ BIM Hà Nội đi ạ. Thì cái việc mà quy tụ anh em này, rồi là truyền những cái đam mê, rồi là những cái địa chỉ để mua đồ, để sửa chữa. Ở những cái quãng thời gian đầu tiên khi mà mọi người đến thì thường mọi người có ở lại ngay không? Hay là cái việc mà đến rồi đi khi mà tình yêu chưa đủ lớn nó vẫn xảy ra thường xuyên hả anh Minh?
1: Ừ, chia sẻ với anh là thực ra thì không thể đảm bảo 100% là các tình yêu đều đủ lớn được. Còn rất nhiều yếu tố. Có những người người ta rất yêu nhưng mà do các điều kiện về cá nhân hoặc gia đình bắt buộc. Có những người người ta phải chuyển đi chẳng hạn. Có những người phải thay đổi cuộc sống. Có những người người ta lại cảm thấy không phù hợp với mẫu đấy nữa, thì cũng có những người đi anh ạ, nhưng đa phần là sẽ ở lại. Bởi vì là chia sẻ với anh Thắng như này, khi đi xe BMW thì nó sẽ xuất phát là như mình là mình trải qua rất nhiều thương hiệu, và khi mình dừng thương hiệu BMW thì là một người rất thích lái xe, là mình đam mê nó. Hay là đa phần anh ạ, những thành viên kỳ cựu lâu năm mà đi BMW thì có một cái đặc điểm, đó là họ xuất phát từ là ngày xưa đi phân khối lớn anh ạ. Họ đam mê tốc độ,
0: rồi.
1: Họ liều lĩnh, họ đâu có sợ được. Ngày xưa đi phân khối lớn là thịt bọc sắt,
0: rồi thịt bọc sắt.
1: Bây giờ đi BMW sắt bọc thịt, họ càng an toàn.
0: Vâng, đúng, một tình yêu rất lớn, và quan trọng nhất là chúng ta phải thực sự hiểu cái tình yêu mà mình đang theo đuổi nó là như thế nào, đúng không ạ?
1: Đúng anh ạ.
0: Đừng thấy hắt hơi sổ mũi mà nghĩ là bệnh nặng mà lại vội lìa xa.
1: Giống như chú Lý bảo đấy, nó có là không.
0: Đúng rồi.
1: Như thế.
0: Rồi ạ.
1: Thì vẫn được.
0: Và Nhân đang nói về cái câu chuyện này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải đến thêm với một ca khúc nữa. Hôm nay sẽ là một không gian rất là chill với tất cả mọi người. Bên cạnh câu chuyện về xe, về những chuyến đi, thì chúng ta sẽ còn là câu chuyện của âm nhạc nữa. Trong các cái bài hát mà anh Minh lựa chọn thì có một ca khúc có lẽ nó sẽ phù hợp với cái câu chuyện mà chúng ta đang nói, As Long As You Love Me. Vì nuôi một cái xe đôi khi giống như việc chăm sóc một người phụ nữ, đúng không ạ? Đôi khi có những lúc phải chờ đợi một chút, nó phải lúc đồng đảnh một chút, nhưng mà giống như cái thông điệp của bài hát, đúng không ạ? Đủ kiên nhẫn, đủ thấu hiểu thì mọi rào cản đều sẽ bị phá vỡ. Nào bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ nghe nhạc, sau đó ít phút

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với As Long As You Love Me. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại để tiếp tục trò chuyện với nhân vật đồng hành của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, anh Minh. Vâng ạ. Anh Minh tối nay thì không biết là đã kịp ăn tối chưa?
1: Cảm ơn anh em mình ăn tối rồi.
0: Vâng. Hiện nay thì công việc của anh Minh, công việc chính là mình đang làm ở lĩnh vực gì ạ?
1: Mình là kinh doanh tự do. Hiện mình làm về lĩnh vực khai thác và cho thuê bất động sản.
0: À, rồi. Những năm gần đây khi mà giá bất động sản tăng cao thì việc cho thuê có vẻ như là anh em cũng vào vụ nhiều hơn đúng không anh?
1: Vâng, nói chung là mình thì cũng cho thuê cả hai hình thức, đó là thuê văn phòng, mà có bãi văn phòng và thuê lưu trú dài ngày.
0: Rồi.
1: Thì hiện tại bây giờ có vẻ như là đang tốt cho cái lĩnh vực kinh doanh này.
0: Thôi
1: nếu
0: cũng
1: như
0: trộm
1: biết
0: trộm vía
1: chọn lựa
0: trộm vía
1: biết chọn lựa

0: Để vị trí anh ạ.
1: Đúng.
0: Ở thời điểm nào?
1: Thực tế thì bất
0: Như
1: cứ
0: vậy.
1: một lĩnh vực kinh doanh nào cũng vậy thôi ạ. Phải cần
0: Vâng.
1: có kinh nghiệm, trải nghiệm trước khi mà chúng ta có thời gian để thụ hưởng thành quả, đúng không
0: Dạ vâng.
1: anh? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của hội nhóm và sự gắn kết. Hôm nay chúng ta đang nói về các BM đi. Việc mà chúng ta duy trì một cái sân chơi xoay quanh một cái thương hiệu duy nhất thì nó bên cạnh những cái yếu tố tích cực, điểm cộng, ví dụ như là gắn kết được những người cùng đam mê, tình yêu chung với một dòng xe này, thì nó còn có những cái sự khác biệt. Ví dụ như là về mặt văn hóa sinh hoạt đi, thì văn hóa sinh hoạt của BMW CCV thì có khác nhiều so với những hội nhóm khác không ạ? Theo đánh giá của cá nhân anh, bởi vì anh Minh cũng là một người cũng đã sử dụng qua rất là nhiều thương hiệu khác nhau rồi.
0: Vâng ạ. Xin chia sẻ với trẻ đánh thắng ạ. Thực ra về cái hình thức chung đối với các câu lạc bộ thì họ định nó có cái form cũng khác nhau. Tuy nhiên là như anh đang nói là những BIMER ấy, thì bọn mình là có một cái tình yêu, nó giống là mỗi một chiếc xe là bọn mình đều có một cái tình yêu riêng biệt. Đấy, ví dụ như là kìa là người đi một chiếc xe series 3 ấy, vẫn có thể ngồi chia sẻ nói chuyện với một người đi Rolls Royce vì cũng thương hiệu mà, và nó cũng sự phân biệt về về giai cấp, nói đấy mình gọi là giàu nghèo hay không. Nên mà khi đã có một đam mê chung một thương hiệu, một tình yêu thì nói về chiếc xe mà mình yêu thích hết cả ngày
1: Đúng.
0: đó. Nên là khi để hoạt động được thì chúng mình sẽ chia ra các khu vực để mà tạo ra được cho các thành viên họ có thể có những
1: Sự gắn kết tốt hơn.
0: kết đấy, nó chung, có những sự sự chung. Đầu nó chia nhỏ, từ đầu tiên là trong club thì sẽ chia là hai miền, đó là chapter của Hà Nội là chi hội Hà Nội và chi hội Sài Gòn. Sài Gòn là tức là miền Nam thì sẽ bao gồm các khu vực lân cận, từ xuống thậm chí xuống cả Cần Thơ. Ngoài là Hà Nội thì sẽ là tập trung ở Hà Nội và các thành phố vệ tinh xung quanh như là Thái Nguyên, Bắc Giang, Hạ Long, Hải Phòng và miền Bắc. Đấy, và dưới mỗi một chapter thì lại có các cái hội nhóm nhỏ mình gọi là team. Đấy, ví dụ như là team đánh golf, team đánh pickleball, team cà phê, team thích nuôi thú cưng, team thích nhậu. Đấy, và cho họ tụ tập với nhau để họ duy trì hoạt động giống cái lịch cố định chứ không bắt buộc, mà mặc dù là câu lạc bộ là có các cái lịch họp hàng tháng và các cái buổi cà phê rồi hoặc là ăn uống để anh em gặp mặt nhau giữa thành viên cũ thành viên mới, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật tình hình. Nói chung là câu lạc bộ mình giống như một gia đình, anh em chơi với nhau là sẽ quan tâm đến nhau, rồi thậm chí là cứ ở bạn bè ở bên nhau vậy. Mình vẫn người bạn đến 20 năm rồi.
1: Không phải toàn bộ, nhưng mà đa phần những người mà chọn xe Đức, đặc biệt là những chiếc xe mà thiên hướng về cảm giác lái thể thao ấy, thì bản thân họ đều là những người mà có cá tính và có
0: Vâng.
1: cái tôi rất lớn. Đôi khi nó là những cái sự độc bản nữa. Vậy thì rõ ràng là để mình ở vai trò là người quản trị của một diễn đàn đi, thì việc mà dung hòa những cái tôi đấy trong một tập thể chung, rõ ràng là nó cũng sẽ có những cái sự khó khăn, và đôi khi nó còn có cả những cái sự bất đồng nội bộ nữa. Vậy thì với một cái vai trò là leader cho một cái team như vậy, không chỉ là câu lạc bộ BMW Hà Nội mà còn thành viên ban điều hành của BMW CCV, cả club Việt Nam, thì cái việc mà chúng ta dung hòa những cái tôi cá tính trong một tập thể chung, nó có khó không với anh Minh và ban quản trị?
0: Xin thưa anh Thắng, chuyện vía là không hiểu, đúng là các anh em tham gia đi mua được cả tính thật, nhưng mà khi đi với nhau thì già trẻ lớn bé nam nữ là vô tư cười, chưa bao giờ thấy cự đựng vấn đề gì, có bất cứ vấn đề gì thì giải quyết rất là nhanh. Không, thực sự là anh đang hỏi thế mình cũng thấy đó, từ trước đến nay 6 năm rồi chưa có cái gì nó quá đặc biệt mà nó gây cho khó khăn ban ngành để xử lý các cái gọi là mình có thể nghĩ là các cái scandal hay là mâu thuẫn cá nhân trong lớp nào cũng không vì đúng thật là tự trộm, vì từ hội nhóm nhỏ cho đến các cái sự kiện lớn gặp nhau thì anh em đều chơi rất là vui. Đấy. Đấy, ví dụ như chúng mình nhé, đi chơi thì hàng năm sẽ có các sự kiện đan xen giữa là Bimership, tức là chỉ

0: đấy, để anh em sẽ có những cái event rất là lớn cho anh em cả nước tụ tập lại. Đấy, thông thường mình tổ chức ở Đà Nẵng hoặc Hội An để tiện di chuyển cho các miền. Đấy, thì chơi anh em chơi rất là vui, xong về thậm chí là bảo chứ mới vui, bảo chẳng may ban tổ chức có thiếu kinh phí lên kêu gọi anh em cái tinh tinh quay đi kêu tôi nào tôi hớn hở lại cái bảo tôi khổ thân ban tổ chức.
1: Sướng nhất ấy, sướng nhất là cái mỗi lần mà ví dụ như là giả sử thôi mà có vấn đề gì cần huy động thì anh em sẵn sàng chung tay vào ngay. Quan trọng nhất là nó nằm ở cái sự điều hành của ban quản trị, đem đến cho anh em những cái sự chất lượng trong mỗi cái chuyến đi, thì đem đến cái sự tin tưởng hoàn toàn dành cho những thành viên. Vậy thì trong suốt 6 năm vừa rồi có những người đến này, có những người đi này, và thậm chí là có những người đi có trường hợp nào mà không dùng xe Beam nữa nhưng mà vẫn ở lại sinh hoạt với câu lạc bộ.
0: Có anh ạ, vẫn có rất nhiều trường hợp như vậy, mà thậm chí là họ không họ lại quay lại thương hiệu vì nhớ anh em quá.
1: À, nhớ quá. Đang nghiện thì không ngại đúng không?
0: Thì thực ra thì vì trong câu lạc bộ BMV của Việt Nam mình là có đồng chí chủ tịch ấy, rất là có một cái đoàn tổ chức trong cái việc các hoạt động đấy, thì các sự kiện xảy ra nó đều có kế hoạch sắp xếp đấy, mục tiêu hàng năm rồi là các phân định các quý như thế nào đấy, rồi năm nào tổ chức thế nào thì sao, để khi các anh em theo. Và ngoài ra là có hỏi kinh nghiệm rất lớn là từ anh em ở trong Sài Gòn đấy. Thực ra nếu mà nói hai miền thì anh em ở Sài Gòn là chơi sâu hơn anh em ở Hà Nội rất phải đến chục năm đấy, nên là mọi thứ là học hỏi nghiệm anh ấy rất là nhiều. Thế nên là đúng là các thành viên họ tham gia vào thì và suốt ngày được đi chơi,
1: tội gì không đi đúng không, tội gì không tham gia,
0: tội gì không tham gia, mà chơi về thì lại an toàn vui vẻ. Mà vì chúng mình tổ chức những chuyến đi thì có các gia đình đi tham gia rất là đông, các cháu chị em phụ nữ các phu nhân đi cùng rất là vui về ủng hộ các ông chồng, hoặc các ông chồng ủng hộ các vợ tham gia club hết mình.
1: Nhưng chúng ta sẽ quay trở lại một chút với cái câu chuyện về mặt tổ chức đi. Rõ ràng khi mà chúng ta đi đến một cái điểm đến thì rất là vui rồi, có rất là nhiều những cái hạng mục để chúng ta có thể là tổ chức cùng nhau. Nhưng mà để chúng ta đảm bảo về cái sự an toàn này, rồi là các cái nguyên tắc bắt buộc chúng ta đi trong những cái chuyến road trip này, thì nó sẽ cần cái sự tuân thủ rất là nghiêm ngặt, cũng như là cái sự điều phối một cách chính xác từ ban tổ chức. Vậy thì từ những ngày đầu khi mà thành lập câu lạc bộ, từ những cái chuyến đi đầu tiên cho đến ngày hôm nay, thì có những cái nguyên tắc bất di bất dịch nào mà các thành viên bắt buộc sẽ phải học thuộc lòng để chúng ta có thể đảm bảo có được những chuyến đi an toàn không ạ?
0: Chuyện đấy là bắt buộc phải có anh ạ. Bởi vì đa phần khi anh em di chuyển theo các cái chuyến trip này sẽ chuyển theo đoàn, mà đặc biệt lại là đoàn đi mờ và những người rất là lái ở tầm cương, gọi là ông nào cưỡi lên ngựa rồi bảo ông ấy đi theo hàng theo lối thì
1: cũng
0: khá là khó đúng không?
1: Vất vả đấy.
0: Cũng nhưng mà thực sự thì trước khi đấy là phổ cập với anh em, thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho bản thân chính em, chính người tham gia giao thông, người lái xe. Thứ hai là đảm bảo cho những người ở trên đường, đảm bảo việc cho xã hội. Và cái thứ ba đó là cái hoạt động của câu lạc bộ, bởi vì anh em càng duy trì được ổn định thì câu lạc bộ sẽ tồn tại và lại có thực sự ủng hộ người ta đánh giá nhận hơn, là nếu như anh em lại cứ tạo ra cái hình xấu, đúng không?
1: Chính xác ạ.
0: Đấy. Thì ví dụ như anh em sẽ chơi theo đoàn, các đầu nắm bắt được nhau, anh em hay bất cứ cái chuyến trip nào nó phải chơi theo đoàn. Và sẽ phân ra thành các nhóm. Ví dụ là những anh em nào lái tốt, kinh nghiệm tay lái tốt và đã được biết, anh em biết được kiểm chứng lái tốt rồi. Đấy thì sẽ cho đi một nhóm riêng. Rồi sẽ bầu lên một nhóm trưởng. Rồi đấy phải chịu kinh nghiệm là để đảm bảo không được vi phạm các cái lỗi về giao thông đường bộ. Còn ngoài ra thì anh em di chuyển thế nào theo sở thích, nhưng mà đến ngày này, đến thời điểm này, giờ này là phải có mặt ở các châu là để chạy xe của người sau. Còn lại là đối với các cái thành viên chạy bình thường không nhu cầu chạy gọi là chạy dắt, không phải chạy được trải nghiệm, thì anh em sẽ chia ra là những người mới những người cũ,
1: đội thông dong.
0: Đúng rồi, đội thông dong, những đội thông dong 1, thông dong 2.
1: Yeah.
0: Đấy, và mỗi một đội

0: đều chỗ người dẫn đoàn và người kết đoàn, đều là những người kinh nghiệm, và đa phần đều các ban anh em ban điều hành là phải đảm nhiệm việc đấy. Tức là luôn luôn là anh dẫn, đúng nhiều dẫn, luôn luôn có người dẫn và có người chốt, di chuyển theo cự ly nhất định, và mọi các diễn biến là đều được thông báo qua bộ đàm. Và thậm chí kể cả khi mà cần vượt thì những xe nào không quan sát được và đang đi theo đoàn thì không được tự ý vượt để có quán triệt. Đấy thì chủ yếu là anh em đều từ trước đến nay, nếu mà phải 2018, 8 năm rồi đều ổn.
1: Trộm vía tỷ lần là mọi chuyến đi từ trước đến nay đều là những chuyến đi an toàn. Và nó bên cạnh cái việc là những cái nguyên tắc bất di bất dịch của ban quản trị thì nó cũng đến từ ý thức rất cao của tất cả thành viên khi mà quyết định là đứng chung một mái nhà, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ, trước khi mà chuyển sang một cái chủ đề thú vị khác, mình thắng tin là như vậy, thì chúng ta sẽ đến thêm với một giai điệu âm nhạc nữa, một ca khúc nữa mà anh mình đã lựa chọn, See You Again. Tại sao anh lại muốn chọn ca khúc này? Đơn giản là mình thích nghe nó. Mình là một fan của Fast and Furious, hay là vì một cái lý do nào mà chúng ta chọn See You Again cho cái playlist trong tối ngày hôm nay ạ?
0: Thực ra là đúng thật là mình cũng là một fan của Fast and Furious những ngày đầu, và một cái bài hát này thì nó cũng gắn liền với rất nhiều các cái hình ảnh về xe cộ của anh thắng khi mà nó được phát hành. Và cũng có một cái lý do nữa là khi mà chương trình, khi mà anh thắng liên hệ với mình với chương trình thì mình cũng vừa có một cái sự kiện See You Again.
1: tức là chia tay những mem cũ à?
0: À không, đó là của cá nhân mình thôi.
1: À rồi ạ.
0: Gặp lại chiếc xe mơ ước của mình.
1: À rồi.
0: Ý nghĩa.
1: Rồi thế thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng một lần nữa lắng nghe lại cái giai điệu âm nhạc rất hay, See You Again, trước khi mà chúng ta sẽ quay trở lại để cùng trò chuyện về một cái chủ đề mà Mạnh Thắng tin là cũng sẽ rất là thú vị trong buổi tối ngày hôm nay, sau một ít phút nữa cùng anh Minh, được không ạ? Được.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta lại cùng quay trở lại với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì như Mạnh Thắng cũng đã vừa chia sẻ với quý vị, đó là chúng ta sẽ cùng quay trở lại với anh Minh, thành viên ban điều hành của BMW CCV, Car Club Việt Nam. Anh Minh vẫn ở đầu dây chưa ạ?
9: Vâng ạ.
8: Vâng ạ, lúc nãy thì Mạnh Thắng có chia sẻ với các bạn thính giả là sau cái ca khúc Cyber Game thì chúng ta sẽ quay trở lại với một cái câu chuyện, một chủ đề có lẽ là rất là nhiều người cũng sẽ cảm thấy thú vị. Nhưng mà trước khi đến với cái chủ đề này thì vừa rồi cũng có một thính giả, anh ấy chắc là trên đường lái xe từ công sở trở về nhà thì cũng gọi điện đến chương trình. Không biết là anh Tùng có còn bật radio không. Anh ấy cũng là một người đang đi một chiếc xe BMW kép và cũng muốn kết nối với cả anh Minh để có thể là trò chuyện thêm về tình yêu với những chiếc xe Đức này. Nhưng mà chắc anh ấy ngại lên sóng trực tiếp. Anh bảo là chỉ muốn tâm sự riêng với cả anh Minh và Mạnh Thắng thôi. Mạnh Thắng thì cũng đang đi một chiếc xe Đức nhưng mà không phải thương hiệu BMW kép.

0: Đang đi chơi gì đấy?
1: là đang đi một chiếc T1 ạ.
0: Chiếc gì anh?
1: Volkswagen T1 ạ.
0: À, đi quần.
1: Vâng ạ.
0: Ở đấy đi leo đi một thứ.
1: Mỗi tội là hơi ít người đi, đâm ra
0: Không
1: là
0: tình của nó ổn.
1: vâng, cũng đâm ra là cũng anh em cũng không mạnh lắm. trước thì em có đi một chiếc cũng khá lâu đấy, Ford Escape, cũng cũng là đi cũng khá lâu khá lâu. Đấy là một trong
0: Vậy
1: những
0: là
1: chiếc
0: toàn
1: xe
0: toàn thích xe off-road.
1: đúng rồi. nào bây giờ thì anh em mình sẽ quay trở lại. Chắc là để nếu mà anh Tùng ngại lên sóng thì chắc là anh Minh có thể chia sẻ một chút, là nếu mà anh ấy cũng muốn trở thành một thành viên để chia sẻ về tình yêu với BMW kép thì anh ấy có thể tham gia với cái group nào của mình không anh?
0: Rất hoan nghênh anh ạ. Anh ấy chỉ lên cần lên gõ cái từ khóa là BMW Car Club Việt Nam ở trên Google là sẽ ra tất cả các thông tin để anh có thể tìm hiểu và tham gia đương nhiên.
1: Vâng. Rồi, hy vọng là anh Tùng cũng đã nghe được thông tin này để có thể là BMW kép CCV có thêm một thành viên mới. Nào bây giờ thì anh em mình sẽ
0: Anh
1: quay
0: đang
1: trở
0: tặng.
1: lại với cái chủ đề của chúng ta. Đó là những bóng hồng sau vô lăng. Đương nhiên là chị em thì có rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau. Nhưng mà giống như anh em thôi. Những người mà đã yêu em BMW kép thì thường sẽ là những người rất cá tính. Chị em chắc chắn là như vậy. Anh có thể chia sẻ một vài những cái dữ kiện liên quan đến các BM nữ trong câu bộ được không ạ? Và cách mà họ yêu xe và chăm xe có khác biệt nhiều so với các anh em nam giới không ạ?
0: Vâng, chia sẻ với anh Thắng là đối với BMW các cấp Việt Nam thì thành viên nữ không nhiều, tức là thành viên nữ một cách chính thống, tức là tiêu chuẩn của thành viên đó là phải yêu xe BMW của mình, đấy là điều kiện đầu tiên. Sau đấy có thể là mở rộng thêm là có ví dụ như trong gia đình giới thiệu thì cũng ok, nhưng để mà có những thành viên nữ là có một chiếc xe của riêng mình và họ tham gia với club một cách là chủ động cũng không phải là nhiều. Tuy nhiên là ghi nhận là họ là những sự xúc tác mà để câu lạc bộ hoạt động được thông suốt thời gian vừa qua thì không thể thiếu được các chị em phụ
1: Chính xác ạ.
0: nữ, đúng không anh? Thực sự là các chị rất nhiều người cá tính, cá tính từ việc chọn mẫu xe. Có những người chị em phụ nữ chọn một cái mẫu xe anh không thể nhận được lợi ích bẩn
1: Wow.
0: theo.
1: Oh.
0: Và có những chị em lại chọn một chiếc anh Thắng biết chiếc 6 cúp không, xe thể thao nó
1: Thể thao hai cửa.
0: không, nó 4 cửa, đó là mẫu Grand
1: À.
0: nó giống như cái mẫu CLS của Mercedes ngày xưa ấy
1: Yeah.
0: đó, mẫu series 6 của BMW. Đấy, xe rất cá tính, nhưng mà chị em lại có chị em đi. Đấy, hay là có những chị em lại mua một chiếc xe như các xe khác và về độ bánh nóc,
1: Chị em mà đã ra tay chắc còn hơn anh em rất nhiều đúng
0: đúng anh ạ,
1: không
0: và
1: ạ?
0: lái cũng rất cá tính, lái rất tốt
1: Yeah.
0: hơn rất nhiều, thậm chí nhiều anh em nam giới có thể bắt kịp được chị ấy.
1: Yêu xe là một chuyện nhưng mà chăm xe đức với chị em thì nó có phải là vấn đề quá lớn không ạ? Và số các chị em mà có thể thực sự hiểu về xe trong câu lạc bộ thì có nhiều không anh Minh? Hay là mọi người cũng sẽ nhờ cái sự hỗ trợ từ các anh em khác ở trong câu lạc bộ ạ?
0: Đa phần chị em sẽ nếu như không thông thường thì có các ông chồng chịu nhận việc đấy rồi, nhưng mà thông qua đa phần là câu lạc bộ, từ câu lạc bộ và từ phía hãng rất hỗ trợ trong trong cái việc mà để bảo trì bảo dưỡng xe, sửa chữa, và thậm chí kể cả sau khi kết thúc cái bạn bảo là nếu như không có nhu cầu tiếp tục cả hãng thì anh em trong câu lạc bộ cũng rất cố gắng mà đưa ra một số sự lựa chọn các cái gara mà có uy tín để chị em có thể là yên tâm giao xe để họ có thể bảo dưỡng. Nói chung là ổn, đa phần chị em thì cũng tin tưởng anh em thôi, nhưng mà ít nhiều chị em cũng hiểu biết về xe và hiểu biết chất lượng thì họ cũng tự đánh giá được, nên là sau đấy thì chị em để cũng chủ động.
1: Vậy thì có cái trường hợp nào mà chị em đang đi BIM xong về là không đi nữa, chuyển sang một cái thương hiệu khác. Thì thường là những lý do đấy là do là xe nó cũng đã có tuổi đời nhiều rồi và ngại trong việc sửa chữa, hay là đã chót dành tình yêu cho một thương hiệu mới. Trong câu lạc bộ có những trường hợp như vậy không ạ?
0: Cũng cũng có đấy, cũng chia sẻ với anh là thực ra thì nó xảy ra nó không chỉ với cũng là binh nữ mà đối với binh mà chung thì có rất nhiều yếu tố xảy ra, họ phải khiến họ phải thay đổi việc sử dụng mẫu xe yêu thích hoặc là cái thương hiệu đấy. Nhưng cũng có nhiều người là xe cũ rồi thì em mua xe mới vẫn là đi em.
1: Ví dụ như là cũ rồi mua xe mới lại mua thương hiệu khác, ví dụ như là Merc chẳng hạn, thì lúc đấy là do là muốn đổi gió hay là sẽ có những cái trải nghiệm mới trước khi quay trở lại với tình yêu đích thực của đời mình ạ?
0: Vì thực ra mẹ nó sẽ có một làm nó đa đem lại cho cái người lái nữ ấy, cảm giác là nó nhẹ nhàng
1: À.
0: đấy, từ cái vô lăng rồi cảm giác của cái xe cũng mình cảm giác không cái trang thiết bị cái bố trí nó nhẹ nhàng, có thể là chị em sau thời gian thì nó
1: Tay to
0: pin
1: ra thì
0: cực mà cũng có đi lái xe đi em ngày xưa mà không có trợ lực là phải là như tập tạ mà. Nhiều nó mới chính xác được.
1: vâng. Với những cái chuyến trip luôn là đặc sản của câu lạc bộ, đặc biệt là với CCV, thì khi mà chúng ta lái xe trên những cái cung đường dài này, hoặc là đi qua những cung đường đèo này, hoặc là lái xe hàng trăm cây số, đòi hỏi về thể lực, về kỹ năng, thì việc với những thành viên nữ khi mà tham gia những cái chuyến trip như vậy thì nó khó khăn nhiều hơn, và anh em ở trong câu lạc bộ có phải gọi là cầm tay chỉ việc nhiều hơn không ạ?
0: Ví là cũng ít anh ạ, vì đa phần chị em đã cầm lái ban đầu đi thì lái khá là tốt. Anh em cũng tính toán cái việc di chuyển ở các khu đấy là ở cái tốc độ và việc di chuyển là nó ở gọi là rất bình thường chứ không không quá cái khả năng của bất kỳ tài lái nào, nên là chị em đều rất tự tin mà cầm lái. Thậm chí có chị em là những cái cung đổ đèo cũng như đèo ở Hà Giang thứ là tranh cả lúc trước thì là bạn trai là chồng năng lái thì thích quá rồi ông đi ra tôi nhận trở lại.
1: Vậy thì với góc độ của ban tổ chức thì chúng ta có những cái sự chuẩn bị hỗ trợ hay là cái đặc quyền nào để giúp cho chị em tham gia những cái chuyến trip như vậy được thoải mái không ạ? Với những người mà chẳng may ví dụ xe gặp những cái sự cố giữa đường chẳng hạn, hạn chế điều đó thì mình có đặc quyền nào hơn đối với chị em mà tự cầm lái trong những cái chuyến đi như vậy không? Nhất là chuyến đi xa.
0: Ví dụ khi mà có sự cố đối với chị em thì việc đầu tiên là luôn luôn thì sẽ chuyển theo đoàn, và các cái chuyến trip lớn của BMW Club bây giờ là đều có xe service của hãng hỗ trợ đấy, một số các cái tình huống xử lý tại chỗ là đều được, còn nếu không sẽ kết nối đối với cả lập tức kết nối với các cái trạm dịch vụ chính hãng hoặc là cái ở chứ không có phù hợp đấy. Còn nếu trường hợp mà xe không thể tiếp tục di chuyển được mà bắt buộc phải nằm lại thì sẽ gì hỗ trợ chị em lên một xe khác để chuyển tiếp, và nó là có xe tàu để đưa về sửa đó. Luôn luôn hỗ trợ không chỉ riêng nam mấy nữ ạ, mà tất cả thành viên đều hỗ trợ như nhau.
1: Rồi ạ, rõ ràng là chúng ta vừa đến với một câu chuyện với những bóng hồng đằng sau vô lăng, những nữ beamer, và họ cũng đều là những người rất là có cá tính. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một ca khúc nữa trước khi mà anh em mình sẽ đến với phần cuối trong cuộc trò chuyện của buổi tối đầu tuần này. Ca khúc tiếp theo anh Thắng nhìn thấy trong playlist của anh Minh đó là Way Back Home. Nói một chút lý do về ca khúc để chúng ta trước khi phát ca khúc này tặng các bạn thính giả được không ạ?
0: Vâng, thì bây giờ cũng tối rồi, tầm này anh em ai mà còn đang trên đường trở về nhà thì cứ dựng lan và chậm rãi an toàn là tiên quyết, nghe nhạc nhẹ nhàng trở về với gia đình.
1: Vâng ạ, và đó chính là một lời chúc nhẹ nhàng của anh Minh gửi tới cho quý thính giả trước khi chúng ta nghe ca khúc này. Và bây giờ hãy cùng đến với Way Back Home.

0: Quý nhà thân mến, bây giờ là 21 giờ 17 phút và chúng ta vẫn đang tiếp tục câu chuyện cùng với những chuyến đi, với những cỗ máy, với những con người cá tính, với câu chuyện của những beamer. Và bây giờ quay trở lại với giảm tốc lên đèn. Chúng ta đã nói nhiều về những chuyến đi, về những niềm vui của các thành viên trong câu lạc bộ. Bây giờ có lẽ là một trong những cái phần mà không thể tách rời của các hoạt động mà nhóm, đó chính là các hoạt động về cộng đồng. Vậy thì với các beamer thì những cái hoạt động đó sẽ thường diễn ra như thế nào anh Minh?
1: Thưa anh, và các hoạt động đấy thì nó sẽ chia ra làm nhiều cái sự kiện ạ. Chẳng hạn các sự kiện mà đặc biệt, ví dụ như thiên tai, lũ lụt thì ngay lập tức và sau đấy ban điều hành liên hệ với các địa phương hoặc tổ chức để tham gia cùng, rồi kêu gọi các em trong câu lạc bộ chung tay để người đều hưởng ứng. Còn ngoài ra thì hàng năm các cái kỳ cũng như các cái chuyến trip thì đều liên hệ với các tổ chức xã hội tại địa phương để như chọn ra những nơi gọi đồng bào còn gặp khó khăn hoặc các cái trường học nhỏ. Ngày trước là mình đã đi xây các cái trường ở các cái khu xa của các trường thường lắp ghép các mô đun bắt đầu trẻ em đồng bào miền cao. Nói chung là hàng năm là đều có chương trình thiện nguyện của câu lạc bộ.
0: Những cái hoạt động thiện nguyện luôn là những cái hoạt động để có thể là hướng tới cộng đồng. Chúng ta không chỉ có những cái niềm vui cho những thành viên trong câu lạc bộ mà cũng muốn lan tỏa cái tình cảm của những thành viên đó đến cho những cái mảnh đời gặp mà nhiều khó khăn. Vậy thì bây giờ quay một trở lại với câu lạc bộ về tính di truyền đi. Tình yêu xe cộ thì có tính di truyền không anh Minh? Qua những cái chuyến của BIM thì các bạn trẻ trong cái gia đình ví dụ F1, F2 thì anh thấy là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là cũng sẽ nối tiếp tình yêu của cha mẹ?
1: Mình thì mình thấy đa phần là các anh em, chị em có con đi theo thì các cháu cũng bắt đầu là có cái tình yêu nó chớm nở, nó thương hiệu. Và thậm chí ví dụ như cu nhà mình ấy, nó còn là fan còn hơn cả bố. Nó 5 tuổi đã có nó nói chuyện về động cơ, về model xe với một cậu bạn người nước ngoài. Ngày háo mùa mở nghe thằng nói chuyện và thấy ngạc nhiên quá. Có bé tí mà thấy ta nói chuyện về xe cộ, cái đứa khác thì nói chuyện về điện tử, về đồ chơi, còn nói chuyện về xe cộ.
0: Tức là tình yêu có gen di truyền. Tối ngày hôm nay thì rất là cảm ơn anh Minh. Là một ngày rất là đặc biệt đối với các bạn nhỏ ở trong nhà, nhưng mà anh Minh cũng đã dành thời gian để có thể đồng hành với VOV Giao thông, với giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay để chia sẻ về tình yêu với các bạn thính giả, với những chiếc BMW kép. Câu hỏi cuối đi ạ. Rõ ràng là khi mà nhắc đến thương hiệu này thì mọi người cũng sẽ nghĩ rằng nó là một cái thương hiệu mà phải là người có tiền mới chơi được. Đó. Tuy nhiên, chúng ta đều biết là xe thì cũng sẽ có đời mới, đời sâu. Quan trọng là chúng ta biết cách chơi, biết cách chăm sóc. Thì với một cái số tiền vừa đủ, chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe Đức giống như là BMW kép. Vậy thì anh có một cái lời khuyên nào, một lời nhắn nhủ nào dành cho những bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ sở hữu một chiếc BMW kép và mong muốn trở thành một mảnh ghép của CCV trong tương lai không ạ?
1: Vâng, thì qua đây muốn chia sẻ với các thành viên tương lai hoặc là các bạn nhỏ, bạn trẻ mà có đam mê thương hiệu BMW nói riêng hay các thương hiệu xe nói chung, thì cái quan trọng là chọn được chiếc xe nó đúng với mình. Giống như ban đầu thì mình có nói với anh Thắng là khi mình đi mình phải ngắm nó, mình không thấy chán. Đúng không anh? Bởi vì bất cứ một chiếc xe nói rằng nó là tiêu tạp, nếu mà chúng ta chọn một chiếc xe không đúng thì để chúng ta sửa cái lỗi sai đấy nó rất là mặn, đúng không anh?
0: Đúng,
1: mất giá trị. Khi còn với cái việc mà bây giờ sở hữu xe BMW nó dễ hơn xưa rất là nhiều, bởi vì có rất nhiều các kênh thông tin mà anh em có thể tham khảo, cái quan trọng là mình lựa chọn được cái nơi uy tín để mình giao dịch thôi. Và ngoài ra cái đấy thì khi tham gia câu lạc bộ thì có quá nhiều kho kinh nghiệm để cho các bạn được khai thác và chăm sóc chiếc xe của mình.
0: Và bây giờ thì có lẽ là chắc sẽ là trả anh Minh lại cho không gian của gia đình thôi. Hôm lấy của anh mất đến hơn một tiếng đồng hồ rồi. Vâng, vừa rồi là lời nhắn dành cho những beamer tương lai. Vậy bây giờ thì các thính giả đang nghe chương trình trên khắp mọi miền Tổ quốc ạ, thì anh Minh có một lời chúc nào cho các thính giả đang nghe chương trình không ạ?
1: Vâng, xin chúc toàn thể thính giả một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Và chúc các bé năm 2016 vui vẻ bên bố mẹ, vì bố mẹ dẫn đi mua quà không giống như con chú nhé. Hôm nay vui vậy thôi, nhưng xin chúc tất cả mọi người luôn luôn được mạnh khỏe, được bình an, và cái quan trọng là thân tâm luôn an lạc.
0: Vâng ạ, và quan trọng là dù chúng ta cầm lái chiếc xe nào, nam hay là nữ, chạy cung đường nào, thì điều quan trọng nhất, đích cuối cùng sẽ là sự bình an và nụ cười trong những thành viên trong gia đình, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta sẽ chọn một cái ca khúc rất là ý nghĩa để khép lại cho buổi tối ngày hôm nay của anh em mình. Take Me Home Country Road được không ạ?
1: Vâng, cảm ơn anh.
0: Vâng, xin chào anh Minh ạ.
1: Vâng, xin chào anh, cảm ơn toàn bộ ekip. Xin chào toàn bộ khán giả.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.

0: tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91.
2: FM91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Đường tin

0: Tân Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay khó khăn đến sớm với tuyến vành đai 3 Hà Nội, đoạn đại lộ Thăng Long do có xe gặp sự cố, cầu vượt Mai Dịch, đường Trần Duy Hưng và đường Tôn Thất Tùng, các phương tiện xếp hàng dài về trung tâm. Cầu Thăng Long và đường Võ Nguyên Giáp, đoạn rẽ quốc lộ 18 thì ùn xe do có va chạm. Đặc biệt trên địa bàn Hà Nội đang thi công nhiều hạng mục công trình, đơn cử tại ngã ba Sa La, nút Xuân La Võ Chí Công, nút Nguyễn Chí Thanh La Thành, khiến giao thông luôn trong tình trạng di chuyển khó khăn vào giờ cao điểm.
0: Trong khi đó, hôm qua tại khu vực phía Nam, tỉnh Khánh Hòa mưa lớn cục bộ kéo dài đã làm cây cối ngã đổ chắn ngang một số đoạn đường qua đèo Ngoạn Mục, xã Lâm Sơn. Thông báo trong bản tin nhà chức trách, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân khi tham gia lưu thông qua các tuyến đèo dốc trong thời tiết mưa lớn cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
2: Học sinh đã nghỉ hè phần nào giảm áp lực giao thông, nên sáng và trưa nay lượng phương tiện trên các tuyến đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khá đông, nhưng giao thông vẫn di chuyển tuần tự, không xảy ra ùn tắc. Chiều tối thời tiết mưa gây bất lợi cho giao thông, dẫn đến một vụ xe tông giải phân cách trên đại lộ Võ Văn Kiệt thành phố Hồ Chí Minh và ùn tắc tại vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai do ngập nước.
0: Còn trục quốc lộ 1 đoạn cách cầu Ba Trinh khoảng 200m hướng đi Cần Thơ, ghi nhận mặt đường bị sụt lún tạo thành một hố sâu rộng khoảng 30cm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người đi đường. Ngoài ra, cầu Tạm Ô Môn cũng đang có rào chắn công trình thi công, ảnh hưởng phần nào đến việc đi lại của người dân.
2: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực xây dựng một môi trường giao thông văn minh và thông thoáng. Thế nhưng sau hơn 2 tháng quyết tâm triển khai kế hoạch trả lại không gian thông thoáng cho hạ tầng xe buýt, các nhà chờ, trạm dừng xe buýt vẫn tồn tại nhiều hình ảnh nhếch nhác, phản cảm. Thông tin nóng trên VOV Giao thông, ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
3: Trung tâm giao thông công cộng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hạ tầng xe buýt, đảm bảo mỹ quan đô thị, cải thiện trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng. Trong đó sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, duy tu, sửa chữa, bảo vệ cái hệ thống nhà chờ, trụ dân, khắc phục các trường hợp hư hỏng thường xuyên. Đồng thời, trung tâm cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ủy ban dân các xã, phường, lực lượng chức năng, phòng cảnh sát giao thông để tăng cường kiểm tra các hành vi lấn chiếm nhà chờ, dừng xe trái phép, tập kết rác hoặc buôn bán tự phát tại các khu vực điểm dừng xe buýt, đặc biệt là các khu vực thường xuyên tái diễn vi phạm.
0: Bên cạnh hạ tầng xe buýt thì cơ quan chức năng cũng đang phải đối mặt với một vấn đề đáng lo ngại khác, đó chính là tình trạng xe điện bị độ chế, tăng tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ghi nhận trong phóng sự trưa nay, Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Rất là nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, rồi các loại pin sử dụng vào mục đích là tái chế và độ lại, sau đó giả các cái nhãn mác hợp quy hợp chuẩn và đưa ra trên thị trường. Thì cái vụ việc này tổ công tác của công an phố theo sự chỉ đạo của ban đốc công an phố là đang xử lý quyết liệt, và trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái chuyên đề này với mục đích là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2: Một nỗ lực về giao thông khác đang được chính phủ Malaysia triển khai ở Kuala Lumpur là phát động chiến dịch thức dậy cùng Kuala Lumpur nhằm khuyến khích người dân đi làm sớm hơn để giảm ùn tắc, kèm ưu đãi cà phê giá rẻ vào buổi sáng. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới giao thông, nhiều chuyên gia và người dân cho rằng giải pháp này khó tạo khác biệt khi phần lớn lao động đã phải ra đường từ rất sớm, thay vào đó là mở rộng chính sách làm việc từ xa nhằm giảm số chuyến đi thực tế thay vì chỉ dời thời điểm di chuyển.
0: Nối tiếp đường tin 91 sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Mở đầu là chính sách có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, Bộ Xây dựng áp dụng nhiều quy định mới nhằm đơn giản hóa thủ tục đăng kiểm và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đăng kiểm phương tiện cơ giới. Cập nhật

0: trong tin nóng trên VOV Giao thông, ông Nguyễn Văn Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tuấn Trường Phát cho hay.
1: Tôi làm người kinh doanh vận tải, tôi nhận thấy là việc cắt giảm thủ tục đem lại những lợi ích nhất định. Thời gian làm thủ tục kiểm định được rút ngắn một nửa, giúp các phương tiện nhanh chóng quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai là giúp giảm được số lần đi lại, giảm được chi phí cầu đường và nhiên liệu và nhân sự.
2: Còn Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông trên cả nước từ năm học 2029-2030, được xem là một trong những chính sách an sinh giáo dục có ý nghĩa rất lớn, góp phần làm giảm gánh nặng chi tiêu cho phụ huynh, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, đồng thời đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng hơn cho mọi học sinh. Góp ý trong chuyên mục dự thảo trên đây, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị.
3: Chính sách tốt thì ngoài cái việc mục tiêu nhân văn mà nó còn phải thiết kế sao cho chính sách nó không lãng phí, tránh dập khuôn cứng nhắc mà nó phù hợp với khả năng ngân sách. Biện pháp sách giáo khoa không tự động tạo được công bằng giáo dục. Muốn chính sách có hiệu quả phải yêu cầu làm đúng ba cái việc: sách phải được cấp đúng thời điểm, phải có cơ chế thư viện. Thư viện này không phải chỉ có phòng để riêng mà phải có nhân viên để mà quản lý, vận chuyển để tránh lãng phí, công khai các cái dữ liệu mua sắm cấp phát để người dân và cơ quan quản lý giám sát theo dõi.
0: Quý vị thân mến, thành phố Hà Nội cũng đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc cho phép một số khu vực hoạt động đến 6 giờ sáng, kỳ vọng sẽ mở ra một diện mạo mới cho đô thị khi đêm xuống. Chia sẻ trong phóng sự chiều nay, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, bài toán phát triển kinh tế đêm không chỉ là mở thêm thời gian hoạt động, mà còn là câu chuyện tổ chức đô thị bài bản hài hòa giữa phát triển kinh tế với đời sống người dân.
4: Đầu tiên là phải có một địa điểm phù hợp, phải đồng thuận của dân phố. Cái thứ hai nữa là nó phải có định liên quan đến tiếng ồn, ví dụ như còi xe không được bấm, không được mở nhạc ngoài đường, thực hiện hoạt động về đảm bảo an ninh trật tự. Và cuối cùng các cái sản phẩm kinh tế đêm nào cũng phải được nghiên cứu kỹ.
2: Thành phố Hồ Chí Minh thì đang triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ người dân trên địa bàn, bất kể là thường trú hay tạm trú. Theo bản tin khởi hành, khi tham gia khám sức khỏe, người dân cần mang theo điện thoại để đăng nhập ứng dụng VNEID hoặc là căn cước công dân gắn chip để cơ sở y tế xác thực thông tin và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử.
0: Để ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, cùng với các cấp các ngành, lực lượng bộ đội biên phòng đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt từ bờ ra biển, góp phần giữ vững vùng xanh IUU, đồng hành cùng ngư dân khai thác đúng pháp luật. Thông tin trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, Trung tá Mai Chí Thức, chính trị viên đồn biên phòng Hoàng Trường, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
5: Để làm tốt công tác phòng chống IUU trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân để bà con nhân dân nắm rõ hơn nữa về cái luật thủy sản, đánh bắt đúng cái vùng quy định của mình được phép khai thác. Ngoài ra thì phối hợp cùng với các lực lượng để tổ chức kiểm tra, kiểm soát tốt các phương tiện ra vào.
6: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình bổ sung đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, chỉ khuyến khích xe máy xăng kể cả kinh doanh và không kinh doanh, hạn chế hoạt động chứ không cấm. Đồng thời, bổ sung nhiều loại phương tiện bị cấm hoạt động theo khung giờ tại khu vực được đề xuất thí điểm vùng phát thải thấp. Đối thoại với VOV Giao thông Quốc gia, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
7: Theo tôi, lộ trình chuyển sang khu vực phát thải thấp trong thời gian vừa qua được thực hiện tương đối gấp, nên là nó cũng đòi hỏi là cần phải có cái đánh giá tác động ảnh hưởng tới người dân. Ở các nước thông thường thì khu vực phát thải thấp cũng như là chuyển đổi xe điện thì đều được thực hiện có lộ trình và áp dụng với xe mới đăng ký thay vì là áp dụng đồng loạt đối với cả các xe cũ. Nó cũng là cái tài sản lớn với người dân. Thế nên là cái việc điều chỉnh để phù hợp hơn để chúng ta có cái lộ trình tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và vẫn có cái lộ trình để có thể giảm phát thải thấp trong thời gian tới.
0: Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh theo hướng không cấm ngay giai đoạn đầu, nhưng đến giai đoạn 2027-2029 sẽ siết dần với xe công nghệ và xe không đạt chuẩn khí thải. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ cho rằng.
7: Điều kiện then chốt

0: là chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp thị trường thay cho các cái biện pháp hành chính. Nên các biện pháp thị trường là cái biện pháp về trao đổi tín chỉ carbon, tín chỉ xe điện, chi trả dịch vụ hệ sinh thái carbon là cái tiền đề để mà chúng ta có thể áp dụng được. Người dân cần có thời gian thông qua cơ chế khuyến khích thay vì áp dụng các biện pháp hành chính để buộc người dân không được sử dụng xe xăng ngay lập tức.
1: Thưa quý vị, chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông Quốc gia qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Ghét lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Hết lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin chào tất cả các thính giả của Đường Khuya. Chúng ta lại bước sang một tháng mới rồi. Hôm nay đã là đầu tháng 6, nhưng mà chắc chắn là tháng 6 này sẽ thường mang một cảm xúc tích cực hơn và được nhiều người yêu mến hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì dù sao thì chúng ta cũng đã bước vào mùa hè rồi. Thậm chí là trong tháng này cũng có rất là nhiều những dịp đặc biệt. Ví dụ như ngày hôm nay, ngày quốc tế thiếu nhi. Không biết là các thính giả của Đường Khuya, với những thính giả nhỏ tuổi hay thậm chí là những thính giả có vẻ là cũng lớn hơn một chút so với những bạn nhỏ, ngày hôm nay thì đã nhận được quà gì từ những người thương yêu của mình hay chưa? Có những câu chuyện gì vui hay không? Một lát nữa chúng ta tâm sự với nhau nhé. Còn bây giờ thì chắc là Ngọc Diệp sẽ gửi tới quý vị một món quà âm nhạc trước. Một ca khúc cũng rất là liên quan tới những ngày này, những ngày mà liên quan tới câu chuyện chia tay của những cô cậu học trò, rồi thì là liên quan tới ngày quốc tế thiếu nhi. Một ca khúc mà Ngọc Diệp rất thích của Linh Ly. Đấy là ca khúc Ngày ấy bạn và tôi. Mời quý vị cùng đón nghe cùng Ngọc Diệp nhé.

0: chục ngày nữa thì cũng đã chính thức diễn ra rồi. Vậy nên là cũng rất là mong chờ. Nhưng mà dù sao thì cũng rất mong các sĩ tử của chúng ta, các cô cậu học trò sẽ có thể hoàn thiện tốt nhất bài thi của mình. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng đến ngay với vị khách đầu tiên của Đường Khuya. Không biết tối nay Ngọc Diệp sẽ được gặp ai đây? Alo, Ngọc Diệp xin chào. Có hỏi được tên của bạn là gì không cho dễ xưng hô nhỉ?
1: Chào, em tên Linh ở Thái Nguyên, chị Ngọc Diệp ạ.
0: À, tên Linh ở Thái Nguyên trước đấy là đã lên sóng một vài lần rồi đúng không?
1: À, em có lên sóng gặp chị Hồng Nhung rồi, cảm thấy chị chưa kết nối ra rồi.
0: À, thế là lên mấy lần rồi? Mấy lần đấy thì Linh...
1: Không ạ, cũng chị, em mới gặp chị Hồng Nhung ở trên Đường Khuya một lần thôi.
0: À, mới chỉ gặp một lần. Lần đấy thì Linh chia sẻ gì với chị Hồng Nhung?
1: À, đấy em cũng không chia sẻ gì nhiều. Em chỉ có sở thích nghe âm nhạc. Và lúc đấy thì em cũng chỉ gọi lên nhờ chị Hồng Nhung phát tặng em một bài hát thôi ạ.
0: À, nhờ chị Hồng Nhung phát tặng một bài hát. Mà thường những người nếu mà gọi lên tổng đài rồi thì là nhờ ai đấy gửi tặng mình một bài hát, có vẻ là cũng hơi cô đơn đúng không? Không biết Linh, Linh có phải là một người như thế không hay là cũng có đôi có cặp rồi?
1: Cái đó thì em xin phép bí mật đi ạ.
0: Bí mật á? À? Bây giờ mà bí mật con gái mà hay nói thế là người ta hay gọi là gì, Linh biết không?
1: Mọi người vẫn thường nói là con gái là bí mật mà chị.
0: Không, con gái bây giờ mà bí mật á là nhiều người sẽ có một cái cụm từ đấy là red flag. Cụm từ đấy thì con gái dùng cho con trai nhiều hơn, nhưng mà
1: em
0: cũng cũng không loại bỏ cái trường hợp ngược lại. Thì Linh thấy thế nào?
1: Em nghĩ là cũng tùy suy nghĩ của từng người một thôi chị.
0: Thế
1: tùy
0: á?
1: Suy nghĩ của mỗi người ạ.
0: Nhưng mà bây giờ ví dụ có một ai đấy, ví dụ như là cảm mến Linh chẳng hạn, mà muốn làm quen với Linh, người ta hỏi về cái tình trạng mối quan hệ của Linh như thế nào thì Linh sẽ trả lời ra sao? Hay là vẫn giữ bí mật?
1: Em thì em chỉ muốn gọi điện lên chương trình, muốn tâm sự với chị Hợp Ngọc Diệp và sau đó thì nhờ chương trình phát tặng một bài hát thôi. Chứ em không không không có nhu cầu là làm quen với quý vị thính giả đâu ạ.
0: À, rồi. Thế là cũng sẽ khá là khác so với những thính giả khác khi lên đến đây. Vì nhiều người cảm giác là cô đơn.
1: Với những bạn khác thì hay có cái nhu cầu là kết bạn, riêng với em lại không ạ.
0: À, thế là phía bên ngoài thì chắc là Linh cũng là một cô gái có nhiều bạn bè để tâm sự đúng
1: không? Không
0: không
1: ạ.
0: Không à?
1: Không hẳn vậy, em là người khiếm thị ạ.
0: À, Linh là người khiếm thị. Thế nhưng với những cái mối quan hệ xung quanh mình thì sao? Vẫn sẽ giữ được một cái mối quan hệ tốt với mọi người chứ?
1: Em cũng không có nhiều bạn bè đâu ạ.
0: À, thế là hiện tại thì đang sống một mình hay là có sự trợ giúp của gia đình nữa?
1: À, em sống với gia đình ạ.
0: À, thế là
1: và
0: cũng
1: em cũng ít
0: an toàn
1: khi
0: hơn.
1: Được đi ra ngoài lắm, em chỉ nói chung là cuộc sống của em thì chỉ có xung quanh bốn bức tường thôi, cũng không thể đi đâu được như mọi người ạ.
0: À, thế nhiều lúc
1: Mấy...
0: Linh có cảm thấy hơi buồn, hơi chán không? Và mỗi lúc như thế thì sẽ thường
1: dạ,
0: tìm đến âm nhạc.
1: em nói chung là về em thì chiếc đài nó gần như là một người bạn của em rồi ạ. Em không không không thể thiếu nổi chiếc đài luôn ạ. Khi là ví dụ mà chiếc đài em bị hỏng thì em phải nhờ mọi người mua giúp em ạ.
0: Cũng hay. Nhiều Ngọc Diệp gặp một vài những anh chị là cũng là những người khiếm thị ở trên Đường Khuya này luôn. Nhiều người thì cũng giống như Linh. Đấy là sống trong nhà cùng với lại gia đình, có sự trợ giúp của bố, của mẹ, thậm chí là của anh chị em. Nhưng mà có một điểm chung đấy là rất là nhiều người họ cũng ra ngoài, họ cũng tìm những cái công việc để mà gọi là, Diệp nghĩ là để có thể đáp ứng được cái nhu cầu trong sinh hoạt cuộc sống của mình hay là giúp đỡ thêm gia đình.
1: Và,
0: thì Linh như thế nào?
1: Em thì em không có cơ hội được đi ra ngoài, em chỉ ở nhà thôi, với lại sức khỏe của em cũng không được tốt nữa. Vâng.
0: Thế bên cạnh Linh thì có anh chị em gái gì không? Hay là chỉ có mỗi Linh và bố mẹ sống trong nhà thôi?
1: Dạ, gia đình em cũng ít người lắm ạ.
0: À, thế thì là một cô gái mà Ngọc Diệp nghĩ rằng để mà làm bạn được với cái đài vẫn giữ sự lạc quan.
1: Em hay nghe chương trình Trên Mọi Nẻo Đường với lại Đừng Khuya nhất đấy ạ.
0: Tìm được một cái gì đó kết nối với tâm trạng của mình, đúng không?
1: Vâng, em thấy chương trình, ví dụ chương trình Trên Mọi Nẻo Đường mà có chị Hồng Nhung dẫn, chị Hồng Nhung hay phát cái bài nhạc trẻ remix, em cảm thấy rất hay.
0: Thế tại sao ấy thích Đường Khuya? Vì thường Đường Khuya cũng đâu có mấy khi phát những bài nhạc remix đâu.
1: Đừng Khuya thì em

0: thấy cũng có nhiều quý vị thính giả chia sẻ câu chuyện nhiều khác nhau nên em muốn muốn nghe các bạn tâm sự ở trên chương trình cũng cảm thấy như là
1: mình được chia sẻ.
0: Tiết Đài là người bạn của mình ạ.
1: Có một cái câu chuyện nào đấy mà Linh đặc biệt gọi là ấn tượng không?
0: Em thấy thì ở chương trình thì cũng có khá nhiều quý vị thính giả có nhiều câu chuyện khác nhau, vì thế em cũng không thể đánh giá được là câu chuyện của bạn nào là gây ấn tượng hoặc là câu chuyện của bạn nào là không có ấn tượng, bởi vì em nghĩ là mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau và mỗi quý vị thính giả, mỗi cô chú đều có một cái câu chuyện riêng của riêng mình ạ. Và em thấy chương trình thì sẽ đa, nói chung là có rất nhiều lứa tuổi kết nối chương trình, có những cô chú thì 40-50, có những cô chú thì 70-80, hoặc là có những bạn có khi
1: nhỏ
0: chỉ mười mấy tuổi ạ.
1: Đúng rồi. Chính ra đấy cũng là một trong những cái điều mà Ngọc Diệp rất thích khi mà dẫn đường khuya.
0: Nhưng
1: là mỗi ngày được gặp người mới.
0: Khi mà em nghe đường khuya thì em thấy cảm thấy như là chữ đài là một người bạn không thể thiếu đối với mình ạ.
1: Cảm giác là có một ai đấy thật sự đang
0: nhưng mà
1: ngồi bên cạnh mình chia sẻ với mình.
0: Chỉ nghe chương trình để
1: là giải khuây thôi.
0: Chứ còn em không lấy số của các bạn chương trình ạ.
1: Chị cũng nghĩ thế và cũng đoán thế
0: không.
1: Tại vì thông qua cái giọng của em thì cũng cảm giác em là một người khá lành.
0: Mỗi khi em thấy các bạn ở trên chương trình để chia sẻ cả số ở trên đài, nhưng mà em không lấy số của một bạn nào cả, bởi vì em không có nhu cầu ạ.
1: Thật ra cái này là tùy người nhá. Tại vì đúng là tìm đến đường khuya, một cái điểm chung mà Ngọc Diệp thấy, không biết là Linh có cảm thấy vậy không, nhưng mà đa số đều là những người có một chút gì đấy cảm thấy hơi cô đơn, nhất là những cái lúc về khuya như thế này này, lại càng dễ có cái cảm xúc mình bị một mình, nhiều lúc là hơi buồn, thì tìm đến đường khuya giống như là một người bạn tâm sự, hoặc không thì là nghe chuyện của người khác để thấy đâu đấy là mình cũng ở trong đó, có một người đang nói chuyện với mình. Đương nhiên là tùy người. Đến một độ tuổi nào đấy họ sẽ có những cái nhu cầu riêng để có thể tìm được những người đồng hành của mình. Ngọc Diệp thì cũng không phải là một người quá là thích việc cho thính giả đọc số điện thoại, vì cái đấy nó còn liên quan tới an toàn bảo mật cá nhân nữa. Nhưng mà có những người họ rất thích. Vì thật sự là
0: tùy từng quan điểm của mỗi người chị ạ.
1: Vì đúng là nhiều lúc cái sự cô đơn có thể là mình chưa phải họ và cũng chưa trải qua những cái tình cảnh như thế, nên là mình không hiểu là họ đã phải trải qua những cái gì. Ví dụ như là nghe Linh chia sẻ chẳng hạn, thì thực sự ví dụ Ngọc Diệp là Linh nhá, Diệp cũng chưa hiểu là ví dụ một ngày mình sẽ phải có nghĩa là trải qua những cái gì ở trong nhà, rồi thì là làm sao để có thể làm quen hơn với cái việc chỉ ở trong nhà mà thôi mà không ra ngoài xung quanh bốn bức tường, dù Diệp cũng là một người rất yêu nhà của mình, rất thích ở nhà đó.
0: Vâng ạ.
1: Thường thì Linh ở nhà, Linh cũng phụ giúp bố mẹ làm việc nhà đúng không, hay là
0: em cũng
1: thường...
0: không làm được việc gì đâu chị,
1: chỉ là ở một chỗ thôi.
0: Vâng.
1: Thế là nếu mà ai nói chuyện gì đấy thì sẽ vào phòng, không thì Linh sẽ gọi điện ra bên ngoài, gọi điện lên đài như thế này đúng không?
0: Vâng ạ. Hôm nay thì cũng mong là chị Ngọc Diệp sẽ phát tặng với em một bài hát được không ạ?
1: Được, nhưng mà Linh thường thích những ca khúc như thế nào nếu mà không phải là remix?
0: Em chỉ thích nghe nhạc trẻ thôi ạ.
1: Chỉ thích nghe nhạc trẻ thôi. Có đặc biệt thích
0: thích những bài hát nhạc buồn ạ. Nhạc vui thì em lại không thích ạ.
1: Rồi, đặc biệt là thích những ca khúc nhạc buồn mà nhạc vui thì lại không thích. Thế thì có Quốc Thiên. Ngọc Diệp thấy là Quốc Thiên hay hát những cái bài như vậy. Không biết là Linh có biết Quốc Thiên không?
0: Ngọc Diệp chọn giúp em bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi đi ạ.
1: Ánh Trăng Nói
0: Hộ Lòng
1: Tôi.
0: Hệ thống chương trình của bài này không ạ?
1: Đấy, nói chung là cứ vòng vo một hồi là cũng tìm ra được bài hát mà mình yêu thích rồi đấy. Nhưng sao lại là Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi?
0: Em thấy bài hát này cũng buồn và cũng nhẹ nhàng, cũng phù hợp với tâm trạng của em bây giờ.
1: Buồn, phù hợp với tâm trạng bây giờ. Sao bây giờ lại buồn? Ai làm gì?
0: Không ạ, vì đơn giản là cuộc sống của em vẫn buồn như vậy ạ, chứ không phải là bây giờ đâu ạ.
1: Thế á, nhưng mà Linh có nghĩ rằng là nhiều lúc cái việc mà cuộc sống của mình buồn ấy nó là do chính bản thân mình nghĩ nó như thế không? Còn đôi lúc nó cũng không đến mức như vậy.
0: Cũng không hoàn là như vậy chị, vì bản thân em là người khiếm thị nên cũng ít khi được ra ngoài, cũng không thể lựa chọn những công việc mà như mọi người, ví dụ chẳng hạn như với mọi người công việc họ làm rất đơn giản, nhưng với em thì không thể làm được ạ. Vì nhiều khi chẳng hạn như em muốn làm một cái việc gì đó giúp mọi người trong gia đình nhà em chẳng hạn, nhưng em cũng không thể làm được, mặc dù em rất muốn làm giúp mọi người nhưng em không thể làm được.
1: nhiều lúc là cảm giác gọi là hơi bất lực ấy đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Nhưng mà có một điểm, cái này là tùy người nhá, nhưng mà với Ngọc Diệp nghe xong thì Ngọc Diệp thấy là ít nhất vẫn còn may là còn có gia đình bên cạnh. Tại không biết là Linh có nghe qua một vài những số trước chưa, nhưng mà có một vài số là Ngọc Diệp gặp một người cũng khiếm thị, nhưng mà anh ấy chỉ có một mình mà thôi, không có ai ở cùng cả. Hay là có một câu chuyện của một cô cũng khá lớn tuổi rồi, sống một
0: Vâng,
1: mình,
0: em cũng có nghe ạ.
1: đúng không? Đấy, sống một mình, gọi là cần cái gì thì thường là có cháu gái lên chăm sóc. Nó thực sự bất tiện hơn rất nhiều khi mà mình có bố mẹ ở bên cạnh, ít nhất là bố mẹ vẫn lo cho mình được, vẫn chăm sóc mình hàng ngày. Ngọc Diệp nghĩ đấy là một cái điều rất là may mắn. Đương nhiên là nó không tránh khỏi những suy nghĩ thấy là mình khổ hơn người khác, mình không may mắn bằng người này, mình không may mắn bằng người kia. Nhưng mà nhìn đâu đấy thì Ngọc Diệp thấy là nó cũng có những cái điểm tích cực trong cuộc sống mà. Tại sao lại nói Linh như thế? Vì Diệp cũng là một người mà những cái người xung quanh ấy, cái này tâm sự thật nhá, đấy là nhiều lúc mọi người hay bảo là thực ra em là người tự làm cho em khổ vì em nghĩ là em khổ. Cái đấy là sự thật á. Nên là Diệp mới muốn Linh là có thể nghĩ tích cực hơn một chút, bám vào những điều mà Ngọc Diệp nghĩ rằng là tích cực hơn thông qua những câu chuyện mà người khác cũng đã từng chia sẻ.
0: Dạ vâng, nhưng mà thực tế mọi người thì không phải ai cũng nghĩ được như vậy đâu chị Hồng Diệp ạ, bởi vì có những người họ không không phải là người trong cuộc
1: Chị biết.
0: đối với những người khiếm thị, nên cũng có thể có lúc họ cũng vô tình thôi, chỉ là vô tình họ nói những một cái lời nói đấy và chạm vào những nỗi đau của mình chẳng hạn.
1: Chị
0: Nhưng
1: hiểu.
0: mà mình cũng không thể nào giải thích, bởi vì họ không phải là người trong cuộc, bản thân họ không phải bị khiếm thị như mình, nên họ cũng không thể hiểu được. Thì cái đấy em cũng cũng cũng cũng suy nghĩ như vậy, nên mặc dù cũng có những lúc em gặp những người họ nói như vậy, nhưng mà chính chính không phải là người người ngoài cuộc đâu, và ví dụ cũng chính là người trong họ hàng như mình chẳng hạn, họ nói cố tình họ nói như vậy hạn, nhưng mà em cũng không trách, tại vì em nghĩ là do họ không hiểu chứ không phải họ cố tình nói như vậy.
1: Đúng rồi, mà nhiều lúc là mình giải thích mà thực sự là mình không biết là họ có muốn nghe hay không, đúng
0: Dạ vâng, và
1: không?
0: mình cũng không biết giải thích để làm gì nữa, bởi vì nó chỉ là những lời nói và họ vô tình họ nói ra thôi, chứ họ cũng không không phải là họ trực tiếp sống trong gia đình nhà mình, họ chỉ vô tình họ nói thôi, nhưng mà họ biết đâu họ nói xong thì họ cũng không có ý gì, nên là em cũng không không thể tương với những việc như vậy.
1: Chị nghĩ đấy là một cái điều đúng đấy. Tại vì thực ra nhá, đến cả những bạn trẻ mới ra trường hay là tất cả đa số những bạn trẻ mà chị từng gặp ấy, mọi người đều gặp phải cái vấn đề mà em vừa nói. Nhưng mà vấn đề là mọi người không nhận thức được, mọi người vẫn để tâm vào những cái lời nói đấy. Và nhiều lúc mà nó khiến cho mọi người nặng lòng rất là nhiều. Thì chị nghĩ là em đang có một cái điểm mạnh hơn với rất rất nhiều người. Đương nhiên là chị cũng chưa từng trải qua những cái mà em đã phải trải qua. Hoàn cảnh
0: Em
1: của
0: thì
1: em chị không
0: đã
1: hiểu.
0: từng phải nghe những em thì đã từng phải nghe những lời nói như vậy rồi, và không họ chị họ cũng không phải là người
1: Xa lạ
0: người
1: gì.
0: người ngoài xã hội đâu, và họ chỉ có khi họ cũng chỉ là cô hoặc là các chị trong họ ở nhà mình chẳng hạn, nhưng mà em cũng không không thể tâm với những việc như vậy. Đôi khi là cũng có thể em cũng thấy hơi buồn, nhưng mà em không trách.
1: Buồn thôi, chị hiểu cảm giác đấy. Nhưng mà đúng là không nên trách, tại vì thường là dù sao họ cũng là người thân của mình, đúng không? Bây giờ nhiều lúc em có tâm sự với bố mẹ về cái vấn đề mình cảm thấy buồn với những câu nói như thế không?
0: Em không
1: Em không luôn. Bố mẹ không biết gì.
0: ạ. Bố mẹ em cũng lớn tuổi rồi chị.
1: Bố mẹ em năm nay bao nhiêu rồi? Chắc tầm
0: Bố
1: 70,
0: mẹ em
1: 80.
0: cũng cũng gần 70 rồi.
1: À, thế là cũng gần gần với tuổi bố mẹ Diệp đấy. Cũng tùy nhá, tùy. Ví dụ với Diệp thì Diệp hay kể với bố. Tại vì có nhiều thứ bản thân mình cảm thấy là mình cũng còn khá trẻ con khi mà cư xử. Và nếu không có bố ngăn vào thời điểm đấy thì chắc có lẽ là cũng sẽ làm ra nhiều hành động khá là ngốc nghếch. Cái đấy là về mặt cư xử thôi. Thì nếu được thôi, cái này là tùy em nhé. Tại vì chị biết là không phải ai cũng tìm được tiếng nói chung với lại bố mẹ của mình. Cái việc giao tiếp giữa người với người nó còn đến từ nhiều cái yếu tố hợp hay là không hợp, đúng không?
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà nếu sau này em có gặp lại cái tình huống đấy thì có thể thử một lần tâm sự với mẹ xem sao. Chị nghĩ là về cách nhìn thì cũng sẽ không quá là khác đâu, vì với những gì mà em đang làm nó vẫn đang đúng
0: Em thì mỗi khi em buồn thì em hay nói cho mẹ, em không chia sẻ với ai cả, em
1: á.
0: chỉ để trong lòng thôi, ít khi em chia sẻ với ai,
1: Chị biết, nhưng mà
0: với
1: em thấy
0: lại
1: nặng lòng lắm đấy.
0: em cũng không biết chia sẻ với ai được
1: Có thể chia sẻ với chị này.
0: ạ.
1: Chị nói thật. Chứ mình dù sao cũng là con gái mà đúng không?
0: Một lần mà em kết nối lên chương trình thì em cũng không cảm thấy tự tin lắm, nhưng mà bởi vì em sợ quý vị thính giả khi nghe đài thì thấy giọng của em rất xấu, và bây giờ mọi người đã tắt đài thì
1: Không, chị thấy
0: sao?
1: em là một cô gái rất đáng yêu thông qua giọng nói như thế này, ít nhất là rất ấm ấm, rất lành. Có đương nhiên là bên ngoài để mà tiếp xúc với một con người cần có thêm nhiều thời gian nữa, nhưng nếu mà về cảm quan tiếp xúc qua thì là
0: Mọi
1: như thế.
0: khi em thấy quý vị thính giả mà nào lên sóng nói chuyện với MC chương trình cũng bảo là run với lại hồi hộp, em dạy không, em dạy không
1: Cứ như bình thường khi mà mình nói chuyện với nhau giống như
0: em
1: ngoài
0: vẫn
1: đời.
0: nói chuyện với chị, em vẫn thẳng nói chuyện bình thường giống như nói chuyện trong mọi người nhưng mà gia đình em thôi,
1: Thì nó
0: bởi
1: giống như
0: vì chị
1: kiểu
0: có
1: cái
0: việc
1: cách
0: cũng đâu
1: nhìn
0: nhìn,
1: mà.
0: và bởi vì chị có việc cũng đâu nhìn thấy mặt em đâu ạ.
1: Đúng. Với cả thực ra ấy, một cái ở trong đường khuya chị không biết là thính giả như thế nào, tùy người, cái này là tùy góc nhìn. Nhưng mà với chị chẳng hạn, chị gặp bất kỳ một ai đấy nó giống như việc là chưa gặp mọi người ở ngoài đời và nói chuyện như thông thường, chứ sẽ không có cái khoảng cách như là tôi là MC của VOV Giao thông, bạn là khách mời và tôi với bạn khi nói chuyện phải có một cái khoảng cách gì đấy. Không, tại vì nếu mà nó là như thế thì đã là một chương trình khác rồi và nó không phải là đường khuya nữa. Nên chị
0: Dạ.
1: nghĩ trước đấy và cả trước đấy luôn chị cũng đã nói đúng không? Cái cách nhìn của
0: Dạ
1: em với những
0: vâng.
1: thứ mà em đang làm nó đang đúng. Chỉ là nếu được thì có thể tìm một người nào đấy để giúp cho cái gánh nặng tâm lý của em ấy nó nhẹ nhàng đi một chút, vì có thể là 1 năm, 2 năm không sao, nhưng mà ai mà biết được sau này 10 năm, 20 năm nữa thì như thế nào, đúng không?
0: Cái đó thì có lẽ là không ai có thể nói trước điều gì,
1: Đúng.
0: và mình chỉ có lẽ mình chỉ biết đến cuộc sống hiện tại, quan trọng là hiện tại như thế nào thôi, còn ngày mai ra sao thì cũng không ai nói trước được điều gì, hiểu không ạ?
1: Chị hiểu, nhưng mà cái mục tiêu cuộc sống của em, cái thứ mà em cảm giác là trong cuộc sống em muốn đạt đến nhất là gì?
0: Dạ đó thì chắc cuộc sống em vẫn vậy thôi chứ không, cũng không thể làm thay đổi được gì.
1: Thứ mà chị mong muốn đạt được nhất trong cuộc sống đấy là cái sự thanh thản, không cần phải suy nghĩ gì quá nhiều về tất cả mọi thứ xung quanh.
0: À, có lẽ là cho em xin một bài hát đi, bởi vì em cũng tâm sự với chị cũng khá lâu rồi, nên để cho quý vị khán giả khác còn kết nối với chị Ngọc Diệp ạ, bởi vì em nghĩ là quý vị khán giả đăng ký lên chương trình chắc cũng khá là nhiều, có lẽ là em xin nhường thời gian cho quý vị khán giả khác còn kết nối với chị Ngọc Diệp ạ.
1: Ừ rồi, chị biết rồi. Bây giờ thì
0: Em
1: chúc Linh Linh đã chuẩn bị đi ngủ rồi đúng không? Hay là sẽ nghe hết chương
0: chưa,
1: trình
0: em
1: này?
0: chưa, em ngủ rất là muộn.
1: À, thế thì chúc Linh sẽ tiếp tục theo dõi chương trình.
0: Chị ơi, có phiên bản Ánh Trăng Hỏi Hội Đồng Tôi của ca sĩ nữ không ạ?
1: Có của ca sĩ nữ đấy. Bây giờ thì ai thì chắc là mời em nghe nhá, để đoán
0: Dạ
1: đoán
0: vâng.
1: tên xem đấy là ai nhá.
0: Vâng, vậy em xin chào chị Hồng Diệp nhá.
1: À, rồi, chào Linh. Và bây giờ thì mời Linh cũng như là các thính giả sẽ nghe ca khúc Ánh Trăng Nói Hậu Lòng Tôi với giọng hát của một ca sĩ nữ. Mời quý vị nghe và cùng đoán
0: Thì
1: nhé.
0: lỡ

0: và một ca khúc rất là ngọt ngào cho một cô gái mà chúng ta cũng vừa dành thời gian trò chuyện. Tuy nhiên là Ngọc Diệp cũng xin được nhắc lại với những quý vị thính giả nào mà chúng ta vẫn đang có lộ trình ngày hôm nay di chuyển vào cái khung giờ muộn này, quý vị chúng ta lưu ý nhé. Nhất là với những thính giả chúng ta di chuyển tại khu vực phía Nam thì hãy lưu ý đó là giao lộ Võ Văn Kiệt, An Dương Vương vừa xảy ra va chạm giữa xe máy và xe tải và hiện trường thì đang được đội cảnh sát giao thông Phú Lâm giải quyết. Quý vị nếu có đi qua đây, chúng tôi nhắc lại là giao lộ Võ Văn Kiệt, An Dương Vương thì cần phải đặc biệt lưu ý. Đó là thông tin từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Còn với phía Bắc, nhất là với những ai mà chúng ta đang sinh sống và đang di chuyển tại thủ đô Hà Nội, hãy chú ý là đường Ngọc Hồi, đoạn số nhà 889 có rất nhiều gạch rơi ra đường và các phương tiện di chuyển qua đây, nhất là theo hướng bến xe nước ngầm, quý vị đi qua tốt nhất là nên nhẹ chân ga một chút, chúng ta chú ý di chuyển và quan sát để có thể giúp cho lộ trình thêm phần an toàn hơn. Xin được nhắc lại là đường Ngọc Hồi, đoạn số nhà 889 có rất nhiều gạch rơi ra đường, gây ra những sự cản trở nhất định. Quý vị có đi qua, nhất là theo hướng đi đến bến xe nước ngầm đấy ạ, chúng ta hãy chú ý nhé. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật được vào thời điểm này, 22:13. Nếu có thêm những cập nhật mới, rất mong quý vị thính giả sẽ gửi về cho VOV Giao thông và Đường Khuya cũng như Ngọc Diệp. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta phải quay trở lại với những câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng với các thính giả. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Dạ, xin chào Ngọc Diệp người đẹp, MC người đẹp nhá.
0: Vâng, em chào anh. Vừa nãy là có nghe một chút liên quan đến tiết lộ về tên của anh, em rất là ấn tượng ấy. Thật sự luôn, lần đầu tiên trong cuộc đời em được nghe một cái tên gọi là ấn tượng như thế.
1: Em là dân tộc mà, bên Nam là dân tộc mà.
0: Thế em cứ gọi anh là anh Tôm nhá. Nhá, cho gọi là thân thương. Còn đương nhiên là tên rất ấn tượng, nghe một lần là nhớ mãi luôn, có khi lần sau mà mình gặp lại là vẫn nhớ đấy. Đây là lần đầu tiên mà anh Tô với Ngọc Diệp gặp nhau đúng không?
1: Thế Ngọc Diệp còn nhớ năm ngoái được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Cũng nhớ rồi.
0: Dẫn từ năm ngoái là cũng phải cỡ khoảng tháng mấy nhỉ? Tháng 11, 12 gì đấy. Ngọc Diệp chả nhớ lắm. Tầm đó. Thế là gặp nhau rồi đấy à?
1: Thế không gặp nhau thế bây giờ lại ấn tượng bảo cái tên là mì tôm là sao Ngọc Diệp biết luôn?
0: Vừa mới bảo là có nghe một chút về bật mí tên của anh. Bảo nghe bật mí nói từ trước đấy đã rào như thế rồi. Đã bảo là thế rồi mà vẫn bắt bẻ là từ năm ngoái đến năm nay. Còn chuyện năm ngoái không nhớ lắm.
1: Lúc nãy mình buồn buồn nên mình mới đăng ký vào để cho nó tâm sự một tí.
0: Thế à, lại buồn buồn là sao? Ai làm gì anh mà vừa đầu tháng đã buồn thế? Sao đấy?
1: Nó đang buồn nọ buồn kia.
0: À, buồn nọ buồn kia, ôi hỏi buồn gì, buồn nọ buồn kia thì biết trò chuyện như nào?
1: Nó kiểu nó lên cái này nó đi tán cô nọ cô kia.
0: À, là người yêu của mình hay là người mà mình đang thích?
1: Được cô nọ đã mất cô kia.
0: Rồi vẫn là câu chuyện tình cảm, cứ xoay đi xoay về là cứ câu chuyện tình cảm thôi. Thế mà, thế là cô ấy là với anh quen nhau được bao lâu rồi?
1: Được 3 tháng.
0: 3 tháng rồi là cũng gọi là xác lập mối quan hệ, là người yêu các thứ rồi đúng không?
1: Vâng.
0: À, thế mà người ta lại thay lòng đổi dạ.
1: Ai, nó mình nó không tin tưởng mấy nữa, trong kia nó cứ kiểu nó cách khá xa.
0: À, thế câu chuyện đấy anh phát hiện ra lâu chưa?
1: Được mừng mấy ngày rồi.
0: À, trước đây mấy ngày thôi. Thế là mình đã vượt qua được chưa? Chắc là cũng khó để vượt qua trong cái thời gian ngắn như thế.
1: Mình mới thấy người ta nói, mình nghe được, mới nghe tình cờ nghe được.
0: Tình cờ nghe được, nhưng mà đã xác nhận với lại cô ấy chưa? Chắc gì mấy tin đấy đã là thật.
1: Thế bây giờ xác nhận là cô ấy có phủ nhận đâu.
0: Thế cô không phủ nhận luôn? Tại thường nhá, ý là những cái câu chuyện này trong chuyện tình yêu là em thấy nhiều. Có tình trạng này, có tình trạng kia. Có là nhiều lúc là cái lời đồn đấy là thật, nhưng mà nhiều lúc lời đồn đấy là nó không thật lắm. Nó khiến cái chuyện tình đấy gọi là tự dưng đứt gánh giữa đường. Nhưng mà về sau phát hiện ra thì mới thấy là cô không làm gì có lỗi với mình cả.
1: Vâng.
0: Thì có gì là anh cứ thử nói chuyện một cách nghiêm túc với cô ấy xem sao. Hay là nói chuyện như thế rồi mà cô không phủ nhận?
1: Trước anh cũng đổ gãy hôn nhân một lần đấy, bây giờ anh cũng sợ ấy.
0: À, ám ảnh tâm lý.
1: Sợ lần nhầm thứ hai nữa thì hơi mệt.
0: Nhưng mà bây giờ mới là yêu thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Giờ yêu thôi thì cũng chắc cũng sẽ dễ vượt qua hơn. Nhưng mà đúng là nếu
1: Vâng.
0: mà đổ vỡ hôn nhân thì ám ảnh tâm lý thật. Nhưng mà
1: Vâng. Mình nói người tình cảm cho người ta hết rồi chứ người ta có thật lòng với mình
0: nhưng mà
1: không?
0: câu chuyện hôn nhân của anh thì diễn ra cách đây lâu chưa?
1: Bây giờ nó làm xong thì được chưa được 1 năm.
0: Chưa được 1 năm. Thế là vẫn còn ám ảnh nhiều lắm. Tại vì ví dụ như là em nhé, em có một người bạn cũng đổ vỡ hôn nhân, mà cái câu chuyện này phải diễn ra, nếu em nhớ không nhầm là như cũng phải 3 năm hay là 5 năm gì đấy rồi. Nhưng mà nhìn bên ngoài thì vẫn thấy rất là vui vẻ, nhưng mà mỗi lần nói chuyện về cái câu chuyện tình cảm thì anh ấy đều bảo là chưa sẵn sàng đến với một cô gái nào hết, vì vẫn còn có những cái ám ảnh về gọi là câu chuyện về hôn nhân, về tình cảm. Em khá là bất ngờ khi nghe cái điều đấy nhá, tại vì trước đấy em cứ nghĩ là ví dụ một cuộc hôn nhân dừng lại thì có nghĩa là đôi bên đã hết tình cảm rồi, đôi bên sẽ dễ dàng bước ra khỏi những cái ký ức đấy, không còn nhớ nhiều về nhau, không còn gọi là quá bi lụy giống như chuyện tình yêu nữa, mà nhất lại là cả anh nam. Nhưng mà nghe cái đấy xong là rất bất ngờ. Anh thấy như nào?
1: Anh cũng ly thân được mấy năm rồi mà, được 4 năm rồi mà.
0: 5 năm rồi,
1: À,
0: nhưng mà gọi là
1: ừ.
0: có quyết định thì là mới đây thôi đúng không?
1: Vâng, quyết định kiểu nó đi còn đi đi đi vô đi vào ấy, còn còn có con nó thăm thì thăm lại còn chưa dứt khoát rồi. Ừ, mà bây giờ mới dứt khoát rồi.
0: Thế xong rồi là mình mới gọi là tiến đến tìm hiểu với những người mới được, còn trước đấy là cũng chưa sẵn sàng đâu, đúng không?
1: Ừ, đúng rồi.
0: Nói chung là
1: Nên bây giờ mình giải phóng cho nhau thì ai đi đường nấy đi thì đi, ai muốn ở thì ở. Ừ.
0: thế là cô lần này thì anh chị gọi là tìm hiểu nhau trong bao lâu?
1: Hả?
0: Với gọi là đối tượng mới lần này thì anh với người ấy tìm hiểu nhau trong bao lâu rồi mình đến câu chuyện tình yêu?
1: Quen được gần từ năm ngoái rồi chứ.
0: À, quen từ năm ngoái, còn yêu thì mới cách đây khoảng tầm 3 tháng rồi đúng
1: Vâng.
0: không? Thế là chính xác tìm hiểu cũng lâu nhỉ? Mà đúng là chuyện may rủi, ai ai muốn đâu, mà đúng là chuyện tình cảm khó nói lắm.
1: Nó ở xa mà, ở Vũng Tàu có phải ở gần ở ngoài Bắc mình đâu.
0: À, thế là yêu xa. Sao tự
1: Hả?
0: dưng anh lại gọi là dũng cảm thế? Nhiều người là ví dụ mà họ có một cái nỗi sợ, nỗi ám ảnh gì đấy về tâm lý nhá, là thường chọn những người rất là gần mình, mà mình có thể gọi là dùng cái từ kiểm soát thì nó hơi nặng, nhưng ý là mình có thể biết được người ta làm gì, cuộc sống người ta ra sao để

0: có thể chắc chắn hơn, sao anh lại gọi là sẵn sàng với một mối
1: Vâng.
0: quan hệ yêu xa?
1: Vâng.
0: Ừ.
1: Trước mình cũng quen nhiều người lắm, rồi nó kiểu nó không không, không hợp tính hợp nết nên mình không không dám ngỏ lời với người ta.
0: À, còn đến cô này thì là tất cả mọi thứ khớp hết. Nhưng mà có cái điều gì đấy, em rất là thắc mắc, cô ấy với những người trước khác nhau ở điều gì vậy? Tính cách?
1: Nó khá hơn, cái này nói ra cũng hơi khó một tí.
0: Hơi khó, hơi nhạy cảm à? Thế thôi nhá, tôi không không hỏi về cái đấy nữa nhá. Tại em cứ tưởng là nếu mà dễ nói, ví dụ như là người ta hay gọi là gì, nữ tính, nhẹ nhàng, chăm lo cho gia đình chồng con, đấy kiểu thế. Không phải cái đấy. Thường là anh gặp những cô gái kiểu thế.
1: Trước cái cô vợ cũ mình đây thì nó đi công ty cũng tiếc, thì kiểu nó cặp bồ cặp bịch, cái nó mình ở nhà thì nó ra ngoài còn thấy người ta bỉnh bao hơn thì chạy đi theo theo tình theo người khác.
0: Rồi, có nghĩa là muốn tìm một người chung thủy đúng không? Rồi, thế là cô này là ban đầu là thấy cô rất là chung thủy, rất yêu mình, nên là mình mới lựa
1: Đúng
0: chọn
1: rồi.
0: đồng hành cùng người ta. À, chỉ là về cái
1: Ngày
0: vấn đề khoảng cách.
1: ngày xưa trước cưới thì bố mẹ có chấp nhận đâu, thế hai đứa cô ngấn vôn vào thì bây giờ nó mới bị thế này.
0: Thế à? Nhưng mà chính ra là không hiểu làm sao nhá. Nhưng đúng là em thấy là ví dụ 10 cuộc hôn nhân mà bố mẹ có ý kiến thì đến 9 cuộc là sẽ xảy ra vấn đề đúng như là những gì bố mẹ đã từng nói trước đấy. Đúng rồi, người
1: Đúng rồi.
0: có kinh nghiệm thì vẫn khác. Thật sự là như thế. Em thì em không biết là kiểu để có thể phân biệt một người phụ nữ thủy chung so với một người bình thường là như nào. Tại vì em vẫn nghĩ đấy là một đức tính gọi là vốn có của phụ nữ Việt Nam. Đương nhiên là nó có nhiều thứ để tác động vào môi trường, mọi người xung quanh các thứ nữa. Mình rất là khó để nói, đúng không? Thậm chí là những người mà họ gặp phải, ví dụ bản thân họ là một người rất là tốt đi, nhưng mà nhỡ gặp phải một ai đấy mà họ chí là phải có được người này thì điều đấy hoàn toàn khác. Đấy là như câu chuyện
1: Đúng
0: của
1: rồi.
0: anh, như câu chuyện của anh. Ví dụ mà anh sống một mình vào tầm ban đêm là anh cũng cảm thấy cô đơn đúng không? Cuối tuần mà mình không đi chơi với ai đấy là mình cũng cảm thấy cô đơn đúng không?
1: Vâng.
0: Đấy thì chắc là với những người con gái, những người đã từng đồng hành với anh, ví dụ họ yêu xa với anh chẳng hạn, nhiều lúc họ cũng cảm thấy buồn thì tự dưng có một đối tượng nào đấy xuất hiện thì bỗng dưng là họ bị gọi là rung động, mặc dù họ cũng không muốn, em nghĩ thế. Còn về
1: Đúng
0: câu chuyện
1: rồi,
0: tình
1: đúng
0: yêu
1: đúng đúng đúng cái câu MC đang nói, nó mình ở xa thì bên kia nó ở gần hơn này, kiểu nó Vũng Tàu với bên kia Đắk Lắk thì nó ở gần hơn, kiểu nó
0: có thể chăm sóc nhau.
1: mình thế mình hàng ngày mình thì còn bận bán hàng bán cơ giới thì mình không gọi điện hỏi thăm được, mà thì bên kia nó hỏi thăm được nhiều hơn thì nó bên kia nó rung rung đụng bên kia bên người khác hơn này.
0: Nói chung là em nghĩ là cái sự rung động ấy thì ai cũng sẽ có. Đương nhiên là mình kiểm soát bản thân đến như thế nào, đâu là cái giới hạn của mình thì cái đấy lại là tùy người. Đó. Còn đúng là trong câu chuyện tình yêu thì thực ra ai cũng mong muốn là tìm thấy một người đồng hành cùng với mình một chặng đường lâu dài, đủ tin tưởng,
1: Đúng.
0: đủ gắn bó để có thể chăm sóc nhờ.
1: Vâng.
0: Chỉ là không biết là cái là thời thế rồi này, tất cả mọi thứ xung quanh xô đẩy mình như thế nào, có gặp được người đấy hay là không, kiểu vậy thôi. Nhưng mà có bao giờ anh từng thử tìm hiểu một ai đấy ở gần anh, ở ngay cái nơi mà anh sinh sống chưa?
1: Không, anh đã vốn đã dành tình cảm cho ai thì mình dành cho thật luôn, mình không không dám phản bội người ta đâu.
0: Không, ý là lúc mà mình kết thúc những cái mối quan hệ đấy rồi ấy, và mình gọi là khi mà hướng đến những mối quan hệ khác chẳng hạn, tất cả mọi thứ lúc đấy là mình chỉ có một mình thôi nhá. Thì có bao giờ là
1: Đúng.
0: mình xác định là mình sẽ thử tìm hiểu những cô gái ở quê của mình, ở xung quanh mình, ở cái nơi mà mình sinh sống chưa? Hay là duyên đến
1: Không.
0: đâu thì đến?
1: Đi đến đâu thì đến đâu. Không không không không không không tìm hiểu của quê mình nữa.
0: Ồ thế á? Thế bây giờ có thay đổi lại không? Bây giờ cho làm lại thì anh có thay đổi không? Có đặt ra cái yêu cầu về gọi là nơi sinh sống hay là địa lý gì đấy không? Khoảng cách địa lý không?
1: Có để lúc lúc trước mình nói nó không không không cần ngại đâu, mà chỉ có là thật lòng với chung thủy với nhau thì được, còn là địa lý thì bao giờ xây cọ thì đi ở dế có ngại gì, có địa lý hay địa hình đó.
0: Có vướng ngại vấn đề gì đâu, nhưng mà người ta muốn gặp anh liên tục hàng ngày hoặc là hàng tuần thì nhiều lúc là cái đấy cũng có vấn đề đấy chứ, đúng không? Ở gần tiện hơn bao nhiêu.
1: Đúng rồi.

0: Đấy, nhỡ đâu có thể là đợt tới mình xác định lại một chút, quay nhỏ lại là chỉ làm quen hoặc là chỉ thử tìm hiểu những người xung quanh cái nơi mà mình sống thôi, còn nếu mà không được thì thôi lại duyên đến đâu thì đến nhờ.
1: Giờ hàng ngày mình cứ bán cỡ cái hàng tạp hóa thì nó hơi bận một chút ấy. Có cách thì không gọi. Đúng rồi.
0: Là thường một ngày đến tầm mấy giờ thì anh kết thúc công việc? Chẳng phải 10 giờ, 10 giờ rưỡi.
1: 10 giờ có lúc thì 12 giờ ấy.
0: Ôi muộn thế anh.
1: Bây giờ hôm nay lại khách hôm nay ngồi cả ngày thì bây giờ cũng chưa có khách đây. Bây giờ không có khách rồi, hết rồi.
0: Cũng lạ nhỉ, chính ra là ở đấy làm muộn hơn là những gì ở xung quanh nhà em. Ví dụ quê em Hạ Long chẳng hạn thì mọi người cũng chỉ làm đến khoảng tầm 10 giờ, 10 giờ rưỡi. Căng lắm là nghỉ, hoặc là cùng lắm đến những cái ngày lễ chẳng hạn hay là Tết ấy thì cố một chút làm đến khoảng tầm
1: Kiểu
0: 11 giờ, 12 giờ.
1: trong làng mình hiểu có một mình bán quán này, nó người ta còn về nó nhậu, nó uống, nó lấy rượu bị uống, kiểu nó la gà nó khuê.
0: Thế là chính ra mô hình kinh doanh cũng, cũng khá khác nhau, thành ra là có những cái điểm khác biệt nhất định. Nhưng mà này, chính ra là với những ai mà kiểu bán tạp hóa ấy, em thấy nếu mà anh tìm được một người đồng hành cùng với anh nhá, thì nhiều lúc là vợ chồng cùng nhau làm vui lắm anh ạ. Cái này là em nói thật, tại vì hàng xóm của em là một cô chú rất đáng yêu, cô chú bán tạp hóa kiểu như thế, hàng ngày là cứ cùng nhau làm, xong rồi trường học của các bé thì ngay đấy, bố sẽ đưa con đi học xong rồi chiều mẹ đón về, xong rồi bố mẹ cứ thay phiên nhau làm việc như thế, cứ bán hàng đáng yêu lắm. Thì
1: Cô chú mình vẫn đi đâu đỡ cô chú mình ở gần nhau thì mình cũng phải tôn trọng nhau chứ, quý nhau chứ.
0: đúng rồi, nói chung là thật ra cái bản chất nó vẫn là phải tôn trọng lẫn nhau đúng không, còn nếu không thì cũng rất là khó để có thể tiến triển thêm được những cái gì khác. Thế bây giờ là anh sống một mình hay là có thêm cả bố mẹ các thứ sống chung nhà nữa?
1: Bây giờ bố mẹ thì mất hết rồi.
0: À, thế là mỗi mình thôi, tất cả mọi
1: Mỗi
0: thứ
1: mình
0: công
1: thôi.
0: việc nhà cửa là mình phải một tay lo hết,
1: Lo hết mà,
0: thế thì bảo
1: không
0: làm
1: lo
0: sao.
1: thì không ai nấu cho mình ăn đâu.
0: Đúng rồi, mà thế thì bảo làm sao mà lôi đâu ra thời gian mà đi tìm hiểu với lại đi tán các cô gái đúng không? Ôi trời đất ơi, vô khó thật sự. Mà bây giờ anh có thấy không, không biết là mối tình trước của anh như thế nào, nhưng mà đa số các bạn gái đến thời điểm hiện tại nhá, một ngày mà không nhắn tin hoặc không nhắn tin liên tục với nhau là nhiều lúc là dỗi đấy, là cảm giác là
1: Đúng
0: đúng
1: rồi,
0: không?
1: bây giờ nó bệnh cũng tên nói lúc nãy nói bảo như thế về mình kiểu hàng ngày mình nó không gọi được nhiều ấy.
0: Ừ, là dỗi là anh không yêu em cảm thấy anh không thương em. Nói
1: Thế
0: chung
1: mà một ông ở bên kia nó lại cả hàng ngày nó gọi được nhiều hơn thì nó kiểu nó rung động ấy.
0: nó gọi chiếm được tình cảm của người phụ nữ nhiều hơn. Nhưng mà chính ra em thấy tùy người nhá, có những người mà kiểu vừa làm họ vẫn có thể video call với nhau hoặc gọi điện với nhau ấy. Nhưng mà với bản thân em chẳng hạn, em mà đang làm mà cứ bắt em phải vừa làm xong rồi vừa nói chuyện với lại người yêu ấy là nhiều lúc khá là mất tập trung nha.
1: Đúng rồi.
0: Đấy.
1: Thế chẳng hạn là anh vừa bán hàng vừa nói chuyện thì kiểu lúc người ta bảo là nọ lấy có nọ cái kia mình không tập trung được thì bỡ ngỡ không biết lấy cho người ta thì mình bận này mình không gọi được ấy.
0: Đúng rồi, mà vấn đề nó còn liên quan đến cả sổ sách nữa. Anh bán hàng thì anh biết đúng không?
1: Đúng
0: Đến cuối
1: rồi
0: ngày mà tổng hàng mà thiếu cái gì là cũng rất mệt.
1: ha.
0: Đương nhiên
1: Nếu có
0: yêu thì
1: lúc
0: cũng
1: có
0: yêu.
1: người có tiền mặt thì dễ, còn có người có tài khoản, có người nợ thì mình phải ghi sổ chứ, phải không
0: Đúng
1: ạ?
0: rồi. Nên là cứ thiếu một cái, sai lệch một cái là cũng rất mệt về cuối ngày. Nếu mà tổng hợp sổ sách vào tầm cuối ngày, còn không có đến một tháng thực sự là rất đau đầu. Nên đương nhiên là yêu thì cũng quan trọng, nhưng em thấy là làm sao để cân bằng được giữa tình yêu với cuộc sống, cái đấy lại còn càng quan trọng hơn, thực sự luôn. Làm sao để tìm được một
1: Nếu
0: người
1: chẳng hạn
0: hiểu
1: cái
0: mình.
1: sổ mình đi sai một tí, chẳng hạn đi 300 400 thì bán cả ngày còn chưa được bằng kia
0: Thì thôi biết lấy gì ăn bây giờ.
1: đúng rồi.
0: Đúng không? Khó nhỉ. Thật sự là gọi là khá khó đấy.
1: Nó khó làm cái nghề bán hàng cái này cũng khó biết làm thế nào được.
0: Biết làm thế nào được, hoặc là phải đợi thêm một thời gian nữa khi mà mọi thứ nó rảnh rang hơn một tí. Rồi mọi thứ bắt đầu vào guồng rồi. Anh bán đến bây giờ thì cũng đã là lâu chưa? Mấy năm rồi.
1: Bán hàng nè. Bán được 5 năm rồi mà.
0: À, bán được 5 năm rồi, thế là chính ra mọi thứ quy trình là cũng đã quen rồi. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ bản thân mình có một mình thôi, mà bao nhiêu đầu công việc như thế thì đúng là nếu mà
1: Có
0: không
1: lúc thì 10 giờ mới được ăn cơm ấy.
0: Ui, anh ơi, anh ăn muộn như thế không sợ bị đau dạ dày à?
1: Sau đâu có khách nhiều thì mình phải nói

0: còn lấy nọ lấy kia cho người ta chứ mình có được ăn sớm thế đâu.
1: Thế à? Thế hay là
0: À.
1: anh thử ví dụ như là tối ngày hôm trước chẳng hạn, hoặc là trưa ngày hôm trước nấu trước cho bữa sau đấy, thì một ngày mình chỉ cần nấu cơm khoảng tầm độ một lần thôi, mình ăn ba
0: À.
1: bữa kiểu vậy, trước khi mỗi cơm thì mình hâm nóng lên thì nó tiết kiệm thời gian hơn.
0: À tức là ăn không nấu lại nó chỉ là hâm nóng rồi.
1: Ừ, kiểu thế. Ngọc Diệp thì Ngọc Diệp hay thế, tại vì Ngọc Diệp cũng là một người sống một mình, nhiều lúc là bữa nào mà cứ lôi đồ đồ ra nấu ăn bữa nào cũng thế, là thỉnh thoảng là hơi ngại nha. Nên là ví dụ như là ngày mai đi làm đúng không, thì là tối nay là chuẩn bị bữa tối cộng với lại bữa trưa ngày hôm sau, rồi là trưa ngày hôm sau cứ thế mang đồ ăn đi ăn thôi, nó tiện hơn
0: Vâng.
1: đấy, cũng tiết kiệm được thời
0: Tốt.
1: gian hơn.
0: Tiết kiệm thời gian rồi cái cơm nó không ngon.
1: Nhưng mà hâm lại cũng được, thôi chấp nhận.
0: Không. Hôm lại ăn cũng hơi kiểu nó hơi dùi dùi dùi kiểu gì cơm nó không bằng nấu trực tiếp đâu.
1: Thì rõ ràng nó sẽ không
0: Ừ.
1: được, nhưng mà có một cái ví dụ anh sợ ăn cơm khô đúng không? Nghe là
0: Ừ.
1: biết là không thích ăn cơm khô rồi.
0: Ừ.
1: Thế trước khi mình hâm lại thì mình có thể đổ một tí nước vào. Đấy là cái mẹo của mẹ em dạy cho em.
0: À.
1: Ừ,
0: À.
1: đổ một chút nước vào thôi, một ít thôi thì
0: Ừ, để
1: cơm
0: cho
1: nó vẫn dẻo. Ừ.
0: để cho nó mềm hâm lại nóng có nhiệt độ nó mềm đi phải không ạ?
1: Đúng rồi, chứ còn nếu mà để hâm không á, là cơm khô lắm, là Ngọc Diệp cũng bị thử mấy lần rồi, là như ăn cơm cháy luôn.
0: Ở trước mình bây giờ mình không biết đấy, mình không biết mình cứ sới ra để cho nó tan ra mình cứ đậy nắp xuống thì cắm điện vào bật lên cái cơm khô vừa cái ở dưới kia nó cháy rồi còn gì nữa.
1: Ừ, thế thì khó mà ăn lắm. Ngọc Diệp
0: Ừ.
1: hiểu mà. Đấy, thì thêm một
0: Ừ.
1: cái mẹo cho anh trước khi mà tìm được một người phụ nữ chăm sóc cuộc đời anh.
0: Vâng.
1: Chứ mà một chàng trai làm tất cả mọi thứ như thế này thực sự là nể. Em phải nói thật là nể. Đấy là còn chưa kể, trước đấy là anh với lại vợ cũ là cũng đã có con rồi đúng không?
0: Vâng, có rồi mà.
1: Đấy là thỉnh thoảng là cũng phải lo cho cháu đúng không?
0: Ừ.
1: Đấy, lại còn phải sắp xếp thời gian như thế nữa, thực sự là cũng rất là nể những người đàn ông như vậy. Làm sao
0: Cũng
1: mà
0: may mà cũng có được mới có một cháu đấy còn chẳng hạn có hai ba cháu thì mệt.
1: nhưng
0: Ừ.
1: nói chung
0: Không biết
1: là
0: lấy đường gì mà tính.
1: để mà phân bổ thời gian được như anh thì cũng cũng cũng khá là
0: Ừ.
1: khó đấy. Bây giờ làm sao
0: Ừ.
1: để có một ai đấy ở bên cạnh đủ thủy chung, đủ thấu hiểu vợ chồng, hoặc là hai người cùng nhau đồng hành để mà làm ăn buôn bán. Em nghĩ đấy là một cái điều lý tưởng nhất nhỉ.
0: Đúng rồi.
1: Yeah.
0: Đi hàng hà ai mà chung đi hàng ngày với mình thì nó biết được cuộc sống là nó không biết người ta có hiểu mình mà.
1: Ừ, đấy, cái việc mà người ta có hiểu mình hay không, người ta có phù hợp với mình hay không rất khó nhé. Mặc dù là thử thì cũng thử nhiều cách, nhiều thời gian đấy. Đấy, ví dụ như anh tìm hiểu đến tận mấy tháng đấy. Nhưng mà chuyện tình cảm mà ai mà biết được thì đấy, ví dụ với em thì em nghĩ là nên yêu gần lại hơn một chút. Ừ, nên yêu gần lại hơn một chút thì sẽ ok. Tại vì với bản thân em đã từng trải qua những mối tình yêu xa rồi, yêu gần cũng có, thì thực sự là yêu xa mang lại cho em những cảm xúc nó không được tích cực lắm. Nói thật là như vậy. Có thể nói là lúc chia tay xong thì cũng rất là khó để có thể nhìn lại mặt nhau một theo một cách bình thường. Đấy.
0: Nếu mình ở ngoài Bắc mình thì dễ hơn ở sông xa độ nó có mình thì có ai đâu.
1: Đúng rồi. Mà vấn đề ấy, anh thấy không? Không biết là anh có cảm nhận được không, nhưng mà cái này là với em nhé. Ngoài phía Bắc mình vậy, phía Nam hay là những miền khác thì đương nhiên là cái tập tục, cái truyền thống, cách sống nó cũng rất là khác nhau. Để mà dung hòa được cái đấy là cũng rất khó.
0: Ừ, đúng
1: Đó.
0: rồi.
1: Ví dụ như là tiếp tục yêu một cô gái ở miền Nam cũng được, nhưng mà về cái vấn đề khẩu vị trong ăn uống thì sau này điều chỉnh ra sao? Đúng không? Không thể bữa nào mà cũng nấu anh một món, em một món. Cái đấy nhiều lúc nó cũng sẽ chia rẽ tình cảm. Đó. Thì anh thử yêu gần hơn một chút xem sao. Đấy là về gọi là cái góc nhìn của Ngọc Diệp thôi, còn Ngọc Diệp thì vẫn đang bé lắm nên là cũng cũng không chắc là những cái lời khuyên đấy sẽ hữu ích.
0: Ngọc Ngọc Diệp còn cô em là MC còn khôn hơn bên bên anh đấy bên anh lớn người chứ lớn lớn tuổi chứ lớn khôn đâu.
1: Bây giờ được khen khôn vào ngày mùng 1 tháng 6 này, không biết là vui hay buồn. Thỉnh thoảng là vào ngày mùng 1 tháng 6 là con gái là auto, tất cả mọi người đều tự nhận mình là em bé hết anh ạ. Ở trong này là
0: Cái
1: không
0: này
1: muốn
0: là
1: người
0: cái
1: lớn. Em cướp em bé thôi đấy, quà thiếu nhi đâu kiểu vậy.
0: quà thiếu gì rồi bây giờ hôm nay lại ngày âm thì hôm nay 16 rồi.
1: Đó đúng rồi, vừa mới qua rằm xong, xong hôm nay lại sang tháng mới nữa. Đấy, cũng
0: Ừ.
1: là gần gần đầu tuần nữa, nhiều người người ta cũng nghĩ là có được những cái sự gọi là khởi đầu mới trong ngày hôm nay. Thì đấy, em cũng
0: Ừ.
1: rất mong anh sẽ có một cái khởi đầu mới với chuyện tình yêu của mình. tìm một ai đấy
0: Vâng.
1: mà thấu

0: hiểu với anh.
1: Vâng.
0: Đó.
1: Vâng.
0: Anh có thích bài hát nào đấy không?
1: Mình chọn cái bài hát bây giờ hôm qua mới ngày rằm, nay bây giờ trăng đang sáng thế này, hẹn hò đêm trăng có không ạ?
0: Hẹn hò đêm trăng. Bài này quen
1: À.
0: thế nhở? Bao nhiêu thính giả lên trên đây đều thích bài này.
1: Bây
0: Hẹn
1: giờ
0: hò.
1: đang buồn buồn chán chán này, nên chẳng có cô gái nào vào phơi trai trăng để cho mình bắt đây.
0: Nhưng mà nếu không
1: Hôm
0: có hẹn hò đêm trăng thì sao, hẹn hò lúc khác có được không? Mặt trời của anh chẳng hạn.
1: hôm qua mới ngày rằm, hôm nay mới
0: Không,
1: 16.
0: vấn đề là rằm thì hôm nay 16 thì trăng nó cũng đỡ tròn hơn một tí rồi. Với lại trăng bên ngoài thì có rồi, mà trăng ở VOV giao thông thì sợ là không có, mà khả năng cao là cũng không khó, không có lắm, tại vì trước đấy là ánh trăng nó hộ lòng tôi rồi, nhiều trăng quá. Bây giờ mình chọn một cái vật thể khác được không?
1: Nếu có thì phát bài kia, nếu không có thì không biết chọn bài nào được quá nhỉ.
0: Thế à, không chọn bài nào đêm trăng tình yêu được không? Vẫn là về trăng ở đấy, em chiều anh ở đấy.
1: Đêm trăng tình yêu à?
0: Ừ, đúng không? Vẫn là về tình yêu, vẫn là có trăng, được chưa?
1: Ừ,
0: Thế
1: được.
0: nhá, mong là anh Tôm sẽ nghe nhạc vui vẻ và thời
1: Để mình
0: gian tới.
1: tặng, cho mình tặng mấy mấy bạn được không?
0: Được, bao nhiêu bạn này em chiều anh hết, nghe là nhiều rồi này.
1: Ừ, trước thì thứ nhất là mình tặng cho chị gái mình, chị Thắm ở Phú Thọ, mong chị nghe được cái đường khuyên này, thì cái chuyện đau buồn thì có em ở bên cạnh, chị đừng mà buồn nha. Còn tặng Phương Thảo luôn vững chắc vào bên này, nếu còn nếu thay đổi tình cảm thì nói cho anh biết là một cái để bên này còn biết suy nghĩ.
0: Rồi.
1: Còn tặng chị Thương ở Ninh Bình, mong chị luôn luôn sức dồi dào mạnh khỏe. Tặng chị The ở Bắc Ninh, lên nhóm hội nghị hát càng ngày càng hay hơn.
0: Ôi dồi ôi. Nhiều bạn
1: Thì
0: quá.
1: tặng chị Lan ở Phú Thọ, mong chị nuôi các cháu thành thành tài chú Đạt, thì mong chị luôn luôn mạnh khỏe. Bây giờ nó khuê rồi thì tặng nhiều cũng có nhiều, bây giờ tặng tặng nói cũng không được hết đâu.
0: Là với tất cả những ai mà quen anh Tôm ở Lạng
1: À
0: Sơn thì
1: à
0: nghe nhạc vui vẻ đấy, kiểu thế đúng
1: ừ
0: không?
1: vâng,
0: Còn nhiều bạn
1: thế
0: quá.
1: để cho mình đọc ra để ai lấy cái này được không ạ?
0: Vâng.
1: Nếu ai muốn kết bạn với mình, có kể cả chị các anh, thì cứ gọi vào các số máy 0339 646 849, còn cái số Zalo của mình thì 0329 541 04, thì ai nghe được thì cứ gọi vào đây, sẵn sàng tiếp đón luôn, không không ngại già trẻ đâu.
0: Vâng, nói chung hôm nay chiều anh Tôm lắm ấy nhá. Chứ còn bình thường là Ngọc Diệp cũng rất là hạn chế việc cho đọc số trên sóng, tại vì thực ra ai mà biết được là chúng ta sẽ gặp những ai, đúng không? Chúng
1: Vâng.
0: ta vẫn phải bảo vệ bản thân mình trước. Nên là đấy, với những quý vị thính giả
1: Vâng.
0: nào mà yêu quý anh Tôm, có kịp ghi lại số thì có thể liên hệ anh để có thể
1: Vâng.
0: phát triển thêm mối quan hệ hơn. Còn không thì có thể liên hệ đến VOV Giao thông để chúng tôi
1: Vâng.
0: gửi tới quý
1: Vâng.
0: vị những cái cách thức liên lạc. Bây giờ chắc là mời anh Tôm và những người bạn của anh rất nhiều bạn luôn. Đúng không? Nghe ca khúc Đêm Trăng Tình Yêu nhá.

0: sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua rất là nhiều những câu chuyện trong đường khuya ngày hôm nay. Vẫn nhớ ca khúc đầu tiên gửi tặng cho quý vị là một ca khúc về tuổi học trò. Và bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được một cái bức thư tới từ những cô cậu học trò với một cái tình yêu rất là đẹp của độ tuổi này. Em có còn nhớ anh đã tặng em bao nhiêu bông hồng hay không? Em có biết em là người phụ nữ đầu tiên mà anh tặng hoa hồng hay không? 15 tháng thôi mà anh cũng không nhớ rằng mình đã tặng em bao nhiêu bông hồng nữa. Để anh nuôi bao nhiêu hy vọng trong những cánh hồng đó. Và tới khi em thấy đấy, hoa tàn cánh rụng rồi, em cũng vẫn để hy vọng của anh cứ thế bay theo. Hoa hồng tình yêu thì có lỗi gì đâu, sao em cứ bắt anh gom góp cánh hoa rơi như vậy? Đúng là anh có lỗi. Giống như là bao nhiêu người sinh ra trên thế giới này, anh chỉ khác họ một điều thôi, đó là anh yêu em. Vậy em cho đó là lỗi lầm của anh hay sao? Ngày hôm nay ngồi bên em và nói chuyện với em, lúc ấy anh vui lắm. Nhưng mà khi anh chào em để quay người bước đi, còn em bước về phòng, thì anh đã ngoái lại để đón một ánh mắt yêu thương, để chờ đợi một người dõi theo anh lúc anh ra về. Nhưng mà chẳng có gì cả. Em vô tư quá, làm cho anh cảm thấy rằng mình vẫn còn nhiều sự xa cách. Anh vẫn sẽ chờ một nụ cười khi mà bắt gặp em ở đâu đó trong cái thế giới chật hẹp này. Anh cũng vẫn sẽ chờ những tin nhắn, những ánh mắt dõi theo anh lúc mà anh ra về. Hy vọng em nhở. Anh biết rằng em có rất nhiều lý do để chưa đến bên anh. Nhưng mà không sao, anh sẽ chờ em, hay là chờ em cười nữa. Anh mong em luôn cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Còn bây giờ thì chắc là anh học bài đây. Gặp em sau nhé, chỗ em ngủ thật là ngon. Em yêu của anh. Một câu chuyện tình yêu rất là đáng yêu đúng không ạ? Của các cô cậu học trò, đương nhiên là với những cái giai đoạn như thế này, giai đoạn mà có rất là nhiều những kỳ thi quan trọng sắp tới, không biết là hai bạn đang phải đối mặt với những kỳ thi gì, kỳ thi cuối cấp, kỳ thi kiểm tra cuối học phần hay là như thế nào. Cũng rất là mong sẽ có một cái kết quả đẹp tới với đôi bạn này. Nếu có thì cũng hãy gửi về cho Đường Khuya và Ngọc Diệp nhé. Còn bây giờ thì sẽ là một ca khúc mà bạn yêu cầu tới với Đường Khuya, đó là Thanh Tân của Vương Bình. Cũng là một ca khúc rất là đáng yêu về chuyện tình cảm. Mời quý vị cùng đón nghe.

Vâng, một ca khúc mà Ngọc Diệp rất là yêu thích và cũng thật là may sao chúng ta lại được nghe trong chương trình Đường Khuya ngày hôm nay. Đó cũng là một trong những ca khúc cuối cùng rồi để có thể khép lại sự đồng hành của Ngọc Diệp với lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị vẫn nhớ một cái lịch rất là quen thuộc nhé, đó là tối thứ hai hàng tuần, Ngọc Diệp sẽ luôn ở đây lắng nghe quý vị, chia sẻ cùng với quý vị và luôn xoa dịu cho những cái sự buồn hay là những nỗi đau mà quý vị nếu có vô tình gặp phải. Hãy nhớ lịch hẹn của chúng ta nha. Cách đăng ký để lên chương trình đó là gọi thông qua số hotline 02437919191, hoặc nếu không quý vị có thể viết những tấm thư và gửi về hòm thư của Đường Khuya 91. Ngọc Diệp vẫn luôn sẵn sàng để có thể lắng nghe và cùng đồng hành với quý vị. Bây giờ thì chắc chắn rồi, một ca khúc để chúng ta cùng khép lại chương trình ngày hôm nay, cũng là một ca khúc để gửi gắm một cái lời tâm sự tới quý vị. Đó là hẹn quý vị vào lần sau đó thông qua ca khúc của My Days với tiêu đề đó là Hẹn Lần Sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon trong đêm ngày hôm nay.

0: sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 với những ngày mưa, những ngày nắng oi bức đầy kỷ niệm. Có những chiều mưa rả rích khiến người ta suy tư lãng mạn. Tháng 6 đến như một bài ca đủ nốt, đủ cả thăng cả trầm, đủ cảm xúc và cả những xáo trộn. Những bản tình ca về tháng 6, về những cơn mưa, những ngày nắng trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng lắng đọng với một tháng hạ nồng nàn.

Đó là những giai điệu trong bản tình ca Gói Nắng Mang Về qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng và Châu Bùi. Có lẽ vì thế mà tháng 6 luôn mang đến cho người nghe những khoảng lặng thật đặc biệt. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian như thế. Một khoảng thời gian dù trời đã tạnh từ lâu nhưng trong lòng mình vẫn còn những cơn mưa chưa dứt. Giữa những ngày nắng rực rỡ và những cơn mưa bất chợt. Đôi khi chỉ là một tia nắng cuối chiều rơi nghiêng trên ô cửa, một con đường quen thuộc sau cơn mưa hay một ánh mắt từng đi qua cuộc đời mình cũng đủ khiến trái tim chậm lại vài nhịp. Có những người đã bước qua cuộc đời ta như một vệt nắng. Không ồn ào, không ở lại quá lâu, nhưng đủ làm sáng lên một khoảng trời ký ức, để rồi khi ngoảnh lại, điều còn đọng lại không phải là những điều lớn lao, mà là cảm giác ấm áp, rất đỗi dịu dàng. Ca khúc Vệt Nắng với giọng hát của Lân Nhã là một câu chuyện như vậy, vẫn là cách mà Lân Nhã thủ thỉ kể chuyện bằng âm nhạc một cách rất riêng, khiến từng câu hát như một dòng hồi ức đang chậm rãi hiện về. Nghe Lân Nhã hát, người nghe cảm giác như đang ngồi bên khung cửa sổ của một chiều nhiều nắng, lặng lẽ nhớ về một người từng đi qua tuổi trẻ của mình, hay những lời tâm sự trong đêm mưa của một người đã đi qua những tổn thương, học cách chấp nhận với những cơn mưa của cuộc đời. Giọng hát của Phương Thảo với ca khúc Trời Còn Làm Mưa.

Ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa do nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Nguyên Sa được ca sĩ Thái Hiền trình bày đầu tiên. Bài hát ra đời năm 1987 ở hải ngoại. Trong khi đó, Tình Khúc Tháng Sáu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sáng tác năm 1970 ở Sài Gòn cũng dựa theo ý bài thơ của thi sĩ Nguyên Sa. Không ra diết như

sáu trời mưa, nhưng ca khúc đong đưa nhẹ nhàng lãng đãng. Nếu tháng sáu trời mưa là mưa dầm mưa tầm tã, phong kín đường về khiến anh và em đều có cái cớ trời xui đất khiến mà ở lại cùng nhau, thì tháng sáu trời mưa lâm thâm, ngay câu mở đầu, tháng sáu trời mưa, mưa ướt mềm vai em. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, đều đều chậm hơn so với bản của Hoàng Thanh Tâm, trong khi tình yêu trong bài hát của Hoàng Thanh Tâm đã đậm sâu và đến tận cùng của khao khát với những người yêu nhau.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bên nhà ai từ radio những bài hát vui tai. Tháng 6 nắng như đổ lửa, cây xấu già thả chiếc lá xanh. Một bản tình ca trong album Thời gian để yêu của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Bài hát được tác giả sáng tác vào một ngày hè oi bức năm 2003 tại Hà Nội. Đó là những nốt trầm đầy hoài niệm về cuộc sống hôn nhân nhàm chán của một đôi vợ chồng. Như đến giới hạn của một bức bách giữa cái nóng đổ lửa của tháng 6. Tháng 6 nắng như đổ lửa nên chúng mình chẳng ai nói gì. Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên, hay mình đã qua thời cuồng nhiệt. Có lẽ trong cuộc sống hôn nhân, mỗi người tự hỏi phải chăng đã đến lúc phải hâm nóng lại tình cảm này. Và rồi trong những phẳng lặng suy nghĩ, đọng lại là những kỷ niệm xưa cũ về tình yêu. Rồi bất chợt những bản nhạc đã tắt, sự yên tĩnh mới thật dễ chịu. Em gặp chúng ta khi đã quá già, bên những gương hồ. Một ngày tháng 6 của những thập kỷ sau.

Mưa tháng 6 là thế, không biết phải dùng cung bậc cảm xúc nào để diễn tả. Mưa tháng 6 cứ thế đi vào thi ca, vào những bản tình ca để rồi phải cho người ta nhớ mãi. Những bàn chân, những vòng xe vội vã trong mưa, hay bâng khuâng trước những giọt nước long lanh còn đọng đâu đó. Nỗi nhớ và kỷ niệm chợt ùa về. Sài Gòn đâu đó, bất chợt xuất hiện những cơn mưa. Mưa ở Sài Gòn nhanh đến và nhanh đi, hệt như sự hối hả và tất bật của nhịp sống đô thị. Dưới những cơn mưa mùa hạ, cuộc sống của con người dường như dịu đi. Có lẽ vì mưa xua tan cái nắng oi ả xung quanh, nhưng cũng bởi vì mưa đem đến cho người ta sự lắng đọng. Lắng đọng vì những câu chuyện, vì những con người đã vô tình đi qua đời nhau. Thả vào mưa là sáng tác của Phạm Toàn Thắng dành riêng cho Trung Quân Idol. Một bản tình ca mang đậm tính tự sự, với giai điệu man mác buồn. Nội dung của ca khúc xoay quanh những câu chuyện của một người đã đánh mất đi tình yêu và muốn thả hết nỗi nhớ của mình để cho cơn mưa cuốn đi hết. Chỉ còn mưa rớt giữa trời, lặng lẽ lần tìm theo tiếng mưa rơi, âm thanh của những ngày xưa cũ dần khuất sau màn mưa.

Quý vị và các bạn thân mến, hành trình âm nhạc của chúng ta hôm nay đã đi qua những cơn mưa bất chợt của tháng 6. Những vệt nắng dịu dàng của ký ức và cả những khoảng lặng rất riêng trong tâm hồn. Có lẽ điều đẹp đẽ nhất của mưa và nắng không nằm ở thời tiết, mà nằm ở cách chúng ta khiến con người ta biết rung động nhiều hơn, biết nhớ, biết thương, biết sống chậm lại giữa những tất bật của cuộc đời. Cơn mưa mùa hạ của em, một sáng tác của Đinh Mạnh Ninh, thật trong trẻo và đầy năng lượng. Này cơn mưa mùa hạ, mang bao thiết tha trôi về nơi xa xôi, có bóng hình ai kia. Những hình ảnh như gói ghém cả những rung động đầu đời, những ngày tháng mà chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười cũng đủ khiến trái tim xao động. Và rồi sau những cơn mưa của tuổi trẻ, chúng ta cũng bước vào những miền ký ức dịu dàng hơn để

trí mình những khoảng trời xanh cũ, những chuyến đi, những người đã từng đồng hành và cả những điều đẹp đẽ đã ngủ yên trong năm tháng. Đôi khi hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là để giữ lại một miền ký ức đủ trong trẻo để nhớ về, lòng mình vẫn thấy bình yên. Dù ngoài kia nắng hay mưa, nhưng trong trái tim mỗi người vẫn luôn giữ được một mùa hè thật đẹp của riêng mình.

Phan Yến xin được gửi lời chào thân thương nhất đến với quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Mến chúc cho quý vị có một buổi nghe nhạc thật là thư giãn và nhiều niềm vui. Quý vị thân mến, nhắc đến âm nhạc 8X và những cặp đôi huyền thoại thì quý vị sẽ nhớ đến điều gì đầu tiên ạ? Riêng Phan Yến thì Phan Yến lại nhớ đến thời thanh xuân của mình với một list thiệt là dài, những bài hát của ca sĩ Đan Trường, Cẩm Ly. Đan Trường và Cẩm Ly là cặp đôi song ca huyền thoại, có thể xem là cặp đôi song ca ăn khách nhất của thị trường âm nhạc Việt Nam vào đầu những năm 2000. Không chỉ thành công với vai trò là ca sĩ solo, mà cặp đôi này còn được yêu mến.

yêu thích với hàng chục ca khúc hit đình đám, có thể kể đến như là Chim Trắng Mồ Côi, Ảo Mộng Tình Yêu, Khung Trời Ngày Xưa, Nếu Vội Vàng Ngày Mai hay là Trở Lại Phố Cũ. Đan Trường và Cẩm Ly còn là cặp đôi tiên phong khởi xướng phong trào quay MV theo phong cách cổ trang, không chỉ có ở thế mạnh ở những ca khúc nhạc khoa lời Việt, cả hai còn được yêu thích khi mà chuyển hướng sang hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Và nói đến những ca khúc dân ca của cặp đôi này á, thì Phan Yến lại nhớ ngay đến ca khúc Chim Trắng Mồ Côi, ca khúc từng khiến cho bao nhiêu khán giả yêu thích say mê, và có một dạo là đi đâu chúng ta cũng nghe Chim Trắng Mồ Côi được cover bởi những ca sĩ miệt vườn mê karaoke, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe lại ca khúc này nhé.

Vâng, quý vị thân mến, quả đúng là một ca khúc khiến cho con người ta phải say sưa chìm đắm dù đã qua hơn chục năm rồi. Nhưng mà ca khúc Chim Trắng Mồ Côi vẫn là ca khúc mà Phan Yến ấn tượng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Và cũng là ca khúc khơi lại ký ức của nhiều khán giả thời 8X. Ngoài cặp đôi nổi tiếng Đan Trường Cẩm Ly ra thì Phan Yến còn được biết đến và ấn tượng với chàng hoàng tử Ưng Hoàng Phúc và nàng công chúa Thu Thủy, một cặp đôi được các fan vô cùng yêu thích và quý mến, dù chỉ kết hợp trong một vài ca khúc như là Mỗi Người Một Nơi, Trở Về, Anh Không Muốn Bất Công Với Em. Nhưng mà Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy vẫn được xem là cặp song ca thần thánh, làm rụng tim các fan yêu nhạc thời 8X. Sau này thì Ưng Hoàng Phúc có kết hợp với nhiều nữ ca sĩ khác, nổi bật là Phạm Quỳnh Anh. Nhưng mà đối với các fan nhắc đến Ưng Hoàng Phúc thì khán giả sẽ nhớ ngay đến Thu Thủy, hai gương mặt đã từng làm điên đảo trái tim của biết bao khán giả yêu nhạc một thời với những ca khúc song ca vô cùng cảm xúc. Và một trong số những bài hit của cặp đôi này chính là ca khúc Mỗi Người Một Nơi. Phan Yến mời quý vị cùng lắng nghe nhé.

Ngoài sự thành công của các cặp đôi như là Đan Trường Cẩm Ly hay là Ưng Hoàng Phúc Thu Thủy, thì Phan Yến xin được nhắc đến một đôi ca sĩ khác mà Phan Yến cũng vô cùng yêu thích, đó chính là Minh Thuận Nhật Hào. Ca sĩ Minh Thuận khởi nghiệp ca hát từ năm 1984, nhưng mà đến khi trở thành một mẫu của đôi song ca Minh Thuận Nhật Hào vào năm 1992, thì sự nghiệp âm nhạc của anh mới được nhiều người chú ý. Thời điểm ấy thì Phan Yến còn nhớ là cặp đôi từng làm mưa làm gió thị trường một thời gian dài với những ca khúc thể loại pop thịnh hành như là Chiếc Thuyền Ngang, Người Tình Mùa Đông, Mong Đợi Ngậm Ngùi, rồi Cô Bé Dỗi Hờn, Thất Tình, Bài Tình Ca Cô Đơn, Lời Sám Hối. Và đến năm 1997 thì Nhật Hào sang nước ngoài định cư. Bộ đôi cũng chính thức tan rã sau những năm gắn bó với nhau và Minh Thuận tiếp tục theo đuổi con đường ca hát solo. Dù sống ở hai đất nước nhưng mà cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Và mỗi dịp Nhật Hào về nước thì Minh Thuận và Nhật Hào đều tận dụng cơ hội tái hợp, đi diễn cùng nhau, mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, gắn liền với ký ức tuổi thơ của đông đảo khán giả. Vào tháng 9 năm 2016, khi mà nghe tin Minh Thuận qua đời, thì Nhật Hào đã tức tốc về Việt Nam để viếng người bạn thân thiết. Vậy là nguyện vọng được thưởng thức sân khấu chung của cặp đôi giờ chỉ còn là niềm mơ ước.

Ngày hôm nay thì khi mà ngồi bật lại playlist của các đôi song ca ăn ý thì Phan Yến mới có dịp nghe lại tiếng hát của Quang Vinh và Bảo Thi. Đây là cặp song ca thống trị V-pop trong giai đoạn những năm 2007-2008 khi mà dòng nhạc teen pop được cực kỳ thịnh hành. Chỉ trong một thời gian ngắn thì những bản hit song ca của Quang Vinh và Bảo Thi đều khiến cho công chúng phát cuồng. Ngôi nhà hoa hồng và Vẫn tin mình có nhau là hai ca khúc được khán giả vô cùng yêu thích do cặp song ca Bảo Thi Quang Vinh thể hiện. Đặc biệt bản hit Ngôi nhà hoa hồng đã được phát hành đúng dịp Valentine 2008 và trở thành một trong những ca khúc gây bão trong thị trường nhạc Việt vào thời điểm đó. Cũng bởi chính ca khúc này mà Bảo Thi và Quang Vinh đã trở thành cặp đôi song ca được người hâm mộ vô cùng yêu thích. Thành công nối tiếp thành công, giúp cho cặp đôi này sở hữu được một lượng fan vô cùng đông đảo.

Em à, đi qua những ngày mưa, anh mới yêu thêm những ngày nắng. Những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không. Ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau.

0: Vâng, quý vị thân mến, có một điều mà Phan Yến phải thừa nhận với quý vị, đó là suýt nữa thì Phan Yến đã bỏ sót mất một cặp đôi tài năng của V-pop thời điểm đó. Đó chính là Minh Hằng và Tim. Ngay từ những màn kết hợp đầu tiên thì Minh Hằng và Tim là cặp đôi sớm gặt hái được những thành công vang dội. Bản hit lớn Một Vòng Trái Đất liên tục tung hoành ở V-pop, đâu đâu cũng có thể nghe thấy, đã giúp cho danh tiếng của Tim và Minh Hằng nhanh chóng vượt lên thành sao. Và đây là một cặp song ca đáng gờm, được ví như là đối thủ nặng ký của những đôi hoàng tử công chúa ngày đó. Sau bản hit đầu tay thành công và được khán giả yêu mến, thì cặp đôi Tim và Minh Hằng có tiếp tục khiến cho người hâm mộ mất ăn mất ngủ với một loạt bản hit như là Cánh Đồng Tuyết, Người Điên Yêu. Và sau đây thì Phan Yến mời quý vị thính giả cùng thưởng thức giai điệu của bản hit Một Vòng Trái Đất nha.
1: Đưa các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất? Nó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia, mà nó chính là khoảng cách của một vòng trái đất.
2: Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất. Vì khi đó hai người đang ngồi cạnh bên nhau, nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Một Vòng Trái Đất qua sự kết hợp giữa Tim và Minh Hằng. Và Phan Yến tin là khi mà nghe ca khúc này thì sẽ có không ít quý vị thính giả cũng đã nghêu ngao hát theo những giai điệu của ca khúc, đúng không ạ? Một Vòng Trái Đất, Em Ngồi Đây, Em Lặng Đi, Anh Ngồi Đây. Đúng là một bản hit, nghe đến giai điệu thôi mà Phan Yến cũng đã cảm thấy cả một trời thanh xuân của mình dường như quay trở lại. Dẫu còn rất là nhiều những bài hit khác mà Phan Yến muốn bật lên, pha chút cà phê, ngồi tỉ tê cùng với thính giả, nhưng mà thời lượng của chương trình thì không cho phép, đành hẹn lại quý vị trong những chương trình lần sau nhé. Hy vọng là quý vị đã có cho mình được 30 phút thư giãn thật là thoải mái cùng với âm nhạc. Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát quốc tế chọn lọc trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hoặc cho những ai đang phải làm việc cả đêm. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái.

0: Out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông, đồng hành của các bạn trong những chuyến xe đêm khi đường phố lắng lại, ánh đèn kéo dài theo từng vạch kẻ và vô lăng đòi hỏi nhiều sự tập trung hơn bình thường. Đi đêm có thể nhanh hơn, thoáng hơn, nhưng cũng là lúc tài mới dễ gặp thử thách nhất, tầm nhìn hạn chế, phản xạ chậm đi và cơn buồn ngủ đến rất khẽ. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những kinh nghiệm lái xe ban đêm an toàn dành cho tài xế mới. Những điều tưởng đơn giản nhưng lại quyết định sự an toàn trên mỗi hành trình. Từ việc kiểm tra thị lực và tầm nhìn trước khi khởi hành, giảm tốc

đồ và giữ khoảng cách đủ xa, cho đến cách sử dụng đèn pha, đèn cos hợp lý, kiểm tra các thiết bị an toàn trên xe, và quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể mình khi bắt đầu mệt mỏi. Hãy nhớ, lái xe ban đêm không phải là thử xem ai vững tay lái hơn, mà là ai biết chậm lại đúng lúc, nghỉ ngơi đủ trước chuyến đi, dừng lại khi buồn ngủ, tránh xa rượu bia và tập trung trọn vẹn vào con đường phía trước. Sound of Cabin ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở vừa đủ để mỗi tài mới cũng có thể tự tin hơn, an toàn hơn trên những cung đường đêm đầu tiên của mình. Now, let's go!

quý vị đang nghe sau ở Caffeine trên View và Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành với những hành trình đêm. Khi đường bớt đông, nhưng mọi quyết định sau vô lăng lại cần chắc chắn hơn. Với những tài mới, lái xe ban đêm có thể nhẹ nhàng hơn ban ngày, nhưng cũng là lúc tầm nhìn giảm, phản xạ chậm và cơn buồn ngủ rất dễ ghé qua. Sau ở Caffeine ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn đi chậm lại đúng lúc. Now, let's go!

Tivoli, Sti Angelo, Dream mở đầu playlist với nhịp chắc và đều. Trước khi lăn bánh trong đêm, hãy dành vài phút kiểm tra tầm nhìn, kính lái, gương chiếu hậu sạch sẽ, đèn hoạt động tốt và đôi mắt đủ tỉnh táo, nhìn rõ hơn là đã an toàn hơn một nửa.

Stella Stephanie, Clooney, Young M.A., In Rose. Nhịp bắt mạnh, nhắc ta một nguyên tắc quen mà rất dễ quên. Ban đêm, hãy giảm tốc và giữ khoảng cách xa hơn. Quy tắc 3-4 giây với xe phía trước sẽ cho bạn thêm thời gian phản xạ khi có tình huống bất ngờ. I call her.

Hypnotize, Anima, Ellie Goulding vang lên trên sóng sau ở cabin. Ánh sáng dịu nhưng tay lái thì cần rõ ràng. Sử dụng đèn COS trong đô thị, khu dân cư, chỉ bật đèn pha khi đường vắng và nhớ chuyển về COS khi gặp xe ngược chiều để tránh làm chói mắt người khác.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Huy Thanh trên Vèo và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the

Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Không khí lúc này được làm mới cùng với Makiba James Ian Asher. Lái xe đêm, đừng quên kiểm tra tư thế ngồi, dây an toàn và các thiết bị cơ bản trên xe. Những thao tác nhỏ này giúp bạn giữ sự chủ động và tập trung suốt hành trình.

Tattoo, Laurent tiếp nối mang theo một lời nhắc quan trọng cho tài mới. Hãy cất điện thoại sang một bên. Ban đêm chỉ cần một giây mất tập trung cũng đủ để mọi thứ đi chệch nhịp.

qua cho sông nếp hay là giữ nhịp đều cho chuyến xe. Nếu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng dần, đừng cố nhắc. Âm nhạc có thể giúp tỉnh táo tạm thời, nhưng dừng xe an toàn, nghỉ ngơi vài phút hoặc uống cà phê sẽ là lựa chọn đúng lúc.

quý vị khán giả đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV và Giao thông cùng Duy Thanh. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo, nhịp sôi động của Mockingbird, Tiesto, Dimitri Vegas, Like Mike, Gabriel Ponte vang lên. Nên vắng không có nghĩa là được vội, hạn chế vượt xe khi không thật sự cần, giữ làn ổn định và quan sát kỹ phía trước, nhất là trong những đoạn đường thiếu ánh sáng.

Voice in my head Anima Aki Sun of Sun. Trên mỗi chuyến đi đêm, an toàn luôn bắt đầu từ sự chuẩn bị, tỉnh táo và kỷ luật của chính người lái.

nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caribbean cùng Duy Thanh trên đều và giao thông quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's

Quý vị đang nghe sau ở Caffeine trên VO và Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn bắt beat đều và kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ khi lái xe vào ban đêm và trên cao tốc, để mỗi tài mới cũng có thể tự tin hơn và mỗi hành trình đêm đều kết thúc

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Chúc anh rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những chia sẻ gần gũi để mỗi tài mới cũng thêm vững tay lái khi phố đã lên đèn. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại vài điều giản dị mà quan trọng. Lái xe ban đêm, hãy giảm tốc, giữ khoảng cách an toàn, dùng đèn pha, đèn cos đúng lúc và đảm bảo tầm nhìn luôn rõ ràng. Khi thấy mệt hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài km, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Và nhớ nhé, rượu bia, chất kích thích tuyệt đối không có chỗ trên vô lăng, nhất là trong những chuyến xe đêm. Sound of Cabin vẫn ở đây, bằng âm nhạc, bằng những lời nhắc vừa đủ, để mỗi hành trình đêm của bạn trôi qua êm ái và kết thúc bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo của Sound of Cabin.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang thưởng thức những bài hát quốc tế được chọn lọc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang thưởng thức những bài hát quốc tế được chọn lọc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi hoặc cho những ai đang phải làm việc ca đêm. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái. Các bạn thính giả thân mến, những giai điệu âm nhạc vừa rồi cũng đã tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình Giờ Cao Điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Son The Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 cho đến 19 giờ 10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Song in the Car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ.

0: Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
1: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị khán giả.
0: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
1: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
1: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
0: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
1: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng âm nhạc.

0: vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
1: Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91 MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao năm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ

dù sẽ nắng, cũng như cuộc tình có ngọt rồi có đắng. Nhưng anh vẫn biết rằng em ở ngay đây, ngay phía sau này, ôm chặt anh để anh cảm nhận thấy. Em lúc nào cũng vậy, cứ âm thầm và lặng lẽ. Anh trưởng thành cũng đâu còn là một đứa trẻ, nhưng sao em vẫn cứ ấm áp và ngọt ngào.

để mà tập quên nhau. Vì giờ quên là khiến con tim cả hai lại thêm đau. Đâu ai đợi tia nắng để về với đêm thâu. Đâu ai muốn mất đi cảm giác bình yên đâu em ơi. Còn yêu được không khi giờ bên nhau? Đứng cạnh bên không nói nên câu.

0: Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, một ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là thứ ba, ngày mùng 2 tháng 6. Nào, vươn vai và sẽ hỏi nhau. Chị Thanh này, hôm qua có thực hiện được thử thách đầu tiên là không phàn nàn 24 giờ không? Hình như là có phàn nàn là sao lương chưa có đúng không?
3: Cái nụ cười nó trả lời tất cả mọi thứ. Tại vì âm thanh của nụ cười cũng phản ánh một cái nỗi niềm nào đấy.
2: Tức là không phàn nàn bằng lời nữa đúng không? Mà biểu hiện bằng cái sắc thái của tiếng cười. Tùy các bạn thính giả đoạn.
3: Nhưng mà nó cũng là một cái trạng thái chúng ta không phát ra những cái tiếng thở dài, thay đó là những cái tiếng cười. Mặc dù là nó không có trọn vẹn lắm, nhưng mà nó cũng là một cái nụ cười.
2: Rồi, bắt đầu ngày mới hơi bị nhiều tiếng cười rồi đấy.
3: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin về thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 quý vị nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, như vậy là tạm biệt một tuần nắng nóng. Thì tuần này thì chúng ta bước vào trạng thái mưa dông ngày thứ hai rồi. Nếu như các bạn sống ở khu vực thủ đô Hà Nội, theo như dự báo thì hôm nay vẫn sẽ có mưa dông ở vài nơi và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây thì trời nắng, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ C.
2: Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục có mưa rải rác giống như ngày hôm qua và nhiệt độ thì cũng tương tự như thế, dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, học phí tại nhiều trường quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chạm mốc gần 1 tỷ đồng mỗi năm cho mỗi học sinh, do chi phí vận hành, giáo viên nước ngoài và chương trình đào tạo quốc tế ngày càng tăng.
2: Nhiều doanh nghiệp Thái Lan, trong đó có tập đoàn SCG, muốn mở rộng hợp tác hóa dầu, vật liệu mới và công nghiệp xanh tại Việt Nam nhằm tận dụng nhu cầu sản xuất tăng cao và thúc đẩy chuỗi cung ứng khu vực.
3: Thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Audemars Piguet vừa khai trương cửa hàng mới tại Việt Nam với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mang đến không gian trải nghiệm cao cấp và khẳng định sự hiện diện mạnh ở thị trường Đông Nam Á.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Chính phủ Australia kiện tập đoàn công nghiệp 3M, báo buộc công ty che giấu nguy cơ từ hóa chất PFAS trong bọt chữa cháy, khiến 28 căn cứ quân sự bị ô nhiễm và gây thiệt hại môi trường hàng tỷ đô la Mỹ.
3: Nhiều hãng ô tô Trung Quốc và Nhật Bản đang đẩy mạnh lắp ráp xe điện tại các thị trường nước ngoài để giảm chi phí, né rào cản thương mại và cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu xe điện toàn cầu tăng nhanh.
2: NASA vừa công bố kế hoạch xây dựng căn cứ lâu dài gần cực Nam Mặt Trăng theo chương trình Artemis với mục tiêu duy trì sự hiện diện của con người, phục vụ nghiên cứu khoa học và chuẩn bị cho các sứ mệnh tới sao Hỏa.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tinh học phương Tây, cùng Quý Thanh và Thú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 17 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Đinh Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông là ngày Hoàng đạo Minh Đường, ngày tốt. Các giờ tốt

0: nhất trong ngày là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là cúng tế, kiên kỵ là xuất hành, cầu tài lớn, khai trương, ký kết, giao dịch, động thổ, sửa chữa, an táng và cải táng.
1: Như vậy là chúng ta có một tháng mới với hai ngày đầu tiên khá là thuận lợi nhé. Đều là ngày hoàng đạo và đều có những cơn mưa, đặc biệt là ở khu vực Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Thế nhưng cũng là ngày hoàng đạo nhưng mà ngày hôm nay thì lại kiên kỵ những việc lớn. Chứ nếu không thì tự nhiên nghĩ rằng là đi từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội khá là đẹp trời phải không? Nhưng mà lại kiêng kỵ xuất hành này, khai trương cũng kiêng kỵ này. Thế cho nên là các bạn cũng cần phải cân nhắc những công việc của mình để cho nó phù hợp và nó cũng có hiệu quả cao nhất nhé. Cùng với đó thì chúng ta thử xem là trên tinh phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Trên bản đồ sao thì ngày hôm nay mặt trời song tử lục hợp với sao thổ bạch dương, mặt trăng ma kết lại đối đỉnh với sao thủy cự giải, sao thủy cự giải thì quay sang vuông góc với sao hải vương bạch dương, còn sao kim thì trùng tụ với sao mộc ở cự giải. Và nó nói lên rằng bầu không khí hôm nay đổi vị, mang hương thơm của một bữa cơm nhà ấm sực. Đây là ngày của những niềm vui từ trước bao tử. Chúng ta dễ được ai đó bao ăn hoặc là tự tay vào bếp nấu món tủ xoa dịu tâm hồn. Dù công việc đòi hỏi rạch ròi, một cuộc gọi từ người thân hay là một chút may mắn tài lộc nho nhỏ sẽ nạp đầy năng lượng cho các bạn.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Cơn đói đến khi chúng ta đang ăn. Đây là câu trích dẫn từ tác phẩm Gác Răng Tua và Băng Ta Truent, một bộ tiểu thuyết châm biếm kinh điển của nhà văn người Pháp thời Phục Hưng là François Rabelais. Câu này có ý nghĩa rằng khi bắt đầu làm một việc gì đó, ngay cả với việc nấu ăn hay tận hưởng bữa ăn, niềm cảm hứng và sự hăng say sẽ dần xuất hiện, giúp bạn nạp năng lượng sống.
1: Cũng rất là hay, nhưng mà cũng khá là trừu tượng.
0: Đúng rồi.
1: Thành nghĩ một xíu, đúng không? Cơn đói đến khi chúng ta đang ăn. Thông thường chúng ta nghĩ là phải đói mới ăn, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây cái câu nói này nếu mà chỉ suy nghĩ từ những cái nghĩa trên mặt chữ ấy, thì là phải ăn rồi mới cảm thấy đói. Nó cũng có những cái điều thú vị và để cho chúng ta suy ngẫm.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Nào, ngày hôm qua thì chúng ta đã bắt đầu series cơm nhà ba món rồi phải không nào? Và Tú Nhân đã rất thích bữa sáng ngày hôm qua, đậm chất miền Bắc. Hôm nay thì chúng ta đổi nha, một thực đơn đậm chất miền Trung. Vừa có vị chua thanh, vị cay nồng lại cực kỳ đưa cơm.
0: Mâm cơm hôm nay sẽ gồm ba món chính, đó chính là canh cá bống thể nấu cà chua và thơm, sườn non nướng sa tế, cá đối kho sổi, và tất nhiên là không thể thiếu một đĩa rau sống ăn kèm. Nghe qua tưởng phức tạp, nhưng khâu chuẩn bị và chế biến lại rất nhanh gọn. Ngay bây giờ, hãy cùng với Duy Thanh và Tu Nhân bắt tay vào việc thôi.
1: Không biết là các bạn và Duy Thanh có giống Tu Nhân không, chứ chỉ nghe liệt kê tôi đã thấy nuốt nước bọt rồi.
0: Đúng rồi. Cái món này, cái tên nó đã có những cái vị nó kèm theo rồi thưa quý vị.
1: Đầu tiên chúng ta bắt đầu với món canh cá bống thệ nấu cà chua và thơm nhé. Cá bống thệ là loại cá nhỏ, thịt ngọt và rất là thơm. Chúng ta làm sạch cá, đem ướp một chút gia vị và đầu hành giã nhỏ cho thấm. Sau đó thì phi thơm hành tím, cho cà chua và thơm cắt lát vào xào sơ để tạo màu và vị chua ngọt tự nhiên. Rồi chúng ta đổ nước sôi vào nồi, đợi nước bùng lên thì cho cá vào nấu chín tới. Nêm nếm lại cho vừa vị thanh nhẹ. Tắt bếp rồi thêm hành lá này, ngò rí này và một chút ớt lát là hoàn thành món ăn. Trời trời, món này cực kỳ thích hợp để giải nhiệt nha, vì nó sẽ chua nhẹ mà.
0: Để cân bằng lại với vị thanh của canh, chúng ta sẽ có món thứ hai đậm đà hơn là món sườn non nướng sa tế. Sườn non các bạn chặt miếng vừa ăn, chần sơ qua nước sôi để khử mùi. Bí quyết nằm ở nước sốt ướp gồm sa tế nè, tỏi băm, hành băm, nước mắm, mật ong và một ít dầu hào. Ướp sườn ít nhất 30 phút cho thấm đều gia vị. Sau đó bạn có thể nướng bằng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180 độ trong 15 phút, lật mặt. Sau đó thì chúng ta nướng thêm khoảng 10 phút nữa là sườn chín vàng, thơm nức mũi luôn.
1: Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào chế biến món thứ ba nhé, món cá đối kho sủi.

0: một kiểu kho nhanh đặc trưng của người miền Trung để giữ được độ ngọt tự nhiên của cá. Cá đối làm sạch này, cắt khúc vừa ăn này, chúng ta ướp cá với nước mắm ngon, một chút đường, tiêu, hành tím băm và nghệ tươi giã nhỏ để khử tanh và tạo màu vàng đẹp mắt. Cho cá vào nồi, thêm một chút nước ấm rồi kho trên lửa lớn cho nước rút bớt đi, thịt cá chín săn lại, thế là được rồi. Món cá này ăn lúc còn nóng, chấm kèm rau sống thì hao cơm vô cùng. Chúng ta có cà muối sổi, dưa muối sổi, bây giờ có cá đối kho sổi. Thú vị đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Ôi, ba món ngày hôm nay Thanh thích vô cùng tại vì nó đậm vị á. Và Duy Thanh nghĩ là cái sự hài hòa trong cái mâm cơm miền Trung bao gồm cả sắc, hương và vị thì nó đủ cái sức lôi cuốn của vị thính giả và đủ cái câu chuyện, nó kích thích cái câu chuyện chúng ta vào bếp và thực hiện ba món này, phải không thưa quý vị?
0: Thế Duy Thanh có nghe thấy tiếng tú nhân nuốt nước bọt không? Thế là âm thanh nó đã thay cho lời bình luận rồi nhá.
1: Rất là thích những cái loại cá mà được ướp mà nó có vị cay như thế này. Nó vừa khử được cái mùi tanh và nó làm cho cái câu chuyện ăn nó cũng đưa cơm hơn.

0: Các bạn thính giả thân mến, nhân vật chính mà hôm nay chúng tôi muốn đề cập tới trong một ngày này năm xưa là một người rất đặc biệt. Ông là một trong những nhà văn, nhà thơ vĩ đại của văn học cổ điển Anh. Ông tên là Thomas Hardy.
1: Thomas Hardy sinh ngày 2 tháng 6 năm 1840 tại vùng Hyre, Brookhampton, Dorset, nước Anh. Khi còn nhỏ, Thomas là một cậu bé khá yếu ớt và mảnh dẻ. Chính vì sức khỏe không tốt nên mãi đến năm 8 tuổi, cậu mới bắt đầu đi học ở một ngôi trường làng. Và một năm sau thì chuyển đến học ở thị trấn Dorchester. Gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến tâm hồn Thomas Hardy sau này. Cha ông làm nghề thợ xây, nhưng lại là người truyền cho con trai kiến thức cùng niềm đam mê âm nhạc sâu sắc. Trong khi đó, mẹ ông lại gieo vào lòng cậu bé Thomas tình yêu tha thiết với những phong cảnh đồng quê yên bình của Dorset. Sự kết hợp giữa âm nhạc và thiên nhiên ấy đã tạo nên một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế.
0: Thực tế thì trước khi trở thành một nhà văn nổi tiếng, Thomas Hardy từng là một kiến trúc sư đầy triển vọng. Năm 16 tuổi, ông phụ giúp cha mình phục hồi lâu đài Goodford. Sự thông minh, khéo léo của cậu thiếu niên đã làm cho kiến trúc sư James Hicks vô cùng ấn tượng và nhận cậu làm học việc. Sau đó thì Thomas có cơ hội đến London học hỏi và làm việc dưới sự dẫn dắt của Arthur Bloomfield, một kiến trúc sư rất là nổi tiếng thời bấy giờ. Trong những năm tháng ở London, bên cạnh việc vẽ bản thiết kế, Thomas Hardy bắt đầu viết những bài thơ đầu tiên. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười với ông khi các tác phẩm liên tục bị các nhà xuất bản từ chối. Cùng lúc đó, sức khỏe của ông suy giảm, khiến ông buộc phải rời thủ đô nhộn nhịp để trở về quê nhà Dorset.
1: Năm 1870, bước ngoặt lớn của cuộc đời ông xuất hiện. Khi nhận công trình khôi phục một nhà thờ cổ ở Cornwall, Thomas đã gặp Emma Gifford, một người họ hàng của vị mục sư này. Emma không chỉ yêu Thomas mà còn nhận ra tài năng thiên bẩm của ông. Bà đã nhiệt tình khuyến khích, động viên ông tiếp tục sáng tạo. Họ chính thức kết hôn vào năm 1874. Thế nhưng, con đường văn chương chưa bao giờ là dễ dàng. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông có tên Những Phương Thuốc Tuyệt Vọng, xuất bản năm 1871, đã thất bại hoàn toàn. Nhưng không nản lòng, chỉ một năm sau, Thomas Hardy cho ra mắt cuốn Dưới Tán Cây Rừng. Tác phẩm này lập tức nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ độc giả và những đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Cuốn sách tái hiện lại những địa danh quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của chính tác giả.
0: Thành công nối tiếp thành công, Thomas Hardy viết tiếp cuốn tiểu thuyết lãng mạn Đôi Mắt Xanh Biếc dựa trên chính câu chuyện tình yêu của ông và người vợ Emma. Sau đó là tác phẩm nổi tiếng Xa Đám Đông Điên Loạn. Cuốn sách gặt hái thành công vang dội đến mức giúp ông đưa ra một quyết định quan trọng, từ bỏ hoàn toàn công việc kiến trúc để dành trọn vẹn tâm sức cho văn chương. Trong suốt cuộc đời mình, gia đình Hardy đã chuyển đến sống ở nhiều vùng đất khác nhau. Mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu ấn sâu đậm trong các tác phẩm tiếp theo của ông, như Trở Lại Quê Hương, Thị Trường Casterbridge hay Những Chút Mỉa Mai Của Cuộc Đời. Về sau, ông quay trở lại với niềm đam mê ban đầu là thơ ca và dành nửa phần đời còn lại để sáng tác thơ.
1: Năm 1912, người vợ thân yêu Emma qua đời. Sự ra đi của bà để lại trong lòng nhà văn một nỗi trống trải lớn cùng niềm mặc cảm tội lỗi vì những rạn nứt trong cuộc sống hôn nhân trước đó. Nỗi đau khổ và nhớ thương khôn nguôi ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên những bài thơ khóc thương vợ đầy xúc động. Hai năm sau, ông đi bước nữa với người thư ký riêng của mình là Florence Dockdale. Tháng 11 năm 1928, Thomas Hardy qua đời ở tuổi 88. Trong di chúc, ông mong muốn được chôn cất bên cạnh người vợ đầu tiên là Emma.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta tiếp tục series 7 ngày làm việc tốt nhé. Hôm qua thì đã mở đầu với ngày đầu tiên 24 giờ không phàn nàn rồi. Và ngay từ mở đầu chương trình thì Tú Nhân cũng đã thử hỏi xem là Duy Thanh có thực hiện được không. Tú Nhân thì cũng cố đấy, không biết có lúc nào lỡ mồm không, bởi vì dạo này hay lỡ mồm lắm. Ôi dồi mệt quá. Ôi dồi sao lương tháng này chậm thế. Nhiều khi chỉ là than với một cái sự như là thói quen thôi. Thế cho nên là không dám chắc, nhưng mà cũng cảm thấy tinh thần của mình nó không xuống lắm, cho nên là nghĩ rằng là có lẽ là
1: cũng có ý thức
0: xí xóa được nhỉ. Hôm nay là ngày thứ hai thì chúng ta hãy thử mở rộng vòng tròn quan tâm hơn một chút nhé. Bắt đầu từ những người chúng ta chưa từng quen biết. Và câu chuyện của ngày hôm nay là mỗi tuần hãy chủ động hỗ trợ một người lạ. Nghe qua thì có lẽ sẽ có bạn thính giả nói rằng là to tát quá. Nhưng mà thực ra thì cuộc sống bận rộn hàng ngày luôn mở ra rất là nhiều cơ hội nhỏ để chúng ta kết nối với những người xung quanh nhé. Đó có thể là việc giữ cửa thang máy thêm vài giây khi ai đó đang vội vã chạy tới với lỉnh kỉnh đồ đạc ở trên tay. Đó có thể là việc cúi xuống nhặt giúp một chiếc chìa khóa rơi, hoặc đơn giản là dừng lại vài chục giây để hướng dẫn đường đi một cách rõ ràng cho một người đang lúng túng nhìn bản đồ ở ngã tư đường. Thậm chí trong những buổi chiều kẹt xe mệt mỏi, việc chủ động nhường đường cho một chiếc xe đang xin nhan xin rẽ cũng đã có thể gọi là một hành động tử tế rồi. Những việc này thường chỉ tốn của chúng ta chưa đầy 2 phút, không đòi hỏi chi phí, nhưng lại có thể giúp ai đó bớt đi một chút áp lực, và hơn nữa là mọi người đều cảm thấy vui vẻ.
1: Có nhiều nghiên cứu về tâm lý học hành vi đã chỉ ra rằng việc chủ động giúp đỡ người khác mang lại một hiệu ứng tích cực cho chính người thực hiện. Khi mà hỗ trợ ai đó, não bộ sẽ giải phóng các hormone hạnh phúc, giúp giảm bớt căng thẳng của chính chúng ta. Nói một cách thực tế và có phần kinh tế hơn, kinh tế trong vật kép quý vị nhé, thì việc hỗ trợ người lạ là một cái khoản đầu tư rất có hời cho sức khỏe tinh thần của chính bạn. Bạn vừa giải quyết được khó khăn cho người khác, lại vừa tự tặng cho mình một liều thuốc giải tỏa áp lực miễn phí. Đúng là một cái mũi tên trúng hai đích phải không ạ? Thử thách của ngày hôm nay không đòi hỏi các bạn phải vội vã tìm kiếm cơ hội ngay lập tức đâu. Từ giờ đến cuối tuần, hãy thử duy trì việc quan sát và cởi mở với thế giới xung quanh. Khi thấy một tình huống phù hợp và trong khả năng của mình, hãy chủ động đưa tay giúp đỡ. Những kết nối ngắn ngủi nhưng tích cực, biết đâu lại là nguồn năng lượng dễ chịu, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn thì sao?
0: Những việc làm rất là nhỏ bé, và chúng ta đầu tiên cần có một chút ý thức. Và sau đó thì dường như sẽ trở thành một cái thói quen khi có những sự việc đến mà chúng ta cũng sẵn lòng giữ thang máy hay là nhường đường. Những cái việc nhỏ bé, tinh tế đó nó sẽ trở thành thói quen hàng ngày. Và như vậy thì chúng ta đã tự mình xây dựng nên một con người tích cực hơn rất là nhiều rồi, phải không ạ?
1: Nếu mà các bạn thực hiện xong cái series 7 ngày làm việc tốt này, biết đâu được các bạn sẽ trở thành một cái phiên bản cực kỳ hoàn hảo.
0: Trời ơi, tốt quá.
1: Từ soi gương thấy mình trời ơi, tốt quá. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: Phương Uyên kính gửi lời chào ngày mới đến tất cả quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình giờ cao điểm sáng nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, ở thời điểm này, thời điểm là 6:31 theo như đồng hồ tại phòng thu, Phương Uyên sẽ là người bạn đồng hành với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển đi nhiều thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về giao thông mới nhất. Hy vọng rằng là trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về cho chương trình, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông mong là quý vị thính giả tương tác về chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều và chúc cho quý vị luôn có được những lộ trình tham gia giao thông thật chủ động và an toàn.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu khung giờ cao điểm buổi sáng nay bằng cách là Phương Uyên sẽ phát huy lợi thế của mình. Phát huy lợi thế của kênh giao thông có lắp đặt hệ thống camera. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận được ở những khu vực trên địa bàn thành phố như là ở vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua lộ trình này là hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận ở lộ trình cầu Phú Hữu hướng di chuyển đi quận 7 thì có xe container bị chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực cầu Phú Hữu cũ, cầu Phú Hữu hướng đi quận 7 cũ là có xe container bị chết máy, các phương tiện di chuyển chậm về lộ trình này. Thông tin này chúng tôi vừa cập nhật được từ một vị thính giả gửi đến cho chương trình. Cảm ơn thính giả rất nhiều đã hỗ trợ thông tin này cùng với chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực liên tỉnh lộ 5 tại Quang Bửu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực tiếp theo ở lộ trình vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Quang Trung, Trưng Nữ Vương, quốc lộ 22, Nguyễn Văn Bứa. Những lộ trình này Phương Uyên cũng đang quan sát thông qua hệ thống camera. Giao thông hiện tại cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và rất mong là quý vị thính giả, chúng ta hãy cùng tiếp tục tương tác chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình của chúng tôi đi ạ. Thưa quý vị, hiện tại thì cũng ghi nhận trên hệ thống camera khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Đỗ Thị Lời, giao thông hiện tại thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Nguyễn Văn Quỳ, đoạn qua cầu Phú Mỹ, giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Tiếp tục với khu vực Võ Chí Công, đoạn qua cầu Phú Mỹ, giao thông thông thoáng. Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư, chúng ta cũng di chuyển được qua khu vực trên. Lộ trình mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận là tình hình giao thông cũng không đông và chúng ta hoàn toàn di chuyển thoải mái qua khu vực này. Khu vực Hoàng Diệu Khánh Hội.

0: Hội, lượng phương tiện hơi đông một chút, chỉ là một chút thôi, không ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của quý vị. Chúng ta hoàn toàn di chuyển được qua đây. Và đó là những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera của chương trình. Và cũng rất mong là quý vị thính giả hãy cùng chia sẻ với chúng tôi những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông trên các lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Mong là quý vị thính giả nếu như có những thông tin giao thông chia sẻ với chúng tôi, quý vị hãy nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là quý vị tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin tiếp theo qua hệ thống camera. Ở khu vực Võ Chí Công, đoạn di chuyển qua cầu Phú Mỹ, giao thông hiện tại cũng đang rất thông thoáng. Huỳnh Tấn Phát giao cắt với Lưu Trọng Lư cũng vậy, giao thông thuận lợi. Khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, cầu Tân Thuận nối giữa quận 7 sang quận 2 cũ, tình hình giao thông cũng thông thoáng, quý vị thính giả cũng an tâm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Trong sáng thứ ba ngày 2 tháng 6, chúng ta sẽ cùng điểm qua những chuyển động quan trọng nhất, từ những lưu ý về lộ trình di chuyển đến những quyết sách về tài chính, chính sách dân sinh để các bạn sẵn sàng cho một ngày mới thật chủ động. Nếu các bạn có kế hoạch di chuyển qua khu vực trung tâm hội nghị quốc gia, hãy đặc biệt lưu ý lộ trình từ ngày 3 tháng 6 đến hết ngày 5 tháng 6. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội đã tổ chức phân luồng, tạm cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ trong các khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và chiều từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ phục vụ đại hội công đoàn. Các tuyến đường bị hạn chế bao gồm Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng và đoạn đường gom đại lộ Thăng Long. Để tránh ùn tắc, các bạn đi từ phía đông sang phía tây nên lựa chọn các tuyến đường tránh như cầu Thanh Trì, đường Phan Trọng Tuệ hoặc quốc lộ 32 để hành trình được suôn sẻ. Đối với những thính giả đang trăn trở về nơi ở, định hướng phát triển nhà ở xã hội vừa có sự chuyển dịch tư duy từ hỗ trợ sang đảm bảo quyền tiếp cận. Nhà nước xác định nhà ở cho thuê sẽ là trụ cột chiến lược đến năm 2030, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Với người dân thủ đô, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu dành từ 40 tới 50% quỹ nhà tại các khu đô thị đa mục tiêu mới khởi công tại Đông Anh và Mê Linh để phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm. Mô hình này đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và xã hội hoàn chỉnh, giúp người dân không chỉ có chỗ ở mà còn đảm bảo sinh kế lâu dài. Nếu các bạn từng nghe đến các chương trình mua nhà bằng vàng và cân nhắc đến lựa chọn này, hãy thực sự cẩn trọng trước các vấn đề pháp lý. Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản lớn phải tuân thủ nghiêm ngặt pháp lệnh ngoại hối và Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Cơ quan quản lý khẳng định quan điểm xuyên suốt là hạn chế tâm lý găm giữ và tuyệt đối không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trực tiếp hay gián tiếp. Cần lưu ý rằng mọi hình thức dùng vàng để thanh toán nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhằm tránh gây tác động bất lợi đến thị trường và quyền lợi của chính người tiêu dùng. Sự an toàn của hệ thống tài chính tiếp tục được củng cố với quy định mới dành cho các ngân hàng thương mại. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các chi nhánh ngân hàng có kết quả kinh doanh âm liên tục trong vòng 3 năm sẽ thuộc diện bắt buộc chấm dứt hoạt động. Quy định tại thông tư số 11 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước cũng áp dụng cho các trường hợp hồ sơ thành lập sai sự thật hoặc tự ý thay đổi địa điểm khi chưa được cấp phép. Tuy nhiên, để đảm bảo tiếp cận tín dụng vùng sâu vùng xa, chính sách này sẽ không áp dụng đối với các chi nhánh tại khu vực nông thôn hoặc các đơn vị mới thành lập dưới 3 năm. Đây là bước đi cần thiết để làm sạch hệ thống và nâng cao năng lực phục vụ của các tổ chức tín dụng. Một lưu ý khẩn để đảm bảo thông tin liên lạc của các bạn không bị gián đoạn. Hiện vẫn còn hơn 25 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin chính chủ qua ứng dụng VNEID. Theo Cục Viễn thông, nếu chủ thuê bao không hoàn thành xác nhận trạng thái trước ngày 15 tháng 6, thuê bao sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi. Trong vòng 60 ngày sau đó, nếu vẫn không bổ sung sinh trắc học khuôn mặt, nhà mạng có nghĩa vụ khóa 2 chiều

0: và thanh lý hợp đồng. Các chủ thuê bao nên chủ động truy cập VNEID hoặc đến các điểm giao dịch để chuẩn hóa thông tin, giúp bảo vệ quyền lợi cá nhân và góp phần ngăn chặn tình trạng sim giác. Còn đối với các chủ phương tiện, việc thực hiện thủ tục hành chính sẽ trở nên thuận tiện hơn từ tuần tới. Từ ngày 8 tháng 6, dữ liệu đăng ký phương tiện sẽ chính thức được tích hợp trên ứng dụng VNEID và VNE Traffic, có giá trị pháp lý tương đương với chứng từ bản giấy. Song song đó, Bộ Công an đang dự thảo quy định mới về việc kiểm tra kiến thức pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Nếu thí giả bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, các bạn sẽ phải tham gia đợt kiểm tra này để được phục hồi điểm nhằm đảm bảo ý thức và kỹ năng lái xe trước khi tiếp tục tham gia giao thông. Tin vui dành cho lao động nữ và đội ngũ y bác sĩ tuyến cơ sở. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trợ cấp thai sản một lần khi sinh con sẽ tăng lên mức 5,06 triệu đồng do điều chỉnh lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng. Đặc biệt, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản tới 7 tháng theo luật dân số mới. Tiếp đó, từ ngày 15 tháng 7, Nghị định số 192 năm 2026 của Chính phủ sẽ áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù mới cho ngành y tế với mức phụ cấp trực lên đến 325.000 đồng một phiên trực tại các cơ sở hạng đặc biệt. Các nhân viên y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản cũng sẽ được nhận mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,5 đến 0,7 lần lương cơ sở tùy khu vực. Đối với các thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố đang tăng cường kiểm tra chất lượng tại hàng nghìn phòng khám đa khoa. Các kỹ thuật can thiệp sâu như cấy ghép implant hay nâng xoang chỉ được phép thực hiện khi cơ sở đáp ứng đủ điều kiện khắt khe về trang thiết bị và nhân lực chuyên môn. Theo quy định của Luật Khám chữa bệnh 2023, các kỹ thuật loại đặc biệt phải được quản lý chặt chẽ để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người bệnh. Sở Y tế khuyến cáo người dân nên lựa chọn các cơ sở đã được công khai danh mục kỹ thuật và tuân thủ đúng chuẩn mực chuyên môn để tránh các rủi ro đáng tiếc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin khởi hành của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng có một số thông tin giao thông tiếp theo ghi nhận được. Thông tin về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện nay, ban quản lý cả hai tuyến cao tốc này cho biết là lưu thông hoàn toàn ổn định ở hai tuyến cao tốc trên, nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển về những khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện phải di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Xin được nhắc lại, trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Sài Gòn, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng đông và chúng ta di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Tiếp tục với quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng ở phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường DT743A đoạn qua ngã tư Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn ở phường Đông Hòa, xe đông và chúng ta di chuyển chậm tại khu vực này. Đó là những cái diễn biến về tình hình giao thông mới nhất mà chúng tôi nhận được và cũng rất mong nhận được những cái tương tác tiếp theo của các thính giả gửi về cho chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rất mong là quý vị thính giả chúng ta hãy cùng nhín ít chút thời gian chia sẻ với chúng tôi những cái thông tin về tình hình giao thông qua những lộ trình mà quý vị di chuyển nhé. Những thông tin vừa rồi khi mà Phương Uyên gửi đến cho quý vị được chúng tôi cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị đã hỗ trợ cho chúng tôi những cái thông tin vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày.

Thưa quý vị, hiện tại nhiệt độ trên địa bàn thành phố dao động từ 27 đến 28 độ C. Trời nhiều mây, thời tiết khá ẩm và xuất hiện mưa trên diện rộng.

0: Trong ngày và đêm nay, dự báo thành phố có mưa, mưa vừa kèm dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa dự kiến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90mm. Mưa dông có thể làm giảm tầm nhìn và gây khó khăn cho việc tham gia giao thông, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. Người dân khi đi ra đường cần chủ động mang theo áo mưa, ô dù và theo dõi sát các bản tin thời tiết để có kế hoạch di chuyển phù hợp. Tại những khu vực trũng thấp, mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ. Đáng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, gần biển quảng cáo, cột điện hoặc các công trình không kiên cố để đảm bảo an toàn. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30-32°C, mức nhiệt không quá cao nhưng độ ẩm lớn kết hợp mưa dông khiến thời tiết đôi lúc khá oi bức, trong khi nhiệt độ thấp nhất vào đêm dao động từ 24-26°C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Và bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm sáng nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng.
3: Nắng nóng phát hỏa, giải trí và làm việc tại nhà đã có FPT. Duy nhất trong hè này, FPT nâng cấp gấp 3 băng thông miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong 12 tháng. Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Đăng ký ngay.
2: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
9: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cùng với một số thông điệp khác mà VOV Giao thông chuyển đến cho quý vị. Bây giờ đây thì chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được những thông tin về tình hình giao thông. Hiện nay thì chúng tôi nhận được thông tin từ các thính giả gửi về cho chương trình của chúng

0: tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận ở khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi cầu vượt Mỹ Thủy, lưu thông ổn định ở cả hai hướng và trời nắng đã lên rồi. Xin được chào anh Duy tài xế ạ. Thông tin vừa rồi của bạn Khang Phan, cảm ơn bạn Khang Phan rất nhiều. Anh Phong tài xế cũng có gửi lời chào đến chương trình, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Cao Chinh. Anh Cao Chinh có gửi cho chúng tôi một bông hoa thật là to, cảm ơn anh Cao Chinh rất nhiều ạ. Chú Trần Tám xin được chào chú. Cảm ơn lời chúc của chú. Chú chúc cho ekip của đài và mọi người cùng Phương Uyên mạnh khỏe. Dạ xin được chào chú ạ. Cảm ơn lời chúc của chị Như Hoa Phong Lan. Chị chúc cả nhà VOV Giao thông ngày mới làm việc nhiều niềm vui. Chú Trần Tám cho biết trên đường Lê Văn Thọ, lượng phương tiện lưu thông ổn định qua cả hai hướng. Mặc dù lộ trình này thì hơi bé. Dạ cảm ơn chú Trần Tám. Xin được chào cô Minh Hương, chào chị Giọt Nắng Minh Thềm. Bạn Khang Phan tiếp tục hỗ trợ về cao tốc Bến Lức Long Thành, hướng di chuyển đi nút giao Nguyễn Văn Tạo đang thông thoáng và trời nắng đang lên. Anh Quốc Thanh thì chia sẻ chợ Đông Đô, hướng đi miếu Ông Cù về ngã tư cây xăng Mạnh Nguyên, Hạnh Nguyên, lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Một lần nữa xin được nhắc lại, anh Quốc Thanh cho biết chợ Đông Đô, hướng di chuyển đi miếu Ông Cù về ngã tư cây xăng Hạnh Nguyên, lưu thông thông thoáng ở cả hai hướng. Xin được chào anh Thanh Nguyễn, xin được chào chị Nguyễn Nhi, cảm ơn lời chúc của chị. Chị chúc cho ekip thực hiện chương trình ngày thứ ba tốt lành nhiều niềm vui. Chào anh Hoàng Ngọc ạ, chào anh Thanh. Anh cũng có cái lời chúc cả nhà có buổi sáng thứ ba thật nhiều may mắn, niềm vui và năng lượng nha. Rất cảm ơn những tình cảm yêu mến mà các thính giả tương tác gửi về cho chương trình của chúng tôi. Và Phương Uyên xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, kính chúc cho quý vị chúng ta có được một ngày đầu tuần, một ngày ngày tiếp theo của tuần mới, chúng ta thật nhiều năng lượng, công việc thật suôn sẻ. Và chúc cho quý vị, nếu như chúng ta tham gia giao thông thì chúc cho quý vị luôn luôn có những lộ trình an toàn. Còn nếu như quý vị đang ở nhà và đang bên chiếc radio thì chúc cho quý vị thính giả chúng ta sẽ lắng nghe được nhiều thông tin, không chỉ là về tình hình giao thông mà còn là những cái thông tin mà quý vị thính giả quan tâm. Còn bây giờ đây chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với anh Tú ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến anh Tú ạ.
1: Xin chào chị Phương Uyên kính mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cái điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ thưa anh có thể cho quý vị thính giả được biết những cái thông tin về tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại trung tâm của mình với hệ thống camera không ạ?
1: Dạ thưa chị, thì tình hình giao thông thì qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì khu vực cửa ngõ và khu vực trung tâm thành phố thì các phương tiện lưu thông ổn định, thông thoáng. Tuy nhiên thì buổi sáng hôm nay cũng có ghi nhận một số lộ trình đang có phương tiện đông và di chuyển chậm, như là ở đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi về nút giao Tân Vạn thuộc địa bàn của phường Đông Hòa, hay là đường Trần Văn Dào đoạn qua cầu Đôi hướng đi Tây Ninh, hay là đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương hướng đi về Tân Kỳ Tân Quý thuộc địa bàn của phường Bình Tân. Đông chậm cũng là tình hình chung tại địa điểm ở đường Nguyễn Thị Định đoạn qua đường C hướng đi về vòng xoay Mỹ Thủy thuộc địa bàn của phường Cát Lái, và lộ trình cuối cùng là ở đường Trường Chinh đoạn qua Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về đường Âu Cơ thuộc địa bàn của phường Mỹ Hiền. Thì trên đây là những khu vực ở thị miền đại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua khu vực đường trên ạ.
0: Dạ. Thời điểm này theo như đồng hồ tại phòng thu là 6:54. Như vậy là khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm buổi sáng của VOV giao thông của chúng tôi thường rơi vào khoảng 7:10 trở đi. Thì trong thời gian trên thì không biết là anh Tú có những điều gì muốn chia sẻ với các thính giả khi chúng ta tham gia giao thông trên đường không ạ?
1: Thưa chị, thì dự báo trong khung giờ cao điểm từ buổi sáng đến trưa ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ dự báo một số lộ trình di chuyển chậm, như là ở tuyến đường Võ Thị Sáu, Công trường Dân Chủ, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngã tư Hàng Xanh, và tuyến đường Cộng Hòa, tuyến Trường Chinh, tuyến Hoàng Văn Thụ. Thì áp lực giao thông từ buổi sáng đến trưa thì còn tăng cao và việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Về khuyến nghị thì qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera thì khuyến cáo các bác tài chúng ta nên hoạch định lộ trình cá nhân đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt đông dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn có

thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận được thông qua sự hỗ trợ của anh Tú với hệ thống camera ngay tại trung tâm, thì đa phần những điểm nút giao thông chúng ta chỉ duy trì trạng thái là lưu thông đông, di chuyển chậm thôi, lưu thông cũng tương đối là thuận lợi cho lộ trình của mình. Thì chúng ta hãy cố định tần số FM 91MHz để cùng cập nhật những thông tin giao thông tiếp theo với chúng tôi nhé. Bây giờ thì Phương Uyên quan sát được những thông tin ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống camera. Chúng tôi ghi nhận trên khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Trần Não, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Khu vực Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên, ở khu vực này thì tình hình giao thông hơi đông rồi thưa quý vị, và chúng ta phải di chuyển chậm chậm qua đây. Chúng tôi xin được nhắc lại là khu vực Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm rồi. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta cũng lưu ý một chút xíu với lộ trình này của mình. Khu vực đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu đôi hướng di chuyển đi đường DT825 ở xã Vĩnh Lộc, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay trên khu vực đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu đôi hướng di chuyển đi DT825 xã Vĩnh Lộc, xe đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi ghi nhận để chia sẻ cùng với tất cả các thính giả của chương trình. Và rất mong là quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn tiếp tục quan sát trên hệ thống camera, khu vực Hai Bà Trưng giao cắt với Lê Duẩn. Hiện tại, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những thông tin mới, như là hiện tại ghi nhận trên khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Lương Định Của, giao thông hiện tại cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Mai Chí Thọ giao cắt với Tố Hữu, tình hình giao thông hiện tại thì cũng thông thoáng, chúng ta cũng ghi nhận được là lưu thông bình thường. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi nhận được để chia sẻ đến cho các thính giả. Ở khu vực Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, tình hình giao thông thuận lợi, ghi nhận các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta an tâm. Đó là những thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được với hệ thống camera cũng như là sự hỗ trợ của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Chiều qua, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Bộ Tài chính cho biết, từ tháng 7 năm 2025 đến nay, các địa phương đã xử lý hoặc đưa vào khai thác hơn 31.000 cơ sở nhà, đất vô dư sau sắp xếp bộ máy. Nhiều cơ sở được bố trí cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, tuy nhiên vẫn còn hơn 11.400 cơ sở chưa được xử lý triệt để. Bộ Tài chính đang đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, khai thác hiệu quả tài sản công. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng 11%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò dẫn dắt. Hoạt động thương mại dịch vụ khởi sắc với tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt gần 800.000 tỷ đồng. Thành phố cũng thu hút hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 16% kế hoạch, chủ yếu do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm. Hôm qua, ngành hải quan chính thức vận hành thí điểm mô hình thông quan tập trung, đánh dấu bước tiến mới trong chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ. Tại Chi cục Hải quan khu vực 3, thành phố Hải Phòng, hệ thống đã xử lý thông suốt 1.075 tờ khai xuất nhập khẩu trong ngày đầu tiên triển khai. Mô hình này thay thế quy trình phân tán bằng phương thức xử lý tại một đầu mối, giúp nâng cao quản lý rủi ro, minh bạch dữ liệu, đồng thời rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Chuyển sang thông tin quốc tế, theo hãng tin AP, từ ngày 1 tháng